0: in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: zdaj je v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dober večer, dragi prijatelji zdravilne besede in dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče in sobotnih kateheze. Vsaka prva sobota v mesecu je naša. Z vami bom sestra Meta Potočnik, že vnaprej pa se zahvaljujem mojima gostjama, ki delujeta v programu Zdravilna beseda v okviru Svetopisemske družbe Slovenije. Prisrčen pozdrav najprej tebi, Darja Brecelj in Pavec, dobrodošla.
1: Pozdravljeni.
0: In tudi tebi, Gloria Forjan.
2: Dobar večer.
0: Gloria, tebe poznamo tudi iz Ritma srca. Kdor je to poslušal, ve, da si bila tam, da ste zapele eno novo pesem.
2: Res je.
0: Za začetek pa na kratko vaju vprašam, kako ste spoznali program Zdravilna beseda in kakšna je vajna vloga v tem trenutku za naše poslušalce, da se malce iz tega vidika predstavite, prosim.
2: Jaz osebno sem se s programom seznanila leta 2019, ko sem na vztrajno povabilo Darinega moža, Marka Ipavca, koordinatorja programa, le privolila, da se udeležim izobraževanja. In sicer pri svojem delu se nenehno srečujem z ljudmi, ki potrebujajo pomoč. In nekaj znanja sem že imela iz časa študija na fakulteti v tujini, sem pa čutila potrebo, da se dodatno usposobim za delo z ljudmi, ki se srečujejo z izgubami. Vedno sem želela pomagati vsem, ampak nisem imela vseh potrebnih orodij. Ko pa sem prišla na izobraževanje zdravilne besede, sem resnično verjela, da bo šlo le za enkraten tečaj. Nisem imela namena ostati v tem programu, priznam, ampak je Bog program osebno uporabil za mojo zdravitev notranjih ran. Ko sem sama najprej doživela ta njegov dotik skozi ta program, sem se potem odločila, da se vključim in usposobim za moderatorko skupin. Nato pa me je Bog vodil še naprej do vloge vodje usposabljanja. In v tem delu uživam, predvsem pa sem še vedno začudena nad tem Božjim delom, kajti to ni prišlo od mene, verjamem, da me je Bog poklical in me še vedno usposablja.
0: Hvala lepa. Še Darja, kako pa ti?
1: S tem programom sem se spoznala preko moža Marka. Bili smo majhna skupina, ki smo ta program prepoznali kot izjemen. Sicer so bila na začetku vrata vse povsod zaprta, kar se mi je zdelo dober znak, da gre po vsej verjetnosti za preveč preprosto, na prvi pogled preveč preprosto vsebino. Ko sem se skozi program prebila tudi kot lektorica priročnikov, sem ugotovila, da je vsebina izjemno globoka, potrebna za slovenski prostor. Trenutno sem moderator pripravnik, to pomeni, da sem opravila prvo izobraževanje za moderatorje in trenutno vodim skupino, ki je pilotna oziroma je moj prvi preizkus, kako se bom kot bodoči moderator kazala, je pa Gloria tudi moja mentorica in sestra Meta, tudi velika pomoč pri vseh vprašanjih in stiskah. Predvsem pa zato molimo, za ta program tudi skupaj molimo in si želimo, da bi osvojil Slovenijo in še mogoče čez meje Slovenije.
0: V leto in pol, kar skupaj pripravljamo, sobotne kateheze z različnimi moderatorji, se je zvrstilo že kar nekaj vsebin. To so del prvega dela, tako imenovanega zdravilnega loka. Tisti, ki ste nas sledili prejšnje leto, veste, o čem govorimo, o trpljenju in stiski, o tem, kako pomembno je biti slišan, kadar govorimo o svoji bolečini. Potem smo spoznali, da je pot žalovanja lahko kar dolga in potrebujemo veliko časa za nov korak. V nekem trenutku pa sledi klic in skok vere, ko žalujoča in trpeča oseba v veri v Jezusa prinese svojo bolečino, pa tudi grehe, če je potrebno, pod njegov križ, da prejme osvoboditev, tolažbo in izkustvo Božje ljubezni. Šele takrat je človek sposoben odpuščanja tistim, ki so ga prizadeli in tudi sam je pripravljen priznati, da je grešil in da mora prositi za odpuščanje. Temelj celotne poti zdravilne besede, tako smo jo skupaj razumeli, je neizmerna in zastonska Božja ljubezen, brez katere ne moremo, kot je rekel Jezus, storiti ničesar. Zato je zdaj za začetek v uvodu današnjo vsebino govorili bomo o notranji ranjenosti in blagoslova iz roda v rod. Kakšna pa je vajna izkušnja Božje ljubezni? Tako tisto, kakšen morda en utrip, nekaj, kar rečete, doživela sem.
2: Ja, moja izkušnja sega že v otroštvo. Saj so bili moji starši kristjani in so mi seveda veliko govorili o tej Božji ljubezni. Bila sem ljubljena od staršev, bila sem sprejeta in verjela sem, da me na enak način ljubi in sprejema tudi Bog. Je pa res, da sem pred približno 10 leti šla skozi eno zelo viharno obdobje. In takrat sem prvič podvomila v to Božjo ljubezen. Počutila sem se res zlomljeno, ranjeno, brez veselja in se takrat tudi spraševala, če me Bog še vedno ljubi, tudi takšno. In če lahko prenese vse te moje dvome, jok in pritoževanja. In pravzaprav se me je takrat Bog res močno osebno dotaknil in me začel na novo graditi. Na nov način sem, mislim, da doživela, da je Gospod blizu tistim, ki so skrušenega srca in da Jezus prihaja k zlomljenim, osamljenim in ranjenim. Tudi meni se je takrat približal in tudi mene je objel s to svojo ljubeznijo. Iz te religiozne osebe me je spremenil v živo kristjanko, ki zdaj razume, da nas je on prvi vzljubil, ker se je tako odločil. Prišel je, da bi nas rešil greha in smrti, ker nas ljubi.
0: Torej osebna izkušnja, ne? Darja, kako pa ti?
1: Jaz sem se tudi iz tradicionalne krščanske družine odmaknila od Boga v času zaključka srednje šole. Začutila sem, da smo kot skupnost v župniji izgubili duhovnega očeta. Takrat se je duhovnik odselil v Koper in smo ostali kot mladinska skupina zelo sami in iz te neke osamljenosti sem zašla v daljše obdobje, ko sem se od Boga močno oddaljila in se posluževala drugih religioznih duhovnih praks. Ko sem se pri 25 letih spreobrnila, sem doživela medene tedne s Svetim duhom, ki so trajali po mojem 2 leti, ampak tako, kakor je rekla tudi Gloria, tudi pri moji poti z Gospodom je prišlo do preizkusa trdnosti. Po enem velikem težkem obdobju sem se znašla v, lahko bi rekla, v dolini smrtne sence, ko sem podvomila, da mi je Bog blizu zaradi mojih preizkušenj, zaradi moje osamljenosti in v tistem potovanju skozi ta ozek predor izkušala veliko, veliko božjih dotikov, veliko božje bližine preko ljudi, ki so zame skrbeli in preko božje besede. Skozi božjo besedo se je pa Kristus po mojem očlovečil oziroma postal meso in se me je kot živa oseba dotaknil in se je naselil v meni.
0: Hvala vama za to pričevanje. Zdi se mi zelo pomembno, ker mnogo ljudi živi v krščanskih družinah tradicionalnih. Nič slabo, a ne? Ampak Bog nas pa vabi v osebno vero. A ne? In navadno gre to skozi neke preizkušnje, neka iskanja. A ne? Danes, torej, kot sem že napovedala, bomo govorili o notranji ranjenosti, ki jo ljudje imamo in se prenaša iz roda v rod, prav tako pa se ne smemo pozabiti, tudi blagoslov in tisto dobro se prenaša na naše otroke. Tako, to je zelo pomembno. Zakaj, Gloria, je pomembno, da se v skupinah zdravilne besede o tem pogovarjamo? Ker kako ne kristjani prav razumemo te dve besedi? Notranja ranjenost in blagoslov.
2: Ja, res je, ta generacijska notranja rana je takšna travmatična izkušnja ali pa vzorec, ki se prenaša med generacijami. Tako se lahko zasvojenost, družinsko nasilje, predsodki, strahovi ali čustvena ranjenost prenašajo staršev na otroke. Na drugi strani pa tudi vidimo, da obstaja generacijski blagoslov, dobre stvari, ki jih prav tako prejemamo od prejšnjih generacij. To so vera v Boga, poštenost, zdravi odnosi, čustvena stabilnost, upanje, skrb za druge in tako naprej. In seveda cilj naše skupine je, da prepoznamo te vzorce, ki so se že oblikovali v našem življenju, da prekinemo krog ranjenosti in da res iz te drže žrtve stopimo v eno svobodo, kjer prevzamemo odgovornost za svoje odločitve in začnemo živeti drugače.
0: Tako, to so zelo pomembna, ne? Cilj teh skupinah, ko se o teh vsebinah pogovarjate. Darja, tebi bi prosil za en konkreten primer, ki kaže, da se nam v življenju, to, kar je zdaj Gloria rekla, res konkretno pokaže, da kakšna zgodba iz, ali pa nekaj, kar poznaš.
1: Jaz spremljam veliko oseb, tudi ki trpijo in se ti vzorci resnično pokažejo tudi v starejših generacijah, pri starih starših, starših in pozneje tudi pri otrocih. Pri zdravilni besedi srečamo zgodbo, ki je izjemno zanimiva. Daniela ima svojega moža, Jaka, ki po travmatični izkušnji z vojno oziroma z nekim težkim obdobjem v državi postane otožen, žalosten, zateče se k alkoholu. Daniela sama ima otroke, sama za njih mora skrbeti in izvemo iz zgodbe, da je tudi njen oče izredno težko prenašal stisko, zatekal se je najprej v tišino, kasneje tudi k drugim, odhajal je od doma in opazimo ta isti vzorec potem tudi pri njunih otrocih. Če povzamem, vzorec, ki se je pojavil pri očetu Daniele, se je ponovil potem pri njenih hčerki na način, kako je ona izbrala svojega partnerja. Zgodba se konča tako, da tudi hčerka Daniele izbere nasilnega moža, ki udari svojega otroka, otrok in mamica, končata v bolnišnici. Poznamo veliko zgodb tudi o alkoholizmu, kjer se vzorec, bom rekla, zlorabe alkohola prenaša staršev na otroke.
0: Tako, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem trenutku, ko spremljate radijsko katehezo zdravilne besede, vas prosim, da si mogoče zamislite rodovnik vaše družine, vaših prednikov. Večkrat ob tem ljudje narišejo drevo. To pomeni, da vsak človek zraste iz tistih vej ljudi, ki so živeli pred njim. Zato je to zelo dobra podoba. Namreč nihče ni otok zase in nemogoče je, da nas to, kar se dogajalo v ljudeh pred nami, ne bi oblikovalo. Naše navade, razmišljanja, vrednote, kako čutimo, kako smo nagnjeni k dobremu ali slabemu. Prenašajo se tako notranje rane, kakor tisto, kar je zdravo in gradi drevo naprej. To se mi zdi zelo pomembno, da ohranjamo ta dober pogled. Če boste imeli čas, lahko že danes, lahko jutri, narišite si družinsko drevo s temi vsebinami. Gloria, kako pa je potrebno narisati en rodovnik, da koristno raziščemo notranje rane in blagoslove, da to niso samo imena?
2: Ja, najprej predlagam, da si za to nalogo vzamemo nekaj časa, svinčnik in pa list papirja, to je vse, kar potrebujemo. Dobro je pisati svinčnikom, da lahko po potrebi kaj tudi zbrišemo ali pa dopolnemo. Nato začnemo risati družinsko drevo. Morda vseh sorodnikov res ne poznamo, zato pišemo imena tistih, o katerih smo že slišali, tako pokojnih kot živih. Če ne poznamo veliko bioloških sorodnikov, predlagam, da vključimo tudi ljudi, ki so nam blizu kot družina. Rodovnik je dobro shraniti, da ga lahko tudi kasneje dopolnimo z novimi informacijami. Odločimo se, koliko generacij bomo vključili v rodovnik, ter vanj vpišemo tudi sebe. Generacije razporedimo po vrstah, partnerje povežemo z vodoravno črto, otroke pa zapišemo od najstarejšega do najmlajšega. Pokojne osebe lahko označimo tudi s prečrtanim imenom. Ko si nato ogledujemo svoj rodovnik, opazujemo vzorce, ki so se prenašali iz roda v rod. Tako vzorce blagoslova, kot smo prej omenile, kot tudi notranje ranjenosti. Ob tem je dobro, da razmišljamo, kako se zaradi tega počutimo, ter kaj sami predajamo naprej naslednjim generacijam.
0: Tako, ko vidimo širšo sliko, potem lahko vidimo, aha, dedek je živel, to potem najbrž kakšne vojne, izgube, ločitve, smrti, bolezni, vse, kar nas lahko zelo zaznamuje. Ne?
2: Tako je, ja.
0: Ja. Pa tudi dobre stvari, ne?
2: Pomembno je, da se tudi ozremo na dobre stvari, blagoslove.
0: Ki so jih naši predniki nam predali, ne?
2: Tako je.
0: Najbrž ste tudi vedve, kdaj je risali rodovnik svoje družine, ne? Uh-huh. Kaj ste spoznali, videli, kaj je bilo mogoče najtežje, kako ste se počutili pri tem raziskovanju, ne? Verjetno ste opazili, da se ene stvari so se nekje ponovile ali so se pa nekje potem končale.
1: Jaz sem osebno delala

0: hkrati, ker se o tem ni govorilo. Je pa res, da so se določeni vzorci razkrili, oziroma misli, ki so te zaposlovali, ki so te mogoče bremenile ali zaznamovale, so naenkrat postale jasne. Njihov izvor je postal jasen. Pri meni osebno se mi zdi, je prišlo do občutka sramu, ker je to hkrati moja družina, moje prvo gnezdo, moja primarna družina, to je moja identiteta. In je bilo razkrivanje težkih stvari, seveda mogoče na začetku, zelo počasno. Predvsem sem veliko spraševala o starih starših, o njihovih razmerah, kako je na njih vplivala vojna, kakšne dogodki so zaznamovali odnose predvsem v družini, kakšni so bili zakonski odnosi, kakšen je bil položaj očeta, mame. Jaz osebno sem prišla do tega razodetja, da je v naši rodbini precej močno prisoten matriarhat. Težava zdaj tudi je v tem, kako izpostavljati določeno osebo, ker se s tem izpostavi oseba, ki ti je mogoče draga. Nekako sem uspela razbrati, da ne izpostavljam osebe, ampak vzorec. Tudi ta oseba, ki je recimo stara mama, ki je imela vodilno vlogo v družini, tudi ona sama je ta vzorec dobila od svojih staršev. Zato sem nekako začutila olajšanje, da ne gre za osebno krivdo, ampak da gre za prenos učenja z prejšnjih generacij. Na tak način sem opazovala tudi svojo družino in moj lastni zakon. In v tem trenutku sva pri tem močno sodelovala oba, da sva osvetlila, kakšen je pa Božji načrt za naju.
1: Gloria, bi ti še kaj dodala? Si najbrž tudi ti raziskovala na tak način ali podoben?
2: Ja, Darja je to tako lepo opisala. Res je, da sem tudi jaz svoj rodovnik risala. Nekaj časa je minilo od tega, ampak se pa spomnim, da sem pisala veliko o blagoslovih, katere sem prejela. V moji družini je veliko kristjanov, ki so res živeli iskreno in živo vero. Tudi zakoni so bili dobri, večinoma trdni in povezani, kar tudi meni daje en občutek stabilnosti in lep zgled za življenje, partnersko življenje oziroma družinsko življenje. Res pa je, da sem tudi opazila, se spomnim, neke težje plati te družinske zgodovine, bolezni, ki so se prenašale med generacijami, neke izkušnje razseljenosti, negotovosti zaradi revščine, posledično imam sorodnike v Avstraliji, v Ameriki, razseljene po Evropi. In na nek način je to oblikovalo tudi mene. Verjamem, da moj odnos z možem in mojo družino danes.
1: Zdaj je pa čas, da prisluhnemo še gospe Beti Rupar, ki je za nas pripravila svoje pričevanje.
3: Kot otrok mi je bilo zelo težko, kajti mama je bila posvojena, z očetom je bila mojim ločena in še enkrat poročena. Z očetom nisva stike, z drugim možem je bilo pa zelo hudo, ker je bil alkohol in nasilje v družini. Odraščala sem zelo v veliki stiski, bolečini, trpljenju. Vedno sem bila tepena, kar je brat zagrešil kakšno napako, ni obogal, karkoli bilo narobe, tudi če nismo bila kaj povezana s komarkoli, se je očim name znašel, mama me ni branila. Vedno so me dajali v nič, morala sem vedno pospravljati, začela sem tudi v otroštvu hvalo kuhati pri 10 letih, potem skrbeti za mojega polbrata, v prvem razredu sem ga začela že iskati šole v jasli, ker je mami imela popodansko izmeno in je skos bila popovdne. Prav oči mi je bil skos v lokalu, v 10 je hodil pijan domov, tako da sem bila dansko mojemu polbratu druga mama. Tako da vedno so bile besede, to, kar ti rečemo, bodi tiho, delaj, s tabo ne bo nič, če ne boš znala delati, če se ne bo znala učiti. Tako da te vzorci so bili in rane, in strahovi,

0: zelo veliki. Poznala sem pa v tem, ko so moji vrstniki bili pri veroku, jaz pa nisem hodila, ker posvojitelja ste bila komunista, sem bila pa neskrivaj v naši župnini pač krščena. Tako da sem zahajala z njimi k veruku, ampak ko so oni imeli enourni veruk, sem bila jaz v eno uro v cerkvi. In tam sem čutila spokoj, mir, da me nekdo varuje, da sem odstran od vsega nasilja in sem bila zelo, mi je bilo prijetno. Na kar mi je kaplan, ki je bil takrat, sedaj tudi je že pokojni, prišel do mene in me prašal, če želim hoditi v ruku. Seveda sem želela hoditi k v ruku. Mama mi je dovolila, zato ker sta tudi posvojitelja, se pravi, sem rekla babi in dedi, takrat tudi umrla. V cerkvi sem čutila, ko sem hodila, res družino, pogovori, veselje, med, da te imajo radi, ker ti mama me v življenju nikoli ni objela, rekla, da me ima rada, ne učila se ni z menoj, ne igrala. To je bilo zelo, udestovala sem se v vseh dejavnosti, kar je za tiste moje leta, ki sem odraščala gor, tudi ponujali. Bila sem aktivna, tako da sem tukaj spoznala. Ne. Moje sanje so se začele pa, ko sem bila stara 15-16 let, da bom spoznala moža, ki bo veren, bova imela otroke, se bova spoštovala, pogovarjala, ne bo nasilja, alkohola. Skupaj bomo hodili na izlete, počitnice, kaj jaz tega nisem nikoli imela. Otrokom bom dala, da bojo oblečeni, da bojo imeli hrano, ker jaz nisem imela za oblečniti, zelo sem bila veliko krat lačna. To so bile moje sanje in da se bom cerkveno poročila. No, spoznala sem pri 18-ih mojega partnerja, ker na žalost nisva bila poročena. Pri 21-ih sem rodila sina, čez 5 let hčerko. Vzorci so se pa začeli ponavljati, moj oče bodo moje mamene zvesti, moj partner tudi. In tudi pri 15 leti sva končala zaradi tega pač v zvezo. Ker sem tako te zvezi trpela, ko sem hotla, da sem vedela, da nekaj narobe, da to nekaj ni prav, ampak sem vse vztrajala ti zvezi, kljub temu, da se niso pogovarjali, da bežal, ni skrbel z otroke, poznižvo je mene, tudi parkrat je roko dvignil nad menoj, ampak sem vztrajala, ker sem nisem želela, da bom tudi jaz zgubila družino in moji otroci očeta. Pač nažalost je pač prišlo do tega, pač ker je bilo tudi prav. Tako da vedno sem bila tudi pridna, kot so delavci, so me imeli radi, ampak moja napaka je, ker sem bila vedno delovna pridna in so to ugotovili, izkoriščali mi dali vedno več, plačila pa ne. Nikoli sem znala reči ne, ampak to sem pa vse prenesla z drugačnim namenom na otroke. Večkrat sem jih objela, rekla, da jih imam rada, veliko pogovora je bilo z nami, veliko zaupanja, tudi če na hudo povejta. Poročila sta se oba in to tudi crkveno, vas sta verna pač partnerja, hvala Bogu, spoznala. Vsak dan se slišimo, imamo se radi, imam 3 vnuke, ki so zelo navezani name, jaz na njih. Dajem še tisto, kar sem jaz pustila pri svojih otrokih, še več ljubezni, še več pozornosti, igranja z njimi, učenja z njimi. Tako da res sem vesela, posebej sem se pa hvaležna sem, da sem se lahko obrnila in postopila v cerkveni hram. Molitva je bila zame res velika, ko mi je bilo najbolj hudo, me je stvarnik pobiral in me pomagal ustati in me je spravil naprej po poti kljub velikih jokom in neprespanih noči. Vem, da je vera nekaj močnega in da to, kar se obračaš in zdaj se bolj spoštujem, rečem ne in tudi svoje skrbi predajam Bogu, da mi pomaga rešiti, pomagati. Obračam se tudi največ zadnje čase tudi Svetemu Duhu.
1: Darja, zakaj pa je večkrat tako težko na tak način, kot smo že prej govorili, raziskovati družinsko preteklost? Malce si že omenila, ne, da je sram, lahko en slab občutek, krivda.
2: To je prva ovira.
1: Druga ovira mogoče to, da ni zapisov, da ni podatkov, da nimamo mogoče pričevanj, da so se težke stvari v starih časih raje skrivale. Veliko krat je prišlo do prekinitve odnosov, recimo otroci zapustijo družino, prekinejo odnose starši s sorojenci. Sama mislim, da gre za mogoče težavo pri razreševanju konfliktov, da je to tudi neka veščina, ki si jo pridobimo. Mogoče smo raje tiho, kot da sprožimo nek konflikt in potem ta konflikt ostane zapečaten. Tukaj se mi zdi, da se mlade generacije učimo razreševati, poslušati drug drugega. Jaz bi pa poudarila še eno stvar in se mi zdi, da je tukaj prav zakonski odnos ključnega pomena, zato tudi so zakonski odnosi na taki preizkušnji, ker tvoj zakonski partner opazi vzorce, ki so tebi znotraj tvoje družine domači, samoumevni, popolnoma sprejemljivi. Ko partner to opazi, ga zmotijo, ponavadi, če niso zdravi, in takrat pride do razreševanja in osvetljevanja tvoje lastne družine. Ti naenkrat izstopiš iz družine, tudi to je boleče, ti se od svoje družine oddališ in poslušaš partnerja, o čem on govori, kako on vidi tvojo družino, kje so vzorci pri sorojencih, pri partnerjih sorojencev. In ko prideš do vzorca tudi pri drugih in ga opaziš še pri sebi, vidiš, aha, to je pa samo v moji družini, začnete motiti in izročiš to Gospodu, izročiš Svetemu Duhu, da preoblikuje tvoj odnos in s partnerjem in tvoj odnos do družine.
2: Se mi zdi, da si zelo lepo povedala, kako pravzaprav Bog daje zakonu izredno vrednost, tudi zdravilno, ker oba izstopita iz svoje primarne družine, sta poklicana, da izstopita, seveda, in zgradita nekaj novega, kar Sveti Duh dela v nas. Ne? Zato je zakon tako, je v bistvu zakramenta, ne? Ker je res brez tega težko rodovitno. A ne? Gloria, seveda, pa je pravi nujno, da v družinskem rodovniku prepoznavamo tudi blagoslove, ker veliko dobrega smo pa vendarle tudi deležni, a ne? In v tem je tudi znamenje odpornosti, da vidimo dobro in gremo naprej z več upanja. V kakšnih blagoslovih lahko govorimo in jih prav, da jih našim prednikom tudi priznamo?
3: Ja, takrat ne govorimo samo o teh materialnih blagoslovih, ampak govorimo tudi o teh dobrih vrednotah, o odnosih, o darovih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. To so lahko poštenost, iskrenost, pogum seveda, dobrotljivost, prijaznost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati drugim. Velik blagoslov je tudi vera v Boga, zvestoba v zakonu, ljubeči odnosi, družini ter vztrajnost v težkih časih. Nekateri so prejeli tudi blagoslov izobrazbe, delavnosti in materialne priskrbljenosti, ki je družini omogočila večjo stabilnost in varnost. In pomembno je, da znamo te dobre stvari prepoznati, jih ceniti in jih prenašati naprej. Prav v tem je to znamenje odpornosti, da kljub težkim izkušnjam vidimo dobro, ohranimo upanje, gradimo naprej na zdravih temeljih naše življenje.
2: Zdaj pa bomo pogledali v Sveto pismo, ne? Že v Stari zavezi vidimo, da je vsebina tudi o tem jasno, se je tam notri ogromno rodovnikov, ogromno imen in Izraelci so to zelo cenili, svoje prednike in to, komu pripadajo. In tudi tam lahko vidimo, kako se vlečejo stvari naprej, kako nam to pojasni. Prosim, Darja, če prebereš iz druge Mojzesove knjige, 34. poglavje, 6. do 7. vrstica, pa malce pojasniš, kako to naj razumemo.
1: In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh, toda nikakor ne oprosti krivde, ampak obiskuje krivdo očetov na sinovih in na sinov sinovih, na tretjih in na četrtih. Te vrstice so predvsem, kakor jaz to razumem, namenjene seveda Izraelcem.
4: to pomeni starozaveznemu ljudstvu, ki še ni izkusilo Kristusovega odrešenja. To se mi zdi, da je dobro, da damo v neko kvir. Na to odrešenje so se pripravljali, je pa Bog kot njihov vodnik, kot njihov varuh, vedno opozarjal Izraelce na posledice. Krivda je v hebrejščini ista beseda, če se ne motim, tudi za kazen. Posledica je bila vedno kot opomin, kot oblika neka oblika Božje ljubezni, ne tega početi. Ne prešuštvujte, slabo se bo končalo. To so bile opomniki, tudi te posledice generacij so na nek način opomin, da to ni prava pot. To je zdaj taka prva, najbolj osnovna razlaga. Zdaj pa lahko bi šli še naprej, ker so po mojem tukaj tudi še drugi odlomki, ne, kjer pa vidimo, da se bo pokazala tudi ta usmiljena narava Boga.
1: Mislim, da si zdaj lepo to, da krivda ni Božja kazen, v smislu, Bog je hudoben in nas kaznuje, ampak nas opominja, opozarja, a ne, pojdite nazaj, ne, poboljšajte se, spremenite življenje. Dejstvo je, da imajo vse naše dejanja, dobra in slaba, pač posledice.
4: Tako.
1: To je, a ne, nihče ni otok za sebe, ne, kar jaz delam, mislim, storim, ima vpliv na ljudi okoli mene. Mogoče se tega čist premalo zavedamo, da moramo biti osebno odgovorni zelo za svoje življenje. Ne? Gloria, tebe pa čaka prerok Jeremija, zelo pomemben prerok stare zaveze, 18. poglavje, 7. do 10. vrstica, tudi govori nekaj, o čemer lahko razmišljamo o prenosih travm in blagoslovov.
3: Ja, Jeremija pravi tako. Včasih zagrozim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom izruval, zrušil in ugonobil. Če pa se tisti narod odvrne od svoje hudobije, zaradi katere sem mu grozil, mi je žal nesreče, ki se mu jo mislil prizadeti. Spet drugič govorim kakšnemu narodu ali kraljestvu, da ga bom zidal in sadil. Če pa potem dela, kar je hudo v mojih očeh, in ne posluša mojega glasu, mi je žal dobrote, ki sem mu jo nameraval izkazati. Mislim, da sta dobro povzeli že prej pravzaprav to lepoto, da Bog govori, da lahko pride do te spremembe smeri. In da se lahko obrnemo od hudobije in da Bog je milostljiv in izkaže dobroto in prekine to pot uničenja. Lahko pa se človek odloči, da zavrne dobroto in takrat je tudi ta posledica, ta odzem blagoslova, ki sledi.
1: Ob tem seveda moramo povedati vedno znova, da nismo popolni ujetniki preteklih generacij. Ne? Nismo žrtve. Že Bog v stari zavezi prav tako pri preroku Jeremiju pravi, tiste dni ne bodo več govorili, očetje so jedli kislo grozdje, zato imajo zobje otrok skomina. In še temveč, vsak bo umrl zaradi svoje krivde, zobje vsakega, ki bo jedel kislo grozdje, bodo skominasti. Mm-hmm. To je ta, se pravi, to, kar je oče naredil, ni otrok kriv in ne bo imel posledic nujno. Ne? Darja, koliko smo res žrtve družinske dediščine, koliko smo pa za svoje odločitve in reakcije odgovorni?
4: Kot kristjani vemo, da je žrtev ena sama in žrtev je jagnje. Kristus, ker imamo njega, ker imamo njegovo odkupitev, imamo njegovo obljubo, nismo žrtve, govorim v duhovnem pomenu, seveda pa, ker smo rojeni v konkretne družine, v konkretnim staršem, imamo lahko seveda slabe vzorce kot vzor, slabe navade, pol resnice in lahko se zgodi, da živimo tudi v nepoučenosti. Ne vemo, da se tega ne zavedamo. Kadar nam je to razoteto, kadar to prepoznamo, kadar nas nekdo opomni, kadar nas mogoče trenutek nekega razodetja zbudi, od takrat naprej smo odgovorni. Poklicani smo, da to zlo sovraštvo, zamere, neodpuščanje prekinemo in damo to bolečino na luč.
2: Dobro si povedal, kdaj se začne odgovornost, ne? Ko se zavedamo, ko spoznamo. Seveda ob tem vidimo, kar so zdaj govorili, da se te generacijske notranje rane niso pojavile v enem dnevu in tudi preseči jih ne moremo hitro. Ne? Kot ste rekli, je treba najprej prepoznati, priznati, sprejeti in se z njimi soočiti na čustveni, duhovni in materialni ravni. Gloria, kaj lahko nekdo stori za to ozdravitev? Tisto brez nekih hudih strokovnjakov za začetek, ne? Kako lahko pomagamo ali družinskim članom, da prepoznajo in začenjo prekinjati vzorce vedenja, ki le vlečejo stare rane naprej in tudi slabšajo naše odnose danes?
3: Ja, kot smo že omenile, je pomembno, da se pogovarjamo z družinskimi člani o tem, da poslušamo te zgodbe drug drugega, da bolje razumemo, kaj pravzaprav nas je zaznamovalo in da znamo to prenesti tudi pred Boga. Prinašanje pred Boga pa se začne z žalovanjem, kajti Bogu lahko izrazimo svojo žalost, svoj jok, razočaranje, te bolečine in mu zaupamo svoje rane. Jezus je na križu nosil tudi naše trpljenje in bolečine. In pomemben korak je tudi odpuščanje tistim, ki so nas ranili. Saj je tako osvobajanje grenkobe, jeze in zamere pomembno. Kjer je mogoče, si lahko prizadevamo in si moramo prizadevati tudi za spravo. Seveda obenem pa ne smemo gledati le ran, ampak tudi te blagoslove v svoji družini. Ko prepoznamo to dobro, ki smo ga prijeli, lahko zavestno gradimo drugačne vzorce ter blagoslove prenašamo naprej na prihodnje rodove.
2: Zadnji del naše kateheze bomo končali z blagoslovi, ki so zagotovo v vsaki rodbini, v vsaki družini, če tudi so skriti in majhni. Spominjati se Božjih del je duhovno spominjanje, to nam pa pomaga, da živimo v večji svobodi in zaupanju v Boga tudi v času stisk in težav, ki vedno pridejo. Ne? Darja, te prosim, da prebereš dogodek iz Jozuetove knjige, 4. poglavje, 1. do 7. vrstica. Ta del govori o zgodovinskem času, ko je Jozue popeljal izraelske rodove po 40 letih popotovanja v puščavi v obljubljeno deželo, tam pri mestu Jeriha, in takrat jim je naročil, naj se spominjajo poti, ki so jo prehodili.
5: Ko je ves narod prestopil Jordan, je Gospod rekel Jozuetu: izberite si izmed ljudstva 12 mož, po enega moža iz vsakega rodu. Ukažite jim: vzemite si od tukaj iz srede Jordana, z mesta, kjer so nepremično stale noge duhovnikov, 12 kamnov in jih ponesite s seboj ter odložite v prenočišču, kjer ostanete čez noč. Potem je Jozue poklical 12 mož, ki jih je določil izmed Izraelovih sinov, po enega moža iz rodu. Jozue jim je rekel: stopite pred skrinjo Gospoda svojega Boga v sredo Jordana in denite si vsak po en kamen na rame, po številu rodov Izraelovih sinov, da bo za znamenje sredi med vami. Jutri vas namreč poprašajo vaši sinovi: kaj so vam ti kamni? Takrat jim povejte, kako so se razdelile jordanske vode pred skrinjo Gospodove zaveze, ko ste šli čez Jordan. Jordanske vode so se razdelile in ti kamni so večni spomin Izraelovim sinovom.
2: Ja, močno besedilo, ne? Darja, kaj pomenijo ti simboli, kamni, prehod čez Jordan za nas danes? In kaj je dobro napisati na kamne našega življenja, da gremo lažje naprej? Včasih si ljudje, poznam nekatere, zbirajo kamne, ne? Lepe kamne, ne? In tudi kaj gor napišejo ali kakorkoli, kako razumeti te kamne?
5: To je izkustvena vaja, ki jo opravimo znotraj programa Zdravilna beseda. Kamni so res močan simbol. Že v sami zgodovini Izraela so bili neobdelani kamni namenjeni oltarju. Namenjeni so bili tudi zapisu Mojzesove postave, odkudar so potem duhovniki brali Mojzesovo postavo predvsem občestvom. Za nas so ti kamni kot neke vrste opomnik,
4: dragocene dediščine. To, kar smo prejeli od Gospoda preko prednikov, preko sorojencev, preko staršev v svojem življenju. Lahko je to nek dogodek, ki se nam je zgodil. Recimo, jaz lahko osebno pričujem o urejeni, ugodni dediščini za vse dediče znotraj naše družine. To je bil en tak velik čudež, ki se je zgodil. Lahko vzamem kamen in zapišem, Gospod, ne vem, ljubke so, njegova merilna vrvica je ugodno padla za nas, uredili smo svojo dediščino, dal nam je mir, da se med sestrami razumemo. Lahko je to oseba, ki je močno zaznamovala našo družino in je bila kot neke vrste steber. Pri nas so bile to recimo dve posebni osebi, sicer obe teti, lahko napišemo njuni imeni, v ime te osebe, lahko orišemo, narišemo njun portret te osebe. Lahko so močne vrstice iz Svetega pisma, ki so nam pomagale, mogočni kraji, kjer smo imeli mogoče vesel dogodek ali pa neko srečno potovanje. Lahko je to odpuščanje, ki smo ga prejeli in podarili.
1: Zelo veliko možnosti je, ne? Ker kamen je tak, meni se zdi zelo lep simbol trdnosti, in je čim, kar lahko na trdnem stojim, nekaj, kar zida hišo, temelji ali iz kamna, ne? Se pravi, zbiramo te blagoslove in jih imamo lahko, ne vem, na vrtu, nekje, ne? Da vsakič to vidiš, nečeš, wow, ne? Prešli smo iz suženstva v svobodo, ne? Še tebe prosim, Gloria, za sklepno molitev, kamen spomina in blagoslova.
3: Gospod, Ti si Bog, usmiljen in zvest. Bog, ki pozna zgodovino naših družin. Pred teboj držimo kamen, težak od spominov, od bolečin, ki niso bile izrečene, od ran, ki so se prenašale iz roda v rod. Ti veš, kaj nosimo, čeprav tega nismo izbirali. Danes pa ta kamen postavljamo pred te. Naj ne bo več breme, ampak spomin na to, da si šel z nami čez vodo. Kar je bilo ranjeno, ozdravi. Kar je bilo zamolčano, razsvetli. Kar je bilo zaznamovano z bolečino, napolni svojo dobroto. Naj se tam, kjer se je prenašala rana, začne prenašati blagoslov. Naj naši otroci ne nosijo strahu, ampak spomin, da si ti zvest, Gospod, ti, ki ohranjaš dobroto tisočem, naredi tudi iz naše zgodovine znamenja upanja. Amen.
1: Tako naj bo za nas, za vse, ki nas poslušajo, za naš narod, naša občestva. Hvala, Gloria Forjan, hvala, Darja Brecelj in Pavec, za to, da ste bili gosti danes za to zelo pomembno temo.
3: Hvala za povabilo.
4: Hvala.
1: Vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo miren večer. Povabljeni, narišite družinsko drevo, iščite kamne blagoslovov v vašem življenju. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočni, hvala Boštjanu Smoletu, ki je tehnično uredil oddajo za objavo. Miren večer in vse dobro, z Bogom.
6: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Jezusovemu srcu. Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega očeta in vsakega človeka. Razodel si nam očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse, za tiste, ki te še ne poznajo in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edino vse razkropljene otroke, zedini kristijane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti. Hvaljeno bodi tvoje presveto srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

0: sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: To je bil torej včerajšnji sobotni duhovni večer. Ponovitvi te in pa vseh ostalih oddaj pa lahko prisluhnete seveda tudi na spletnem radijskem arhivu audio.ognjisce.si, ki deluje zahvaljujoč sodelavcem v vedno bolj posodobljenih različicah. Vabljeni tudi na našo spletno stran radio.ognjisce.si, kjer se trudimo vzdrževati našo informacijsko ažurnost in prisotnost tudi na spletu z raznimi utrinki informativnega programa in pa radijskega dogajanja. Toliko za enkrat, lep pozdrav v noči na Radiu Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Vedno zaključi dan s pozitivno mislijo. Če so stvari še tako težke, jutro prinese nove priložnosti za izboljšave. Kmalu bomo torej prišli do nove priložnosti začeti nov dan. Želim vam miren preostanek noči.
1: Feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

0: Drage nočne sove, ki ste ostali z nami ali pa ste že po konci v tej radijski noči, prišli smo do zadnje ponovitve radijskih vsebin. Pred nami je namreč ponovitev 13. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Skupaj pa bomo začeli naš nov dan 7. juni ob 5. z molitvijo rožnega venca in naprej nadaljevali ob 5:30 minut s prvimi jutranjimi poročili, potem pa ob 6. kratka predstavitev današnjega radijskega programa. Vam želim prijeten preostanek noči in pa lepo nedeljo.
1: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno. Na 10. dan malega srpana se je Baraga poslovil od Sault Ste Marie. Bil je srečen. Do La Pointe je bilo še 18 dni vožnje. Samo 18 dni in na koncu teh dni tisoče duš. Apostolski otoki v Gornjem jezeru so skupina otokov, ki so raztreseni na prostoru 600 kvadratnih milj. Po velikosti različni so si podobni v enem, razen največjega, ki se imenuje Magdalenski, so vsi nenaseljeni. Kamenje, nizki od vetrov razčesani borovci in breze. To je edino njihovo bogatstvo. Na jesen in na pomlad se na njih ustavljajo ptice selivke, sicer pa na njih gnezdijo le divji golobi in galebi. Magdalenski otok je največji. Očipvejci so ga imenovali Moning Vuna Kauning. Na njem je bila revna indijanska vas La Pointe s protestantsko cerkvico in šolo. Bila pa je to pomembna postojanka za trgovanje s kožami. American Fur Company je imela tu svojo postojanko in indijanci in beli lovci so sem vozili kože od vseh strani. Prihajali so po reki St. Louis in preko Fond du Lac ob južni obali jezera, tisti iz jugozahoda pa so pluli po Chippewa River v Chequamegon Bay, z juga so prihajali v La Pointe skozi znameniti Panokegap, vsi z vzhoda so porabljali Montreal River in Lac du Flambeau. Ladja, s katero se je vozil Baraga, je vse skozi plula ob južni obali Gornjega jezera. Čeprav je bilo že poletje, so bila jutra zelo mrzla. Z začudenjem je opazoval, da je bilo ob obali še za nožev hrbet debel led. Čez neznanske vode je neprenehoma vlekel stalen veter, ki sicer ni bil močan, toda na krovu ni mogel zdržati brez suknje. Prehladno je bilo, da bi se mogel sprehajati samo v talarju. Posebno hladno je bilo v nočeh, zakaj parkrat je ladja pristala ob pripravni obali. Vse, kar je bilo mogoče videti, je bilo rdeče skalovje in za njim gozdovi. Vedno ista slika. Smreke in breze, ki so bile videti od daleč kakor mlečni curki, ki so vdrli v zelenino. Po dolgih letih ga je prijela spet želja po slikanju. Ni se mogel premagati. Sedeč na nekakšnem zaboju blizu ograje, je skušal ujeti na papir nazobčano črto skalnate obale in zeleni plaz gozda za njo. Eden izmed potnikov ga je vselej opazoval pri slikanju, nazadnje se je opogumil in se mu predstavil. John Holiday, oče. V službi sem pri American Fur Company, katere last je tudi ta ladja. Živim v La Pointu. Razveselil se je mladega človeka, mu omenil, da je dober prijatelj gospoda Abbota iz Makineka in da tudi njega vodi pot v La Pointe. Sedaj je bilo potovanje prijetnejše. Zakaj gospod Holiday je večkrat prevozil to pot za voljo uradnih opravkov? Poznal je gospoda Abbota po imenu, vendar ga ni nikoli srečal. American Fur Company se je utrdila na Magdalenskem otoku šele po letu 1818. K temu so pomagale razmere, ki so jih prinesli boji med Francozi in Angleži. Morda boste razočarani, oče, ko boste stopili na otok. Zakaj to mislite? Protestant sem, oče, in poznam razmere v Le Pointu. Saj je čudno misliti, vi in mi želimo, da bi očipvejci spoznali Boga, toda kakor v tekmi za kako zemsko kupčijo, smo si nasprotni. Povem vam odkrito. Častiti William Botuvel vas ne bo vesel. Nekam suho se je zasmejal. Računam tudi na to, tudi v Grand Riverju nisem imel lahkega stališča. Bog je vedno s tistim, ki resnično ljubi. Se vam ne zdi tako? Gospod Holiday se je zmedel. Nisem mislil na sovraštvo, oče. Dobili boste dobre prijatelje, vem. Prvi bo gotovo Michel Cadot, starček pri 70 letih. Živi v svojem domu na južni obali otoka. Ne dela sicer več, toda če pride kdaj do težav z Indijanci, je on srednik. Sicer pa živi v svojem svetu. Večkrat sedi na obali in po ure dolgo gleda proti hribom in proti goram. Njegov čas je minil, od preteklosti ni veliko ostalo. Verjemite mi, otok na poseben način upija ljudi. Zadnji dan so se vozili mimo velike rdečkaste pečine. Baraga jo je hotel ujeti na papir. Vojaška skala, jo imenujejo tukaj oče, in okrog njih je zbranih mnogo legend. Ena izmed njih pripoveduje, da se je neki francoski vojak pri tej skali na skrivaj sestajal z indijanskim dekletom in ji razkrival svojo ljubezen. Toda dekle je nazadnje spoznalo, da jo vara. In ko je prišla na zadnji sestanek, mu je povedala, kar je zvedela, in se z vrha pečine pognala v jezero in utonila. Morda je res vse samo legenda, toda včasih sam mislim, da je toliko skrivnosti v teh pokrajinah in tej vodi, da je mnogo legend resničnih. Človeka oblikuje tudi svet, v katerem živi. Samota, ki ji ni konca in nihče ne ve, kako duša dojema vtise. Ali imate trdno vero, mladi prijatelj? Gospod Holiday se je zastrmel van. Ne govoriva več o tem, je rekel skoraj hladno. Včasih želi človek bolj živeti od kruha, kakor od Božje besede. Večina tako dela. Tudi katoličani niso boljši. Poslušam francoske lovce in trgovce. Vse bi naredili za dobiček. In pri tem mislijo, da jim spoved, ki jo bodo oprili, ki jo opravili v Makinaku, izbriše vso preteklost in tudi vso umazanijo. Ni hotel biti piker z odgovorom na pikro opasko. Bilo je v njej tudi veliko resnice. Na dan 27. velikega srpana je ladja zaplula v pristanišče Le Point. Nikogar ni pričakoval, vendar je bilo ob obali zbranih precej ljudi. Gospod Holiday se je prijazno poslovil. Baraga se mu je zahvalil za dobro voljo in ko mu je stisnil roko, je šepnil. Nikar ne izgubite vere, gospod Holiday. Molil bom za vas. Kakor da ga ni slišal, je ta pogledal v množico. Povedal sem vam, da boste našli tudi prijatelje. Tamle je stari gospod Cadot in poglejte, Vidite tistega indijanca, ki je debel, da se bo razlezel z veliko srebrno kolajno okrog vratu. To je poglavar, Bešeke. Mi ga kličemo Buffalo. Ni sicer prišel, da bi vas pozdravil kot duhovnika. Ni katoličan, toda strašno je radoveden in silno ponosen. Prav je, da si to tudi zapomnite, oče. Kakor brž je Baraga stopil na suho, so ga pričakujoči obsuli. Prvi ga je pozdravil stari gospod Cadot v francoščini in takoj za njim zastopnik American Fur Company v angleščini. V obeh jezikih se je zahvalil in nato v otavščini pozdravil očipvejce. Čeprav je bila majhna razlika med otavščino in očipvejščino, je takoj videl, da so ga dobro razumeli, zakaj po pozdravu se je dvignilo veselo vzklikanje med indijanci. Poglavar Bešeke se je priklonil in mu stisnil roko. Zastopnik American Fur Company ga je povabil na čaj in na pogovor in urediti je bilo treba vprašanje stanovanja. Že takoj drugi dan je prišel gospod Cadot z nekaterimi indijanci, ki so izrazili željo, da bi radi takoj začeli z gradnjo cerkve. American Fur Company je bila pripravljena prevzeti delo. Potreben denar za stroške je imel Baraga večinoma že pri roki, dolg bi znašal le dobrih $100. Za voljo teh si ni delal skrbi. Družba je tako izročila delov skrb Jožefu Defoltu in Louisu Godenu, ki sta začela najemati delavce. Čeprav je cerkev hitro rasla od tav, se je delo čez nekaj časa malce ustavilo. Ne po krivdi družbe, temveč za voljo nestalnosti indijanskih delavcev, ki niso imeli obstanka. Baraga sam je prenekateri dan pomagal pri žaganju, da bi dal drugim dober zgled. Vendar prvega krsta na otoku še ni mogel opraviti v cerkvi. Na dan drugega velikega srpana je namreč na ime svete Elizabete krstil hčerko Benjamina in Karoline Cadot. Bila je že 16 mesecev stara. Že po nekaj dneh je Baraga sprevidel, da je gospod Holiday dobro poznal svoje ljudi. Takoj po krstu je protestantski pastor Butuel poslal pritožbo na indijanskega agenta Združenih držav, gospoda Schoolcrafta v Makineku. Ne želijo, da bi na istem prostoru, kjer deluje protestantska cerkev, delovala še druga. In prosijo, da bi gospod župnik Baraga ne dobil dovoljenja za bivanje na otoku. Naj se mu nakaže prostor, ki je drugje. Pritožbo so poleg pastorja podpisali še učitelji Ayer, pa še gospod Hall in gospod Eli od protestantske občine. Gospod Holiday je ni podpisal, čeprav so ga vprašali. V dobrih 10 dneh je bila cerkvica postavljena, čeprav ne do kraja končana. V stolp so potegnili zvonček, ki ga je Baraga pripeljal s seboj iz Detroita. Na 9. dan velikega srpana je bila blagoslovitev. Čudovito lepo je bilo slišati klenkanje, ki je vabilo k velikemu praznovanju, in indijanci so prišli od vseh strani. Med petjem in nagovorom govoril je o slavi Salomonovega templja, ki pa se ne more primerjati z veličastvom te skromne cerkvice, v kateri bo zdaj prebival Bog, stvarnik neba in zemlje, Bog belih in rdečih vernikov. Blagoslovil jo je na čast svetemu Jožefu. Takoj zvečer je Friderik Baraga pisal Leopoldinski družbi. Cerkvico so verniki začeli graditi s tako gorečnostjo, da so jo spravili pod streho v 7 dneh. Blagoslovil sem jo na dan 9. velikega srpana in opravil v njej prvo sveto mašo. Posvetil sem jo patronu, svetemu Jožefu, temu mogočnemu priprošniku pred Bogom. Stavba je močna in trdna. čeprav je zgrajena iz surovih brun, kakor je tu navada. Dovolj je velika za nekaj ljudi, v dolžino meri 50 čevljev, v širino 20 in v višino 18 čevljev. Tudi ima precej visok stolp, v katerem visi zvonček, ki ste mi ga dali uliti v Detroitu. Ta teden bodo začeli graditi še hišico zame in zraven večji prostor, ki bo za šolo. Srečen sem in ne morem dovolj zahvaliti Boga, da gre vse tako po sreči. Ne morem pa tega reči o zemeljskih dobrinah. Ostali so mi še $3. Škof mi zdaj ne more dati ničesar, ker je v dolgu za voljo katedrale v Detroitu in za voljo cerkve.

0: zelo draga, ker jo je treba pripeljati do sem po dolgi poti. Srce me boli, ko vidim letati okrog nage otroke. Starši bi jih radi oblekli, ko bi jih mogli. Kako rad bi to naredil jaz. Delal sem to v Grand River in prav tako v Arbrecrossu. Tam sem vendar nekaj imel. Tu pa zdaj nimam ničesar. 90 mil od tu je druga indijanska vas, ki jo imenujejo Fond du Lac. Tudi tam je mnogo indijancev, ki bi radi sprejeli katoliško vero. Od pobožnega trgovca sem slišal o naši veri in o duhovniku. Takoj, ko uredim nujne zadeve tukaj, bom šel tja in skušal vsaj nekaj tednov ostati tam. Moj bog, ali ni strašno misliti, da se zgubljajo duše, ker ni duhovnikov? Prosimo Boga žetve, da pošlje delavcev v svoj vinograd. Friderik je bil srečen, toda ko je po noči prisluškoval šumeči vodi, si je zaželel, da bi bil prostran kakor ona, da bi v bistem času mogel udarjati na vse obale. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo končali 13. del knjige Le eno je potrebno. Bodite z nami spet prihodni četrtek, ko bo na sporedu 14. del. Želim lepo in mirno noč.
1: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Začelo se je apostolsko potovanje papeža Leona 14. po Španiji. Sveti oče med letom v Španijo pozdravil novinarje. Papež v Madridu civilni družbi in oblastem. Potrebujemo kvalitativni preskok. Moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo. V pripravi na apostolsko potovanje statistični podatki cerkve v Španiji in pa o Antonio Gaudiju. Začelo se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona 14. v Španijo. Letalo s papežem na krovu je poletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8 uri in 13 minut in pristalo na mednarodnem letališču Adolfo Suarez Madrid Barajas ob 10 uri in 13 minut. Med letom iz Rima v Madrid je sveti oče pozdravil okoli 80 novinarjev iz več kot 10 držav. Od tega jih je približno 20 iz države gostiteljice, ki ga bodo spremljali na apostolskem potovanju po Španiji.
3: Muy buenos días con todos.
1: Dobar dan vsem.
3: Estamos ya sobre territorio español, entonces les saludo.
1: Na španskem ozemlju smo. Zato najprej pozdravljam v španščini španske novinarje, ki nas spremljajo in vse tiste, ki so tukaj. Najlepša hvala za vaše služenje. Ko dobro veste, je to prvo potovanje papeža v Španijo po dolgem času. In osebno sem zelo vesel, da ga upravljam jaz. V Španiji sem bil že večkrat, a tokrat sem prvič v tem poslanstvu. Gre za apostolski obisk, na katerem bo srečanje z verniki, obhajanje vere, oznanjevanje sporočila Jezusa Kristusa. Hrati pa bo pozdrav vseh, vse družbe, saj ima cerkev sporočilo za vse, kot ste verjamem, zelo jasno videli v okrožnici, objavljeni 25. maja. Zato vsem želim dobro potovanje in priložnost, da odkrijete veliko navdušenja. Tukaj je veliko katoličanov, predvsem pa želim poudariti prisotnost mladih. Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da bo veliko navdušenih mladih in verjamem, da lahko s podelitvijo veselja vere posredujemo zelo pozitivno sporočilo. Sporočilo, ki bo imelo poseben pomen v vsakem pristanišču, če tako rečemo, ki ga bomo obiskali. Pa naj bo to Madrid, Barcelona, Kanarski otoki. Gre pa za to, da živimo vero in oznanjamo to sporočilo Božje ljubezni, dejavne ljubezni in spoštovanja do vsakega človeškega bitja. V veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam želim srečno pot.
3: Un gusto saludaros y buen viaje.
2: Sveti oče je v soboto 6. junija, kmalu po 10. uri dopoldne, prispel v Španijo in tako začel svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Na madridskem mednarodnem letališču sta ga pričakala španski kralj Filip VI in kraljica Leticia. V kraljevi palači v Madridu je sledil ljudnostni obisk, zatem pa srečanje s španskimi političnimi oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom.
4: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
2: Med vas prihajam, da bi pri vernikih potrdil, spodbudil in navdihnil prenovljeno zvestobo evangeliju in bolj poglobljeno spravo in sodelovanje med različnimi dušami tega naroda, je dejal papež Leon XIV. Že sama njegova zgodovina namreč dokazuje, da stabilnost in blagostanje ustvarja kultura srečanja in nespopadov. Če dobro pogledamo, sporočilo miru, ki v teh časih žal nekaterim zveni naivno, drugim pa provokativno, najde odziv pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odprejo za resnico. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium zatrdil, da obstaja dvostranska napetost med idejo in resničnostjo. Resničnost je nekaj, kar kratko malo obstaja, ideja pa se izdela. Med obema je treba vzpostavljati stalen pogovor in se tako izogibati, da bi se ideja na koncu ločila od resničnosti. Nevarno je živeti samo v kraljestvu besede, podobe in sofizma. Iz tega sledi, resničnost je nad idejo. Kot je povzel Leon 14, je resnica vedno večja od nas in zato nas osupne in nas privlači na poti očiščevanja in sprave, na kateri pogovor z drugimi in z drugim z veliko začetnico postane temeljnega pomena. Papež je spregovoril o dveh pomembnih španskih svetnikih, ki že 500 let hranita življenje cerkve in duhovno iskanje mnogih. To sta Janez od Križa in Terezija Avilska, ki sta postala prijatelja v svoji gorečnosti za Božjo skrivnost.
4: La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia.
2: Njuna mistika je mistika odprtih oči, kar pomeni, da ni tuja zgodovini, ampak nas nasprotno vodi k izvoru vprašanj, v središče resničnosti. Še posebej pri razlagi sprememb in spoprijemanju z napetostmi, zaradi katerih je naša doba tako mračna, nam je v pomoč tema noči, ki je bila tako draga svetemu Janezu od Križa. V svoji žej po svetlobi se je paradoksalno naučil ceniti temo. Srečno noč, kot čas, v katerem se duša osvobodi tega, kar je domnevno poznala in imela. Kot je dodal sveti oče, to, kar nas tudi danes najbolj straši, kar v mnogih ljudeh povzroča zatemnitev razuma in nasilje čustev, je neznano, pred katerim lahko prevlada občutek, da nimamo več zemljevidov, občutek dezorientacije. Zato tudi v javnem življenju potrebujemo moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo, v koncu možen začetek, skoraj udor resnice kot svetlobe, ki še vedno slepi in ki nas bo, če ji bomo zaupali in našli mir, nežno pripeljala k sebi. Naš čas, ki ga na površini pretresajo strašna neravnovesja in konflikti, v globini kliče k miru, k novemu razumevanju človeške osebe in njenega neotuljivega dostojanstva, k civilizaciji ljubezni, je izpostavil papež.
4: Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
2: Sveta Terezija to isto pot opisuje s podobo notranjega gradu. Ko napredujemo iz sobe v sobo proti najbolj notranjemu prostoru, torej proti svojemu srcu, središču resnice, se prostor razširi, um se odpre, nasprotja se razrešijo, napetosti se stopijo, drugi najdejo mesto, vesolje postane dom. Ne gre za intimistični pobeg, ampak za radikalno odprtost, ki se uresniči, ko se vrnemo vase. Ta razsežnost človeškega bitja je razlog, zakaj je treba varovati versko svobodo in svobodo vesti. Danes se zdi, da skušnjava po pridobivanju priljubljenosti z razpihovanjem polarizacije narašča, namesto da bi se zmanjševala. Človeško dostojanstvo je še naprej kršeno. Zato potrebujemo kulturo, notranjost, svobodo in kakovostno izobraževanje ter transcendenco. Je zatrdil sveti oče in dodal, da so moški in ženske, zvesti resnici, iz teh temnih noči napredovali iz sobe v sobo, dokler se v njihovi vesti nista srečali pravičnost in mir. Iz njihove svobode se učimo biti svobodni. Katoliška cerkev služi tej žeji človeškega srca. Ne z usiljevanjem, temveč z evangelskim pričevanjem, ki ga podpira množica mučencev in svetnikov, in je danes pripravljena, da služi prihodnosti ljudstva, ki si prizadeva za spravo in mir.
4: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
2: Vse vas vabim, da iz ljubezni do resnice opustite razdvajajoče in polarizirajoče pripovedi o vaši družbeni realnosti in njeni zgodovini, ter od sterilnih poenostavitev preidete k rodovitnemu spoštovanju kompleksnosti. V tem vidim posebno poklicanost Evrope, katere izvorna in temeljna protagonistka je Španija. To je dar, ki ga lahko stara celina da svetu, če želi ostati mlada, kot so mladi tisti, ki čutijo, da imajo prihodnost in poslanstvo, ki sta vedno izziv. Ceniti kompleksnost in jo preučevati, naučiti se jo sprejemati kot blagoslov in je ne zanikati, izogibati se tistim identitetnim pristopom, ki se zdijo jasni, a svet naseljujejo s prikaznimi in sovražniki, to je naloga tistih, ki imajo za seboj veliko zgodovino. Nove tehnologije so postale umetno okolje, v katerem so naše temeljne možnosti na preizkušnji. V njem se predsodki zaostrujejo, kritično mišljenje slabi, objestni interesi pa sejo nagone smrti, po drugi strani pa se dobro lahko zoperstavi in spregovori.
4: Es necesario sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales.
2: Zlasti strani tistih, ki imajo gospodarsko, politično in institucionalno odgovornost, je potreben kvalitativni preskok, sprememba smeri pri vlaganju v šole, univerze in raziskave, v lokalne skupnosti ter civilno družbo kot vzgajališče sodelovanja in kulturne medijacije. Varnost, o kateri se prepogosto slepimo, da izhaja iz orožja in zidov, prej zori z učenjem, kako hoditi po poti z drugim, skupaj rasti, bok ob boku. Pri čemer je Sveti Oče zatrdil, da o tem pričuje sama zgodovina Španije. Spomnil je na prisotnost islama na Iberskem polotoku, kar je oblikovalo dolgotrajno politično, kulturno in versko realnost. V tistem obdobju ni prišlo le do soočenja, ampak so si prizadevali ustvariti prostor za stike, pogovore in dialog o pomenu resnice med kristjani, muslimani in judi. V šoli prevajalcev Alfonza X. Modrega so strokovnjaki vseh treh verstev sodelovali pri prevajanju bogate arabske, grške in hebrejske dediščine ter prispevali k širjenju besedil, kot so besedila filozofov Averroesa in Maimonida. Še posebej mesta, kot sta Kordova in Toledo, so postala kraj za posredovanje med jeziki, religijami in znanjem. To je resnica, ki jo pripovedujejo evropska mesta, njihova zgodovinska stratifikacija, tkivo solidarnosti, ki je skozi stoletja premostilo njihove razlike in neizogibne konflikte spremenilo v nove začetke. Papež Leon XIV. Je spomnil na še enega plemenitega sina te dežele, Ignacija Lojolskega, ki nas je naučil, da je v preizkušnjah in neuspehih mogoče vse še enkrat premisliti.
4: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón.
2: Ignacij Lojolski je imel to drznost, da je zaupal žalosti in tolažbi svojega srca v vajah razločevanja in domišljije ter tako izbral mir na mesto orožja, svetnike na mesto mogočnežev. Spoznal je, da dobro, ki ga je privlačilo, ni bilo utvara in tako se je njegova kriza spremenila v milost. Isto se lahko zgodi v zvezi z novimi stvarmi, ki nas danes vznemirjajo in o katerih so naša mnenja trenutno razdeljena, je dejal papež in navedel svojo prvo okrožnico Magnifica Humanitas.
4: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina.
2: Izogibajmo se besed, ki ponižujejo ali ustvarjajo nasprotja. Izberimo jasnost, ki razsvetljuje in odkritost, ki odpira poti. Ne blagoslavljajmo naivnega navdušenja, ne podžigajmo nerodovitnih strahov. Raje navajajmo merila za razločevanje, dostojanstvo osebe, splošna namembnost dobrin, možnosti za revne, skrb za naš skupni dom, mir. In jih prenesimo v prakso. Odgovorno načrtovanje, ocenitev vplivov na ljudi in družbo, vključevanje najbolj ranljivih, digitalna pismenost, raziskave in industrija, usmerjenost v pravičnost in mir. Papež Leon XIV. Je govor sklenil zahvalo, da Španija ostaja zvesta mednarodnemu pravu in multilateralizmu, kar se kaže v dejavnem prizadevanju za mir in solidarnost med narodi. Obenem pa je spodbudil naj tudi znotraj države gojijo dialog in družbeno prijateljstvo, pri načrtovanju prihodnosti upoštevajo zorni kot revnih in mladih, v pozitivno harmonijo povežejo težnje po avtonomiji in edinosti ter spodbujajo proces evropskega združevanja, a ne v nasprotju z drugimi silami, ampak kot dar za celotno človeško družino.
0: Ob začetku apostolskega potovanja v Španijo predstavljamo statistične podatke cerkve v tej državi. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožij, v katerih deluje 22 tisoč 788 župni in 4137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12461, redovnikov 5652, stalnih diakonov 601, redovnic 32996, članov svetnih ustanov 1588, 96 je laičnih misionarjev, katehetov pa 80637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali vodi 5658 vrtcev in osnovnih šol ter 104 srednje šole in univerze, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,4 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali preozgojo ter 3051 drugih ustanov. Ob apostolskem obisku papeža Leona XIV. V Španiji predstavljamo kratek življenjepis arhitekta Antonija Gaudija, kateremu so bile aprila letos priznane junaške kreposti. Rodil se je 25. junija leta 1852 v majhnem španskem kraju v bližini mesta Reus, kjer je njegova družina preživljala poletne počitnice. Prihajal je iz družine kovačev, kar je mlademu Antoniju Gaudiju omogočilo, da je pridobil posebno spretnost pri obravnavanju prostora in prostornine, medtem ko je pomagal očetu in staremu očetu v družinski delavnici. Antoni je bil otrok šibkega zdravja, zato je moral veliko počivati. Ure in ure je preživljal v opazovanju narave, ki jo je štel za svojo veliko učiteljico in prenašalko najvišjega znanja, glede na to, da je najvišje stvarnikovo delo. Leta 1870 se je preselil v Barcelono, da bi študiral arhitekturo. Bil je nereden študent, vendar je že kazal znamenja genialnosti, ki so mu odprla vrata za sodelovanje z nekaterimi od njegovih profesorjev. Ko je leta 1878 zaključil študij arhitekture, je direktor dejal: "Ne vem, če smo diplomo podelili norcu ali geniju. Čas bo pokazal." Zatem se je Gaudí samostojno naselil v svojem ateljeju v Barceloni, kjer je z veliko predanostjo začel ustvarjati svojo neponovljivo arhitekturno zapuščino, katere večji del danes sodi v svetovno dediščino človeštva. Isto leto je spoznal Eusebia Güella, promotorja nacionalne industrije z izrazito gorečnostjo do umetnosti, kar je privedlo do enega najbolj plodnih prijateljskih in mecenskih odnosov v zgodovini. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je Gaudí v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča Svete družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, znani kot rokopisi iz Reusa, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in sakralnih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudija je Sagrada Familija predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi. Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in z zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo vabljeni k skupni molitvi Rožnega venca. Častitljivi del bodo molili sodelavci Karitas.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obeli nas skušnjavo, ter reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvali nas večinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno naš tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš,
0: ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja
4: in pripeli v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
5: Oče naš,
4: ki si v nebesih, posvečeno bo

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kaj

0: duše, posvij naše čiste i za najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico v nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut, na vrsti so prva jutranja poročila, z vami sem Marcel Krek. Nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič je včeraj na slovesnosti pred jamo pod Macesnovo Gorico povojne poboje označil za zločin proti človečnosti.
1: Kot vidimo, je treba začeti pri temeljih. Če naj bodo zdravi, moralno neoporečni, skladni svobodno-demokratično družbo, bi morala država po 35 letih svojega neidealnega razvoja najprej jasno in uradno priznati,

0: Pa v celoti in z vsemi svojimi močmi obsoja ter obžaluje ta najtemnejši moralni odklon v zgodovini slovenskega naroda. Zločini proti človečnosti so zločini, ki zaradi stopne zavržnosti nikoli ne zastarajo. Nesprejemljivo je, da se storilcev za takšne zločine pri nas nikoli ni preganjalo. To je v nasprotju s svobodno demokratično družbo in s splošno priznanimi načeli civiliziranih narodov.
1: Sveto mašo je za žrtve revolucionarnega nasilja daroval predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. V bližini gostilne Mio Nono v Šmartnem pod Šmarno goro so v petek odjeknili streli, po katerih je bil lažje ranjen en človek, so sporočili ljubljanski policisti. Po poročanju časopisa Delo so očividci poročali o najmanj treh izstreljenih strelih, posredovali so tudi pripadniki specialne policijske enote. Po pojasnilih policije se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, obstreljena oseba pa ni življenjsko ogrožena. Možje v modrem med tem nadaljujejo zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka ter motiva in ugotovitev identitete vpletenih. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem opozoril, da se izbruh širi hitreje, kot pa se izvajajo ukrepi za zajezitev epidemije. In še športna vest, slovenske nogometaše čaka še druga prijateljska tekma v nekaj dneh. V četrtek so Slovenci v Stožicah prvič igrali pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja in proti Cipru zgolj remizirali z 1-1. Danes bodo gostovali v Varaždinu, kjer jih čaka favorizirana Hrvaška.
2: Mi gremo še kar na zmago, vemo, da sicer oni igrajo na svetovno, da je to njihova generalka, da bojo mogoče oni šli res bolj na nož, kot so šli Ciperčani, ampak glih zato moramo še bolj tudi če smo bili danes na 100, mi na 120 in tako lahko izenačimo ta nivo in zmagamo.
1: Je pred tekmo, ki se bo začela ob 20:45 minut, povedal napadalec Slovenije Tjaž Begič. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka. Dopoldan bo pretežno jasno, zjutraj pa je po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Dobro jutro, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na jutranjih valovih Radia Ognjišče na nedeljo 7. junija 2026. Danes je 10. nedelja med letom, in sicer nedelja po telovem prazniku svetega rešnega telesa in krvi, ko se bodo po nekaterih župnijah tudi izvrstile praznične procesije. Če slučajno se niste utegnili udeležiti, v četrtek je danes torej priložnost, da ohranite krščansko tradicijo. Sicer pa še enkrat dobro jutro in upam, da bo ta nedelja sončna tudi v vzdušju za vas. Vreme se že tako ali tako napoveduje, lepo pa naj bo tako tudi pri vas doma. Dobro jutro!

0: Ai strīt, avis kā kvīts.
1: Od kar gre Janez v slabo, ga je zapustilo že nič koliko prijateljev.
2: A res, grdo. Kaj pa ostali?
1: Ja, ostali pa še ne vedo, da mu gre slabo.

Dobro jutro še enkrat pred 6. uro zjutraj v današnji nedelji. Kot verjetno že večina od vas ve, je skupina radijskih romarjev z nekaj sodelavci na počitnikovanju v Španiji. Danes imajo pravi počitniški dan v kraju Puerto de Mazarón. Seveda boste zvedeli kaj več v radijski razglednici in pa javljenju čez dan. Naj pa vas samo opomnim, danes je gospodov dan, pa smo prihranili nagradno vprašanje potem za jutri, tako da si danes pri poslušanju radijske razglednice res ne rabite delati zapiskov. Toliko za enkrat, potem pa ob šestih, kot že rečeno, se bomo sprehodili čez program današnjega dne. Do takrat pa lepo zdrav, pa malo nasmeha na usta, bo tako še lažje. Lepo nedeljo želim.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedmi junij, Robert, prvi cistercijanski opat na Angleškem iz 12. stoletja. Eno pomembnih duhovnih središč na slovenskih tleh je cistercijanski samostan v Stični na Dolenjskem. Beli menihi, kakor cistercijane imenujejo zaradi njihove bele redovne obleke, so se tam naselili že leta 1136, 17 let pred smrtjo svetega Bernarda, ki velja za pravega ustanovitelja cistercijanskega reda. Bil je tako močna osebnost, da je vtisnil globok pečat svojemu 12. stoletju. Podobno kot sveti Bernard na evropski celini, je na angleškem otoku deloval njegov sodobnik sveti Robert, prvi cistercijanski opat onkraj Rokavskega preliva. Po mašniškem posvečenju je nekaj časa opravljal duhovniško službo v domačem kraju. V želji, da se duhovno poglobi, je vstopil v benediktinski samostan Whitby, ki pa se mu je zdel premalo strog. Predstojniki so mu dovolili, da je z nekaterimi somišljeniki odšel v samostan Fountains blizu Yorka, kjer so menihi živeli po zgledu cistercije v Franciji, katere ustanovitelj je bil prav sveti Bernard. Tako je Robert postal cistercijan in v redovnem obnovitelju svetem Bernardu je videl tistega glasnika z neba, ki ga je ves čas iskal. Z Bernardom sta kmalu postala prijatelja in sta si živahno dopisovala. Samostan Fontaine's je privabljal mlade može, željne zdrave duhovnosti. Robert se je držal cistercijanskih redovnih pravil, ki jih je bil izdelal Anglež Stefan Harding, vendar je za svoje opatije sprejemal pobude še od drugod. Tako je po zgledu prvih puščavnikov uredil postop kruhu in vodi za ves 40-dnevni post. Izogibal pa se je vsake samovoljnosti. Ko so ga neki zavistneži tožili svetemu Bernardu, je Robert šel k njemu. Srečanje je bilo prijateljsko in Bernard mu je izkazal popolno zaupanje ter je odobril njegovo delo. Od prvih dni svojega redovniškega življenja je Robert imel prisrčne stike s svetniškim puščavnikom Godericom, ko ga je leta 1159 zadnjikrat obiskal, je po vrnitvi v Newminster zbolel in po dveh tednih 6. junija leta 1159 umrl blažene smrti. Ob češčenju, ki se je takoj začelo, so mu menihi pripravili grob v samostanski cerkvi. Njegov god so vedno obhajali 7. junija. Že v času življenja se je o njem širil glas, da ima dar prerokovanja in viden. Njegovi samostani so srečno prestali vse viharje, ki so poznejša stoletja zajeli cerkev na Angleškem.

Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Ognišče. Odprli smo vrata prvi nedelji v juniju, zdaj pa pokukajmo še skozi njena okna današnjega radijskega programa. Ob 6:50 boste lahko slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Vodaj Utrip cerkve v Sloveniji ob 8:00 boste med drugim slišali utrinke slovesnega praznovanja škofije Celje in pogovor z Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Ob 8:45 pa bo čas za misijonsko rubriko Pojdite in učite. Že leta 1971 je duhovnik Franc Sodja razmišljal o razsežnosti misijonskega poklica. Darovalce pa tudi učil, da je misionarjenje veliko več od dobrodelnosti. Prisluhnite njegovemu zapisu. Ob 9:00 sledi oddaja iz življenja Vesoljne cerkve. Ob 10:00 pa neposredni prenos svete maše, tokrat iz župnije Vir pri Domžalah. Nato ob 11:00 kmetijska oddaja, ob 13:00 vaša glasbena voščila, ob 15:00 kot vedno Utrip dneva, ob 17:00 pa oddaja Slovencem po svetu in domovini. Tokrat bo to spominska oddaja o Mirku Isopu, slovenskemu duhovniku z avstrijske Koroške, ki so ga pokopali ta ponedeljek. Rodil se je v izgnanstvu v Nemčiji in bil leta 1968 prvi duhovnik, ki je izšel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Več kot 4 leta so minila od začetka vojne v Ukrajini. Ves ta čas slovenska Karitas intenzivno pomaga tamkajšnjim prebivalcem, ki so izgubili svoje domove in tudi dostop do zdravstvene oskrbe ter osnovnih živil. Kako Karitas pomaga na tem vojnem območju, bo v rubriki Karitas povedala Jana Lampe. Ta pa je tudi nedavno prejela ukrajinsko odlikovanje. Red za zasluge za humanitarno pomoč v Ukrajini. Več pa izveste 18:20. Vodaj moja zgodba ob 20:00 bomo ob 35-letnici samostojne slovenske države začeli objavljati prispevke iz znanstvenega posveta, ki bo imel naslov Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. V tokratni prvi oddaji boste lahko slišali prispevek doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države, pa tudi prispevek doktorja Renata Podbersiča, ki bo predstavil prvo pesem o Slovencih. V tokratnem nedeljskem klepetu pa bomo s psihologinjo Janjo Freli Gorjan govorili o ljubezni v starosti. Kako doseči, da je ljubezen živa tudi v zrelih letih? In kako na partnerski odnos vpliva sindrom praznega gnezda in upokojitev? Slišali boste tudi, zakaj za partnersko terapijo nikoli ni prepozno. Pa tudi, kako osmisliti življenje takrat, ko se želja po globoki ljubezenski povezanosti v starosti ne uresniči. Ne zamudite tega klepeta ob 21:00. Tako, to so današnje vsebine, k poslušanju katerih vas bomo vabili tekom dneva. Zdaj v tem jutru pa sva z vami Andrej Jerman in Petra Malenšek. Prav lepo vas pozdravljava in vam želiva prijeten začetek v družbi Radia Ognišče.

Tudi mi smo vedno na vaši strani, dragi poslušalci. Danes je 10. nedelja med letom in za cerkev na Slovenskem molijo frančiškanke Marijine misionarke. Duhovni nagovor za naš program pa je pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prisluhnili mu boste lahko 10 minut pred sedmo, ob sedmih pa nas bo zvonjenje v bilo k molitvi. Kakšno pa bo vreme? Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne pa so bile izmerjene ob 5. uri. Ljubljana oblačno 14 stopinj, Maribor in Koper 15. Potem Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Idrija 13, Novo mesto pretežno jasno 12, 12 prav tako v Trebnem, Velenju in v Rogaški Slatini, Babno polje 7 stopinj, Jezersko 6, Kredarica pa jasno in 4 stopinje Celzija. Opozarjamo, da predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Opozarjamo pa tudi, da je Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz pa je urejen po regionalni cesti.

0: Kristus, naše upanje. Avtor vrtnic je Anton Štrukelj.
1: Dragi poslušalci, tudi v tej nedelji preberimo nekaj misli iz svetega obličja Antona Štruklja. Bog hoče poštenega človeka. Človeka, ki je res postal podoba Boga. To je bogočastje. Bog hoče našo ljubezen. Ljubezen je dar, ne pa žival. Bog hoče dar nas samih, ne kakšne reči. Zdaj vidimo vso novost nove zaveze, v kateri je veljavna zapoved ljubezni in kjer so skrivnostjo križa in porušenjem templja žrtve končane. Novo bogočastje, prava daritev je človek. Živi človek je Božja slava, pravi sveti Irenej. Zares, ta človek, ki je učlovečeni Bog za nas in z nami, je pravo češčenje Boga, pravo bogočastje.

Dobro jutro vsem, ki to nedeljsko jutro začenjate v družbi Radio Ognjišče. Upamo, da je zares nedeljsko jutro, kar pomeni umirjeno in v duhu priprave na slavljenje Gospoda v tem njegovem dnevu. Kako pa bodo današnje jutro začeli počitnikari v Španiji in o tem, kako se imajo, kaj bodo danes videli in doživeli, izvemo v krajšem klepetu z njimi nekaj pred 13. uro. Že čez dobro uro ali pa slabo, pa bomo prisluhnili njihovi razglednici, kajti tudi danes niso pozabili na nas, ki smo ostali doma. Če pa se, dragi poslušalci, vseeno nameravate podati na kakšen potep, vam bodo prišli prav podatki o vremenski napovedi. Te nam bo že kaj kmalu zaupal dežurni prognostik. Mi pa do takrat nadaljujemo z glasbo.

0: Ura je 6:24.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: In že je z nami dežurni prognostik, to je danes Jure Cedilnik. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, dobro jutro.
0: Meteorološko gledano je tukaj prva poletna nedelja, če imam prav. So takšni tudi obeti zanjo?
2: Ja, v bistvu so, ne. Danes bo precej topleje kot na primer včeraj, temperature od 24 do 29 stopinj. Tudi precej sončno, zdaj le sicer marsikje še megla, ampak ta se bo hitro razkadila, tako da potem bo pretežno jasno. Popoldne zvečer pa predvsem na severu Slovenije nekaj kopaste oblačnosti, kakšna ploha ali nevihta, ni čisto izključena, no, ampak teh pojavov bo relativno malo in tudi ne bodo zelo izraziti. Jutri pa potem tudi podobno, pretežno jasno vreme, še nekoliko topleje, od 25 do 30. Tako da precej sončno vreme in danes in jutri.
0: Kako pa potem proti koncu tedna že lahko vprašamo?
2: Ja, no, zdaj sprva je tukaj še začetek prihodnega tedna oziroma vsaj sredina, no, v sredo nas pride ena vremenska motnja, ob tem pričakujemo nekaj dežja, že v torek popoldne bo precej več oblačnosti, spremenljivo oblačno vreme, krajevne plohe in nevihte in te se bodo nadaljevale potem tudi še v noč na sredo in tudi v sredo bo tako spremenljivo oblačno, s pogostimi padavinami, nekoliko hladneje tudi. Ne? Tako da, ja, v luči te ohladitve potem bo tudi druga polovica prihodnega tedna z malo nižjimi temperaturami. V glavnem bo temperatura četrtek in petek, predvsem nekje med 20 in 25 po vsej verjetnosti, potem pa spet malo topleje, no, za konec tedna.
0: Tako, razgibano. Kako razgibano, je pa z obiskom v gore mogoče, če poveste?
2: Ja, v gorah danes je nekaj več možnosti za kakšne plohe nevihte, torej danes velja priti čim prej nazaj oziroma biti zelo, vsi, ki še to poslušajo doma, so verjetno že prepozni, ne? Ampak ja, torej danes popoldne plohe nevihte, predvsem Julici, pa ne samo tam, no, tudi kje drugod. Jutri je možnost kakšnih ploh ali neviht zelo majhna, po vsej verjetnosti bo od tega res malo, no, morda samo v obliki kakšne kratkotrajne plohe, potem torek in sreda pa po vsej verjetnosti tega dogajanja pa znova toliko, da bo treba biti zelo previden. No.
0: Ali pa ostati doma.
2: Tako je.
0: Tako. Gospod Jure, najlepša hvala za vse informacije in vam in sodelovcem želimo prijetno nedeljo.
2: Hvala enako tudi vam in poslušalcem.
0: Srečno.

0: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče čas za poročila o 6:30, ki jih je pripravil novinar Marcel Krek. Papež Leon XIV. Je včeraj v Madridu začel četrto mednarodno apostolsko potovanje v svojem pontifikatu. Na srečanju s predstavniki španske vlade, civilne družbe in diplomacije v kraljevski palači pa je, po zgledu španskega svetnika Ignacija Lojolskega, pozval k vlaganju v znanost, šolstvo in vključevanje ranljivih namesto v orožje in zidove.
1: De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento.
2: Pravzaprav vaša lastna zgodovina kaže, da stabilnost in blaginjo prinaša kultura srečanja, ne pa kultura spopada. Sporočilo miru, ki v teh časih na žalost nekaterim zveni naivno, drugim pa izziva.

0: Papež je včerajšnji dan sklenil ob vigilski molitvi z mladimi, današnjega pa bo začel ob 10:00 svetomašo in telovsko procesijo na slovitem trgu Sibeles v Madridu. Sveti oče bo do naslednjega petka ob španski prestolnici obiskal še Barcelono in Kanarske otoke. V Kočevskem Rogu je včeraj potekala spominska slovesnost z mašo na žrtve povojnih pobojov. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v pridigi poudaril, da nas pot od odprtih grobov do odprtih src vodi k spravi, ki temelji na resnici in usmiljenju. Saj prihodnosti ni mogoče graditi na pozabi, temveč le na spoštovanju človekovega dostojanstva in medsebojnem miru. Sledil je kulturni program z nagovorom nekdanjega ustavnega sodnika Klemna Jakliča. V Kočevskem Rogu naj bi v več grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev. Evropska komisija je Sloveniji za letos napovedala primanjkljaj v višini 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda, za prihodnje leto pa zvišanje na 3,7 odstotka. Novi finančni minister Andrej Šircelj kljub temu ne razmišlja o varčevalnih ukrepih po vzoru zloglasnega ZUJF-a, zakonodajnega paketa iz leta 2012, da bi uravnotežil javne finance. Te bo vseeno treba spraviti v okvire fiskalnih pravil, je bil jasen. Pripravil bo rebalans državnih proračunov tako za letos kot za prihodnje leto in nato uvedel štiriletne cikle.
1: To z drugimi besedami pove, da ukolikor, bom rekel, ne bo nek projekt končan v enem letu, dveh letih in tako naprej, se bo prestavljal v naslednje obdobje. Ne nazadnje mehanizem v proračunu je bil najbrž še danes tako nastavljen in seveda se to da enostavno narediti s tem, da seveda zaradi tega ne sme priti do povečanja letnega proračunska primanjkljaja.
0: Ob tem je poudaril tudi potrebo po davčni razbremenitvi dela. Danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in tudi nekoliko hladneje bo. Dodajmo pa še temperature izmerjene ob 6. uri. Ljubljana megla 14 stopinj, Koper 17, Maribor 16, Celje 14, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Črnomelj, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj 13 stopinj. Potem Novo mesto jasno 12, prav tako 12 Kranj, Ajdovščina, Kočevje in Rogaška Slatina. Logatec 10 stopinj, Rateče zelo megleno 7, Jezersko 6, Kredarica pa jasno in 5 stopinj Celzija. Opozarjamo, da okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti in sicer med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani in pa tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še pogled na uro, ta kaže 6:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnišnje.

0: bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Jan Plestenjak in Maraja v naju še verjamem. Spoštovani poslušalci, v koga pa vi verjamete? Gospodov dan je danes in prav je, da ga namenimo dejavnostim, za katere nam skozi teden zaradi obveznosti zmanjka časa. Nedelja naj bi bila dan zase, za svoje bližnje, tudi za hobije, ki nas poživljajo, predvsem pa naj bi bila v prvi vrsti dan za Gospoda. Vladimir Jereb je zapisal, da je prosti čas izgubljen, če je le čas za lenarjenje brez obveznosti do Boga, prav tako do sebe in bližnjih. Prosti dela, ne pa osnovnih človeških dolžnosti. Dragi poslušalci, želimo vam torej, če se le da, da bi bili danes dela prosti, nikar pa ob tem ne pozabili na bližnjega, sebe in pa seveda Boga. Naj bo prijeten dan.

6:45 minut je ura in počasi se bližamo tudi 7. uri in zvonjenju. Še predtem pa bomo slišali duhovni nagovor, tam bo sledil že po naslednji skladbi.

0: Tako korak za korakom smo v tem jutru prispeli do duhovnega nagovora, ki ga je za danes pripravil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. Prisluhnimo mu.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Ponedelji Svete Trojice, ki nas je približala nedoumljivi skrivnosti trojedinega Boga, temu središču vsega našega verovanja in po obhajanju praznika svetega rešnega telesa in rešne krvi, v katerem doživljamo Božjo zvestobo, obljubam, da bo z nami vse dni do konca sveta, da nas bo spremljal na poteh našega življenja in nam v evharističnem kruhu in vinu dejal moč, da ne bomo opešali in ne izgubljali poguma, se danes v bogoslužnem letu vračamo k nedeljam med letom. To ni manj pomemben čas, v katerem bi svojo vero lahko jemali manj zares. Res je, da to ni čas močnih spodbud, kot sta advent in post, in tudi ne čas največjih praznikov, kot sta Božič in Velika noč. A to ne pomeni, da bi ta čas lahko jemali za manj pomembnega. To je namreč čas, v katerem naš odnos do Boga, s tem pa tudi naš odnos do ljudi, dobiva svojo potrditev v vsakdanjem življenju, ali pa moramo sami sebe priznati. Ne Bogu in ne drugim namreč to ni treba, ker jim je to očitno, da je naša vera bolj ali manj doživljanje posameznih trenutkov, lahko zelo močnih, polnih doživetij in zunanjega dogajanja. Življenje samo pa sledi drugim povabilom, se da voditi drugim navdihom, se pusti ujeti v silnice sveta, ki nas obdaja. In namesto, da bi kristjani s povezanosti s Kristusom in življenje po njegovem evangeliju prinašal Kristusa in evangeliji svetu, ki ga obdaja, svet vstopa v njegov notranji svet, postane središče njegovega zanimanja in svet stopi na mesto Kristusa, ki mora do naslednjega praznika potrpežljivo stati ob strani in čekati, da se bo kristjan spet spomnil nanj. Vračamo se torej v čas med letom. Naj to razmišljanje začne z vprašanjem. Kje vidite samega sebe čez 5 let? Vprašanje sicer ni bilo namenjeno meni, a sem ga kljub temu dobro slišal. Kje bom čez 5 let? Ne gre za določanje kraja, ne gre za naslov stalnega bivališča in tudi ne za delovno mesto ali karierni položaj. Ne da te stvari v človekovem življenju niso pomembne, ali to so dejstva, ki njega samega niti ne določajo. Bivališče, služba, karijera, vse to ni on. Kje pa bo on čez 5 let? Ne kaj bo delal in kje bo živel, ampak kje bo on. Vsak izmed nas je povabljen, da razmisli o samem sebi in sicer na temelju tega, ki je danes. Glede na to, kar danes živim, kar danes vidim kot pomembno zase, kar danes zaposluje moj čas in zahteva moje moči, kje bom čez 5 let, če nadaljujem v isti smeri? Trdno sem prepričan, da Mateju, ki ga danes srečujemo sedečega pri mitnici, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi rekel, da bo čez 5 let oznanjal Jezusa Kristusa in pisal evangelijo o njegovem življenju, njegovih naukih in njegovih delih. Še manj bi si predstavljal, da bo ta učitelj, ki stopa mimo njegove mitnice, zanj postal tako pomemben, pomembnejši od njegovega življenja samega in da bo zanj prej pripravljen umreti, kakor bi pustil, da mu kdorkoli tega učitelja vzame iz srca. Najbrž bi razpredal o tem, da bo čez 5 let napredoval v svoji službi, zasedal odgovornejši položaj, ki bo povečal njegovo bogatstvo. In bolj, ko bo bogat, manj ga bodo boleli pogledi, besede, prezir in celo sovraštvo, ki mu ga bodo za hrbtom kazali njegovi rojaki. Zelo bogat človek se tudi sam sebi zdi boljši in pomembnejši od raje, ki ga opravlja in mu zavida. Vendar bi to bil račun brez Jezusa. Sam Matej je pozneje zapisal, da je Jezus, ki je šel iz Kafarnauma, zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel, hodi za menoj. In vstal je in šel za njim. Ta glas je šel v globino. Ni bilo mogoče, da bi ga preslišal. Toliko drugih glasov, ki jih je pri mitnici poslušal iz dneva v dan, je zdrsilo mimo njega, ne da bi se ga dotaknili. Ni jih slišal, ker se je branil pred bolečino, ki bi jo ti glasovi lahko povzročili. Tudi nikogar izmed njih ni pogledal v oči, ker je vedel, da bi v očeh videl mraz in prezir. Jezusov glas pa je bil kot dotik resnice in spoštovanja, ki odpira srce za srečanje in pripravlja noge najprej na pot učenja in potem na pot oznanjevanja. In Jezusov pogled je bil tako zelo drugačen. Ko se je Matej zagledal v Jezusove oči, v njih ni zagledal cestninarja, grešnika, izobčenca, izdajalca. Zagledal je Mateja, ki je v tem pogledu deležen spoštovanja in usmiljenja. Jezusov glas in njegov pogled sta spremenila Matejevo življenje. Mitnico je pustil za seboj. Odslej bo hodil za tem učiteljem, v katerem je spet našel samega sebe in svoje dostojanstvo. Jezus se ni ustavil pri Matejevi preteklosti. Ni zahteval od njega podrobnega življenjepisa in njegovih rodbinskih povezav. Preteklosti človek tako in tako ne more spremeniti. Jezusa njegove napake ne motijo. Jezus vidi človeka in mu odpre prihodnost. Jezus ni prišel, da bi človeka umestil v takšen ali drugačen spis o primernosti ali neprimernosti, ampak ga je prišel odrešiti. V tem trenutku je Jezus na isti valovni dolžini kot prerok Ozej. Usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgavne daritve. Če smo preteklo nedeljo, na nedeljo Svete Trojice, skupaj z Mojzesom slišali Boga, ki je klical Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, nam danes Jezusovo ravnanje podobo usmiljenega in milostljivega Boga pokaže v svojem ravnanju, najprej do cestninarja Mateja, potem pa tudi do vseh tistih, ki so se skupaj z njim pridružili Jezusu pri mizi in začeli doživljati, da Bog ne izključuje nikogar, pač pa vsem odpira vrata odrešenja. Ko razlagalci Svetega pisma govorijo o tem, kje so se zbrali vsi ti cestninarji in grešniki, ki so sedeli za mizo in jedli skupaj z Jezusom in njegovimi učenci, Matej pravi, da je bil to v hiši pri mizi. Marko je bolj določen. Ko je bil pri mizi v njegovi hiši? Iz sobesedila vemo, da ne gre za hišo novega apostola, ampak za Jezusovo hišo. V Jezusovi hiši je dovolj prostora za vse izobčene in izključene. Za vse tiste, ki so v življenju morda doživeli veliko stvari in so jim mnogi zavidali, nikoli pa niso okusili resničnega veselja. Jezus pa jih sedaj hoče povabiti v veselje Božjega kraljestva, kajti Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem duhu. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Pridite in se poučite, kaj pomenijo besede. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Dragi bratje in sestre, te besede, s katerimi se zaključuje današnji evangeljski odlomek, so lahko naša popotnica za krščansko življenje v tednu, ki je pred nami. Vsak izmed nas sedi pri svoji mizi, pri svojem poslu. Vsak izmed nas nosi v sebi svoje rane in morda tudi zamere, ki ga ločujejo od drugih. in vsak doživlja svojo nepopolnost, ki mu jemlje veselje nad seboj, nad življenjem. Zdravnika potrebujejo bolni. Zaradi nas in zaradi našega upravičanja je prišel, da bi nas odvedel iz naših ujetosti in tudi nas povabil, naj stopimo za njim v njegovo hišo, sedemo za njegovo mizo, da bomo doživeli veselje Božjega kraljestva. Vabim vas, da ta teden odpremo ušesa srca. Čeprav je okoli nas veliko zvokov, veliko besed in čeprav nas neprestano vabijo sirene, da bi skrenili s poti, ki vodi do cilja, ne nehajmo prisluškovati v globino. Kakor je Matej zaslišal svoje ime, ga bomo zaslišali tudi mi. Ne kot poziv pred sodni stol, ampak kot povabilo ne gremo za njim. Ne kot začetek naštevanja vseh naših prestopkov in stran poti, ampak kot potrditev našega dostojanstva. Vabim vas, da večkrat dvignemo pogled od mize, za katero sedimo, od novcev, ki jih preštevamo, od strahov, ki nas hromijo in od računanja, kako bomo bolje prišli skozi življenje, in se zazremo v oči njega, ki nam je naročil, naj se ljubimo med seboj, kakor je on nas ljubil. In v njegovem pogledu bomo zagledali sami sebe takšne, kakršne nas vidi Bog. Začeli bomo razumeti Abrahama, ki je upal proti upanju in doživel, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Voščem vam lepo nedeljo in na vse vas kličem blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 7. junij. Gospod je moja luč.
2: Ti, Gospod, ti si luč. Ti razumevaš vsa bitja za ljubezen, kajti ti, Gospod, si ljubezen. Ti prebivaš v njih in jih napolnjuješ z blaženostjo, kajti ti, Gospod, si najvišje dobro. Nekoliko prirejeno besedilo svetega Frančiška bi lahko bilo uvod v enega najbolj znanih psalmov, katerega besede ustnice kar same najdejo, še posebej v času stiske. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja. Pred kom bi moral trepetati? Zaupanje in potreba po pomoči gresta z roko v roki. Odnos, po katerem vsi hrepenimo, gradi zaupanje. Medtem ko ga strah razžira. Luč, ki pomeni razodetje in red, razsvetljuje in s tem razločuje, kako ohraniti preudarnost, ko vstopamo v nov odnos, ki lahko tudi rani, celo pogubi. Daje nam tudi zagotovilo, da je z nami On, ki je trdnjava.

0: Ura je 7:08 in iz studia v Šentvidu v Ljubljani pošiljamo prav lepe nedeljske pozdrave vsem, ki nas ta trenutek poslušate. Naj si bo to v Sloveniji ali tudi onkraj njenih meja. V mislih pa imamo tudi naše počitnikarje v Španiji, ki naj bi ta šesti dan njihovih radijskih počitnic res namenili počitnikovanju v mestu Puerto de Mazarón. Njihovi počitniški razglednici pa bomo lahko prisluhnili že čez nekaj minut. Pa poglejmo, kako bo z vremenom. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Nazadnje izmerjene pa so bile takšne. Pohorje 18, Maribor 17, Koper in Velenje 15, Ljubljana megleno 14, tudi Celje 14, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Idrija in Hrastnik 13 stopinj, Novo mesto jasno 12, Bohinjska Češnjica 11, Babno polje 9, Kredarica pa jasno in 5 stopinj Celzija. Overana je štajerska avtocesta zaradi nesreče in sicer med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Promet je overan, prav tako pa povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
1: Ljubljana Čenstohova 2026.
2: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do poljskega narodnega in verskega središča.
1: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
2: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
1: In v skupni prošnji za mir v svetu.
2: Spremljajte program Radio Ognišče in se pridružite v molitvi.
3: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
4: V Bovcu na 104,5 MHz.

0: 2023. radijske počitnice. Radijska razglednica. Vernost in verske tradicije Špancev.
1: Radijske počitnice se te dni odvijajo na jugu Španije, v delu sveta, kjer je vera mnogih močna in globoka. Za nekatere pa je samo del zgodovine, ki še vedno oblikuje ritem leta. Zato je prav, da za vas doma povemo nekaj o vernosti Špancev in njihovih verskih tradicijah, ki so veliko bolj raznolike in žive, kot bi marsikdo pričakoval.
2: Španija je bila stoletja eno glavnih središč katoliške Evrope. Čeprav danes ni več tako enotno verna kot v preteklosti, je verska dediščina še vedno močna. Vera se najjasneje vidi v tradicionalnih procesijah, romanih in lokalnih zavetnikih. To je nekaj, kar Španci jemljajo resno, tudi tisti, ki niso redni pri svetih mašah.
1: Najbolj zgovorna je Semana Santa. V mestih Andaluzije vsak dan velikega tedna že več stoletij potekajo procesije z bratovščinami. Možje v dolgih tunikah po ulicah, polnih miru, vonja po kadilu, s počasnimi in častnimi koraki nosijo kip Kristusa ali Marije, težak tudi več 100 kilogramov.
2: Drugi pomemben del španske verske identitete so romanja. Najbolj znano med njimi je seveda Camino de Santiago, Jakobova pot. Vsako leto jo prehodi več 100 tisoč ljudi in mnogi med njimi na pot ne gredo zaradi športnega izziva, ampak zaradi iskanja miru, zahval, odločitev ali notranjih vprašanj. Santiago de Compostela je svetovno romarsko središče.
1: Romanja so živa tudi na lokalni ravni. Skoraj vsaka pokrajina ima svojega zavetnika. V Mursiji je to Fuensanta, ki ne bi romarjem prinesla zaščito pred poplavami. Ta romarski kraj bomo na letošnjih počitnicah tudi obiskali. V Valenciji je močno čaščenje svetega Vincenca. V Kataloniji romarji obiskujejo Montserrat in svojo črno Marijo, Moreneto.
2: Vernost se ne kaže samo v procesijah. Španci skrbno ohranjajo tudi verske običaje doma. Praznik Vnebovzetja, praznik svetega Jožefa, Dia de todos los Santos, dan spomina na vse rajne, to so dnevi, ko se družine zberejo, obiščejo grobove, pripravijo posebne jedi in ohranjajo tradicijo, ki povezuje družine.
1: Zelo močan del španske duhovnosti so zavetniki posameznih mest in vasi. Procesije na dan zavetnika pogosto vključujejo vse mesto. Trgovine zaprejo, ljudje se zberejo, cerkev je polna, ulice okrašene. To je njihov način, kako povezujejo krajevno identiteto z vero.
2: V Španiji se za katoličane opredeljuje okoli 55% prebivalcev. Leta 2023 je bilo krščenih skoraj 48% novorojenih. Delež nedeljnikov med španskimi katoličani pa je zelo podoben slovenskemu, približno četrtina.
1: V Sloveniji se za katoličane opredeljuje približno 70% prebivalcev. Po zadnjih podatkih iz leta 2022 je bilo krščenih 57,7% vseh rojenih otrok, redne nedeljske maše se udeležuje približno četrtina slovenskih katoličanov.
2: Slovenci in Španci so si danes v osebni verski praksi zelo podobni. Približno četrtina katoličanov v obeh državah redno hodi k maši, razlika pa je v tem, da je vera v Španiji veliko bolj javna, v Sloveniji pa se pogosteje umika v zasebnost.
1: To je bila radijska razglednica o vernosti Špancev.

Ansambl Franca Miheriča nas je z ljubeznjo vodil do našega doma. Dragi poslušalci, če ste doma, pa si morebiti vseeno želite kam danes oditi in imate radi tudi planine in cvetje, potem bo naslednje vabilo ravno pravšnje za vas. Kajti ljubitelje gorskega cvetja vabijo danes na tradicionalni rožni dan na Veliki planini. Letošnje srečanje bo posvečeno zavarovanim rastlinam na Veliki planini, njihovemu pomenu za ohranjanje naravne dediščine ter bogatstvu planinske flore, ki že stoletja oblikuje podobo tega edinstvenega visokogorskega sveta. Zbor udeležencev bo ob 9:30 minut pri Domžalskem domu na Veliki planini. Med 2 in 3 urami hoje s postanki bodo udeleženci odkrivali rastlinsko pestrost planine, spoznavali zavarovane rastlinske vrste, njihove posebnosti, prisluhnili tudi zanimivim zgodbam o naravi in kulturni dediščini tega območja. Trasa bo prilagojena temi pohoda in seveda tudi udeležencem. Pri organizaciji in izvedbi pohoda sodelujejo člani pastirskega društva Bajtar, planinskega društva Kamnik in planinskega društva Domžale. Torej, če imate radi gorsko cvetje, naravo, tudi vas zanima dediščina Velike planine in če ste doma ki v bližini, še imate čas, da se odpravite na pot, kajti, kot smo rekli, zbor udeležencev je ob 9:30 minut pri Domžalskem domu. Srečno!

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
4: Ura je 37 minut, to je čas za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je na včerajšnji sveti maši ob slovesnosti pred jamo pod Macesnovo Gorico v pridigi pozdravil zakonodajna prizadevanja nove vladne koalicije za dostojen pokop žrtev.
5: Tudi nedavno sprejeti zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč razumemo kot pomemben korak v smeri spoštovanja človekovega dostojanstva in zgodovinskega spomina. Vsak človek ima pravico do imena in do groba. Kadar narod spoštljivo poskrbi za vse pokojne, krepi temelje medosebnega spoštovanja in zaupanja.
4: Zbrane, med njimi predsednika vlade Janeza Janšo ter ministra za infrastrukturo in energijo Jerneja Vrtovca, je nagovoril tudi nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so včeraj pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal

0: odvisnosti njena sposobnost, da zaščiti svoj prostor in svoje ljudi. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenskih železnic Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v letu 2024, je razvidno iz poročila Akosa. Storitve v železniškem tovornem prometu je sicer lani izvajalo 9 prevoznikov. Nasilje nad ljudmi z oviranostjo v institucijah zahteva sistemske rešitve. Po besedah varuhinje človekovih pravic Simone Drevnik-Bavdek med obiski ljudi z oviranostjo pogosto opažajo ponižujoče komuniciranje, zanemarjanje, neustrezno nego, nespoštovanje posebnih potreb ter primere verbalnega in fizičnega nasilja.
1: Vprašanje nasilja nad osebami z oviranostmi ni zgolj vprašanje socialnega ali zdravstvenega sistema. Gre za vprašanje, kakšna družba želimo biti. Ali bomo osebe z oviranostmi obravnavali kot polnopravne nosilce pravic, z možnostjo odločanja o lastnem življenju, ali pa bomo še naprej ohranili sistem, ki temelji na predvsem nadzoru, odvisnosti in pa institucionalni logiki.
0: Hkrati pa se na varuhinjo obračajo tudi zaposleni, ki poročajo o kronični utrujenosti in pomankanju kadra. Več o vremenu pa nam bo zaupal dežurni prognostik Jure Cedilnik.
2: Danes bo precej topleje kot na primer včeraj, temperature od 24 do 29 stopinj, tudi precej sončno, zdaj le sicer marsikje še megla, ampak ta se bo hitro razkadila, tako da potem bo pretežno jasno. Popoldne zvečer pa predvsem na severu Slovenije nekaj kopaste oblačnosti, kakšna ploha ali nevihta, ni čisto izključena, no, ampak teh pojavov bo relativno malo in tudi ne bodo zelo izraziti. Jutri pa potem tudi podobno, pretežno jasno vreme, še nekoliko topleje, od 25 do 30, tako da precej sončno vreme in danes in jutri.
0: Poglejmo še na naše ceste. Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, prav tako proti Ljubljani. Opozarjamo na delo na cesti, zato je Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Štajerska avtocesta pa bo danes med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri usmerjena tako, da bo promet potekal po enem pasu proti Celju med 8. in 14. uro, proti Ljubljani pa med 8. in 16. uro. Od ponedeljka dalje pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in prav tako izvoz iz smeri Ljubljane. Ura pa je 7:36.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha.

Njega se bodo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču na Svetem Lenartu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev na Svetem Lenartu. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti k Bogu odšel dragi Janez Maček z Visokega pri Kranju. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti k Bogu odšel dragi Janez Maček z Visokega pri Kranju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Zdaj pa še nekaj obvestil. Župnija Leskovec pri Krškem vabi k blagoslovu novih zvonov, ki bo danes ob 15. uri na trgu pred cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ta torek bo ob 19. uri pri svetem Leopoldu Mandiču na Ptuju sveta maša za onkološke bolnike. Pol ure pred mašo bo adoracija, pri maši pa boste lahko prejeli bolniško maziljenje. Ves čas bo na voljo tudi spovednik. Za onkološke bolnike bo maša vsak mesec na drugi torek v mesecu ob 19. uri. Salezijanska mladina vabi na uskovniške tedne za mlade. Več informacij in prijave na spletni strani donbosko.si/ut. Uskovniški dnevi za odrasle pa vabijo družine, samske pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici. Prijave prav tako na donbosko.si/ut. Sestre hčere Marije pomočnice na Bledu, zato poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti. Mlade družine vabljene na duhovno počitniške dneve. Na novo pa letos v Marijinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran Marijinega doma Bled ali pokličite na 070-610-249. Lepo vabljeni pa tudi na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. To 11. in 12. junija bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester. In sicer na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.

Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

Ansambel Storžič nas je pripeljal do 7 ure in 45 minut v tej nedelji 7. junija. Če pa se ozremo v zgodovino, v leto 1992 so ravno na današnji dan v Jurovskem dolu ustrelili predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja. In po atentatu so se pojavila tudi ugibanja o političnem umoru. To je bil zelo odmeven dogodek iz tistega leta, ki je močno pretresal in tudi vplival na takratno politično in družbeno stanje. Za današnji 7. junij pa si želimo, da bi zabeležil veliko, veliko lepše spomine. Naj vsakemu od vas, dragi poslušalci, prinese nekaj, kar vam bo polepšalo ta dan. Želimo pa ga seveda tudi mi na Radiu Ognjišče. Hvala za vašo družbo.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Na dan letošnjega festivala Ritem srca 21. maja je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik, pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Ljubezen, ki se navdihuje po besedah iz znanega prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Svetlo.

0: pesmi Ljubezen je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Ej, stric, a veš kak vic?
3: Včeraj smo pri nas doma preizkusili naš novi mešalnik. Najprej ga je mama napolnila s sadjem in potem ga je očka vključil.
4: In kaj je bilo potem?
3: Ja, potem smo pa kuhinjo na novo prebelili.
5: Lepo pozdravljeni, dobre 4 minute pred 8 uro zjutraj. In že ob 8 vas vabimo k poslušanju oddaje Utrip Cerkve v Sloveniji, kjer boste med drugim slišali utrinke slovesnega praznovanja Škofije Celje in tudi pogovor z Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Pa poglejmo nekatere, izmerjene ob sedmi uri v naših škofijskih mestih. Ljubljana megleno 14 stopinj Celzija, prav tako Novo mesto, kjer je jasno. Jasno tudi v Murski Soboti, tam imajo 16 stopinj, Celje 17, Maribor 18 in prav tako v Kopru 18 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste na cesti, previdno.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se bomo ozrli na nedavno slovesno praznovanje 20. obletnice ustanovitve Škofije Celje. Prisluhnili boste pogovoru z duhovnikom Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Spomnili se bomo praznika svetega rešnjega telesa in krvi in vprašanja, ali res živo verujemo v Kristusovo navzočnost v najsvetejšem zakramentu, ter povabili k branju nove številke revije Mir odmev Medžugorja. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: V tem tednu godujejo jutri Medard, škof Armand Redovnik, v torek Primož in Felicijan Mučenca ter Efrem Sirski, diakon in crkveni učitelj. V sredo Bogumil Poljski, škof ter Diana Redovnica. V četrtek Barnaba, apostol, Jolenta Opatinja ter Alica Flamska Redovnica. V petek Eskil Mučenec, Adolf Duhovnik, Onfuzij Opat. V petek bo praznik srca Jezusovega. V soboto Anton Padovanski, crkveni učitelj. V soboto je tudi praznik Marijinega brezmadežnega srca. In v nedeljo goduje Valerij, mučenec, ter Metod Carigrajski, škof in Elizej, prerok. Prihodnja nedelja bo 11. nedelja med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldne bo v Izlakah v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Popoldne bo v Leskovcu pri Krškem ob 15. posvetitev novih zvonov in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prav tako popoldne, toda ob 16. bo na Zaplazu grozetov molitveni shod za njegovo kanonizacijo.
0: Torek.
2: V torek ob 17.30 bo v Domu duhovnosti Benedikt v tamkajšnji kapeli svetega Leopolda Mandiča, Rožni venec, ob 18. pa sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Prav tako v torek, toda ob 18.30, bo tudi v podružnični cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Novi vasi pri Ptuju, Rožni venec, in nato ob 19. sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Tudi na Ptuju bo po sveti maši blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
0: Sreda.
2: V sredo ob 18.30 bo v Mariboru v Župnijski cerkvi svetega rešnjega telesa seminar za duhovno in osebnostno rast z naslovom Vera in zdravje. Potekal bo 3 zaporedne srede, v program pa je vključeno slavljenje, predavanje in molitev za ozdravljenje. Vabi katoliška karizmatična prenova v svetem duhu.
0: Petek.
2: V petek bo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na taboru slovesno praznovanje praznika srca Jezusovega. Ob 16. bo najprej molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prav tako v petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo najprej rožni venec in ob 19. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
0: Sobota.
2: V soboto, 13. junija, bo po vzoru Medžugorja v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem potekal 12. Marijin dan, ki ga pripravlja Društvo prijatelji Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom doktorja Primoža Krečiča. Program se bo začel ob 8. z molitvijo rožnega venca, ob 9.30 bo sledil nagovor gostje sestre Emanuele Milar. To soboto, na predvečer kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, bo v Baziliki ob 20. slovesno svetomašo daroval pater Kristjan Gostečnik, provincial slovenskih frančiškanov. Sledila bo procesija z lučkami.
0: Nedelja.
2: Prihodnja nedelja bo 11. nedelja med letom in takrat bo tudi zunanja slovesnost praznika srca Jezusovega. V nedeljo ob 16. bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj škofijsko romanje članov župnijskih pastoralnih svetov Novomeške škofije. Prav tako v nedeljo ob 16. toda v Mariboru na Pobrežju bo posvetitev tamkajšnje župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želimo.
1: V naslednjih minutah pa bomo preko našega programa ponesli znova tudi nekaj utripa slovesnega praznovanja 20. obletnice ustanovitve škofije Celje. Na nedeljo Svete Trojice so se verniki zbrali v celjski stolnici, da bi se svojim škofom Maksimilijanom Matjažem, z apostolskim nuncijem Luigijem Biancom, drugimi slovenskimi škofi, duhovniki, diakoni ter redovnicami in redovniki in bogoslovci zahvalili Bogu za 20 let življenja in delovanja škofije Celje. V teh 20 letih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko cerkvenemu življenju v škofiji, je povedal škof Matjaž. Svoj nagovor je posvetil razmišljanju o cerkvi v prihodnosti, ki je po njegovem mnenju občestvo pogumnih in živih skupnosti, ki jih je povezal Sveti Duh. Prepričan je, da je bil navdih tega Božjega duha ključen tudi na začetku pri snovanju njihove škofije.
3: Samo Gospodov duh je namreč mogel povezati ljudi od Posavja, Zasavja in Kozjanskega preko Celjske kotline vse tja do Savinjskega sedla v eno škofijsko skupnost in jih utrditi v identiteti enega Božjega ljudstva. Ustanovitev škofije leta 2006 je bila po eni strani odgovor na pastoralne izzive časa, da bi bila cerkev bližje človeku in bi lahko zadihala z novim evangelizacijskim zagonom, kot ga je spodbujal papež, sveti papež Janez Pavel II. Hkrati pa je bila tudi odraz presoje, kakor pravi prvi celjski škof Anton Stres, da so verniki s svojimi pastiri na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v svojem okolju. V teh 20 letih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko našemu cerkvenemu življenju. Hvaležni smo za vse, ki so soustvarjali to pot. Številni duhovniki, katehistinje, animatorji in različni župnijski sodelavci so darovali svoje najboljše moči, ko rečemo tudi najboljša leta, da bi prebujali in prenašali ter utrjevali viro v novih generacijah, da bi lahko bila cerkev prepričljiva priča evangeljskih vrednot. Prepričan sem, da nobeno dejanje, ki je bilo narejeno iz ljubezni, ni izgubljeno iz Božjega načrta. Ako danes obhajamo 20 let naše krajevne cerkve, se hkrati dobro zavedamo, da živimo v drugačnih časih, v spremenjenih časih. Naše okolje je večinoma zgolj le še formalno krščansko. Vera v družbi ni več nekaj samo po sebi umevnega. Če naši modeli oznanjevanja vzdržujejo le zunanjo pripadnost cerkve, ne da bi ustvarjali notranjo odločitev za Kristusa, jih je potrebno temeljito premisliti in morda tudi spremeniti. Z vero, pogumom in ljubeznijo.
1: Ob tem je spomnil na pobude papeža Leona XIV. K večjemu pogumu duhovnikov, katehez in župni, ki naj postajajo resnično gostoljubna in misionarska občestva. Prav zato so v celjski škofiji pred leti sprejeli povabilo papeža Frančiška, da stopijo na pot sinodalne prenove.
3: Želimo se vedno bolj prepoznavati kot cerkev živih občestev, kjer bi se lahko vsak posameznik močneje ovedel svoje krstnega dostojanstva in prepoznal svojo lastno poslanstvo v oznanjevanju Evangelija. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsak ponudi dar, ki ga je prejel od Svetega Duha za skupno izgrajevanje skupnosti. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino. Povabljeni smo, da skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, da bi lahko te darove prepoznali in prijeli pogum za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da je sinodalnost predvsem učenje poslušanja in pogovarjanja, tako z Bogom kot med seboj. Izkušamo, da je to zahteven proces, ki kliče k zvestobi v molitvi in premišljevanju Božje besede ter k vsakodnevnemu prakticiranju dejanj usmiljenja in ljubezni. V takem ozračju verujemo, da tudi duhovni poklici ne morejo izostajati, ampak bodo potrditev živosti naših občestev. Na ta način bomo lahko, dragi bratje in sestre, uresničili vizijo naše škofije, ki nam jo je Sveti Duh v teh letih skupnega iskanja pomagal odkriti in nam jo polaga na srce. V Svetem Duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Upanje, da je ta vizija uresničljiva, nam daje prav današnja Jezusova beseda v Evangeliju. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
1: Nunci Luigi Bianco je namenil poseben pozdrav prisotnim škofom, med katerimi sta bila tudi mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl in predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
4: Kot apostolski nunci v Sloveniji, predstavnik Svetega očeta Leona XIV. Imam čast vsem posredovati njegov apostolski blagoslov. 7. aprila 2006 je pokojni papež Benedikt XVI. Ustanovil nove škofje Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Maribor pa je bil povzdignje v metropolitansko nad škofijo. V dolgi zgodovini cerkve v Sloveniji je bil te trenutek posebnega pomena.
1: Zbrane je nagovoril tudi nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
5: Veselim se z vami ob tem vašem praznovanju. 20 let škofije Celje je krati tudi 20 let mariborske metropolije. Skupaj prosimo za Božje varstvo in Božje blagoslov za vse naše prihodnje delovanje. Kot mariborski nadškof vam želim ob tej priložnosti, vas želim povabiti k našemu praznovanju, da se nam pridružite v praznovanju 800-letnice naše škofije, prej Lavantinske škofije. Nismo povezani samo po skupnih krščanskih koreninah, povezuje nas tudi stoletja skupne poti vere, verskega in kulturnega življenja in delovanja. Ta zgodovinska povezanost naj se še naprej kaže, naj utrjuje, predvsem pa nas spodbuja k medsebojnemu bratstvu in sodelovanju pri oznanjevanju evangeljskega oznanila. Naj Gospod blagoslavlja celjsko škofijo in po njenem delovanju tudi celotno mariborsko metropolijo.
1: Slovesnost so kronali z zahvalno pesmijo, župnije pa so ob sklepu prejele zbornik, ki je izšel ob 20. obletnici.

0: te oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. Poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji. V četrtek smo obhajali praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Na spletni strani Škofije Novo mesto so ob tej priložnosti opozorili na vprašanje, ali živo verujemo v Kristusovo navzočnost v najsvetejšem zakramentu ter častimo Kristusa, ki ostaja med nami pod podobo kruha. Evharistična vera se ne izraža le pri obhajanju svete maše in prejemanju svetega obhajila, ampak tudi v času, ki ga preživimo pred Gospodom v molitvi, tišini in češčenju. Iz izkušnje cerkve vemo, da tam, kjer je Kristus v najsvetejšem zakramentu redno izpostavljen in kjer se verniki zbirajo v molitvi, prihajajo posebne božje milosti. Kako pa je s tem pri nas? Se sprašujejo na novomeški škofiji. Menijo, da ni dovolj, da je najsvetejše le izpostavljeno, ampak da je potrebno organizirano češčenje, pri katerem posamezniki, družine, župnije, molitvene skupine in druge skupnosti sprejmejo odgovornost za določeno molitveno uro. Tako bi bilo mogoče začeti z večurnim češčenjem, morda 12 ur na dan, ter nekoč, če bi bilo dovolj molivcev, tudi stalnim 24-urnim češčenjem. Po mnenju škofije je praznik telovo priložnost za razmislek in izziv, da bi Kristusa še na drugačen način povabili medse ter pred njim molili za prenovo slovenskega naroda, za nove duhovne poklice, za prenovo župni in za poglobitev vere vseh vernikov.
1: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
0: Duhovniki in diakoni se v mesecu juniju spominjajo milostnih trenutkov, ko so z diakonskim in mašniškim posvečenjem prejeli dar službenega duhovništva in postali Gospodovi sodelavci ter znamenje njegove prisotnosti med ljudmi. Zato se po povabilu škofa zberejo na tako imenovanih Dies Sanctificationis ali dan posvečenja, kjer v bratski skupnosti poživijo svojo poklicanost in hvaležnost za dar duhovništva. Celjski duhovniki in diakoni so dan posvečenja obhajali v Libojah pri cerkvi Svete Neže v sredo. Med mašo jih je nagovoril škof Maksimilijan Matjaž, generalni vikar Rok Metličar pa je predstavil duhovnike jubilante in jim v imenu prisotnih voščil ob njihovih jubilejih. Tudi duhovniki Mariborske nadškofije so se v sredo srečali na dnevu posvečenja, in sicer v Ormožu. Kot so zapisali na portalu Družina, je srečanje minilo v duhu priprave na obhajanje 800-letnice Levantinske škofije, danes nadškofije Maribor. Zbrane duhovnike in stalne diakone je na začetku nagovoril Sebastian Valentan, ki je predstavil osrednjo temo odpustke kot dragoceni dar Božjega usmiljenja. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje upokojenega mariborskega nadškofa in metropolita Marjana Turnška o odpustkih. Nato so se udeleženci zbrali pri maši v cerkvi svetega Jakoba, ki jo je ob somaševanju daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
1: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
0: V nadaljevanju oddaje pa vas vabimo k poslušanju pogovora, ki ga je pripravil Rok Mihelc.
2: V studiu Radija Ognišče se mi je pridružil župnik v Stožicah in duhovni asistent skupnosti Mer, dr. Miran Kelvišar, ki ga prav lepo pozdravljam.
3: Lepo pozdravljam tudi vas in vse poslušalce Radija Ognišče.
2: Skupnost Mer Slovenija, ki se ukvarja z novo evangelizacijo in hagioterapijo, bo kmalu izdala nov prevod knjige profesorja Tomislava Ivančiča. Gospod Miran, za katero knjigo pravzaprav gre?
3: Res je, kmalo bomo izdali eno izmed zadnjih knjig, ki jih je v svojem življenju napisal priznani hrvaški teolog profesor dr. Tomislav Ivančič. Avtor tega dela je tudi ustanovitelj skupnosti Mir, utemeljitelj hagioterapije in izvirnega načina nove evangelizacije. Naslov novega prevoda njegove knjige je Klic duše.
2: Kako bi predstavili to knjigo?
3: Knjiga vsebuje izredno kratke, bogate in posebne vsebine krščanskega življenja, na katere naj bi bil današnji kristjan še posebej pozoren. Vendar pa delo ne vsebuje samo bogatih in vrednih spoznanj za sodobnega kristjana, ampak ga spodbuja tudi k oblikovanju tistih duhovnih in krščanskih drž, na katere smo morda pozabili ali jih opustili. Morda pa jih od nas terjajo nove razmere in novi časi. Vsekakor je današnji kristjan pred mnogimi novimi življenjskimi izzivi, ko ne ve, kako naj v določenih situacijah se odzove ali obnaša. V knjigi profesorja Tomislava Ivančiča je mnogo spodbud, pričevanj, izkustev in spoznanj, ki bodo lahko vsakemu današnjemu kristjanu v pomoč pri njegovi osebni moralni prenovi in tudi v lastnem krščanskem življenju. Zato ima to delo tudi praktično vrednost in je pomembno za oblikovanje današnjega in jutrišnjega kristjana, ki potrebuje razširjeno izkustveno poznavanje obzorja vere, katero vodi k svobodi, sreči, zdravju in polnosti življenja.
2: V čem pa je posebna vrednost te knjige?
3: Posebna vrednost te Ivančičeve knjige in vsega njegovega delovanja med ljudmi je ravno v tem, da je znal vse pomembne in zahtevne vsebine naše vere in teologije na zelo preprost in prepričljiv način približati današnjemu človeku v njegovem vsakdanjiku. In če je res tako, potem sodobni človek ne bo imel problemov s prejemanjem osnovnih resnic naše vere, meni znameniti nemški teolog Karl Rahner. Prepričani smo, da bodo bralci te knjige v tem pogledu mnogo pridobili na področju življenja iz vere.
2: Kakšen je namen te knjige?
3: Jezus v evangeliju pravi: "Vi ste luč sveta." Ravno namen te Ivančičeve knjige je, kako postati luč sveta v današnjem svetu in času. Hvala skupnosti Mir Slovenija in prevajalcema te knjižice za vse opravljeno delo. Veseli smo, da bo ta knjiga s kratkimi, a jedrnato bogatimi mislimi prišla tudi med Slovence in naj da svoj skromni prispevek pri oblikovanju in rasti vere slovenskega človeka za današnji in prihodni čas.
2: Če si je v tej predstavitvi te knjige mogoče kdo zaželel, da bi jo tudi naročil, kje jo lahko?
3: Naročila sprejemamo na email naše skupnosti info@mir-slo.si ali na 031-448-409. Možno pa jo bo dobiti tudi v katoliških knjigarnah po Sloveniji.
2: V vaši skupnosti Mir, torej vam ni prav nič dolg čas, organizirate namreč tudi duhovne vaje v juniju in avgustu. Kako je naslov teh duhovnih vaj?
3: Res je, skupnost Mir Slovenija organizira duhovne vaje z naslovom Moliti s profesorjem Ivančičem, prvi in drugi del. Pri tem je potrebno poudariti, da se oba dela dopolnjujeta oziroma nadgrajujeta. Tako priporočamo vsem, ki se tega želijo udeležiti, da se nam pridružijo na obeh duhovnih vajah, tako v juniju kot tudi v avgustu. Se bodo s tem duhovne vaje prinesle učinkovitejšo duhovno rast in duhovno zdravje ter druge duhovne sadove.
2: Če nam poveste še nekaj informacij, kdaj bo prvi del teh duhovnih vaj in kdaj drugi del ter seveda kje?
3: Prvi del teh duhovnih vaj moliti s profesorjem Ivančičem bodo od 12. do 14. junija. Drugi del pa bo od 28. do 30. avgusta. Oba dela duhovnih vaj se pričneta v petek ob 18. Duhovne vaje bodo v prelepem in mirnem naravnem ambijentu Rafkovega mlina, turno 13 Gorica pri Slivnici, kjer je tudi sedež naše skupnosti in kjer je kar nekaj časa živel tudi magister Rafko Vodeb, ki je bil tudi eden izmed ustanovnih članov naše skupnosti Mir Slovenija.
2: Koga nagovarjate k udeležbi oziroma za kakšne duhovne vaje pravzaprav gre?
3: Gre za odlične duhovno-terapevtske vaje v tišini po načinu profesorja Tomislava Ivančiča. Če želiš zaživeti znova ali če želiš ponovno najti sebe oziroma srečati se samim seboj, če iščeš ozdravljenje, srečo, mir ali smisel svojega življenja, potem so to odlične duhovne vaje prav zate. Naj spomnim, da smo pred leti imeli tudi duhovne vaje, na katerih je eden izmed duhovnikov pričeval, kako se je rešil različnih problemov in težav sabo v svojem življenju in celo tudi depresije. Te duhovne vaje nas bodo vodila na pota osebne moralne prenove in spreobrnenja ter tesnejšega in pristnejšega odnosa živim Bogom. Zato Skupnost Mir Slovenija vabi vse mlade, zakonce, odrasle in starejše na te duhovno-terapevtske vaje moliti s profesorjem Ivančičem.
2: In če se kdo počutil nagovorjenega oziroma bi se rad udeležil teh duhovnih vaj, kje se lahko prijavi in dokdaj?
3: Prijavite se lahko na email info@mir-slo.si ali na številko 0417597703. Za prvi del duhovnih vaj, ki bodo od 12. do 14. junija, se prijavite do 7. junija. Za drugi del duhovnih vaj, ki bodo 28. do 30. avgusta, pa zbiramo prijave vse do 10. avgusta. Lepo vabljeni in veselimo se srečanja z vami.
2: Gospod Miran Kelvišar, mi smo pa veseli, da ste se nam pridružili v studio in nam povedali te zanimive informacije o delovanju vaše skupnosti Mir Slovenija. Želimo vam še naprej blagoslovljeno delo.
3: Hvala in Bog povrni.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
0: Izšla je tretja letošnja dvojna številka revije Mir odmev Medžugorja. Urednica Mirjam Strle sporoča, da tokratna številka že na naslovnici opozarja, da se v tem mesecu zaokrožuje 45. leto medžugorskih dogajanj. Sicer pa se v reviji nadaljujejo razlage Janezovega

0: ulicah. Z objavo programa letošnjega Mladi Festa vabijo k udeležbi na tem duhovno bogatem festivalu. V rubriki Sadovi Međugorja pa spoznamo še eno skupnost, ki je vzklila v objemu Međugorja. Za vse, ki spremljate romanja v ta sveti kraj, je v rubriki Pripravimo se na romanje gradivo, s katerim je dobro biti opremljen na tej poti. Obogatila vas bodo tudi razmišljanja in pričevanja tistih, ki jim je Međugorje spremenilo življenje. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvovezajmir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310, sporočajo iz uredništva revije Mir. Tako končujemo še eno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, pripravila sem jo Petra Stopar, želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
2: Ljubljana, Čenstohova 2026.
3: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
2: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
3: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
3: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: V Kočevju na 102,5 MHz.

știi. Nina Pušlar, tople oči, ki jo je končala z besedami: vem, da ob meni boš ti. Dragi poslušalci, hvala, ker ste vi danes z nami z Radijem Ognjišče v tej prvi junijski nedelji 7. junija. Kaj vse nas čaka v nadaljevanju? Že kaj kmalu rubrika Pojdite in učite, ki bo namenjena misijonski tematiki. Duhovnik Franc Sodja je razmišljal že leta 1971 o razsežnosti misijonskega poklica in lahko boste prisluhnili v tej rubriki njegovemu zapisu. Na top 9 bomo prisluhnili vdaji iz življenja vesoljne cerkve, ob 10 pa seveda vas povabili k neposrednemu prenašanju svete maše iz župnije Vir pri Domžalah. Več kot preveč oziroma dovolj razlogov, da ostanete z nami.

0: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
1: In šli so. Prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni. V misijonskih obzorjih je lepa rubrika. Rubrika, ki gleda nazaj, ki opozarja na dni, ki so mimo in prinaša utrinke, razmisleke iz daljnih desetletij. Bilo je leta 1971, ko je duhovnik Franc Sodja objavil zapis, ki bi vam ga danes rad prebral, sicer pa je njegovo življenje leta 1941 prineslo posvetitev Bogu, takrat je bil posvečen duhovnika, želel je iti v misijone na Kitajsko, pa sta mu vojna in revolucija prekrižali načrte. V težkih povojnih letih je kot lazarist deloval v Ljubljani, Beogradu, Makedoniji in na Kosovu, vmes 5 let preživel v zaporu, zaradi nenehnih pritiskov strani Udbe po prihodu iz Ječe je pobegnil v Kanado, kmalo zatem odšel v Buenos Aires, kjer je vrsto let vodil misijonski zavod, zadnje desetletja pa spet živel v Kanadi, kjer je umrl 15. julija leta 2007. Poleg pastoralnega dela je Franc Sodja napisal tudi vrsto duhovnih del, med katerimi najdemo mnoge knjige, denimo Lepo je biti mlad, Prebodeno srce, Kraljica apostolov, Sreča pod domačo streho, vem, da ga mnogi poznate kot avtorja. Čeprav so bile njegove knjige, ki so išle večinoma v Buenos Airesu, doma prepovedane, pa so se znašle tudi v domovini. Napisal je 2 deli, ki se tesno dotikata njegovega osebnega življenja, Pred vrati pekla in Pisma mrtvemu bratu. Takole je razmišljal o zamenjeni ljubezni leta 1971. Zato pogled nazaj in utrinek res minulih časov, pa boste videli, kako dobro razumemo njegove razmišljanje besede tudi danes. Poudarek na notranje doživljanje vere je pravilen. A le dotlej, dokler ne vodi v nezdravo skrajnost, češ, da je najvažnejše doživljanje. Čisto osebno izravnavanje krščanskega življenja končno more dovesti do povsem človeške vere, ki ni drugega kot osebna težnja po nečem nerazumskem, neotipljivem, hlastanje za skrivnostjo. In če je ljubezen le problem osebnih doživeti, se mora kaj lahko sprevreči v navadno človekoljubje. Evangelij je merilo. Ne more ljubiti Boga, kdor ne ljubi človeka, veremo. A kaj lahko človek ljubi človeka, ne da bi ljubil Boga? Križ je sestavljen iz 2 delov, navpičnega in prečnega. Tudi evangelij razglaša eno ljubezen, ki pa je kot križ sestavljena iz 2 pramenov. Ljubezni do Boga, ki se izraža tudi v ljubezni do bližnjega, kakor je pravilno, da obsojamo tisto sebično krščanstvo, ki se tolaži z molitvijo in postom in farizejskim izpolnjevanjem cerkvenih zapovedi, ne pozna pa pristne ljubezni do bližnjega, prav tako bi bilo neevangelsko krščanstvo, ki bi ljubezen skrčilo le na ljubezen do bližnjega. Ali karmeličanka ali kartuzijan ne ljubita, se sprašuje Franc Sodja. Pa nimata našteti nobenih del ljubezni, kot to danes pričakujemo. Njuno življenje je predvsem v ljubezni do Boga, ki pa na svojski način vklepa ljubezen do vsega človeštva. Saj je znano geslo kartuzijanov, naša župnija je v svet. Koliko pa je apostolov v svetu, ki kar nenadno odpovedo? In nazadnje se kdaj pa kdaj izkaže, da ti veliki delavci niti vere v Boga niso imeli, torej tudi ne ljubezni. Morda je to razmišljanje koristno, da tudi misijonsko delo postavimo na zdrav temelj. Vodi ga ljubezen do Boga, toda preko ljudi. Nikdar ne more in ne sme biti samo človekoljubje, če ne bo res misijonsko delo. Kristus ni bil poslan in ne pošilja zato, da bi samo ljudi ogrel z ljubeznijo, ampak predvsem, da bi jih združil v eno družino, ki bi ljubila Boga. Tako vsekakor ne smemo poudarjati socialnega dela v misijonih tako močno, da bi izgubili iz vida prvi nagib vsega misijonskega dela – ljubezen do Boga. Res, posebni namen misijonskega dela je oznanjevanje in zasajanje cerkve med narodi. A vodilo je ljubezen. Tudi to delo izhaja iz vira ljubezni in zbira Božje ljudstvo, da na ljubezen odgovori z ljubeznijo. V tem je naloga cerkve. Tako je leta 1971, pred 55 leti, razmišljal duhovnik Franc Sodja. Besede, ki še danes, dajo misliti vsem, posebej tistim, ki so povezani z misijoni, s to morda bi rekli dobrodelnostjo, ki pa, nas opozarja avtor, je veliko več kot to. Hvala za pozornost. Besede Franca Sodje sem prebral Jure Sešek. Lepo nedeljo želim.
0: Pojdite, pojdite in učite. In šli so.
2: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
3: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
2: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
3: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: iz življenja vesoljne cerkve.
1: Nas obredje omejuje ali umirja? Papež imenoval laikinjo na čelo Vatikanskega urada za komunikacijo. Kaj je sveti oče sporočil 4500 članom katoliške karizmatične prenove? Papež konec avgusta v San Marino. Gre pri pacifizmu papeža Frančiška in Leona 14. za naivnost ali evangelsko držo? Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež Leon 14. je sredino splošno audienco znova posvetil liturgični reformi drugega vatikanskega koncila. Med drugim je zatrdil, da obredje vključuje natančno določene geste in molitve. To lahko včasih nasprotuje temu, kar bi mi spontano naredili. Vendar pa po besedah svetega očeta logika obredja ni v tem, da bi omejeval svobodo.
2: A contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi.
3: Nasprotno, s slovesno zmernostjo svojih ritmov obred prekine hitenje in nas pripelje nazaj k bistvu. Tako odkrijemo drugačno razsežnost delovanja, ki je ne vodijo preračunljivosti in želja po produktivnosti, ampak gre za drugačno izkušnjo časa in prostora. V obredu doživljamo logiko zastonskosti, najdemo počitek, ki obnavlja srce, spoznavamo, da Božja milost prihaja vnaprej in se učimo živeti v ritmu, ki ga prežema Sveti Duh.
2: Dallo Spirito Santo.
1: Vatikan je sporočil še en cilj papeževih potovanj. V soboto 22. avgusta se bo dopoldne mudil v Republiki San Marino. Obisk bo potekal v okviru njegovega že napovedanega obiska v Škofiji Rimini, kjer se bo udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, ki ga vsako leto pripravlja Gibanje, občestvo in osvoboditev. Tajnik za zunanje in politične zadeve v San Marinu, Luca Beccari, je ob novici izpostavil, da bo obisk potekal ob stoletnici diplomatskih odnosov med San Marinom in Svetim sedežem, ter izrazil skupno zavezanost obeh strani k miru. Papež Leon 14. je na čelo Vatikanskega urada za komuniciranje imenoval vodjo katoliške ameriške medijske mreže, mehiškega rodu Maria Monserrat Alvarado, ki bo 1. novembra nasledila Paula Ruffinija, je prva laikinja, ki bo zasedla položaj v rimski kuriji. V prvem odzivu je poudarila, da je bilo imenovanje nepričakovano, da pa ga sprejema z iskreno željo služiti svetemu očetu. Več pa Nataša Ličen.
4: Maria Monserrat Alvarado, rojena v Mexico Cityju, je akademsko izobrazbo pridobila na Floridski mednarodni univerzi in na Univerzi Georgea Washingtona. Od leta 2009 do 2023 je zasedala vodstvene položaje v organizaciji Back and Found ter Religions Liberty, kjer se je zauzemala za pobude, namenjene zaščiti verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in operativna direktorica EVTN News, novinarskega oddelka Eternal World Television Network, kjer nadzoruje mednarodne medijske platforme, ki ustvarjajo vsebine v 7 jezikih prek televizije, radija, tiska, digitalnih medijev in družbenih omrežij. Z njenim imenovanjem papež Leon 14. nadaljuje pot reform in prenovi rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek in v sklopu katere so bili laičnim vernikom, moškim in ženskam, zaupane vodstvene funkcije in odgovornosti v službi vesoljne cerkve. Alvaradova je prva ženska, ki ni redovnica, imenovana za prefektko enega od oddelkov svetega sedeža. Papež Frančišek je na ključna mesta v Vatikanu imenoval 2 redovnici. Sestra Rafaela Petrini je postala generalna sekretarka guvernatorata v Vatikanski upravi, sestra Simona Brambilja pa je bila imenovana za vodjo Vatikanskega urada za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. V izjavi, ki jo je podala po objavi, je Alvaradova dejala, čeprav je bilo to imenovanje nepričakovano, ga sprejemam z iskreno željo služiti papežu na začetku njegovega pontifikata. Hvaležna sem Paolo Ruffiniju za njegovo vodstvo v zadnjih letih in se veselim, da bom v prijateljstvu in upanju nadaljevala pomembno delo krepitve dikasterija, da bo lahko še naprej služil cerkvi v Rimu in povsod drugod ter svetu oznanjal Kristusa. Je še dejala Maria Montserrat Alvarado.
1: Papež Leon XIV. Se je minuli konec tedna srečal s približno 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V nagovoru je premišljeval o petih duhovnih temeljih gibanja in člane spodbudil, naj dajo svoje darove na razpolago v služenju celotni cerkvi. Več Jernej Dragar.
5: Bog je vaše skupnosti resnično blagoslovil številnimi darovi, med katerimi je tudi duhovna življenjska moč, je po navedbah vatikanskih medijev papež dejal zbranim članom gibanja. Leta po drugem vatikanskem koncilu so bila obdobje velikega razmaha in rasti za katoliško karizmatično prenovo, je nadaljeval sveti oče in ob tem navedel nekaj sporočil svojih predhodnikov, ki so ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev. Od svetega Pavla VI., ki je katoliško karizmatično prenovo leta 1975 spodbudil naj pričuje duhovno prenovo v vedno bolj sekulariziranem svetu, do svetega Janeza Pavla II., ki je članom gibanja naročil, naj na vse okoli sebe prenašajo gorečnost za evangelij. Leon XIV. Je navedel tudi besede Benedikta XVI., ki je leta 2008 izpostavil, kako so pri katoliški karizmatični prenovi zaslužni, da so cerkev opozorili na aktualnost karizem ali darov svetega duha, ter sklenil z izjavo svojega predhodnika, papeža Frančiška, ki je člane katoliške karizmatične prenove, označil za tok milosti za vso cerkev. Naštel je tudi pet njihovih značilnosti, med katerimi je najprej krst v duhu, potem slavilna molitev, božja beseda, občestvo in ljubezen. Ob koncu se je papež zbranim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo svoje poslanstvo. Dajte se na razpolago za služenje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije, jim je dejal ter nadaljeval. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov, v skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Na koncu je vse skupaj spodbudil, naj negujejo sožitje in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadajo, in pazijo, da nikoli ne podležejo želji po širjenju lastnega ugleda ali hrepenenju pomoči.
1: Papež je v ponedeljek sprejel udeležence zasedanja papeških misijonskih družb. V svojem govoru je poudaril, da v svetu zaznamovanem z razdeljenostmi, vojnami in konflikti misijonske družbe opravljajo neprecenljivo poslanstvo pri oznanjevanju Kristusa. Spomnil je na stoletnico obhajanja misijonske nedelje, ki jo obhajamo na predzadnjo nedeljo v oktobru. V nagovoru pa je izpostavil tudi nadškofa Faltona Šina, nacionalnega direktorja papeških misijonskih družb v ZDA, ki bo 24. septembra letos razglašen za blaženega. Nadškof Šin je evangeliziral prek radija in televizije. Kot je dejal Leon XIV., je bil tudi sam priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije.

0: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje iz življenja vesoljne cerkve pa bomo odprli temo, ki zadeva pravzaprav vse nas v svet, gre za vprašanje miru. Profesor na teološki fakulteti dr. Roman Globokar je imel pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje moralne in duhovne teologije javno nastopno predavanje z naslovom Pacifizem papežev Frančiška in Leona XIV. Zvestoba evangeliju ali politična naivnost. Ker gre za zelo aktualno tematiko, smo ga povabili tudi v naš studio, da nam predstavi vsaj nekaj poudarkov iz tega predavanja. Lepo pozdravljeni.
2: Hvala za povabilo.
1: Poglejte torej, ali pomeni pacifizem papežev Frančiška in Leona XIV. Prelom s tradicionalno teorijo pravične vojne, o kateri smo slišali govoriti, ali predvsem njeno novo interpretacijo v času sodobnih konfliktov?
2: Pomeni pravzaprav nadaljevanje stališč papežev 20. stoletja, ki so vsi po vrsti ponavljali nikoli več vojne. Vojna je zlo in že papež Benedikt 15. je leta 1917, torej ob koncu prve svetovne vojne, pozval k prepovedi vsake oblike vojne. Rekel je, vojna ni več sredstvo za dosego pravičnosti. In še močnejši bil potem poziv Janeza 23., ki je rekel, da v času, ko imamo jedrsko orožje, ne moremo več govoriti o pravični vojni. Torej, preveč imamo moči sedaj, da lahko uničimo človeštvo in dejansko celotno življenje na planetu, da bi lahko z orožjem dosegali svoje interese, politične interese. In tudi drugi vatikanski koncil potem ne govori več o pravični vojni, govori samo še o pravičnem miru. In govori potem o tem, da sicer je dopustna obrambna vojna, zato da se prepreči zlo, ni pa več tega koncepta pravične vojne, ki je bil v tradiciji. Isto potem tudi Janez Pavel II. Nasprotuje temu konceptu pravične vojne in tudi kritizira vedno znova, recimo prav Združene države Amerike, ko so šli v prvo iraško vojno, drugo iraško vojno kot neko preventivno vojno v smislu opravičevanja, uporabe orožja za to, da se zagotovi pravičnost, pravi, ni možno uporabljati orožje za zagotavljanje in vojne za zagotavljanje nekih upravičenih interesov. Zanimivo pa je, ne, da pa dopušča prav obrambno vojno v Sloveniji na Hrvaškem, tukaj pa recimo Vatikan podprl, torej upor z orožjem proti agresorju. Gre za to, da kadar gre za direkten napad in se nekdo brani pred napadom, takrat je uporaba orožja dopustna in to potem tudi tako papež Leon sedaj, kot tudi papež Frančišek v izjemnih primerih dopuščata, vendar pa govorite, da je pa ta koncept pravične vojne, ki je veljal v tradiciji, tudi katoliški tradiciji, pa sedaj presežen, ker se ga lahko preveč na široko razlaga. Ne? In gre za to, da kadar je neka oblika, neko stanje nepravičnosti in ko se ne da doseči drugače kot z orožjem, ima legitimna oblast tudi to možnost, da z orožjem vzpostavi red. To je recimo v kratkem ta koncept pravične vojne. Ampak danes pravzaprav zagovarja cerkev že torej 100 let, da nikoli ne smemo začeti vojne. Ne? Torej tudi, če bi s tem domnevno preprečili neko večje zlo.
1: Zanimivo mi je bilo, ko je papež Frančišek, spominjam se, to je bilo na letalu, ko se je pogovarjal z novinarji, prvič, ko je izjavil, da je nemoralno že posedovati jedrsko orožje. Takrat je bilo kar presenečenje za nas, ko je to izjavil. Zakaj je to, mislite?
2: Pravzaprav je to rekel že Janez 23. Ne? Takoj po kubanski krizi, vemo, da 1962 Rusija oziroma Sovjetska zveza namesti jedrsko orožje na Kubi in takrat je bila velika nevarnost, da bo prišlo do jedrske vojne med Sovjetsko zvezo in Ameriko. Takrat je Vatikan res uporabil vse diplomatske vezi, sile za to, da je preprečil ta konflikt oziroma eskalacijo, to se pravi še povečevanje napetosti med obema velesiloma. In po koncu tega konflikta papež Janez 23. Izda okrožnico Pacem in Teri, smer na zemlji, in tam reče, ni rešitev v tem, da mi povečujemo oboroževanje in s tem, ko imamo jedrsko orožje, smo zaščiteni pred drugim, da bi nas napadel z jedrskim orožjem. On pravi, prav zdaj se je pokazalo, da ni tako, ampak rešitev je v odpravi jedrskega orožja. In potem dejansko tudi je šlo v to spodbudo zmanjševanja jedrskega orožja in sicer tako, da vsaka velesila pravzaprav zmanjšuje v istem deležu, zato da se ohranja neko ravnovesje, ampak zdaj vemo, da so vsi ti sporazumi pod velikim vprašanjem in da je oboroževanje jedrsko tudi sedaj v drugih državah, Pakistan, Severna Koreja, Iran verjetno, torej želi dobiti jedrsko orožje, Indija in tako naprej, se pravi vse te države si nekako želijo na ta način ohraniti neko moč znotraj svetovnega reda, ampak na ta način je samo povečevanje možnosti za nove konflikte, nikakor pa to ne prispeva k svetovnemu miru. In zato bi bila odprava jedrskega orožja pravzaprav edina varovalka, zanesljiva varovalka. In tako Frančišek kot tudi sedaj Leon ustrajata pri tem, da je potrebno odpraviti jedrsko orožje. Seveda, kako to narediti, kako priti do ene take rešitve, je pa seveda zelo zahtevno, ampak prav krepiti te mednarodne institucije, ki bi lahko privedle do tega, da bi to odpravili.
1: Ali lahko torej že tudi razvoj tega sodobnega orožja, o katerem smo govorila jedrsko, pa tudi druge vrste, ki se verjetno razvija od umetno-inteligenčnega, torej dokončno odpravi to, kar ste govorili, klasično teorijo pravične vojne, kot opravičljive, je tudi to vplivalo na to?
2: Absolutno, ker eden od elementov teorije o pravični vojni je tudi sorazmernost, kar pomeni ti lahko uporabljiš samo toliko moči, da vzpostaviš red, mir in pravičnost, nikakor pa ne smeš uničiti drugega popolnoma. Ne gre zdaj za to, da bi ti naredil totalno vojno. Zdaj, z novimi oblikami orožja je ravno to nemogoče doseči. Zdaj vidimo z droni, ki sicer želijo zelo ciljno torej usmeriti svoj uničevalni potencial, ampak vidimo, da vedno znova pride do nekih napak, pride do civilnih žrtev, pride do tako imenovane kolateralne ali stranske škode, ki pa pravzaprav pomeni kršitev mednarodnega prava, kršitev človekovih pravic in v tem smislu noben algoritem še tako natančen ne more opravičiti moralnosti vojaškega posredovanja. Tako da mislim, da je res prav ta razvoj jedrskega pa tudi avtonomnega orožja tisti, ki kaže na to, da ne moremo več govoriti o neki pravični vojni.
1: Ali menite, da današnji papeški pacifizem dovolj upošteva realnost geopolitičnih razmer in moči? Če gledamo zdaj konflikte zadnje, pa je bil Izrael, Iran, ZDA, vse te napetosti, govorili ste torej mir za vsako ceno, nikoli več vojne, ampak glede na to stanje?
2: Mislim, da je to en neprecenljiv prispevek svetovnemu miru, ki ga lahko da samo papež in Vatikan. Torej, Vatikana nobena velesila ne more izsiljevati s takšnimi in drugačnimi sankcijami, z uvedbo carin. Torej, papež je tukaj res samostojen, svoboden, avtonomen in lahko in tudi mora oznanjati evangelij. Papež tukaj ni politik, večkrat govori, njegov namen ni, da bi deloval kot politik, ampak kot verski voditelj, ki poziva vse ljudi in tudi politične voditelje, da se odločijo za mir, ker daljnoročno je to v korist vseh. Vsaka vojna pusti nove žrtve, pusti nove posledice, nove rane in spet je potreben čas, da se te rane zacelijo. In edina pot ven iz te spirale zla je mir in se mi zdi, da je papež prav ta avtoriteta svetovna, ki to lahko zagotovi oziroma ima to enkratno poslanstvo. Zato mislim, da gre za eno zelo realno moč, ki jo ima papež, tudi znotraj tega političnega delovanja, da ni brez moči, ima veliko moč ravno zaradi tega, ker ni odvisen od razno raznih političnih pritiskov, tako kot so drugi voditelji, ki ne morejo na tak način se recimo pogajati z določenimi velesilami.
1: In dejansko edina moralna avtoriteta se mi zdi, da še ostaja v tem našem zmedenem svetu.
2: Ja, gotovo, ne? In pravim, da res ta svoboda, ki jo ima in samostojnost, ki jo ima papež, tudi na nek način kot predstavnik svetega sedeža, ki združuje pravzaprav vse katoličane in ima tudi neko mednarodno moč, tudi z svojo diplomatsko mrežo, da lahko stalno prispeva k širitvi zaupanja med ljudmi, k vzpostavitvi nekih mostov, ne pa k gradni zidov, kot je recimo poudarjal papež Frančišek.
1: Ja, govorili ste o papežu kot o znanjevalcu evangelija, delavcu za mir, pa lahko cerkev ohranja moralno avtoriteto, če v konfliktih ne zavzame bolj konkretnih političnih stališč. Kakšna je pravzaprav vloga cerkve v konfliktih?
2: Kot sem že rekel, ima cerkev kar konkretna politična stališča v tem smislu, da si prizadeva za skupno dobro. Ne? Politika je v enem širšem smislu pravzaprav vsako zavzemanje za skupno dobro in tukaj ima cerkev neko neprecenljivo vlogo, ker je prisotna pravzaprav v skoraj vseh državah sveta, so tudi katoličani in tako je ta mreža katoliške cerkve tista, ki lahko prispeva k širjenju tudi prizadevanja za mir po vsem svetu. Tako da se mi zdi, da je tukaj tudi neka realna, tudi politična moč, seveda ne politika prav v smislu upravljanja z oblastjo, da bi bili zdaj katoliški voditelji v vseh teh državah in bi zdaj podprli papeža v njegovih prizadevanjih, ampak da smo katoličani tisti, ki širimo to znanilo evangelija in potem od spodaj gor tudi pritiskamo recimo na politične voditelje, da bi se bolj zauzemali za taka stališča, kot jih recimo predstavljajo naši torej papeži v 20. stoletju. Torej, da bi se bolj zauzemali za pravičen mir, za družbeno pravičnost. Papeži vsi ponavljajo, da je temelj miru je pravičnost, torej ni mogoče z nasiljem, z močjo vzpostaviti mir, ampak mir se bo vzpostavil takrat, ko bodo pravične razmere, ko bodo ljudje lahko živeli vsak v svojem okolju na en dostojen način, potem bo manj možnosti za konflikt. Več kot je revščine, več kot je izkoriščanja, več je tudi potencijala za to, da ljudje z nasiljem skušajo uveljaviti svoj prav. In to se mi zdi, da možnosti za to imamo, vemo recimo že, da je hrane dovolj za vse ljudi na svetu danes. Torej, virov za to, da bi vsi živeli eno človeka vredno življenje je dovolj, samo manjka te pripravljenosti, da bi si te dobrine podelili med seboj. Ne? In ena od načel recimo družbenega nauka cerkva je prav univerzalna namembnost dobrin. To pomeni, dobrine, ki jih imamo, so namenjene vsem. In politika je pa način razporejanja teh dobrin na način, da bomo vsi imeli pravzaprav tisto, kar za življenje potrebujemo. Resursov je dovolj, potrebno je samo pripravljenost vseh, da se mogoče kdo odpove kakšnemu svojemu privilegiju in drugemu omogoči, da dobi tisto, kar pravzaprav potrebuje za življenje. In če bi te stvari uredili, bi bilo manj nasilja in konfliktov zaradi migracij, manj ekoloških težav in potem posledično tudi manj vojn.
1: Torej ne gre za nek naiven mir, nek pacifizem, ampak za to pravičnost, ki naj bi jo zagotavljala politika in ki jo spodbuja cerkev.
2: Pacifizem nikoli ne pomeni naivnosti, pravi pacifizem. Pacifizem pomeni nenasilen upor proti zlu. Pomeni, jaz vem, da se zlo ne sme širiti naprej. In pacifist ni tisti, ki mu je vseeno in ki bi se zdaj vdal nasilju, ampak je tisti, ki se upre nasilju tudi za ceno lastnega življenja, ampak ne poseže po nasilnih sredstvih. In se mi zdi, da je gotovo en vir evangelija tudi ta, da nas spodbuja k nenasilni drži. Torej, Jezus je Petru rekel, dovolj je, spravi meč v nožnico, konec je. Torej, ne bomo se na tak način upirali, lahko bi se, pa se ne bomo. Torej, želi in Jezus tudi s svojo smrtjo na križu na nenasilen način premaga smrt, ampak ima pa to zaupanje, to moč, da zlo ne bo zmagalo. Torej, ko Jezus umre na križu, ne pomeni, da on prepusti, da bi zlo zmagalo, ampak se obrne na očeta, izroči očetu to svojo smrt v zaupanju, da ga bo oče obudil v novo življenje. In to je pravzaprav tudi en temelj krščanskega pacifizma. In se mi zdi, da je to pomembno poslanstvo cerkve za tiste in tudi zato, recimo, prvotna cerkev je v glavnem imela tako nenasilno držo, duhovniki skozi celotno tradicijo cerkve in menihi so zavezani nenasilju, ne smejo uporabljati orožja za to, da bi se tudi obranili, zaščitili sami sebe. Torej, vidimo, da ima cerkev to dimenzijo, hkrati pa seveda je pa tudi realistično, sploh za politiko, da pa v skrajnih primerih pa je potrebno življenje zaščititi v svetu, v katerem nekateri posegajo po nasilju, tudi z orožjem. Tako da, recimo, katoliška cerkev, tudi Frančišek, tudi Leon, potem pa ne ustrajata do te mere svojo pacifistično držo, da bi pa rekla, v nobenem primeru pa obrambna drža, obrambna vojna, recimo, ali pa obramba države ni dopustna. Ne.
1: To se pravi, je oborožen odpor še vedno v določenih primerih moralna dolžnost?
2: Tako kot jaz razumem, tako Frančiška kot tudi Leona gre za celostno obrambo. In del celostne obrambe, en del celostne obrambe je nenasilen odpor, drugi del celostne obrambe v skrajnih primerih sploh strani političnih akterjev, recimo državnih voditeljev, je pa tudi oborožen odpor proti nasilju, proti agresorju, kadar drug odpor ni možen. Recimo, če mi gledamo vzhodno Evropo v 90-ih letih, pa že prej, vidimo recimo na Poljskem, na Češkem, so prav kristjani bili tisti, ki so bili pobudniki nekega nenasilnega odpora proti komunizmu in so tudi dosegali preobrat tudi s tem nenasilnim odporom. Janez Pavel II., Václav Havel. Tudi pri nas je bila ta težnja po nenasilnem odporu in miroljubni, recimo mirni odcepitvi in osamosvojitvi. Ampak ko to se ni dalo, je recimo primer prav obrambne vojne v Sloveniji tisti, ki kaže, kako je pa v določenih skrajnih primerih tudi povsem upravičeno uporabiti orožje, kadar si ti neposredno napaden, zato da braniš sebe, svoja življenja, življenja družin, svojo samostojnost.
1: Še ob sklepu, dr. Globokar, da sva malo aktualna, kako ste pa vi spremljali besedni napad ameriškega predsednika Trumpa na papeža, ko je pravzaprav pozval k molitvi za mir?
2: Ja, tukaj se je res pokazalo po eni strani veličina papeža, kako je pravzaprav se odzval mirno, preudarno. Jasno je povedal, da se ne boji nobene politične moči predsednika Trumpa, njegove besede so bile, nisem politik, niti najmanjše namere nimam, da bi se s Trumpom spuščal v debate. Sporočilo je ves čas enako strani katoliške cerkve, spodbujati mir, zauzemati se za mir. Ne? Po drugi strani smo pa videli, kako je Trump pravzaprav osebno diskreditiral papeža, kako mu je govoril, da je šibek voditelj, da je katastrofalen v zunanji politiki, da ima šibka stališča glede kriminala in jedrskega orožja, čeprav ima zelo jasna stališča, nobeden ne bi smel imeti jedrskega orožja, ne? Tudi Iran da ogroža življenje katoličanov. Rekel mu je celo, naj pazi, kaj govori o teologiji, to se pravi tudi on zgleda, da več ve Trump o teologiji kot papež in rekel je, ne želim si papeža, ki kritizira predsednika ZDA. Ne. Torej, vidimo pravzaprav dve figuri, ne, dva človeka, dva različna profila, tako da tukaj jaz mislim, da se je papež res odzval zelo dostojanstveno in da je pa šel predsednik Trump tukaj predaleč v tej diskreditaciji in se je potem tudi videlo, kako so želeli njegovi svetovalci narediti vse, da bi nekako popravili ta vtis, ki ga je Trump pustil, ne, tudi v svetovni javnosti.
1: Najlepša vam hvala, dr. Roman Globokar, za tale kratek pogovor.

0: skrajni primeru pa tudi pravzaprav prav iz, kot pravi papež Frančišek, iz ljubezni do napadalca mu to preprečim, da ne bo naredil slabega dejanja. Torej, tudi če nekoga zaustavim, ko dela zlo, mu to naredim zato, da preprečim drugemu, da bi naredil nekaj slabega. Vedno je cilj pravzaprav mir in pravičnost.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala vam.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

Prijazen pozdrav, dragi naši poslušalci, v tej nedelji, ko ura kaže 9:42 minut. Približujemo se 10. uri, ko bo na sporedu sveta maša, ki jo bomo neposredno prenašali iz župnije Vir pri Domžalah. Nato po maši ob 11. uri pa bo sledila kmetijska oddaja. Tokrat boste slišali, kaj obljublja novi kmetijski minister. V drugem delu oddaje pa bomo pod drobnogled vzeli nekaj mitov, v katerih se kmetijstvo predstavlja predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Pa je temu res tako? Prisluhnite ob 11. Danes dopoldne bo še naprej pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29. Ob 9. uri pa so namerili tako. Ljubljana oblačno 16 stopinj Celzija, Nova Gorica 23, Maribor in Pohorje 22, Celje in Murska Sobota ter Metlika 21 stopinj, Novo mesto, Gornji grad in Babno polje 20, Slovenj Gradec 19, Idrija 16, Kredarica pa pretežno jasno 7 stopinj Celzija. Na naših cestah imamo nekaj ovir in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, ki ovira promet in prav tako tudi na štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Varno vsem!

Jakob Čuk se je v pesmi z naslovom Obrni obračal na Gospoda. Dragi poslušalci, obrnimo se tudi mi nanj, in sicer sveto mašo. To bomo neposredno prenašali ob 10:00, tokrat iz župnije Ver pri Domžalah. Za njen prenos pa bo danes poskrbela RTV Slovenija. Prijazno vabljeni k spremljanju, pa tudi sodelovanju.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognjišče. Na deseto nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal bo župnik Vito Urbanija. Pri bogoslužju bo sodeloval mladinski pevski zbor Homec z instrumentalno spremljavo. Vodila ga bo Polona Rakar.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bratje in sestre, lepo pozdravljeni pri tej nedeljski sveti maši na 10. nedeljo med letom. To bo tudi zahvalna maša ob koncu šolskega in veroučnega leta. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo uredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Molimo. Gospod naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k tebi. Navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ. Po našem Gospodu Jezusu Kristu,

Berilo iz knjige preroka Ozeja. Vneto si prizadevajmo, da bi spoznali Gospoda. Njegov izhod je zanesljiv kakor zarja. Prišel bo k nam kakor jesenski dež, kakor spomladanski dež, ki napaja zemljo. Kaj naj ti storim, Efraim? Kaj naj ti storim, Juda? Vaša ljubezen je kakor jutranji oblak, kakor rosa, ki zgodaj odide. Zato sem jih tesal po prerokih, jih ubijal z izreki svojih ust in moja sodba je vzhajala zate kakor luč. Da, usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve. Poslušali smo Božjo besedo.

Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Abraham je upal proti upanju in veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno, tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že omrtvelo, saj je imel kakih 100 let in da je Sari naročje zamrlo. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu. Popolnoma je bil prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Zato se mu je to štelo v pravičnost. To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč tudi zaradi nas. Saj se bo štelo tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda. On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je vstal zaradi našega opravičenja. To je Božja beseda.

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal moža, Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu je rekel, hodi za menoj. In ta je vstal in šel za njim. Medtem, ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precej cestninarjev in grešnikov. Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili njegovim učencem, zakaj vaš učitelj je s cestninarji in grešniki? On pa je to slišal in rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede, usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. To je

0: Dragi brati in sestre, dragi gledalci, ki nas spremljate po televizijskem prenosu, z današnjo nedeljo nekako se vračamo nazaj v navadni čas, v čas med letom, po dolgem 50-dnevnem velikonočnem času in po praznikih, ki so vezani na velikonočni čas. Tako spet v liturgiji uporabljamo zeleno barvo, to je liturgična barva, ki je tudi barva rasti. Namreč to, kar smo v veliki noči in velikonočnem času doživeli, kar smo v veri slišali, to je sedaj čas, da v času med letom v nas zori, da raste in da obrodi sad v nenehnem prizadevanju za svoje poboljšanje in v naših dobrih delih. In današnji evangelij je kot nalašč za to, je prav dobra spodbuda, tem, ko smo slišali o poklicanju cestinarja Mateja, ki je postal eden izmed Jezusovih 12 apostolov. Jezus je zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu rekel, hodi za menoj. Videl ga ni toliko s telesnimi očmi, razlagal je cerkveni očetje, ampak kot ga je pogledal z usmiljenjem in ta pogled ga je pretresel do notranjosti. Torej, evangelist Matej je sam popisal ta dogodek v svojem evangeliju, torej kasneje, ko se je spreobrnil, ko je postal apostol, je sam te dogodke popisal, kako je bil poklican in kako je potem spremljal Jezusa v njegovem življenju. Torej, in tukaj zelo nakratko napiše, da je vstal in šel za njim. Torej, Jezus ga ni samo pogledal tako zunaj z očmi, ampak tudi je poznal njegovo notrenost in to je Mateja tako pretreslo, da je vstal, pustil vse, kar je predelal, kar je počel, torej to mitnico, te davke, ki jih je pobiral in se pridružil Jezusu in njegovim učencem. Hoditi za kom pomeni posnemati ga, hoditi za njim ne toliko s koraki kot svojim življenjem. Kakor pravi apostol Pavel, kdor pravi, da ostane v Kristusu, mora tudi sam živeti, kot je živel Kristus. To pomeni hoditi za njim, torej posnemati njegovo držo, posnemati Kristusovo ravnanje. Ne čudimo se, da je cestinar takoj, ko je zaslišal Gospodovo besedo, zapustil svoj poklic, ki ga je izvrševal in se pridružil Gospodu, pri katerem ni videl in ni mogel pričakovati kakšnega bogatstva ali kakšne bogate nagrade. Gospod, ki ga je na zunaj poklical, ga je odznotraj poučil in ga prepričal. Vlil mu je v dušo luč milosti, da je spoznal, ta, ki me sedaj tukaj na zemlji kliče stran od podsvetnega bogatstva, mi more dati v nebesih neminljive zaklade. In ko je bil Jezus v hiši pri mizi, gle je prišlo mnogo cestinarjev in grešnikov, ki so obedovali z njim in z njegovimi učenci. Spreobrnenje enega cestinarja je mnogo grešnikom in cestinarjem dalo zgled spokornosti in odpuščanja. In tako razlagajo torej cerkveni očetje, da se je tako že nakazalo to, kar je storil takoj po spreobrnenju, torej da so še ostali grešniki in cestinarji prišli na ta obed z Matejem in z Jezusom, da bo potem Matej to počel vse življenje. Torej tudi on bo potem druge klical k pokori, k spreobrnenju in tudi druge vabil, da ne hodijo za Kristusom, kot je Jezus napovedal svojim učencem, da bodo postali ribiči ljudi. In tako ta klic velja tudi nam danes, naj hodimo za Kristusom, naj odpremo svoje notranje oči, notranje ušesa, naj poslušamo Kristusov glas. Kristus namreč noče daritve, da darujemo nekaj, kar je zunaj nas, tako kot so Izraelci darovali torej živali ali pa prve snope žita, ko so poželi in to prinesli v tempelj pred Gospoda, ampak želi nekaj več. Gospod želi, da samo damo sami sebe na razpolago, svojo dušo, vse to, kar imamo, da položimo pred Gospoda in da mu sledimo, da hodimo za njim. Želi si našega odnosa. Včeraj smo v evangeliju brali tudi o daru uboge vdove, ki ni imela ničesar, imela samo dva novčiča in to, kar je imela, je dala v tempeljsko zakladnico. In Jezus je to gledal in je rekel, ta uboga vdova je dala več kot vsi bogati, ki so dajali od svojega preobilja, od svojega torej bogatstva, ampak je ta uboga vdova dala več, kajti Bog gleda na srce, ne gleda na zunanjost. In vedno znova nas evangeliji vabijo, torej da naj se ne ukvarjamo z posvetnimi skrbi, naj nas ne obremenujejo skrbi to, kako bomo preživeli ali kako se oblačili, kako torej, bi se imenitno tukaj imeli, ampak naj se nabiramo zaklade v nebesih. V tem tednu smo praznovali tudi praznik rešnega telesa in krvi in tam se potem med procesijo berejo tudi štiri evangeliji in slišimo te lepe besede, kako Jezus pravi, glejte, lilje na polju in ptice neba, ki jih nebiški oče hrani in torej ne rabijo nič skrbeti, samo da se prepustijo Gospodu in tako to vabilo velja tudi nam. Tudi mi, podobno kot apostol Matej, smo povabljeni, da sprejmemo Gospoda k sebi v svojo hišo, to pomeni v svojo notranjost, da mu odpremo svoje srce. Ta odlomek nas namreč uči, da smo mi vsi grešniki, ampak Jezus nas vse kliče. Ni nas poklical samo v življenje, že to, da nam je torej, dal, da sploh bivamo, da obstajamo, da živimo, že to je bil njegov prvi klic k življenju, ampak nas kliče tudi, da naj hodimo za njim. Torej, naj v življenju uresničujemo Božje zapovedi, naj posnemamo Jezusa Kristusa in njegovo držo. Povabimo tudi mi, bratje in sestre, kot cestinar Matej, Jezusa v svoje življenje, tako da hodimo za njim, da sledimo njegovemu zgledu. In v posnemanju in v bližini Jezusa Kristusa bomo našli izpolnitev, mir in veselje, ki ga svet ne more dati. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno. Nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. Dan je od mrtvih ustal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkvo, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas tudi danes kliče, naj hodimo za njim, za upanjem ga prosimo.
1: Dobri Bog, prosite za mir na svetu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosim te za papeža, škofa in duhovnike, da nam bodo pravi zgled vere in ljubezni do Jezusa.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod, prosimo te, da bi otroci v revnih državah dobili šole in vrtce.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Prosimo te za naše družine, da bi se imeli radi in drug drugemu pomagali.
2: Prosimo te, usliši nas.
4: Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo tudi med počitnicami živeli s teboj.
2: Prosimo te, usliši nas.
5: Prosimo te za vse otroke, ki so že umrli, naj uživajo večno slavo v nebesih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus, naš Bog, naj svojim življenjem pričujemo za vero vate in te tudi v težkih trenutkih ostajamo zvesti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.

Molite, brate in sestre, da Bog samogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Bog naš Oče, dobro

Наша любезен по Христосу нашем Господу.

Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod ostal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Ne postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. One nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico, Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu s Kristusom.

Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Jezus blaguje vse, ki delajo za mir, tudi mi si Kristusov mir podelimo med seboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

0: Hvala ti, Gospod.
1: Hvala za šole, ki jih imamo, da se lahko učimo v življenju.
0: Hvala ti, Gospod.
1: Hvala za učitelje, za igre, katerije in lešne materje.
0: Hvala ti, Gospod.
2: Dragi Bog, hvala ti za družino in prijatelje, ter njihove prijaznosti in ljubezen.
0: Hvala ti, Gospod.
1: Gospod, hvala za vse, kar smo se lepega naučili v verouku in v šoli.
0: Hvala ti, Gospod.
1: Hvala za vodo, hrano in lepo naravo.
0: Hvala ti, Gospod. Molimo. Dobri Bog, zdravilno močjo tega zakramenta nas reši zmote in greha in vodi nas, da bomo pravično živeli po Kristusu na

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče, na 10. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal je župnik Vito Urbanija. Pri bogoslužju je sodeloval mladinski pevski zbor Homec z instrumentalno spremljavo, vodila ga je Polona Rakar, tehnična izvedba TV Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.

Le še dobra minuta in pol nas loči do 11. ure, ko bo v našem sporedu dobila prostor kmetijska oddaja. Slišali boste, kaj obljublja novi kmetijski minister, v drugem delu pa bomo pod drobnogled vzeli nekaj mitov, v kateri se kmetijstvo predstavlja predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Bodite z nami že čez dobro minuto. Danes bo še naprej pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29. Ob 10 pa so namerili v Ljubljani 19 stopinj, Hrastnik 25, Maribor in Koper 24, Murska Sobota, Kranj, Rogaška Slatina 23, Novo mesto, Celje, Logatec in Babno polje 22, potem Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 21 in še Kredarica, pretežno jasno, 9 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju je zastoj. Prav tako na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg kar 4,5 km. Občasno ga tudi zapirajo. Ura pa je 11.

0: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je teden, ko smo spet lahko opazovali nesrečno slovensko razdeljenost. Odhajajoča vladna garnitura je uporabila vse sile in možnosti, da je poskušala v naš prostor čim bolj lansirati vest, da, navajam, v Sloveniji s pomočjo prevare volivcev žal na oblast prihajajo ljudje, ki si želijo državo zaviti v temo. Konec navedka. Premier v odhajanju Robert Golob je v zadnjih zdihljajih nadaljeval torej z retoriko o prevali, ki mu je vzela oblast, in v svoji globoki zagrenjenosti ni pozabil zbrane podučevati, kako ogrožena bo z bodočo Janševo vlado demokracija. Prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo, je med drugim prejšnjo nedeljo dramatično pozival. Golobove retorike smo, hvala Bogu, rešeni, čeprav bodo nekateri mediji, kot kaže, porabili vse možnosti, da bodo s to agendo nadaljevali. V četrtek je vajeti v svoje roke prevzela nova vlada in čeprav je opozicija zelo nagajala, smo od dneh prej lahko slišali predstavitve ministerskih kandidatov, ki so vse po vrsti pokazale, da oblast prevzemajo umirjeni, trezni in sposobni ljudje, ki vedo, kaj hočejo, ki vedo, kaj so prioritete in ki zares želijo delati za dobro nas vseh, torej za dobro dežele Slovenije. Sam sem zelo pozorno prisluhnil besedam, ki jih je v predstavitvi povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Priča smo bili umirjenemu, tehtnemu, zdravorazumskemu in dobrohotnemu nastopu človeka, ki pa se ni bal jasno povedati, kaj so prioritete po njegovem mnenju in kje so meje, ter da pri vsem računa na dobro ekipo se je prav sodelovanje tisto, kar lahko da dobre rešitve. Vabim vas, da prisluhnemo nekaj njegovim najbolj odmevnim izjavam, najprej o prehranski varnosti.
1: Izjemno sem vesel, da je bila zdrava kmečka pamet, ki jo radi v svojih govorih, besedah, tekstih uporabljamo, da je bila močno uporabljena tudi pri pisanju koalicijske pogodbe naših treh strank. In sam bom pravzaprav skušal slediti temu. Torej, prva stvar, dialog z vsemi deležniki v kmetijskem sektorju in drugo, operativnost, zdrava kmečka pamet in lahko rečem skupno hitro delo napram Evropski uniji. Torej, da grem malo bolj vsebino. Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj občutili še ne tako dolgo nazaj, v času COVID-a, ko so padle dobavne verige, ko so se meje zaprle, ko je zavladala negotovost, ponekod tudi morda panika, kako ključna stvar je prehranska samooskrba in prehranska varnost.
0: O tem, da je potrebno prisluhniti ljudem.
1: Ko pridejo naši kolegi iz tujine, nas vsi sprašujejo, kako je mogoče, da imate vsak kotiček vaše prelepe dežele tako skrbno obdelan in urejen. To gre za hvala pač našim kmetom, ki se na podeželju kljub, lahko rečem, težkim, nepredvidljivim razmeram, pogosto tudi nerazumevanju morda nacionalne ali pa evropske politike, ohranjajo, vztrajajo v svojem življenju in kmetijstvu in načinu življenja in vrednotah. Kot kandidat podpiram spremembe kmetijske politike, ki bodo upoštevale posebnosti slovenskega kmetijstva, razdrobljenost naših kmetij in najnovejša znanstvena spoznanja. Glejte, pač v Sloveniji je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva okoli 9 hektarov. Ne? Pravzaprav Na eni strani lahko rečemo to, da se je v zadnjih 10 letih recimo iz nekje pod 6 prišel do nekje na 9, je po eni strani dobro. Kaj ti pomeni, da se nekako, lahko rečem, kmetijska gospodarstva večajo, združujejo, postavljajo s tem močnejša. Ne? Na drugi strani je pa to še vedno proti povprečju Evropske unije ali pa konkurentov po svetu, ne? Precej malo. In naši ukrepi kmetijske politike, recimo, ki temelijo na strateškem načrtu slovenske kmetijske politike, pač zaenkrat žal ne odgovarja optimalno na potrebe teh manjših slovenskih kmetij. Sploh pa vsi vemo, da so precej nezadovoljni, predvsem manjši kmeti, tisti, ki so še manjši od povprečja 9 hektarov, ne? Predvsem tudi tisti, ki obdelujejo zemljo, ki obdelujejo podeželje, ga urejajo, redijo in pridelujejo hrano, ne? Ampak mora vsaj eden ali pa oba morda delati tudi v službi, hkrati pa so, ne vem, deležni zelo, zelo nizkih zneskov iz kmetijske politike in to želim v tem svojo ekipo tudi spremeniti, da bodo tudi oni dostojno, lahko rečem, refundirani za to svoje delo. Ne samo, da si to zaslužijo, to je naša dolžnost.
0: O birokraciji in boju z njo.
1: Prizadeval si bom za tam, kjer se je to že začelo, za nadaljevanje digitalizacije postopkov, ne? Kjer pa še ni, pa za vzpostavitev. Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke, ker želim, lejte, to je moj načrt in moja želja, da se kmetje predvsem posvetijo svoji primarni vlogi. Torej, delu na kmetiji, ne pa birokraciji, izpolnjevanju vlog, obrazcev in tako naprej. Zauzemal se bom, da bodo kmetje pri čim večjem številu ukrepov kmetijske politike dobili izplačana sredstva s čim manj vlogami, tam, kjer je pa to možno in ponekud je možno, pa tudi brez tega, da oddajo vlogo. Spoštovani in spoštovani, pri tej stopni razvoja, digitalizacije in tako naprej, ko imamo pravzaprav evidence kmetijskih gospodarstv, nosilcev in vsega ostalega, je nepotrebno, da kmeta obremenjujejo tam, kjer ni treba, z dodatnimi vlogami, birokracijo in tako naprej. In to bo naša vizija, torej manjša birokracija, uporaba digitalizacije in razbremenitev kmetov, centralizacije, torej da se na čim nižjih nivojih čim več reši.
0: O podpori mladim kmetom pa je med drugim kmetijski minister Janez Cigler Kralj povedal.
1: Torej, mi ne smemo mladih obremenjevati z birokratskimi preprekami, da si ne postavijo svoje lahko nove hiše zraven stare družinske, ne? Če pač potrebujejo novo sodobno domovanje. Mi moramo tudi urediti cestno infrastrukturo, mi moramo urediti digitalno, internetno infrastrukturo. Torej, zdaj vemo, tudi v kmetijstvu je digitalizacija pomembna, ogromno se lahko naredi preko spleta, online in kmetje in ostali prebivalci na podeželju si zaslužijo enakovredno infrastrukturo in optika je pravzaprav zdaj že en standard in zato moramo skupaj medresorsko tudi poskrbeti. Poglejte, v koalicijsko pogodbo smo pa napisali tudi konkreten primer ukrepa, kako bomo mlade prevzemnike kmetij spodbudili k prevzemu. In sicer tako, da jih bomo za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki so na OMD območjih in imajo nad 400 OMD točk. Zato, da ohranimo mlade in da jih spodbudimo k prevzemanju kmetij na teh področjih OMD. Tega je po Sloveniji kar veliko. Ne? In zato je izjemno pomembno, da to uvedemo. Mladi že imajo svoj ukrep v kmetijski politiki, vendar je še razmeroma malo ljudi, ki se ga poslužijo. Ne? Letno je manj kot 1000 vlog, ne? In mi moramo povišati to številko, če želimo narediti nov korak v naši kmetijski politiki. V skupni kmetijski politiki po letu 2028 želim svojo ekipo okrepiti podporo aktivnemu kmetovanju, obdelanosti kmetijskih zemljišč. Večji delež sredstev bomo usmerili na neposredno na površine, pri travinju pa ob upoštevanju minimalne obremenitve z GVŽ, hkrati pa se bistveno okrepi podporo območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje in znatno poveča vrednost točke OMD. To je po našem prepričanju ključno za ohranitev slovenskega podeželja, kulturne krajine in prehranske oskrbe. Zagotovili bomo uravnotežen pristop med varovanjem narave in aktivnim gospodarjem z gozdovi, okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju upravljanja gozdov. Vzpostavili bomo posebni model pokojninske in socialne varnosti za kmete na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje, 700 točk OMD, saj je njihovo delo nepogrešljivo pri ohranjanju slovenskega podeželja, kulturne krajine in samooskrbe, kar je vse v javnem interesu.
0: Ni se bal spregovoriti kritično tudi o tem, zakaj se kmetje čutijo drugorazredni.
1: Spet govorim o tem, da bo treba tu medsektorsko, te stvari poznam, sem bil minister za socialne zadeve in družino, in enake možnosti, treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas. In te delovni pripomočki, mehanizacije in tako naprej se tudi obrabijo, treba skrbeti, treba vlagati, obnavljati in tako naprej. Zemljišča je pa treba tudi negovati, jih obdelovati in tako naprej. In ni primerno in ni pravično, da se jim to šteje noter, ko kandidirajo za različne sredstva. Ne nazadnje tudi za štipendije za svoje otroke. Tu se je slovenski kmet vedno počutil drugorazrednega, ker se je delala krivica otrokom z kmetije, ker pač so bili manj konkurenčni pri pridobivanju tudi državnih štipendij in drugih družinskih prejemkov.
0: Predvsem pa na svoj mandat, ki ga začenja, zre z optimizmom.
1: Na začetku sem povedal, da je zelo pomemben sektor kmetijstva tudi zaradi tega, ker je pač veliko javnih sredstev na evropski ravni namenjenih za skupno kmetijsko politiko. Glejte, tu bo zdaj malo časa, ne, za najprej pogajanja na ravni Evrope, da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen fond, ne, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo, ne, in da na drugi strani pripravimo v najkrajšem možnem času najboljši strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji, ker zdaj imamo zelo malo časa, ne, vsi vemo, da ga moramo do konca leta pač poslati že naprej komisiji in ga želim pač skupaj s svojo bodočo ekipo zelo dobro pripraviti. Vam pa lahko povem, da sem že kot minister za delo takrat uspel z nekaterimi dosjeji, ki so bili brezupni, za katere so me takratni nosilci na najvišji ravni, komisari in tako naprej, prepričevali, da naj jih pustim raje ob strani na miru, ker ne bomo v času našega predsedovanja, ker smo manjša država, brez velikega vpliva in tako naprej, mogli doseči prebojev ali pa premikov na nekaterih ključnih področjih. Takrat sta bila to dva dosija, in sicer primerna minimalna plača, ne, direktiva o primerni minimalni plači in pa direktiva o plačni preglednosti, pay transparency, in vam lahko povem, da smo vse presenetili. Sami sebe ne, ker smo verjeli v sebe, ker sem vedel, da imam takrat najboljšo ekipo in tudi zdaj se nameravam zadev lotiti na tak način. Z odlično ekipo, z odločenostjo, s tem, da bomo srce pustili na igrišču, če se lahko v narekovajih tako izrazim, in bomo skušali spogajati, kar največ bo možno za Slovenijo, za slovenskega kmeta in za podeželje v teh postopkih.
0: Nova vlada je na kmetijskem ministrstvu za državne sekretarje imenovala Mojco Erjavec iz Nove Slovenije in Velislava Žviplja, nekdanjega direktorja Slovenskega regionalno-razvojnega sklada iz Ribnice, sicer iz vrst SLS. Cigler Kralj je ob primopredaji potrdil, da se obetajo spremembe spornega zakona o zaščiti živali in tudi nekatere druge zakonodaje, vse skupaj pa bodo pripravili v sodelovanju s kmečkimi in stanovskimi organizacijami, torej Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine in Sindikata kmetov Slovenije, ki bodo tudi ključni sogovorniki pri sprejemanju novih rešitev. Novi kmetijski minister je napovedal tudi umik nacionalnih prehranskih smernic 2025 in napovedal sodelovanje stroko v iskanju novih rešitev.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Ob koncu tega prispevka pa vas še osebno povabim, spoštovane poslušalke in poslušalci, tako kot sem vas povabil že v komentarju v torek. Podprimo vse te ljudi, ki jih ni bilo strah, zagristi v izzive, ki jim bodo v prihodnih letih vzeli veliko moči, kličimo nadnje blagoslov, da se bodo prav odločili, da bodo našli dobre sodelavke in sodelavce in da bodo potegnili ta naš voz iz blata. In res, če jim bo uspelo, je pred nami obdobje, kot ga naša domovina še ni videla. Vse blagoslove, torej pri naporih, za dobro nas vseh.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Slovensko kmetijstvo se v medijih in celo v šolskih učbenikih pogosto enostransko predstavlja in obravnava predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Takšni prikazi praviloma temeljijo na globalnih podatkih, pri čemer pa so posebnosti slovenskega kmetijstva in tudi novejša znanstvena spoznanja pogosto prezrti. So v četrtek v Šentjoštu nad Horjulom opozorili na dogodku, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Združenjem hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Kmete posebej moti, ker take enostranske informacije otrokom in mladim podajamo skozi izobraževalni proces in jih ti posvojijo kot resnična dejstva. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.
2: Pripravili, pregledali smo tudi nekatere dokumente, pa začnimo z osnovnošolskimi učbeniki. Peti razred, Planet radovednih pet pri predmetu naravoslovje in tehnika. Tam je zelo jasen zapis, da je živinoreja pomemben onesnaževalec zraka, iz kravjih izstrelkov se v ozračje spuščajo velike količine metana in metan je eden od plinov, ki povzroča segrevanje ozračja in tako naprej in tako naprej. Nič pa ne govorijo o krogu ogljika, o oksidaciji metana, o tem, da krava najprej poje travo, šele potem izloča metan in ogljikov dioksid. Torej, v tej travi, ki jo je pojedla, je bil pa že vezan ta isti ogljikov dioksid, torej iz našega okolja. Gre za zelo hiter, kratek krog ogljika, ogljikovega dioksida v tem delu. In glede na to, da govorimo o otrocih v petem razredu, vemo, da so to izjemno občutljive informacije, če se podajajo na tako enostranski način. Ni to edini del v šoli, imamo učbenik geografije, ki ravno tako govori o tem, da je intenzivno kmetijstvo veliko onesnaževalec okolja. Jaz bi to razumel, če bi se o tem pogovarjali tam nekje čez lužo v državah Južne Amerike in v tistih državah, kjer nimajo tako visokih standardov kmetovanja, tako imenovanih okoljskih standardov, kot tudi dobrobiti živali. Da pa se o tem pogovarjamo v Sloveniji, mislim, da je to pravi, lahko rečemo, lapsus ali celo še kaj več. In glede na to, da se o tem učijo otroci v šoli, menimo, da ni prav, da smo tako enostranski. Naprej, učbenik gospodinstvo za vsak dan, šesti razred, kjer ponovno govorijo o kmetijstvu, ki pogosto ruši naravno ravnovesje in onesnažuje okolje. Ja, ne moremo mimo dejstva, da vsaka dejavnost vpliva tudi na naše okolje, na našo naravo, torej tudi kmetijstvo. Ampak bodimo pošteni do tega našega kmetijstva, saj toliko, kot so bili tudi včasih še v času Jugoslavije. Takrat smo se mi učili v šoli, da je kmet pridelovalec hrane, urejevalec okolja, torej da je tisti, ki skrbi za to, da je Slovenija lepa, obdelana in poseljena. No, dotaknil bi se tudi novih prehranskih smernic, katerih je bilo v zadnjih tednih dneh zelo veliko govora, ki so objavljene v bistvu zelo potiho na kmetijskem ministrstvu, kjer se prehranske smernice pripravljajo na način, da govorimo o okoljskem vtisu mesa in na podlagi tega pripravljamo smernice prehranjevanja. Menimo, da to ni prav, da prehranske smernice so smernice, kjer morajo dati jasen odgovor na vprašanje, kako se zdravo in varno prehranjevati, kaj uživati in če se le da to hrano poiskati v lokalnem okolju, ker imamo nekatere mediteransko prehrano in tako naprej, kjer je jasno stališče, pobiramo tisto, kar raste v našem okolju in poskušamo to vključiti v tudi našo prehrano in prehranske smernice.
1: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so v četrtek upozorili, da so si že v minulih letih žal neuspešno prizadevali, da bi te navedbe v učbenikih popravili. Zdaj upajo, da bodo ministri nove vlade prisluhnili.
2: Tukaj bomo naslovili verjetno na enih prvih sestankih na resornih ministrstvih, da se takoj lotimo priprave in popravkov teh gradiv, kajti kot še enkrat ponavljam, tudi jaz sem doma otroke, ravno zdaj najmlajši hodi v peti razred in se tudi od doma o tem pogovarjamo. In zdaj vprašanje, komu verjeti? Ta moj 11-letnik ima seveda vprašanje, komu verjeti? Učiteljici v šoli, potem pa pride domov in oče razlaga nekaj drugega. Da kmetijstvo ni onesnaževalec, da skrbimo za hrano in tako naprej. Želimo samo to spremeniti v smeri, da bomo realno govorili o slovenskem kmetijstvu.
1: Tako v četrtek predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek.

0: Šentjoštu pa je o izzivih poštenega poročanja o vplivih kmetijstva na okolje sicer spregovoril dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta in opozoril, da presenetljivo večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje kaže v Sloveniji na ugodne trende.
1: Torej pri predstavitvah vplivov kmetijstva na okolje, podnebje in naravo se pogosto srečujemo s poenostavitvami. Kmetovanje je zelo kompleksna dejavnost, ki je težko pojasniti s peščico kazalnikov in ti kazalniki, ki jih običajno uporabljajo, za razlago niso tako enostavni, skratka, treba jih je pravilno interpretirati in razmišljati o celoti. Ena od takih poenostavitev so toplogredni plini, predvsem gre za metan, torej pri metanu nekako ne upoštevamo, da je po svojih lastnostih zelo različen od ogljikovega dioksida. Po eni strani je zelo močen toplogreden plin, 80-krat močnejši od ogljikovega dioksida, po drugi strani pa v atmosferi kratko obstojen in v tem je razlika. Torej ogljikov dioksid, ki ga spustimo v ozračje, bo tam segreval naše podnebje nekaj stoletij, metan pa se oksidira v dobrih 10 letih, 12 letih in ga ni več tam. Torej ne zanikamo, da metan ni močen toplogreden plin, ampak zaradi njegove obstojnosti sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj. Če ga spustimo več, pomeni, da se bo koncentracija povečevala. Če ga spustimo manj, pomeni, da se bo koncentracija metana v ozračju zmanjševala in bomo podnebje ohlajali. Torej, zaradi tega pravzaprav tu zdaj podnebna stroka priznava, da ti ekvivalenti ogljikovega dioksida, ki jih uporabljamo za primerjavo različnih sektorjev in za blaženje oziroma in za sledenje napredku na področju blaženja podnebnih sprememb, niso najboljši kriteriji, da nekako prikrivajo napredek proti podnebni neutralnosti. Za Slovenijo imamo narejene izračune, torej slovensko kmetijstvo je v obdobju 2020 do 2024, to obdobje zaradi tega, ker 2024 so zadnji podatki o emisijah, zaradi vhodnih podatkov to računamo malo zamudo, ampak v tem obdobju je slovensko kmetijstvo prispevalo 10,8% k emisijam, od tega 3/4 živinoreja. No, če upoštevamo to kratko obstojnost metana v atmosferi, pa je stanje povsem drugačno, torej slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju, ki sem ga omenil, izkazovala negativne emisije. Kaj to pomeni negativne emisije? Pomeni, da se več metana, ki ga je živinoreja v preteklosti spustila, oksidiralo, kot smo spustili novega. In ta razlika je pokrila še didušikov oksid, ki se prav tako sprošča iz živinoreje in skratka živinoreja imela negativne emisije. Seveda pa moramo vedeti, da to, kar mi beležimo na kmetiji, niso edine emisije povezane z mlekom, z mesom. Emisije nastajajo tudi pri proizvodni mineralnih gnojil, na nazadnje emisije so ugrajene v objekte za živino, v opremo za spravilo karme in tako naprej. In pomemben vir emisij je tudi sprememba rabe zemljišč. O tem se v zadnjem času precej govori, predvsem povezavi s sojo, ki jo uvažamo z Južne Amerike, tam sekajo deževni gost ali spreminjajo pampo zaradi tega, da pridelajo to sojo in to tudi sprošča toplogredne pline. Torej, tudi tukaj je treba Slovenijo obravnavati specifično, torej v Sloveniji emisij iz rabe zemljišč nimamo oziroma izkazujemo ponore. V Sloveniji ne sekamo gozdov, obratno, v zadnjih 150 letih se gozdnatost Slovenije povečala od dobrih 35% na slabih 60%. Tukaj smo imeli ponore, tudi kmetijska zemljišča so ponor, travniki so ponor in živinoreja ne nazadnje prispeva k temu, da vzdržujemo organsko snov v njivskih tleh. Na Kmetijskem inštitutu že izvajamo ene poskuse, ki trajajo že več desetletij in jasno se je pokazalo, da tam, kjer so živinska gnojila, se zaloge ogljika v tleh povečujejo, bolj kot tam, kjer samo pustimo na njivah žetvene ostanke ali tam, kjer ni niti žetvenih ostankov, niti gnoja. Tudi povezava na kmetijah med zalogami ogljika v tleh in obremenitvijo živino kaže na pozitivno povezavo. No, vendarle pa slovenska živinoreja uvaža nekaj sojnih tropin. Ne? Pri sojnih tropinah je treba seveda reči, da sojne tropine so produkt predelave soje, ki je oljnica. Približno 20% od tega, kar se pridela, je olje, ki gre za biodizel ali za humano prehrano. Ta preostanek pa obremenjuje, ne smemo zanikati, da živinoreja v svetovnem merilu ni gonilo pridelave soje, to zagotovo drži, ampak če pogledamo količine, ki jih vozimo v Slovenijo, emisije povezane s to sojo, ki jo vozimo, pravzaprav predstavljajo približno 10% ponorov, ki jih Slovenija izkazuje tukaj na račun ponorov v gozdove in na kmetijska zemljišča. Skratka, stvar ni tako resna, kot izgleda. Torej, živinoreja se sooča tudi z očitki, da je velika porabnica vode. Ne? Govorimo o tem, da za en kilogram govedine porabimo več 10 000 litrov vode. Ne? Torej, upam se trditi, da gre za seveda zavajanje, ne gre za porabo vode. To je tako imenovana zelena voda. Tisti, ki se ukvarjajo s to porabo vode, delijo vodo na zeleno, modro in sivo vodo. In pri tej zeleni vodi gre za vodo, za padavinsko vodo, ki zaliva travnike in krmne rastline. Gre za tisto vodo, ki je krmne rastline porabijo in za vodo, ki izklapi iz travnikov in polj. Lahko trdimo, da pravzaprav ne gre za porabo vode, da je to prej indikator odvisnosti kmetijstva in živinoreje od padavin. Če te vode ne bi bilo, bi seveda bili v težavah. Ne? Ampak za porabo pa ne gre. Zaradi tega, če trava raste nekje, ne porabljamo te vode za druge namene, niti je ne kradamo naravi, tako pač je. Torej, če bi hotel realno oceniti učinek živinoreje na porabo vode, bi morali poštevati tisto vodo, ki jo živina popije in tisto vodo, ki jo porabimo, ki jo črpamo nekje iz reke ali podzemnih voda in gre za vodo, pravzaprav to vodo bi bilo treba upoštevati za namakanje krmnih rastlin. In te vode je približno 20-krat manj, kot sem omenil prej, od 20-krat manj kot tiste zelene vode. V Sloveniji verjetno še manj, zaradi tega, ker pravzaprav smo med državami Evrope, kjer najmanj namakamo, torej te namakalne vode porabimo razmeroma malo. Zdaj na splošno, če pogledamo ene kazalnike slovenskega kmetijstva, povečuje nam se ekološko kmetovanje, od leta 2005 smo podvojili ekološko kmetovanje, zmanjšuje se nam poraba fitofarmacevtskih sredstev, smo jo razpolovili, za 21% smo zmanjšali toplogredne pline, od leta 1990, ko je izhodiščno leto za onesnaževala zraka, smo recimo v kmetijstvu zmanjšali za 41% emisije metana. Vsi ti trendi pravzaprav kažejo, da kmetijstvo vendarle nekaj prispeva k varovanju okolja in prav bi bilo, da bi jim to priznali, da bi to kmetijstvo priznavali. Ne samo negativnih, ki zagotovo so, ne, ampak tudi pozitivne.

0: Lani moramo priznati, travnike tudi intenziviramo za namene živinoreje. Ampak vendarle smo nekatere trende uspeli obrniti. Recimo, če pogledamo indeks travniških ptic, ki je v preteklosti tam po letu 2008 padel, te trende smo uspeli zaustaviti, skratka, s tem se ne soočamo več. Tako da moje sporočilo, pravzaprav dejmo kmetijstvo in njegov vpliv na okolje obravnavati celovito. Zavedajmo se, da ima definicija trajnostnega kmetijstva tri stebre. Eden je okoljski, eden je ekonomski in eden je družbeni. In pravzaprav nam gre na okoljskem stebru najbolje. Najtežji situaciji smo pri družbenem stebru, kjer nimamo naslednikov kmetij, in v težki situaciji smo tudi pri ekonomskem stebru, torej konkurenčnost zaradi specifike taka.
1: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
2: Predvsem v medijskih objavah pogosto slišimo, da bi bilo živinorejo potrebno zmanjšati, površine, na katerih se zanjo prideluje krma, pa nameniti pridelavi žit in zelenjave za človeško prehrano. Predsednica Združenja hribovskih in gorskih kmetij Slovenije Irena Orešnik je v četrtek opozorila, da je živinoreja na številnih hribovskih in gorskih območjih edina smiselna oblika kmetovanja. Zaradi strmih terenov razdrobljenih parcel in zahtevnih naravnih razmer, preusmeritev v poljedelstvo ali vrtnarstvo ni mogoča niti ekonomsko, niti tehnološko.
3: Površine, ki jih mi obdelujemo, praktično ni mogoče obdelati drugače kot živinorejo. Naj si bo, kajti v bistvu edina izbira tukaj so travinje. Mi jih, kot sem rekla, kosimo ali pa pasemo in upam si trditi, da okolikar bi živinoreja tukaj se omaknila, bi se površine zarasle in ne bi izgubili samo površine, izgubili bi tudi ta mozaičnost slovenske krajine, ki je tisto, kar pritegne marsikoga, ko pride v Slovenijo, kjer se prepletajo travniki in gozdovi in kažejo posebno lepo sliko slovenskega prostora. Glede na to, kar je pa danes povedano o vseh teh mitih in o kmetijstvu, predvsem pa o tem, da na neuravnotežen način obveščamo ali pa učimo o kmetijstvu tudi mlade in otroke, mislim, da je prav, da se zavedamo naše skupne odgovornosti pri nagovarjanju mladih za kmetijstvo, da bomo še imeli slovensko hrano, lokalno hrano, da bomo imeli obdelana zemljišča in verjetno se nekdo, kmečki otrok, ki posluša neuravnoteženo, izključno negativno sliko o kmetijstvu, ne počuti prav dobro in lahko tudi to prispeva k temu, da se bo za kmetijstvo odločil oziroma tisto, česar se bojimo, da se za kmetijstvo ne bo odločil. Tako da jaz bi rekla, da mogoče se vsi skupaj odločevalci in tisti, ki v bistvu se opredeljujejo do kmetijstva, premalo zavedajo odgovornosti, ki imajo s tem, ko podajajo polovične ali pa neuravnotežene informacije o kmetijstvu.
2: V Šentjoštu so sodelujoči na četrtkovem dogodku spregovorili tudi še o drugih vidikih dezinformacij o vplivih kmetijstva na okolje. Nekatere bomo objavili v prihodnjem tednu v naši rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje vsako jutro po poročilih ob 9. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Andrej Jerman in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil.
1: Zavedajmo se, da nas

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Spoštovani poslušalci, naš program nadaljujemo z duhovnem nagovoru ljubljanskega nadškofa, metropolita Stanislava Zoreta.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognišče, dragi bratje in sestre. Ponedelji Svete Trojice, ki nas je približala nedoumljivi skrivnosti trojedinega Boga, temu središču vsega našega verovanja in po obhajanju praznika svetega rešnega telesa in rešne krvi, v katerem doživljamo Božjo zvestobo, obljubam, da bo z nami vse dni do konca sveta, da nas bo spremljal na poteh našega življenja in nam v evharističnem kruhu in vinu dejal moč, da ne bomo opešali in ne izgubljali poguma, se danes v bogoslužnem letu vračamo k nedeljam med letom. To ni manj pomemben čas, v katerem bi svojo vero lahko jemali manj zares. Res je, da to ni čas močnih spodbud, kot sta advent in post, in tudi ne čas največjih praznikov, kot sta Božič in Velika noč. A to ne pomeni, da bi ta čas lahko jemali za manj pomembnega. To je namreč čas, v katerem naš odnos do Boga, s tem pa tudi naš odnos do ljudi, dobiva svojo potrditev v vsakdanjem življenju, ali pa moramo sami sebe priznati. Ne Bogu in ne drugim namreč to ni treba, ker jim je to očitno, da je naša vera bolj ali manj doživljanje posameznih trenutkov, lahko zelo močnih, polnih doživetij in zunanjega dogajanja. Življenje samo pa sledi drugim povabilom, se da voditi drugim navdihom, se pusti ujeti v silnice sveta, ki nas obdaja. In namesto, da bi kristjani s povezanosti s Kristusom in življenje po njegovem evangeliju prinašal Kristusa in evangeliji svetu, ki ga obdaja, svet vstopa v njegov notranji svet, postane središče njegovega zanimanja in svet stopi na mesto Kristusa, ki mora do naslednjega praznika potrpežljivo stati ob strani in čekati, da se bo kristjan spet spomnil nanj. Vračamo se torej v čas med letom. Naj to razmišljanje začne z vprašanjem. Kje vidite samega sebe čez 5 let? Vprašanje sicer ni bilo namenjeno meni, ali sem ga kljub temu dobro slišal. Kje bom čez 5 let? Ne gre za določanje kraja, ne gre za naslov stalnega bivališča in tudi ne za delovno mesto ali karierni položaj. Ne da te stvari v človekovem življenju niso pomembne, ali to so dejstva, ki njega samega niti ne določajo. Bivališče, služba, kariera, vse to ni on. Kje pa bo on čez 5 let? Ne kaj bo delal in kje bo živel, ampak kje bo on. Vsak izmed nas je povabljen, da razmisli o samem sebi in sicer na temelju tega, ki je danes. Glede na to, kar danes živim, kar danes vidim kot pomembno zase, kar danes zaposluje moj čas in zahteva moje moči, kje bom čez 5 let, če nadaljujem v isti smeri? Trdno sem prepričan, da Mateju, ki ga danes srečujemo sedečega pri mitnici, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi rekel, da bo čez 5 let oznanjal Jezusa Kristusa in pisal evangelij o njegovem življenju, njegovih naukih in njegovih delih. Še manj bi si predstavljal, da bo ta učitelj, ki stopa mimo njegove mitnice, zanj postal tako pomemben, pomembnejši od njegovega življenja samega in da bo zanj prej pripravljen umreti, kakor bi pustil, da mu kdorkoli tega učitelja vzame iz srca. Najbrž bi razpredal o tem, da bo čez 5 let napredoval v svoji službi, zasedal odgovornejši položaj, ki bo povečal njegovo bogatstvo. In bolj, ko bo bogat, manj ga bodo boleli pogledi, besede, prezir in celo sovraštvo, ki mu ga bodo za hrbtom kazali njegovi rojaki. Zelo bogat človek se tudi sam sebi zdi boljši in pomembnejši od raje, ki ga opravlja in mu zavida. Vendar bi to bil račun brez Jezusa. Sam Matej je pozneje zapisal, da je Jezus, ki je šel iz Kafarnauma, zagledal moža Mateja po imenu, ki je sedel pri mitnici in mu rekel, hodi za menoj. In vstal je in šel za njim. Ta glas je šel v globino. Ni bilo mogoče, da bi ga preslišal. Toliko drugih glasov, ki jih je pri mitnici poslušal iz dneva v dan, je zdrsilo mimo njega, ne da bi se ga dotaknili. Ni jih slišal, ker se je branil pred bolečino, ki bi jo ti glasovi lahko povzročili. Tudi nikogar izmed njih ni pogledal v oči, ker je vedel, da bi v očeh videl mraz in prezir. Jezusov glas pa je bil kot dotik resnice in spoštovanja, ki odpira srce za srečanje in pripravlja noge najprej na pot učenja in potem na pot oznanjevanja. In Jezusov pogled je bil tako zelo drugačen. Ko se je Matej zagledal v Jezusove oči, v njih ni zagledal cestninarja, grešnika, izobčenca, izdajalca. Zagledal je Mateja, ki je v tem pogledu deležen spoštovanja in usmiljenja. Jezusov glas in njegov pogled sta spremenila Matejevo življenje. Mitnico je pustil za seboj. Odslej bo hodil za tem učiteljem, v katerem je spet našel samega sebe in svoje dostojanstvo. Jezus se ni ustavil pri Matejevi preteklosti. Ni zahteval od njega podrobnega življenjepisa in njegovih rodbinskih povezav. Preteklosti človek tako in tako ne more spremeniti. Jezusa njegove napake ne motijo. Jezus vidi človeka in mu odpre prihodnost. Jezus ni prišel, da bi človeka umestil v takšen ali drugačen spis o primernosti ali neprimernosti, ampak ga je prišel odrešiti. V tem trenutku je Jezus na isti valovni dolžini kot prerok Ozej. Usmiljenja hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgavne daritve. Če smo preteklo nedeljo, na nedeljo Svete Trojice, skupaj z Mojzesom slišali Boga, ki je klical Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, nam danes Jezusovo ravnanje podobo usmiljenega in milostljivega Boga pokaže v svojem ravnanju, najprej do cestninarja Mateja, potem pa tudi do vseh tistih, ki so se skupaj z njim pridružili Jezusu pri mizi in začeli doživljati, da Bog ne izključuje nikogar, pač pa vsem odpira vrata odrešenja. Ko razlagalci Svetega pisma govorijo o tem, kje so se zbrali vsi ti cestninarji in grešniki, ki so sedeli za mizo in jedli skupaj z Jezusom in njegovimi učenci, Matej pravi, da je bil to v hiši pri mizi. Marko je bolj določen. Ko je bil pri mizi v njegovi hiši, iz sobesedila vemo, da ne gre za hišo novega apostola, ampak za Jezusovo hišo. V Jezusovi hiši je dovolj prostora za vse izobčene in izključene. Za vse tiste, ki so v življenju morda doživeli veliko stvari in so jim mnogi zavidali, nikoli pa niso okusili resničnega veselja. Jezus pa jih sedaj hoče povabiti v veselje Božjega kraljestva, kajti Božje kraljestvo je pravičnost, mir in veselje v Svetem duhu. Ne potrebujejo zdravnika zdravja, ampak bolni. Pridite in se poučite, kaj pomenijo besede. Usmiljenja hočem in ne žrtve. Nisem namreč prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Dragi bratje in sestre, te besede, s katerimi se zaključuje današnji evangeljski odlomek, so lahko naša popotnica za krščansko življenje v tednu, ki je pred nami. Vsak izmed nas sedi pri svoji mizi, pri svojem poslu. Vsak izmed nas nosi v sebi svoje rane in morda tudi zamere, ki ga ločujejo od drugih. In vsak doživlja svojo nepopolnost, ki mu jemlje veselje nad seboj, nad življenjem. Zdravnika potrebujejo bolni. Zaradi nas in zaradi našega upravičanja je prišel, da bi nas odvedel iz naših ujetosti in tudi nas povabil, naj stopimo za njim v njegovo hišo, sedemo za njegovo mizo, da bomo doživeli veselje Božjega kraljestva. Vabim vas, da ta teden odpremo ušesa srca. Čeprav je okoli nas veliko zvokov, veliko besed in čeprav nas neprestano vabijo sirene, da bi skrenili s poti, ki vodi do cilja, ne nehajmo prisluškovati v globino. Kakor je Matej zaslišal svoje ime, ga bomo zaslišali tudi mi. Ne kot poziv pred sodni stol, ampak kot povabilo ne gremo za njim. Ne kot začetek naštevanja vseh naših prestopkov in stran poti, ampak kot potrditev našega dostojanstva. Vabim vas, da večkrat dvignemo pogled od mize, za katero sedimo, od novcev, ki jih preštevamo, od strahov, ki nas hromijo in od računanja, kako bomo bolje prišli skozi življenje, in se zazremo v oči njega, ki nam je naročil, naj se ljubimo med seboj, kakor je on nas ljubil. In v njegovem pogledu bomo zagledali sami sebe takšne, kakršne nas vidi Bog. Začeli bomo razumeti Abrahama, ki je upal proti upanju in doživel, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Voščem vam lepo nedeljo in na vse vas kličem blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Spoštovani poslušalci, v današnjem evangeliju po Mateju beremo, da Jezus ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Naj nas to opogumi in spodbudi, da se bomo lažje odzvali njegovemu klicu in mu sledili. To pa v mislih iskreno naredimo tudi zdaj, ko se bomo povezali skupaj v molitvi in molili po namenu poslušalcev. In sicer za hčerko, za srečen porod in zdravje dvojčkov, ter po namenu poslušalca v zahvalo za zdravje in nadaljnje priporočilo o praznovanju 80-letnice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: V tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja psihologinja Janja Frilih Gorjanc. Tema pogovora pa ljubezen v starosti. V spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti, pa naša gostja pravi.
1: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi, do sebe. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah, ni vedno samo partnerski odnos. Mogoče se pa na stara leta naučim cen sebe, cen svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen.
0: Več pa v oddaji nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi prijatelji, 7. junij je še posebej lep dan za 41 naših prijateljev, ki slavijo danes rojstni dan. Mednje sodijo Angela Urbanč, Savska Sevnica, Milena Crnjac, Slivniška ulica, Orehova vas, Peter Kolbezen, Pleteršnikova, Ljubljana, Marija Kastelic, Mali vrh, Mirna peč, Ana Košir, Martinja vas, Velika Loka, Alojzija Turk, Lormanje, Lenart v Slovenskih goricah, Katarina Lovšin, Breže, Ribnica, Pavla Saje, Vrh nad Želimjami, Škoflica, Ivanka Bernard, Podlong, Železniki, Ana Bajc, Podkraj, Cov, Jožefa Makuc, Ajševica, Nova Gorica, Vida Bregar, Cesta na Bokalce, Ljubljana, Antonija Blažun, Kašelska cesta, Ljubljana Polje, Marija Kovač, Kuželjevec, Zagradec, Franc Skubic, Šmarska cesta, Škoflica, Majda Kemperle, Sveti Duh, Škofja Loka, Antonija Jarc, Vaše Medvode, Janez Kopač, Podgorica, Ljubljana Črnuče, Ignaci Rajer, Jemčeva Trzin, Milan Kšela, Cesta prvih borcev, Brežice, Stanka Črnic, Čardak, Črnomelj, Nande Jakopič, Bukovca, Laško, Alojz Ratnik, Kobilje, Alojzija Šuštar, Potok, Laze v Tuhinju, Marija Judeš, Klemenčičeva, Novo mesto, Ljudmila Završnik, Topovlje, Braslovče, Gordana Krojcman, Hoška cesta, Hoče, župnik Jože Kovačič, Baragov trg, Kran, Jana Rotar, Nova pot, Notranje Gorice, Cirila Grilc, Potoče, Preddvor, Juan Pablo Krajnik, Spodnje Prapreče, Lukovica, Anton Čufer, Podbrdo, Minka Šmit, Dašnica, Železniki, Franc Babič, Pšata, Dol pri Ljubljani, Jože Krhlanko Varga, Laknerjeva, Ljubljana, Olga Dremel Medved, Spodnja Draga, Ivančna Gorica, Ivanka Hočevar Istenič, Ulica Bratov Martinec, Ljubljana, Marjeta Osolin, Kajuhova, Dob, Brigita Križanec, Sestrže, Majšperk, Blaž Bratkovič, Cerov Log, Šentjernej in še Žan Pižmoht, Borovak, Podkum. Dragi današnji slavljenci, vzemite si danes čas zase in se v družbi najdražjih poveselite, pa tudi Gospodu hvaležno poklonite za vaš dar življenja. Ob tem pa vam, radici, še želimo, da bi vam dobri Bog naklonil še mnogo let, preživetih v zdravju, miru in razumevanju. Vse najboljše! Seveda pa bomo tudi danes nekoga presenetili. Le koga?
2: Ja.
1: Lepo pozdravljeni, sem dobila gospo Gordano.
2: Ja.
1: Na drugi strani pa kličem z Radia Ognjišče Petra Malenšek. Pozdravljeni, gospa Gordana. Kako ste kaj danes na vaš dan?
2: Čudovito, čudovito.
1: To je zelo lepo slišati. Kličem pa zato, da vam ta vaš že tako čudovit dan še polepšam v imenu celotne radijske družine. Z željo vse najboljše ob vašem rojstnem dnevu.
2: Hvala.
1: Želimo vam.
2: Hvala, najlepša hvala. Cele dneve sem z vami. Če ne bi bilo Ognjišče, ne vem, kaj bi bilo z mano.
1: Lepo to slišati, da smo.
2: Res, čudoviti ste, čudoviti, prečudoviti.
1: Takšni smo tudi zato, ker imamo tako zveste poslušalce, kot ste vi, gospa Gordana. Iskrena hvala, ker ste radi z nami, ker nas podpirate po svojih močeh. Želimo vam polepša dan z eno glasbeno željo. Kaj bi želeli slišati samo za vas na našem radiju?
2: Če bi lahko oče naš do pravoslavni veri.
1: Velja. Bomo izbrali, se potrudili in vam s tem tudi polepšali še na naš način ta dan. A imate kakšne posebne načrte zanj, gospa Gordana?
2: Ja, praznovali bomo, nedela je Božji dan in bomo praznovali ožem družinskem krogu.
1: Tako, nedelja je tako Božji.
2: Presenetli se me do srca.
1: To je bil naš namen, saj veste, kako pravimo, od srca do srca.
2: Od srca do srca, presenetli ste me.
1: Nam je v veselje. Naj tudi preostanek dneva ostane takšen, poln prijetnih presenečenj družbe vaših najdražjih. Naj bo vse skupaj ovito v posebno ljubezen na ta dan.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala vam, gospa Gordana.
2: Bog z vami, nasvidenje.
1: Z Bogom.

Med današnjimi slavljenci pa imamo 4 jubilante. 70 let praznujejo Anton Čufer pod Brdo, Minka Šmit, Dašnica Železniki in Franc Babič, Pšata dol pri Ljubljani. 80 let pa je danes dopolnil Nande Jakupič, Bukovca, Laško. Dragi jubilanti, Louise Hay je dejala, da z mislimi, ki jih mislite v tem trenutku, oblikujete svojo prihodnost. Te misli bodo oblikovale vaše izkušnje jutrišnjega dne, naslednjega tedna in naslednjega leta. Torej, dragi slavljenci, polagamo vam na srce, da ste pri izbiri svojih misli preudarni. Naj bodo te pozitivne, svetle in polne upanja, pa tudi zaupanja v Božje načrte. Vse najboljše vam kličemo in Bog vas živi.

0: Ura je 12:30, čas za poročila, z nami je novinarka Marijana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Se mudi na obisku v Španiji, kjer je sinoči vodil molitveno bedenje, ki se ga je udeležilo več kot 600 tisoč mladih. Danes dopoldne pa je daroval svetomašo praznika svetega rešnjega telesa in krvi na enem od osrednjih trgov Madrida. Maši je sledila še evharistična procesija. V nagovoru je med drugim dejal.
2: Non si tratta unicamente di sacar la custodia.
1: Ne gre samo za to, da po ulicah ponesemo najsvetejše, ampak da sami sebe pustimo iziti iz sebičnosti, brezbrižnosti, zasebne in udobne vere, da bi odgovorili na klic k spreobrnjenju, da bi spremenili naš pogled ter sprejeli njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas naredi za graditelje novega sveta. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. Srečanje bo potekalo po včerajšnjem obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotniki na Sankt Peterburg, kjer je ob udeležbi ruskega predsednika Vladimirja Putina potekal mednarodni gospodarski forum. To kaže na vse večjo zmožnost Kijeva, da napade cilje globoko v Rusiji. Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb ter sistematično pregledovanje stavbnega fonda, predvideva nastajajoči akcijski program za izvajanje resolucije Prehitimo potres. Več o razmerah in trenutni pripravljenosti Slovenije pa v prispevku Andreja Šinka.
3: Glede na zbrane podatke in projekcije naj bi bilo v Sloveniji ogroženih med 32 in 75 tisoč stavb, če bi se ponovil ljubljanski potres iz leta 1895, pa bi lahko bilo poškodovanih celo več kot 100 tisoč stavb. Ekonomska škoda pa bi znašala od 2,5 do skoraj 17 milijard evrov.
4: Ugotavljamo, da je velika večina stavb v Sloveniji premalo odpornih, najšibkejše dosegajo tam 8-10-12% tiste odpornosti, ki jo zahteva Eurocode 8. Zelo pogosto se ta odstotek giblje med 20-30%, skratka, to so stavbe, ki so potresno najbolj ogrožene, ja, do 1/3 tiste vrednosti, ki jo zahteva Eurocode.
3: Je pojasnila vodja oddelka za protipotresno gradnjo na Zavodu za gradbeništvo Marijana Lutman. Zato je načrt prvega akcijskega programa, ki zajema obdobje do leta 2030, vzpostaviti sistem, ki bo omogočal dolgoročno in načrtno upravljanje potresnega tveganja. Ključno je izboljšati podatke oziroma poznavanje dejanskega stanja stavbnega fonda pri nas, saj trenutno ti podatki niso dovolj natančni. Na to pa najprej obnoviti stavbe, ki so najbolj ogrožene.
4: Kakšna bo dinamika, upajmo, da bo politika in ostali deležniki lahko zagotovili, da bo to realizirano. Je pa vprašanje tudi premajhna kapaciteta tako projektantske kot izvedbene gradbene stroke, tako da bomo morali temu prilagoditi načrte.
3: Je pojasnila Lutmanova in dodala, da je v preteklosti bilo ogromno stavb energetsko saniranih, pri tem pa se o dodatni protipotresni zaščiti ni razmišljalo.
1: Še športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v črnogorskem Baru premagala Gruzijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so sinoči prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so v petek za uvod premagale Črnogoro s 3-0.
0: Po uradnih podatkih Agencije Republike

0: od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi nekoliko hladneje bo. Dodajemo pa še izmerjene temperature ob 12. uri. Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Črnomelj, Metlika in Rogaška Slatina 26. Maribor, Novo mesto, Kranj, Postojna, Idrija, Velenje, prav tako Slovenj Gradec 25 stopinj. Vrhnika in Pohorje 24, Babno Polje in Gorenja vas 23, pa še Kredarica 7 stopinj in zmerno oblačno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je promet oviran zaradi nesreče pred uvozom Ljubljana Bizovik proti Malenca. Beležimo pa tudi precej zastojev. Ti so na cestah, na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, potem na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg zastoj 6 km in pol, predor pa tudi občasno zapirajo. Opozarjamo tudi, da je na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Še pogled na uro, ta kaže 12:37.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti, k Bogu odšel dragi, Janez Maček z Visokega pri Kranju. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti, k Bogu odšel dragi, Janez Maček z Visokega pri Kranju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha. Od njega se bodo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču na Svetem Lenartu. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev na Svetem Lenartu. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi Ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi Ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Pogreb bo v torek ob 13.30 na pokopališču Sostro. Od 10. naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Lazaristi vabijo k praznovanju srcu Jezusovega, ki bo ta petek v cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ta petek bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Lepo pa ste tudi vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert izklopa Večeri v atriju. Nastopila bo vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba pod vodstvom Primoža Krta. Gost pa bo ženski pevski zbor Korona. Ob 19. v atriju Doma sveti Jožef v Celju. Vstop je prost. V sklopu 44. festivala tamburašev in mandolinistov Slovenije bo na dvorišču gradu Brežice ob 17. koncert velikega tamburaškega orkestra. Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični vabi k vodenim ogledom muzeja in samostana. Pridružite se jim lahko ob 14. in ob 16. Danes imate individualni obiskovalci prost vstop v muzej. Zbor je na recepciji muzeja, prijave pa niso potrebne. V sklopu Ars Festa bo danes ob 18. v večnamenski dvorani Vuhred večer pesmi srečanje pevskih zborov občine Radlje ob Dravi. V cerkvi svetega Jožefa v Mariboru bo ob 18. monokomedija za zjokat Moj sinko Jezus. Igral bo Igor Korošec. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov.
2: Ljubljana, Čenstohova 2026.
3: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
2: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
3: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
2: In v skupni prošnji za mir v svetu.
3: Spremljajte program Radio Ognišče in se pridružite v molitvi.
4: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
5: Radio Ognišče.
6: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

0: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji. Dragi poslušalci, tudi danes imamo v mislih naše počitnikarje, ki čas preživljajo v Španiji in to že kar šesti dan. Zdaj se bomo povezali z njimi in tudi malo poklepetali. Na drugi strani naj bi bila Slavi. Je tako?
1: Je tako, tudi je na tej strani Slavi. Lepo, udobno sem se namestila na klopici tukaj v Puerto de Mazarón, v Luki, kjer so zasidrane številne barke. Na eni od teh smo se tudi mi v tem dopoldnevu vozili. Petra, prav lepo pozdravljena.
0: Ja, lepo pozdravljena ti in vsi vi, ki potujete in nam že vse te dneve delate skomine. Vse vaše objave na Facebook strani so prav take zelo zgovorne, da se imate dobro. Imam prav?
1: Ja, imaš prav, imamo se dobro. Tudi zelo aktivno včerajšnji dan smo zaključili s plesom. Tega je organizirala naša Urša in to začeli smo pravzaprav zelo galantno. V parih smo prišli na prizorišče, bili so vključeni tudi naši vodniki. Lepo smo prikorakali, prišli na prizorišče, zaplesali Dunajski valček in potem povabili še vse počitnikarje, da se pridružijo in nastalo je res tako živahno vzdušje, ples in mislim, da nam je bilo res prijetno utrujeni smo odšli v svoje sobe, dan pa začeli ne prav vsi, nekateri najbolj zagreti s telovadbo, tudi za telovadbo, za jutranjo telovadbo seveda poskrbi Urša, kar dobro nas je razmigala in ogrela za nov dan. Sledil je zajtrk in po zajtrku se danes v treh skupinah odpravljamo na ogled morskega dna. Tukaj je ladica, naša skupina je ravno prišla z tega ogleda, ladica, ki ima stekleno dno in ta zaliv je zelo zanimiv. Puerto de Mazarón je najbolj priljubljeno in najbolj poznano središče za potapljanje. Tukaj menda veliko ostankov iz feničanskih časov in skratka je to res priljubljeno za potapljače. Tudi tukaj ob morski obali, tako kot povsod po Španiji, so številni rastlinjaki, tako da še ena zanimivost v zvezi s tem. Prav tu ob obali v teh rastlinjakih so posajeni paradižniki in vodnica nam je lepo povedala, da so to paradižniki, ki odhajajo v tujino. Oni sami, domačini, torej pa uživajo paradižniki iz Maroka. To je ena takšna mogoče zanimivost. Tako, kar izvoli Petra, če imaš še kakšno vprašanje.
0: Če prav razumem, je zelo bogat tudi podvodni in nadvodni svet. Slavi, kaj vas pa še čaka danes? Ali imate bolj prosto poprešerno?
1: Danes, zdaj, kot rečeno, je šla zadnja skupina na to ladico, potem imamo prosto, tako da bo tudi nekaj časa za kopanje in poležavanje na soncu. Ob 17.30 sveta maša, potem večerja in zadnji dogodek našega dne bo pa radiovizija, ki jo pripravljamo za naše počitnikarje, torej presenečenje, upam in mislim, da bo tudi zabavno. Naj pa povem še to, da pravzaprav udeležba na teh izletih ni obvezna, tako da si počitnikari lahko tudi po svoje organizirajo te dneve in si privoščijo morda samo počitek nekje ob obali ali pa kakšen svoj ogled, no, tako da ni potrebno, da smo ves čas skupaj, ker nekaj tudi ta ritem pravzaprav je morda za koga utrujajoč. Je pa vsekako vse zelo zanimivo.
0: Super, Slavi, hvala za vsa ta, vse te informacije, poročanje. Ostanite še naprej pri močeh, pri zdravju, da boste lahko zajemali vso lepoto, ki vas obdaja tam v Španiji. In pa seveda se kmalo vrnili domov. Kdaj nameravate pakirati in oditi proti domu?
1: Pravzaprav se začnemo vračati proti domu že jutri, kar pomeni, da se jutri avtobus obrne navzgor z juga, ampak bomo potovali tako, da vsak dan nekje prenočimo, potem v sredo pa stopimo na ladjo in potem kar nekaj dolgih ur spet na morju, pa potem iz Genove avtobus in tako naprej proti domu. No, ne rečem, da tudi jaz zagotovo v imenu vseh počitnikarjev želim tebi, Andreju in vsem dragim poslušalkam in poslušalcem danes mirno nedeljo, vse dobro v tednu, ki prihaja in vam pošiljam en velik, velik sončen objem iz Porta de Macaron.
0: Slavi, najlepša hvala in nadaljujte tako, kot ste začeli, z dobro voljo, s pesmijo, glasbo in srečno pot proti domu, ko boste šli. Hvala.
1: Enako, srečno, adijo.
0: Srečno.
2: Saludos desde España. Pozdrav z 24 radijskih počitnic v Španiji.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Piranu na 95,1 MHz. Ura je 13.
1: Glasbena voščila.

V tednu, ki je za nami, je praznovala rojstni dan spoštovana gospa Ferida Ališković iz Bukovžlaka na Teharjih, vodja okrepčevalnice Zlati pek v Celju. V tednu, ki je za nami, je praznovala rojstni dan spoštovana gospa Ferida Ališković iz Bukovžlaka na Teharjih, vodja okrepčevalnice Zlati pek v Celju. Draga gospa Ferida, ob 55. rojstnem dnevu, ki ste ga praznovali v krogu svoje družine, vam tudi jaz želim še na mnoga mirna, zdrava in zadovoljna leta. Dobri Bog naj vas ohranja še dolgo uspešno v tej mestni četrti knežjega mesta. Svojo prijaznostjo, gostoljubnostjo, slastnimi slovenskimi in bosanskimi prigrizki in osvežilnimi pijačami nam odganjate utrujenost in vračate moči. Z lepo slovenščino pa skrbite za domačnost tega gosto naseljenega kotička Celja. Glasbeno voščilo naj vam razveseli dušo, da krila umu in polet domišljiji. To so želje vaše pogoste obiskovalke, hvaležne Karoline iz Prekmurja.

Preko valov radija Ognjišče so lepe želje namenjene Andreju Severju, ki je praznoval 80. rojstni dan. Preko valov radija Ognjišče so lepe želje namenjene Andreju Severju, ki je praznoval 80. rojstni dan. 80 let je čudovita zbirka izkušenj, modrosti in spominov, ki te bogatijo. Želim ti veliko zdravja, notranjega miru ter drobnih radosti, ki polepšajo vsak dan. Vse najboljše ti želim, Alenka.

Še enkrat naj prisluhne Andrej Sever za 80. rojstni dan. Še enkrat naj prisluhne Andrej Sever za 80. rojstni dan. 80 let je čudovit mejnik, ki govori o moči, pogumu in življenjskih radostih. Vse najlepše ob življenjskem jubileju ti želim, Alenka.

Dragi Andrej Sever. Dragi Andrej Sever. V spomin na lepo praznovanje pošiljamo tudi naslednji melodiji in misli. Naj te spremljajo mir, hvaležnost in lepota trenutkov, ki smo jih skupaj doživeli. Naj te pot vedno znova vodi tja, kjer najdeš notranji mir, na brezje, kjer se srce umiri in duša najde svoj prostor.

Lepim željam naj prisluhne draga slavljenka Savina Marija Savšek. Lepim željam naj prisluhne draga slavljenka Savina Marija Savšek. Draga mama Savina, ob tvojem častitljivem 88. rojstnem dnevu ti tvoja družina, še posebej pravnuki Neža, Izak, Oskar, Jakob in Avgust, iz srca želimo vse najboljše, veliko zdravja, smeha in dobre volje. Hvala, ker nas vedno razvajaš z najboljšimi roladami, piškoti, čajem, kompotom in domačo hrano. Pa tudi zato, ker znaš zakrpati še tako raztrgane hlače na kolenih in vedno poskrbiš, da je pri tebi toplo, veselo in domače. Ostani še naprej tako brihtna, klepetava in srčna, saj te imamo vsi neizmerno radi.

Včeraj je praznoval svoj 89. rojstni dan Lojze Zarabec. Včeraj je praznoval svoj 89. rojstni dan Lojze Zarabec. Dragi brat, že kot majhen otrok si moral od doma k tujim ljudem. Težka je bila tvoja življenjska pot, vendar si z Božjo pomočjo premagal vse. V veselje ti je bilo zvonjenje cerkvenih zvonov, še posebno v domačem kraju na Trški gori in v Ždini vasi. Zato ti danes poklanjamo te pesmi in ti želimo vse najboljše, obilo zdravja in Božjega blagoslova. Naj ti sije sonce sreče in da boš še dolgo poslušal glas zvonov. Te želje ti pošilja sestra Jožica z Natašo in vnuki ter sestra Angelca z družino.

Včeraj, 6. junija, sta si skupno zvestobo obljubila draga Lilijana Hribar in Klemen Hren iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Včeraj, 6. junija, sta si skupno zvestobo obljubila draga Lilijana Hribar in Klemen Hren iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Ob vajni poroki, ki sta jo sklenila pred Marijo Pomagaj na Brezjah, vama iz srca čestitamo in želimo veliko ljubezni, medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter sreče na skupni življenjski poti. Naj bo vajin dom vedno poln topline, veselja in smeha, v vajnih srcih pa naj nikoli ne zmanjka ljubezni in zaupanja. Naj vaju na vseh vajnih poteh spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo. Iskrene čestitke ob začetku skupnega življenja vama pošiljamo mami Irena, ati Ivan, brata Janez in Uroš Zines. Nečaki Adam, Emili in Iva pa kličejo, rada se imejta in srečno!

To voščilo naj potuje naši dragi slavljenki Tončki Pajžlar iz Tomaške vasi Šmartno pri Slovenjgradcu, ki je v sredo 3. junija praznovala svoj 98. rojstni dan. To voščilo naj potuje naši dragi slavljenki Tončki Pajžlar iz Tomaške vasi Šmartno pri Slovenjgradcu, ki je v sredo 3. junija praznovala svoj 98. rojstni dan. Ob visokem jubileju, častitljivimi leti, ti želimo vse dobro, obilo zdravja in božjega varstva. Zahvaljujemo se ti za tvojo srčnost, dobroto, tolažbo in upanje. To so naše srčne želje, sestre Cvetke z možem Ivanom in vseh tvojih domačih. Tvoje praznovanje naj bo polepšano z naslednjima melodijama.

Spoštovana Tončka Pajžler. Spoštovana Tončka Pajžler. Tudi sodelavci Radio Ognjišče vam iskreno čestitamo in vam ob 98. rojstnem dnevu kličemo Bog v živi.

Ljuba Ana Marija. Ljuba Ana Marija. Vsi se veselimo s tabo, ker si prvič prejela Gospoda Jezusa, našega učitelja, odrešenika in rešitelja v obliki svete hostije. V molitvi prosimo, da te bo sveta cerkev skupaj s svetim duhom tako hranila vse tvoje življenje, za večno združenje z Bogom Očetom v nebesih. Objem ti nadaljavo pošiljamo babica in stari ata z družino.

Draga Timeja, čestitka ob tvojem prvem svetem obhajilu. Draga Timeja, čestitka ob tvojem prvem svetem obhajilu. Danes je tvoj poseben dan, poln ljubezni, vere in veselja. Upam, da boš ta dan preživela z nasmehom na obrazu in toplino v srcu. Naj te spremljajo lepi spomini, dobra hrana in veliko objemov od tistih, ki te imajo najraje. Naj bo tvoje srce vedno tako polno vere in ljubezni, kot je danes. Naj ti ta posebni trenutek prinaša mir, veselje in moč na tvoji življenjski poti. To ti želijo vsi tvoji domači in vsi zbrani.

Danes ob biserni obletnici poroke, 60 let skupnega življenja, iskreno čestitava dragi mami Kristini in očetu Juretu Vinković iz Most pri Komendi. Danes ob biserni obletnici poroke, 60 let skupnega življenja, iskreno čestitava dragi mami Kristini in očetu Juretu Vinković iz Most pri Komendi. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča, mir in božji blagoslov. Vajna ljubezen pa naj še naprej povezuje vso družino. S hvaležnostjo in ljubeznjo, Dušan in Boštjan.

spoštovana biserno poročenca Kristina in Jure Vinkovič. Spoštovana biserno poročenca Kristina in Jure Vinkovič. Tudi sodelavci Radia Ognišče se pridružujemo najlepšim čestitkam. Še mnogo let naj se pretaka zvesta ljubezen od srca do srca. Bog vaju živi.

V četrtek, na praznik svetega rešnega telesa in krvi, je obrnila 90. list v knjigi življenja naša draga mama, stara mama, botra, teta in prijateljica Anica Čelič iz Koroške vasi. V četrtek, na praznik svetega rešnega telesa in krvi, je obrnila 90. list v knjigi življenja naša draga mama, stara mama, botra, teta in prijateljica Anica Čelič iz Koroške vasi. Draga Anica, hvala za tvoje ljubeče srce, za vse nasvete in skrbi, za vsak tvoj objem, molitev in neskončno ljubezen, s katero nas vse povezuješ. Ob tvojem jubileju ti iskreno čestitamo in ti želimo še obilo srečnih, zdravih in veselih dni, notranjega miru, Božjega blagoslova in Marijinega varstva. Vsi, ki te imamo radi.

Spoštovana slavljenka Anica Čilić. Spoštovana slavljenka Anica Čilić. Iz božjih rok so vam bila podarjena ta bogata leta. Tudi radici vam ob vašem jubileju želimo iskreno voščiti vsega lepega in dobrega. Želimo vam zdravja, dobre volje in poguma tudi vnaprej. Lepo praznujte v krogu najdražjih.

Zadnje voščilo pa potuje v Trebnje k Inaju, ki je včeraj dopolnil 6 let. Zadnje voščilo pa potuje v Trebnje k Inaju, ki je včeraj dopolnil 6 let. Dragi Inaj, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo vse najboljše. Predvsem veliko zdravja, veselja, vedrosti in radovednosti. Na tvoji novi šolski poti pa zvrhano mero poguma in veliko novih prijateljev. Na nas vrčevske pa nikar ne pozabi. Vse najboljše ti kličemo vsi iz hiše otrok Trebnje.

Dragi poslušalci, to so bila današnja nedeljska voščila. Vsem slavljencem tudi mi kličemo vse najboljše in vam želimo lep preostanek vašega prazničnega dne. Zdaj pa bomo do 15. ure poslušali glasbo po našem izboru, nato pa bo čas že za osrednjo dnevno informativno oddajo Utrip dneva. Ostanite z nami.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež španskim mladim: bodite človeški.
2: Maše svetim očetom se v Madridu udeležilo več kot 1,2 milijona vernikov.
1: Minister za zdravje Osterc za krajšanje čakalnih vrst napoveduje vključitev vseh razpoložljivih zmogljivosti.
2: V klubu slovenskih podjetnikov v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer.
1: Nova vlada glede na koalicijsko pogodbo načrtuje ukinitev uradniškega sveta.
2: Vreme danes in jutri bo sončno in precej toplo.
3: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
4: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Slovengradcu na 95,7 MHz. Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Papež španskim mladim. Bodite človeški.
4: Maše svetim očetom se je v Madridu udeležilo več kot 1,2 milijona vernikov.
3: Minister za zdravje Osterc za krajšanje čakalnih vrst napoveduje vključitev vseh razpoložljivih zmogljivosti.
4: V klubu slovenskih podjetnikov v programu Nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer.
3: Nova vlada glede na koalicijsko pogodbo načrtuje ukinitev uradniškega sveta.
4: Vreme, danes in jutri bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska Španije začel slovesno sveto mašo in zunanjim obhajanjem praznika svetega rešnjega telesa in krvi na znamenitem trgu Plaza de Cibeles. Na trgu in v sosednjih ulicah se je zbrala nepregledna množica več kot 1,200,000 vernikov. Navdušena množica je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Po maši je sveti oče vodil še evharistično procesijo po mestnih ulicah.
3: Evharistične procesije niso nostalgičen spomin na preteklost, ampak so vabilo za današnji čas in za naše odnose, za družbo in gradnjo prihodnosti. Kristus, ki ga v monštranci nosimo po ulicah, se namreč poistoveti z ubogimi, bolnimi, osamljenimi in zavrženimi, je dejal sveti oče. Po njegovih besedah zato ni naključje, da v Španiji na ta dan obhajajo tudi praznik dobrodelnosti. Ne gre samo za to, da po ulicah ponesemo najsvetejše, ampak da sami sebe pustimo iziti iz sebičnosti, brezbrižnosti, zasebne in udobne vere, da bi odgovorili na klic k spreobrnjenju, da bi spremenili naš pogled ter sprejeli njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas naredi za graditelje novega sveta. Evharistični Jezus je tisti večni izvir, ki nas odžeja, ampak nas nikoli ne zaslepi in se nam ne vsiljuje z zunanjo močjo. Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznjo, odprimo se srečanju z njim, pustimo, da on napoji sušo našega srca, da bi odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Odžejajmo se pri tem evharističnem izviru, ki nas ne zapre v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja odžejati brate, družine, uboge, trpeče in tiste, ki so izgubili upanje. Popoldne se bo papež še srečal s člani avguštinskega reda, ki mu pripada tudi sam, in na to nagovoril predstavnike iz sveta kulture, umetnosti, gospodarstva in športa.
4: Poglejmo še papežev včerajšnji popoldanski program. Leon XIV. Je na obrobju Madrida obiskal center za pomoč brezdomcev, ki deluje 24 ur na dan. Večer pa je preživel z mladimi. Na trgu Lima se jih je zbralo 600,000. Več o tem Marta Jerebič.
5: Bdenje z mladimi je potekalo podobno kot že Svetovni dan mladih v Madridu leta 2011 z Benediktom XVI. Popoldanski del, ko še ni bilo papeža, se je začel z molitvijo rožnega venca. Sledila so pričevanje različnih oseb, prepletenih s pop in liturgično glasbo, izbor najbolj znanih točk muzikala Godspell v režiji Antonija Banderasa, nato pa dialog med papežem in petimi mladimi ter nazadnje evharistično češčenje, kjer so bili vsi prisotni na kolenih in v tišini. Leon XIV. Je mladim zaupal poslanstvo, naj bodo pristno človeški. Bodite človeški, možje in žene iz mesa in kosti, brez mask in zaupanja vrednimi obrazi. Ljudje, ki iščejo pravičnost, ker po njej hrepenijo tako kot po vsakdanjem kruhu. Ljudje, ki si želijo poštenega in pravičnega življenja, ker z veseljem delajo drugim to, kar bi želeli, da bi drugi delali njim. Papež je spregovoril tudi o prepoznavanju Božjega glasu med vsemi glasovi. Ko se osvobodimo hrupa tisočerih glasov, spoznamo, da nekateri od njih zavajajo naše želje, drugi nas kupujejo, ne da bi nas nahranili, spet drugi govorijo iz koristoljubja. V tišini razumemo, da ideologije minevajo, resnica pa ostaja. Ob tem je papež mlade pozval, naj vedno iščejo resnico in nikoli ne pozabijo, da ni resnice v tistem, kar jih oddalji od Boga. Leon XIV. Je tudi v centru za brezdomce, ki pod okriljem Caritas deluje že skoraj 50 let, prisluhnil pričevanjem, med drugim ženske, ki je noseča z dvojčkoma prišla z Kube, in Senegalcu, ki je v Španijo prišel med covidom in ima zdaj službo v centru. Papežu je pokazal dovoljenje za bivanje. Sveti oče je center opisal kot dom, kjer nihče ne ostane sam.
6: Aquí, alegría y el dolor de cada uno son alegría y el dolor de todos.
5: Tukaj postane ta veselje in bolečina vsakega človeka, veselje in bolečina vseh. S poslušanjem drug drugega se skupaj soočamo z izzivi, ne da bi zanemarili kompleksnost situacij in hkrati ne odložili zahtev dobrodelnosti in pravičnosti. Ob koncu svojega govora je papež prejel drevo življenja, ki so ga ustvarili udeleženci programov Centra za rehabilitacijo odvisnosti.
4: Fotografije z papeževega obiska najdete lahko na naši spletni strani.
2: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: Domače gospodarstvo pozdravlja številne ukrepe, ki jih je v svoj program uvrstila nova vlada. Da bodo njeno delo budno spremljali in se nanj odzivali, je v pismu premjeju Janezu Janši ob tem napovedal predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc. Povzela ga je Helena Križnik.
7: Da je naša država v trenutnih okoliščinah v zahtevnem položaju, je spomnil Marko Bitenc. Zato je po njegovem pomembno, da jo vodijo tisti, ki se zavedajo resnosti razmer in se znajo reševanja ključnih vprašanj lotiti na pravi način. Dodal je, da v klubu slovenskih podjetnikov programu ekipe Janeza Janše prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer. Prav tako prepoznavajo dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti. Bitenc je navedel, da v klubu slovenskih podjetnikov veliko pričakujejo. Kar bo nova vlada naredila dobro, bodo znali jasno in javno pohvaliti. A obenem bodo, ko bo to potrebno, argumentirano opozarjali na morebitne zdrse, pomankljivosti ali potrebo po izboljšavah. Z veseljem bodo tudi sodelovali v izmenjavi stališč in po svojih močeh pomagali pri iskanju rešitev. Bitenc je izrazil željo po srečanju z Janšo, da bi izmenjala poglede na ključne izzive, ki so pred Slovenijo. Prepričan je, da je z iskrenim dialogom, spoštovanjem različnih pogledov in z osredotočenostjo na konkretna dejanja mogoče narediti pomembne korake naprej.
4: Novi minister za zdravje Tadej Ostrc se bo v mandatu 16. slovenske vlade zavzemal za dostopnost zdravstvenega varstva za vse pod enakimi pogoji. Tudi za okrepitev osnovnega zdravstva in zagotovitev finančne vzdržnosti. Na zaslišanju pred pristojnim odborom je napovedal tudi reorganizacijo in digitalizacijo sistema. Prepričan je, da je treba za krajšanje čakalnih vrst aktivirati vse razpoložljive zmogljivosti. Več Petra Stopar.
3: Ostarc, ki prihaja iz kvote demokratov Anžeta Logarja, se je moral na zaslišanju pred pristojnim odborom braniti pred očitki opozicije o tem, da želi koalicija privatizirati zdravstvo. Po njegovih besedah do resnične privatizacije pride ob predolgih čakalnih vrstah, ko si mora človek plačati storitve iz lastnega žepa.
8: Vlada, katere del ste bili vi, pa ne vi osebno, vaša stranka, je omejila operacije kolkov in kolen pri koncesionarjih in je bilo čez noč odpovedanih kar nekaj operacij. In verjetno si je kakšen od teh ljudi zaradi tega, ker je čakal in upal, da bo prišel na vrsto, tudi sam plačal operacijo.
3: Dodal je, da imamo v Sloveniji vrhunske strokovnjake, za zdravstveni sistem pa dovolj denarja, ki je v 85% namenjen javnim zdravstvenim zavodom, kljub temu pa sistem prevečkrat deluje kot slabo organiziran. Če 7 milijardami evrov ne zmoremo pozdraviti 2 milijonov bolnikov, potem imamo strukturni problem. Problem organizacije in ta se ne naslavlja z vedno več zakoni, z vedno več pravilniki, ampak s tem, da jasno uvedeš zakonsko spremembo, jo implementiraš in potem od tega pričakuješ tudi neke rezultate, je dejal Ostarc. Opozoril je tudi, da pretirana birokracija in regulacija na primarni ravni zmanjšujeta dostopnost, tako je napovedal digitalizacijo in administrativno razbremenitev zdravnikov. Pri tem je opomnil, da je nujno javni zdravstveni sistem narediti privlačen in kader v njem tudi zadržati.
8: Posebno pozornost bomo namenili vsem segmentom, tako družinske medicine, pediatriji, ginekologiji, zobozdravstvo in pa predvsem dostopnosti do osnovne zdravstvene oskrbe. Danes imamo v Sloveniji nažalost območja, neke sive lise, kjer ljudje težko pridejo do osebnega zdravnika.
3: Glede organizacije urgentnih služb je dejal, da je treba uresničiti že izdelani elaborat in upeljati sistem, po katerem bo nujna medicinska pomoč primerljiva in enako kakovostna za državljane na vseh koncih države. Želi se tudi nadgradnjo helikopterske nujne pomoči, saj da je obstoječa le nastavek te. Prepričan je, da je pri tem treba slediti predlogom stroke. Ta trdi, da za ustrezno pokritost v Sloveniji potrebujemo 3 delujoče baze in vsaj eno, ki deluje neprekinjeno. Deležen je bil tudi nekaj opask, ker je kot državni sekretar nekaj časa deloval na Ministrstvu za zdravje v vladi Roberta Goloba. Zanikal je očitke, da je v času, ko je bil državni sekretar, zagotovil koncesije zdravnikom, pri katerih je kasneje delal. Po njegovih besedah je razpis koncesij pripravilo ministrstvo v času vlade, ki je delovala pred tem, torej tretje vlade Janeza Janše, sam pa se je iz vseh postopkov izločil. Kasneje je za mnenje zaprosil tudi komisijo za preprečevanje korupcije.
8: In zdaj pač želim pred vso slovensko javnostjo povedati, da komisija postopku predhodnega preizkusa obravnavala prijavo z očitki o okoliščinah nasprotja interesov, ki naj bi nastopili na strani Tadeja Ostarca, takrat v funkciji državnega sekretarja pri javnem razpisu za podelitev koncesije. Njihova ugotovitev in zaključek je, da prijave niso sprejeli v nadaljno obravnavo, ker niso ugotovili suma kršitev določb v nasprotju interesov, ter s tem zaključili postopek predhodnega preizkusa.
3: Ostarc se je sicer na predstavitvi zavzel med drugim tudi za samostojen sklad za redke bolezni s financiranjem iz več virov. Tudi sicer je področje redkih bolezni označil kot posebej pomembno.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
9: Varuhinja človekovih pravic. Dostojen pokop žrtev je pravna obveznost države, ne le moralna dolžnost.
4: Kateheti iz 15 evropskih držav o izzivih prihodnosti.
9: Šport. Slovenske odbojkarice proti Gruzikam do druge zmage v Evropski ligi.
10: Prometno-informacijski center.
4: Zdaj pa poglejmo na naše ceste. Na gorenjski avtocesti je prišlo do zastoja pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 2,5 km. Zaradi varnosti predor tudi občasno zapirajo. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo in zastoj tudi na cesti Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Imamo tudi okvaro vozila, ta ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, ter med Uncem in Logatcem, prav tako proti Ljubljani.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Včerajšnje slovesnosti v spomin žrtvam pobojem v Kočevskem Rogu pri Breznu pod Macesnovo Gorico se je poleg predsednika vlade Janeza Janše, podpredsednika vlade in ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca ter zagovornika načela enakosti Miha Lobnika udeležila tudi varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Ob tem je opozorila, da v Sloveniji še vedno obstajajo žrtve povojnih pobojev, ki nimajo niti imena, niti urejenega groba. Po njenih besedah ima država dolžnost, da aktivno pristopi k iskanju, identifikaciji in pokopu žrtev tega zločina proti človečnosti ter uredi njihov pravni status, vključno z izdajo mrliških listov. Zgolj normativna ureditev ne zadošča, temveč je nujno tudi njeno dosledno uresničevanje v praksi. Doktorica Drenik-Bavdek je spomnila tudi, da dostojen pokop umrlih ni le moralna in etična zaveza, temveč temeljna človekova pravica, ki jo zagotavlja tudi konvencija o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev, na gradu Reichenburg v Brestenici, je bila dopoldne proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva, in sicer med leti 1941 in 1945. Izgon Slovencev med drugo svetovno vojno se je začel aprila 1941. Večjo skupino Slovencev so Nemci izgnali 7. junija 1941 iz Slovenske Bistrice in prav na ta dan društvo vsako leto obeležuje Dan slovenskih izgnancev kot spomin in opomin na izgon. Center za kadre, ki deluje v sklopu ministrstva pristojnega za javno upravo, je letos izpeljal nekaj 10 javnih natečajev za državne organe. Z junijem so bila van vključena še zadnja 3 ministrstva in sklop upravnih enot. Prostovoljno pa se je projektu priključilo tudi 5 občin. Omenjeni center skrbi tudi za izvajanje podpornih nalog uradniškemu svetu, v pristojnosti katerega so postopki za imenovanja v najvišje uradniške položaje. Nova vlada pa ga glede na koalicijsko pogodbo namerava ukiniti. Več Andrej Šinko.
11: Center za kadre od junija vodi prvi del natečajnega postopka za vsa ministerstva z organi v sestavi, vladne službe ter vse upravne enote. Izjema so zaposleni v policiji, vojski, obveščevalnih službah in pooblaščene uradne osebe v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, pri katerih so zaradi specifik dela postopki ostali nespremenjeni. Čeprav se lahko v natečajne postopke prek centra vključijo tudi drugi državni organi in občine, se zato državni organi niso odločili. Od 212 občin pa se jih je pridružilo le 5, in sicer Komenda, Markovci, Sevnica, Kranjska Gora in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zanje center sicer še ni opravil nobenega natečajnega postopka. Center javne natečaje objavlja enkrat tedensko, poenostavljen pa je tudi postopek prijave, ki poteka prek obrazca e-uprave. Ker je ta povezan z nekaterimi uradnimi evidencami, med drugim centralnim registrom prebivalstva in evidenco višješolskega izobraževanja, se v obrazce avtomatično prepišejo osnovni podatki kandidata in podatki v njihovi izobrazbi. Prednost takšnega načina je, da organom teh podatkov ni treba preverjati, se gre za podatke iz uradnih evidenc, za kandidate pa se zmanjša možnost napak. Sistem kandidate sproti opozarja na napake pri vnosu, kar je pomembno tudi zato, ker nov zakon ne omogoča več naknadnega dopolnjevanja nepopolnih vlog, ampak pomeni izločitev iz izbirnega postopka. Prvi del izbirnega postopka sicer poteka za vse kandidate na enak način, Če je vloga popolna in kandidat izpolnjuje pogoje, ga najprej čaka pisni preizkus osnovnega poznavanja državne ureditve in ureditve lokalne samouprave, ter če je na njem uspešen in doseže vsaj 70% točk, sledi še presoja temeljnih kompetenc. Center pa nato seznam uspešnih kandidatov posreduje organu. Če so kandidati uspešni v prvem delu postopka, za zasedbo delovnega mesta pa niso izbrani in v roku 2 let kandidirajo za kakšno drugo delovno mesto v državni upravi, jim ne bo treba znova čez celoten postopek, še vedno pa se bodo morali prijaviti na razpis in izpolnjevati zahtevane pogoje. Center naj bi tudi enkrat na leto izvajal javne natečaje za štipendiranje dijakov in študentov.
2: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
4: V seriji streljanj v Izraelu je bila danes ubita najmanj ena oseba, 5 drugih je bilo ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Našli so vozilo domnevnega storilca in moškega v njem ustrelili. Sever Izraela naj bi bil medtem znova tarčo napadov iz Libanona. Pogajalci Izraela in Libanona so se sicer v sredo v ZDA dogovorili o novem poskusu uvedbe premirja, ki je bilo doslej v praksi večinoma neučinkovito. Gibanje Hezbolah je dogovorjene pogoje zavrnilo in kmalo zatem je milica, ki jo podpira Iran, začela nove napade. Tudi Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona. Libanon je uradno začel obnovo letališča René Mouawad na severu države. Gre za drugo mednarodno letališče v Libanonu, ki naj bi prve redne polete sprejelo že v prihodnih mesecih. Odprtje prihaja v času, ko državo zaznamujejo spopadi med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Zakaj je letališče pomembno za Libanonce, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
12: 5-milijonski Libanon, kjer živi okoli 2 milijona kristjanov, po večini gre za katoličane vzhodnega obreda, bolj poznane kot maronite, ki so v občestvu s papežem je že dolga leta v gospodarskem krču. Nekoč bližnja vzhodna Švica, danes arabska država, ki jo duši zlasti vpliv različnih militantnih skupin, začenši s proiranskim skrajnim zaveznikom Hezbolahom, prav ta militantna skupina je v nenehnih vojnah s sosednim Izraelom, kar pa zaznamuje celotno državo, zato je ob večjih eskalacijah Libanon izjemno ranljiv, saj imel doslej le eno delujoče mednarodno letališče in sicer v bližini glavnega mesta Bejrut. Vsaka prekinitev delovanja glavnega letališča tako praktično odreže Libanon od sveta. Novo letališče zato predstavlja pomembno varnostno in gospodarsko alternativo ter simbol decentralizacije države, saj razvoj prinaša tudi na zapostavljeni sever. Letališče v kraju Klejat leži približno 100 km severno od prestolnice, blizu meje s Sirijo. Zgradili so ga že v času francoskega mandata, pozneje pa ga je uporabljala predvsem libanonska vojska. Poimenovano je po Renéju Mouawadu, maronitskem kristjanu in 9. predsedniku Libanona, ki je bil leta 1989 umorjen le 17 dni po izvolitvi. Že več kot desetletje so se pojavljali načrti, da bi vojaško letališče preuredili v civilno, vendar so se projekti zaradi političnih sporov in gospodarske krize vedno znova ustavili. Zdaj je očitno Libanon odločen, da novembra letos dokončno začne obratovati še drugo mednarodno letališče. Oblasti v prvem letu pričakujejo okoli 100 tisoč potnikov, v naslednjih letih pa do dobrega 500 tisoč. Oblasti pričakujejo, da bo novo letališče razbremenilo glavno bejrutsko letališče Rafika Haririja. Sprva bodo vzpostavili povezave z Istanbulom, turškim Mersinom in Dubajem, kasneje pa naj bi dodali še lete v Atene, Kajero in Medino. Letališče naj bi spodbudilo tudi razvoj revnejše severne regije Akar. Ocenjujem, da si obubožana država sicer želi zagotoviti jamstva, da kljub vojni ne bo ostala odrezana od sveta.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
4: V italijanskem Coratu od 3. do 8. junija poteka kongres Evropske ekipe katehetov z naslovom Kateheza kot prostor srečanja in miru, povezovanje različnosti. Na njem je zbranih približno 50 katehetov, predstavnikov katehetskih uradov in profesorjev katehetike iz 15 evropskih držav. Med njimi jih je 5 iz Slovenije. Oglasila se nam je Simona Gregorčič iz Slovenskega katehetskega urada.
13: Osrednja tema kongresa izhaja iz vprašanja, kako v evropskih družbah, zaznamovanih s kulturnimi razlikami, družbenimi napetostmi, sekularizacijo, strahom pred drugačnostjo, versko brezbrižnostjo in izkušnjami konfliktov, razvijati kulturo srečanja. Predavanja problematiko osvetljujejo sociološkega, filozofskega in teološkega vidika. Poudarjajo, da mir ni zgolj odsotnost sporov, temveč zahteva vzgojo za odnos, poslušanje, razločevanje in odgovorno sobivanje. Kateheza je bila zato predstavljena kot pomemben prostor, v katerem se vera ne posreduje le kot vsebina, temveč kot življenjska izkušnja srečanja z Bogom in z drugim človekom.
4: Na letošnjem kongresu je še posebej praznično, saj evropska ekipa katehetov praznuje 75 let. Na volitvah novega člana ožjega odbora je bil z veliko večino izvoljen slovenski predstavnik profesor dr. Andrej Šegula, ki je za naš radio med drugim povedal.
14: Zdi se mi pomembno, da na tem mestu tudi nekdo, ki prihaja iz tega dela Evrope, z prostora, ki ga lahko razumemo kot prag med vzhodom in zahodom. Imamo svojo zgodovino, svoje izkušnje in svoje znanje, ki so nas naučili, da vera ne živi samo iz besed, ampak predvsem iz pričevanja, srečanja in skupnosti. Prepričan sem, da lahko s tem pogledom prispevamo k boljši in bolj poglobljeni katehezi, ki ne bo zgolj prenašala verskega znanja, ampak bo nagovarjala celotnega človeka.
4: Daljše poročilo o srečanju katehetov najdete na naši spletni strani. V Frančiškovi dvorani na Sveti Gori bodo danes popoldne odprli razstavo del, ki so nastala na zadnji likovni koloniji Umetniki za Karitas. Zbrana sredstva od prodanih del bodo namenili pomoči bolnim, umirajočim in njihovim svojcem na območju Koprske škofije. Akademska folklorna skupina France Marolt je zmagovalka letošnjega Maroltovega državnega srečanja odraslih folklornih skupin v Žalcu. Drugo mesto je osvojila folklorna skupina Železničarsko-kulturno-umetniško društvo Tine Rožanc, tretje pa sta si razdelili skupini Dragatuš in Kulturno-umetniško društvo Študent Maribor.
15: Preglejmo še nekaj športnih novic. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi Evropske lige na prvem turnirju v črnogorskem Baru premagala Gruzijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so sinoči prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so v petek za uvod premagale Črnogoro s 3-0. Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš Zrimšek je v Nemčiji zasedla drugo mesto na 10.000 metrov in na svoji drugi stadionski tekmi izpolnila normo za evropsko prvenstvo, ki bo avgusta v Birminghamu. Žiga Linhočevar nadaljuje niz odmevnejših uvrstitev na tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na drugi postaji v Pragi se je po včerajšnjem četrtem mestu v slalomu kanuistov izkazal tudi v posamičnem kajakaškem krosu, ko je zasedel 6. mesto. S tem se je uvrstil v popoldanske izločilne boje, kjer bodo tekmovali še 3 Slovenci. Belgijec Lukas Koen je zmagovalec prve vožnje Velike nagrade Latvije v svetovnem prvenstvu motokrosistov. Tim Gajser je zasedel 5. mesto, drugi slovenski predstavnik Jan Pancer pa je bil 14. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Varteks se bo začela ob 20.45.
3: Argentinski in brazilski reprezentanci v nogometu so na pripravljalnih tekmah pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi zabeležili zmagi. Obe južnoameriški reprezentanci, ki veljata za favorizirani ekipi mundiala, sta slavili brez največjih zvezdnikov Lionela Messija in Neymarja. Brazilija je v Clevelandu premagala Egipt z 2-1. Argentina pa je na predzadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom v Teksasu premagala Honduras z 2-0. Košarkarji Real Madrida so v četrtfinalu končnice španskega prvenstva nepričakovano izpadli proti Tenerifom, potem ko so na tretji tekmi serije, odigrani na njihovem domačem igrišču, v soboto izgubili s 95-107. Pred 9000 gledalci so sezono končali brez pokala. Prvič po letu 2011.
4: Po uradnih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje bo popoldne večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji in na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa se gibljajo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi nevihtami, pa še nekoliko hladneje bo. Dodajemo pa še temperature izmerjene ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 29 stopinj Celzija, Nova Gorica 30, Črnomelj 28. Potem pa Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Vrhnika in Krško 27 stopinj. Kranj, Gorenja vas, Velenje in Ptuj 26, Maribor, Logatec, Slovenjgradec 25, 24 jih imajo v Kopru, Jezersko in Lesca 22, Kredarica pa oblačno 8 stopinj Celzija. Še vedno opozarjamo na zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2,5 km. Na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa prav tako med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo, zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter med Uncem in Logatcem prav tako proti Ljubljani. Opozarjamo še, da je na pomorski avtocesti zaprt uvoz Lenart proti Mariboru ter da je popolna zapora ceste Ravne-Dravograd danes do 19. ure ter cest Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami, ta pa do 15. junija. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti k Bogu odšel dragi Janez Maček z Visokega pri Kranju. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti k Bogu odšel dragi Janez Maček z Visokega pri Kranju. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnika bo jutri od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha. Svojci sporočajo, da je v 69. letu starosti odšel k Bogu dragi Stanislav Benedičič, po domače Kuglov Stane iz Martin Vrha. Od njega se bodo poslovili jutri ob 14. uri na pokopališču na Svetem Lenartu. Žara pokojnika bo na dan pogreba, to je jutri od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev na Svetem Lenartu. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Poslovil se je in odšel k Bogu očetu in svoji ljubljeni hčeri, dragi ati, dedi in brat Janez Gašperšič. Pogreb bo v torek ob 13.30 na pokopališču Sostro. Od 10. ure naprej se lahko od njega poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici.

Salezijanska mladina pa vas vabi na uskovniške tedne za mlade. Več informacij in prijave na spletni strani donbosko.si pošiljka UT. Uskovniški dnevi za odrasle pa vabijo družine, samske, pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici. Prijave prav tako na donbosko.si pošiljka UT. V četrtek, 25. junija, bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih

0: in pesmi. Praznovanje se bo začelo 20 minut čez 9 z molitvijo Serafinskega rožnega venca. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej pa dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu pa bo glasbeni festival. Vabljeni prijatelji svetega Frančiška. Vabljeni pa tudi na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na koncert izklopa Večeri v atriju. Nastopila bo vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba pod vodstvom Primoža Krta. Gost pa bo ženski pevski zbor Korona. Ob 19. v atriju Doma sveti Jožef v Celju. Vstop je prost. V sklopu 44. festivala tamburašev in mandolinistov Slovenije bo na dvorišču gradu Brežice ob 17. koncert velikega tamburaškega orkestra. Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični vabi k vodenim ogledom muzeja in samostana. Pridružite se jim lahko ob 16. Danes imate individualni obiskovalci prost vstop v muzej. Zbor je na recepciji muzeja, prijave pa niso potrebne. V sklopu Ars Festa bo danes ob 18. v večnamenski dvorani Vuhred večer pesmi, srečanje pevskih zborov občine Radlje ob Dravi. V cerkvi svetega Jožefa v Mariboru bo ob 18. monokomedija za zjokat Moj sinko Jezus. Igral bo Igor Korošec. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. Na dan letošnjega festivala Ritem srca 21. maja je izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka je izšla pod okriljem založbe Emanuel in prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik, pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo zasedbi Nova Mana v pesmi Ljubezen, ki se navdihuje po besedah iz znanega prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Svetla.

0: pesmi Ljubezen je bila z nami skupina Nova Mana.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Mariboru na 104,5 MHz.

0: 24. radijske počitnice v Španiji. Zgodbe počitnikarjev.
1: Dragi poslušalci, vsi, ki spremljate naše 24. radijske počitnice, veste, kako pisana družba smo mi. Kakšne talente vse premorejo naši počitnikari, naši poslušalci, tisti, ki so z nami. Aleš je zdaj le z nami, gospod Aleš Brecelj, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli zdaj v temle kratkem pogovoru, ki bo prinesel drugačno vsebino. Vsebino, ki je povezana z vašimi hobiji, z vašim življenjem, z vašimi širokimi pogledi v svet. Jaz vem, da ste zbiratelj najprej.
2: Ja, res je. Hvala za povabilo. Sem zbiratelj pač najprej znamk kemičnih svinčnikov, kovancev, zadnje čase pa zbiram ljudi in razne besede oziroma slovar spravljam skupaj zadnje čase.
1: No, tale zbiratelj izvenel, tako bodo mnogi rekli, ja, jaz tudi zbiram svinčnike, pa potem so v parih škatlah, pa neurejeni, ampak vi se tega lotevate zelo zares. Imeli ste že nekaj, vem da, različnih razstav, pisali so se članke o tem, kaj počnete. To je res lep del vašega prostega časa, ki niti to več ni.
2: Ja, sem predsednik društva zbiralcev Zajdoščine Nove Gorice. No, ma kot zbiralc spravil en tak muzejski, bi rekel, primer kemičnih svinčnikov, ki jih je 14.000 pri meni doma. Teha nikjer ne videste v Sloveniji, ampak pri meni je nekaj posebnega.
1: Vi se človek rekel, če imate toliko kemičnih svinčnikov, ni čudno, da ste napisali še knjigo. Tudi sicer v resnici pišete, vem, da zdaj gotovo s pomočjo računalnika, ampak gre vam dva k vsebini knjige. V vaš kraj, v Žapuže in Govorici, ki je nekoč živela, še vedno živi, ki z razom, ki si zdaj s knjigo želijo, da bi ostali, si predstavljam.
2: Ja, te izrazi, ki so jih naši predniki z ust v usta, bi rekel, hranjali, so se mi zdeli vedno zanimivi. Zato sem jaz to 20 let zbiral in pisal v eno knjigo in ob čitanju raznih zbornikov, ki so jih naredili tukaj naši sosedje v raznih vaseh, zmeraj sem dobil kot nekonci pojasnilo za par besed. Ampak to se mi je zdelo premalo. No, jaz sem zdaj zbral to v eno knjigo, ki ima okoli 140 strani, tako da je ratila kar lepa knjihica in je to kot en slovar in razna navodila, kako se te besede izgovarjajo na našem prav področju v Žapožah, zraven v Ajdušne.
1: Jaz verjamem, da je to vsem z vašega konca zanimivo čtivo, ampak kakšno prihodnost recimo te knjige obetate? Kaj si želite? Gotovo se bo znašla v knjižnicah, pa bodo kakšni otroci, mladi pogledali čez čas v besede, ki jih morda več ne bo.
2: Ja, predvsem to, da tisto, kar smo poslušali v preteklosti, da bo nekje ohranjeno v zapisani knjigi. Naši potomci oziroma otroci bojo to lahko čitali, predvsem pa tudi nekje zbrano na enem mestu, kjer recimo, če želiš mogoče kaj nadgraditi, lahko vzameš knjigo v roke pa tu pogledaš.
1: Zdaj, pri naju je knjiga, ki še ni tista prava, niso prave pletnice, vidim, da imate nekaj še podčrteno, ki je, je to delovna verzija, ravno to sem želel, kdaj knjiga izide, na kakšen način jo boste spravili v svet?
2: Ja, knjiga je že natisnjena, mi je prav včeraj tiskar sporočil, tako da mi jo bomo predstavili naši družbi v na krajevni praznik, to je 14. junija v Žapožah, tako da takrat bo zagledala ljud sveta.
1: Svet Aleš, da vas poprosim za konec še ene par izrazov. Če pogledate v knjigo ali iz glave, kakšne zanimive besede, pa me prav zanima, če bodo naši poslušalci, ki recimo niso z vašega ajdovskega konca, sploh kaj razumeli. Kakšne besede ste ujeli, kaj se vam je zdelo zanimivo?
2: Naprimer v oprtance, ne? Tu so tudi huzne, to so naramnice po slovensko, ker ti izrazi imajo vsi v tem našem leksikoni tudi pravilne slovenske, bi rekel, prevode. Tako, naprimer latirna, polej kovaljeta, recimo jaselce, hrm, polej draksel, češirk. Vsi ti izrazi imajo, bi rekel, ene take lepe slovenske prevode oziroma pojasnila, polej zahujzda in tako naprej.
1: Jaz pa verjamem, da dobro razumete tudi besedo bohlone, a ne da?
2: Ja, razumem pa tudi vam bohlonaj.
1: Tako, hvala lepa za pogovor, lepo nadaljevanje počitnici in seveda knjigi, prav lepo življenje želim.
2: Hvala lepa, pa vsem poslušalcem lep pozdrav.
0: 24. radijske počitnice v Španiji. Zgodbe počitnikarjev.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Radio Ognjišče.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: V tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Tema pogovora pa ljubezen v starosti. V spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti, pa naša gostja pravi.
1: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi, do sebe. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah, ni vedno samo partnerski odnos. Mogoče se pa na stara leta naučim cen sebe, cen svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen.
0: Več pa oddajim nocoj ob 21. na radiju Ognjišče.

0: osnovi so iskreni pogledi, pozdravi neznancem.
1: Blagoslovi so rojstva otrok, ljubeče družine.
0: Blagoslovi so pogum trpečih, bolnih,

Vse bliže smo 17. uri, ko bo na sporedu oddaja Slovencem po svetu in domovini. Pa si vendar dovolimo predtem še pokukati v jutrišnji dan, to je v ponedeljek 8. junija. V našem programu bo tokratna svetovalnica imela pod naslov Kuhajmo sestro Nikolino. Imate kuharsko vprašanje? Če ga imate, potem bo jutrišnja oddaja prava za vas. Povedali ga boste lahko uživo med 8 in pol 9 na dobro znani telefonski številki 01 512 10 00. Prav tako pa nam lahko pred oddajo tudi pišete na kuhajmoafna@ognisce.si. Ste prejeli 3 SMS-e ali 3 SMS-eje? V oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar tokrat ustavil pri kraticah. Prisluhnite mu 20 minut čez 9. 15 minut čez 10. pa bodo v našem programu kulturni utrinki. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours, pa boste izvedeli 20 minut pred 12. uro. Potem pa sledi ponedeljkova oddaja Spoznanje več predsodek manj, ta bo na sporedu ob 17. uri. Za zaključek jutrišnjega programa pa pride na red ob 20. oddaja Prijatelji Radija Ognišče. V oddaji boste lahko izbrali svojo najljubšo polko ali valček ter slišali tudi predstavitev septembrskega 3-dnevnega izleta na Južno Češko. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju jutri ob 20. Prav lepo vabljeni pa, da tudi danes še naprej ostanete z nami in prisluhnete vsebinam, ki so jih pripravili naši radijski sodelavci.

0: Vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester, in sicer na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Chorale iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
3: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo obudili spomin na slovenskega duhovnika z avstrijske Koroške, Mirka Izopa, ki je bil več kot 40 let župnik v Škocjanu pri Klopinskem jezeru. Umrl je na zadnji majski ponedeljek, ta ponedeljek pa so ga položili k večnemu počitku. Rodil se je v taborišču v Nemčiji in leta 1968 postal duhovnik kot prvi duhovnik iz slovenske gimnazije v Celovcu. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. Mirko Izop je bil pred dvema letoma naš sogovornik v oddaji Naš gost, ko smo se sprehodili skozi njegovo življenjsko pot. Začela se je 18. avgusta leta 1942, ne na avstrijskem Koroškem, ampak v taborišču v Nemčiji.
2: Moji starši, oče je bil star 32 let, mati 22, eno leto poročena, mati bila 5 mesecev noseča z mano in 14. aprila 42 je bilo izseljevanje koroških Slovencev. In si lahko predstavljamo, kakšna psihična obremenitev je bila za starše se podati nekje v tujino, kako bo z otrokom, kje se bo rodil, kam bomo prišli, veliko vprašanj. In seveda potem v taborišču v Nemčiji je bilo tako, ker mati bila noseča, je ostala v taborišču in oče je moral iti na delo. Pa je tam pri enem, ki je imel lisice, našel delo in zaposlitev.
1: Mama je tudi bila potem blizu očeta?
2: Mama je bila v taborišču in oče je zvečer prišel v taborišče. In čez dobro leto se je temu, ki je oče delal, posrečilo, da je mogel starše dobiti iz taborišča, ker tam v tisti farmi je bila hiša, pravzaprav namenjena za tistega, ki je oskrboval to farmo. In tako sta oče in mati in jaz potem tam stanovali. Vendar je bilo tako, da je vsak teden bila kontrola iz taborišča, ali smo še tam, da nismo ubežali ali kaj takega.
1: Najbrž sta vam oče in mama, vi ste bili še premajhni, pripovedovala, kako je bilo, kakšno je bilo takrat življenje, kakšne so bile razmere v tej družini, pri kateri ste živeli.
2: Ta družina je bila res zelo dobra. Ta delodajalec je imel trgovino, potem lisice in on je pomagal, on je imel tajni aparat, da je tako prisluškoval, kako se zadeva na bojišču razvija. In je vedel, da dolgo ne bo trajalo. In on je imel nekaj znancev, ki so bili judovskega pokolenja in tem je pripomogel, da so pravočasno bežali v Ameriko. In kot zahvalo so mu poslali 3 vagone mesnih konzerv. In ker niso vedeli, če bo vojna dal časa trajala, bomo imeli nekaj za preživetje oziroma, da bo tudi za lisice kakšna prehrana. In potem ob koncu vojne so šli in vse te konzerve seveda potem prekrmili lisice.
1: Sta starša dobivala tudi novice z Koroške, kako pa je v teh krajih, odkoder ste morali prebežati?
2: Je bilo tako, da so bili dovoljeni obiski iz domovine in moje starše so jo obiskali, mama od očeta in tudi oče in mama od mame in so prinesli seboj nekaj seveda za prežitje, ampak kaj je prišlo po pošti, so seveda v taborišču se odprli in tako je včasih odvisno bilo od osebja, včasih so prej kaj pokradli, da se ostala samo malenkost, drugi si bilo bolj odkriti in so potem dali to tistim, katerim je bilo poslano.
1: V taborišču ste dobili še enega brata.
2: Moj brat ni bil v taborišču, moj brat je potem bil rojen v Scheinfeldu, to se pravi, ko smo že stanovali v tej hiši na farmi, ker on se je rodil decembra 43.
1: Kot ste rekli, razmere ste spremljali, morda sta oče in mama povedala, zakaj pa sta pravzaprav morala iti v pregnanstvo. Je bilo to njuno življenje tukaj v Rožu, sta bila morda dejavna v kulturi, še drugače?
2: Lahko bi rekel, udari pastirja in čreda se bo razkropila. In to izseljevanje je bilo namenjeno najprej tistim, ki so bili v kulturnem življenju nekje na višku. In moj oče je bil kulturnik delavnik, je bil tudi podžupan slovenske liste in potem je poučeval tudi v gospodinski šoli, je bil zelo obrihten in vsi ti so bili najprej izbrani. In potem, da ni prišlo do daljnega izseljevanja, se moramo pravzaprav zahvaliti, to so moji starši vedno poudarjali partizanom, ki so potem na naši strani se zopastavili temu režimu.
1: V nedelji ste v poletju objavili zelo zanimivo zgodbo, jo lahko še z našimi poslušalci vsaj delite ali pa obnovite.
2: Je bilo tako, kot sem prej omenil, ta delodajalec je imel seveda sprejemnik, da je vse slišal in leta 45, marca meni se zdi, je bila zadnja velika prošnja, pravzaprav, ko so zbrali zadnje vojake, in jih poslali pravzaprav v Rusijo in tam je bil konec vojne. In tudi edini sin delodajalca in sin njegove sestre, to sta bila bratranca, sta dobila poziv k vojakom v Leningrad. In seveda delodajalec je točno vedel, da se ne bosta vrnila, ker tam bo konec Tretjega rajka. In je vstavil vprašanje, če se moji starši upajo tega sina skriti v tej hiši, kjer so stanovali. In seveda oče se je čutil nekje dolžnega, če je prav na drugi strani vedel, da visi življenje na niti. In dejansko je tako, da so ga vendar skrili v kleti, mama mu je nosila hrano v klet in šele po noči je lahko prišel na zrak. In potem, ko je bil konec vojne, ko je bila resignacija, je potem delodajalec dobil nekje eno uniformo od vojaka, in potem je ta sin prišel, ker farma je bila tako 2 kilometra oddaljena od domače hiše. In potem je prišel sin domov, vsi začudeni, kako je to mogoče. Jaz sem bežal, pa preležal, pa tam sem v gozu ležal, jaz sem 3 tedne rabil, da sem prišel. Ja, kaj pa s tvojim bratrancem? Ja, ta je pa padel. In potem seveda, ko je ta padel, je potem ta delodajalec dobil trgovino od njegove sestre. In vendar velika skrivnost je v tem, da niti mati ni vedela. To so vedeli samo moji starši in delodajalec, to se pravi šest oči. In seveda tvegali so jo vsi svoje življenje. Če je prišlo do kje, do kakšne preiskave in bi se to zognalo, bi vsi morali umreti.
1: Ampak vi ste potem ostali povezani z njim, s tem sinom?
2: Mi smo postali povezani, seveda, in potem še, mi smo še parkrat, oče je pravzaprav trikrat bil tam in potem jaz sem tudi kot novomašnik imel ponovitev tam nove maše in so to zelo dobro opisali, da smo mi po nedolžnem prišli tja in da smo tam vse delali in vse ukrepali, kot so od nas zahtevali. In potem pozneje sem še dvakrat obiskavim, ko je delodajalec, ki je bil moj birmski botar krati. Potem umor si imel z sinom, se tako enkrat na leto, tako za božične praznike, sva si pisala.
1: Ja, to je zgodba, ki ste jo dolgo časa nosili v sebi, zdaj je prvič prišla v javnost.
2: Ja, ker so me nekateri nagovorili, ker izven mene nihče ne ve o te dogodivščini. In zato smo rekel, predno se meni kaj pripeti, rajši povem, da tudi javnost ve, da so bili tudi tedaj dobri ljudje, ki so, čeprav tujci, so pomagali tistim, ki so bili tujci.
1: Čeprav vaš oče je pa pisal dnevnik, ampak tega ni v tem dnevniku.
2: Oče je pisal dnevnik, ja, in seveda pisal ga je tako, da je imel nas tajnem skritega in se ni upal tole objaviti, ker bi se lahko pripetilo, da bi kdo ta dnevnik istaknil in potem lahko pustil prevesti in potem bi bila usoda naša.
1: Septembra 1945 pa se je potem vaša družina vrnila nazaj v Roš.
2: Ja, pravzaprav izseljenci so se že prevrnili, ampak zadeva je bila tam. Delodajalec je hotel, da mi ostanemo tam. Oče je bil pravzaprav za to, ker je rekel, doma je itak brat na hiši, vendar mama, njen brat, to se pravi moj stric, je sta bila oba v vojni, eden je tam padel in druge se ni vedelo, a bo prišel ali ne bo prišel. In so bili samo trije otroci. In jo je pravzaprav zelo težilo, ne, kemo domov. In zato je šele, smo se šele septembra vrnili domov.
1: In potem najbrž spet živeli na svoje, tudi ste, oče se najbrž spet vrgal v kulturo?
2: Tudi ja, potem so uprizorili Miklovo zalo, to je bilo najprej, in potem kulturno društvo, seveda je vse med vojne vse zaspalo, bilo vse prepovedano in oče je potem seveda se zopet upregel v voz kulturnega delovanja in potem je pomagal tam in povsod, ki je pač bilo treba. Ne. Ampak seveda je tako med vojno najprej so bili v hiši iz Kanalske doline, ker so potem te hiše, kjer so Slovence izselili, so tam nastavili te Kanalce in so bili Nemci. In sveti so vse, kaj je bilo lesenega, vse požgali, vse zanetili. In potem je bila tista sreča, oziroma nesreča in sreča hkrati, brat od mojega očeta, moj stric, je bil v vojni in je dobil strel v roko in v stegno in je potem prišel domov in je potem z staro materjo tam doma pač mogu, kaj mogu storiti, da so tam preživeli. In potem, ko se je oče vrnil, seveda, so potem začeli najprej pospravljati višo in najprej so pol strehe pokrili z opeko, potem leto na vrh drugi del strehe in tako je počelo to življenje počasi naprej.
1: Se je družina tudi še potem povečala, ko ste se vrnili?
2: Ja, mi smo se vrnili, predniče, potem 46. leta se je rodil brat in potem 48. leta sestra, tako da smo bili trije fantje in ena hčerka.
1: Je še kdo zdaj na vaši domačiji?
2: Na naši domačiji potem je bilo tako, da je moj brat je bil doma in je bil pri železnici in je tako zraven obdeloval gospodarstvo, ker ni bilo tako veliko. In potem on je pred 10 leti nenadoma umrl in je potem sin prevzel gospodarstvo in tako da ima zdaj gospodarstvo, ampak kljub temu nastavljen pri tvrtki, da ker gospodarstvo samo ni dobronosno. Ne.
1: Omenili ste, da ste morali leta 42 iti v pregnanstvo, tudi zaradi nekakšnega judeževega poljuba, zaradi izdajstva. Ali potem, ko ste se vrnili, kakšno je bilo zadržanje očeta? Je odpustil tem? Je bila kakšna želja po povrnitvi, po nekem maščevanju?
2: Ja, vem samo tako, da so se pravi ob 4 zjutraj, ne, 14. aprila, ko je prišel to vonjak in za oče in mama in tudi babica, no, potem ta se je iz vetrinja zopet zvonila, ki je bila prestara, se je ukrcali na to vonjak, je prišel sosed, en drug sosed, in je vzel 2 kravi iz hleva. Oče je rekel, pusti jih. In on je rekel, se ne boste več vrnili. In potem oče je bil tudi pri požarni brambi. 45. leta, to se pa spominjam, 45. leta je, ta je bil gostilničar, nekje kak kilometer od nas oddaljen, v sosednji vasi, in je imel v skednju mnogo municije in je udarila strela. To je tako pokalo, da mi je še kot otrok, zdaj se veda ne več, ampak kot otrok, če je grmelo, mi je to v podzavesti nekje prišlo. In, no, in potem, ko smo se mi vrnili in je potem tam se to zgodilo, je oče upregel konja, vzel gasilski voz in pomagal gasiti. In potem je on po noči prišel se oprostiti. Ja. Ampak pravzaprav je bil itak kaznovan. On je bil lovec, je šel na Jepo in tam so bili partizani. Ko je prišel go, jih je bilo 12 in si nastavil puška. So pa rekli, mi smo Slovenci, mi so dobro. Je šel v Šentjakob, ki je imela gestapo svoje težišče, tam pa za popisano se, in je javil, da so zgoraj partizani. So šli go, on z njimi, zgoraj pa tako bilo, od teh 12 jih je 6 pobegnilo, ker so rekli, ne zaupamo, so prišli go, so vse teh 6 partizanov zajeli v starosti 17, 19, 20 let, jih peljali v Šentjakob, jim roke izvijali, naj povedo, kje so ostali. Potem so jih postrelili in on jih je moral peljati k tam spodaj je Drava, ko obrežju Drave in jih tam zakopati. In po vojni je moral iti in jih izkopati in jih peljati na Šentjakobsko pokopališče. In tam so jih potem pokopali. In moji starši so vsele, ko so šli k maši, tam prižgali kako svečo. V spomin. In pravzaprav je itak dobil svojo kazen. A pa kazen je bila še v tem, župnik, jaz imel 68. leta novo mašo, Julija, je župnik šel na dopust. In med tem, če se pravi, hotel iti na dopust. In ta gostilniča je umrl. In moj oče je rekel, jaz mu odpustil, ampak ko je novomašnik, ga ne boš pokopal.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Tokratna oddaja je spominska. Posvečamo jo slovenskemu duhovniku z avstrijske Koroške Mirku Izopu, ki je bil več kot 40 let župnik v Škocjanu pri Klopinskem jezeru. Ta ponedeljek so ga položili k večnemu počitku. No, kako pravzaprav pa je Mirko Izop postal duhovnik, nam je leta 2004 povedal v oddaji naš gost. Spomnimo, rodil se je leta 1942 v taborišču v Nemčiji in leta 1945 se je družina vrnila na Koroško.
2: Jaz sem bil najstarejši in jaz sem bil z veseljem kmet. In jaz sem hotel na vsak način biti kmet in postati kmet. In potem bilo tako, da so kaplani oziroma župnik je hotel, da moram iti študirati. No, potem sem šel v glavno šolo, da mi ni ugajalo, sem šel nazaj v ljudsko šolo in potem z silo sem šel pač na Plešivec. To je bilo malo semenišče in tam začel študirati. Pa sem v drugem letniku imel tako domotožje, da nisem več zdržal. Jaz sem meseca majnika spokal svoje reči in šel domov. In sem rekel, nočem več nazaj. Z vso silo so me spravili nazaj in potem sem rekel, jaz bom šel v gospodarsko šolo in kratko malo šluspunkt. Zdaj pa zadeva bila ta. Zdaj se je pa ustanovila slovenska gimnazija s tremi razredi. Za prvi in drugi razred ni bilo problema, ampak za tretji razred je bilo določeno število 30. In zdaj so hodili od vasi do vasi in skušali nekje dobiti do tiče. Tako je tudi ravnatelj dr. Tišla, pa dr. Zablatnik, poznejša profesorja, sta prišla k nam domov in nagovarjala očeta, da bi jaz prišel na slovensko gimnazijo. Jaz me rekel, ne bom šel. Ne bom šel za vragani, zato ker bom rajši postal kmet. No, potem pa tako sem pa tja in potem smo se zmenili poskusil bom pač. Pa je bilo seveda prvič v Mohorjevem domu, tam so bili salezijanci, je bilo že vzdušje čisto drugačne. Potem smo enkrat na mesec smeli peljati domov. Medtem ko na Plešivcu za vse svete Božič, Velika noč, Bingošti, konec. Zdaj pa ne, samo nedelja obisku. In to je še bolj pospešilo domotožje. In tu je pa šlo. No, potem je tule uživel in smo imeli potem igre, smo imeli salezijanci, so tem ozirajo zelo iznajdljivi. In tako, da sem potem bil tudi prvi maturant, da je gimnazije leta 63 in hkrati tudi prvi duhovnik slovenske gimnazije. In bogoslovje sem potem začel v Celovcu, v Semenišču in potem leta 68 sem bil potem posvečen za duhovnika. Potem sem še kasneje že eno leto študiral v Gracu za profesorja verouka na višji šoli.
1: Ja, leta 1963, torej ste zaključili, a ne, slovensko gimnazijo. Ja. Takrat ste bili tudi v bližini Skopja, ko se je zgodil tisti znameniti potres, ampak vi niste bili prav v Skopju.
2: Mi smo imeli, seveda, prve maturante, to je jasno, veliko doživetje. In smo imeli maturitetno potovanje, ki je trajalo 10 dni. Začeli smo seveda tu na Prevaljah in vedno bolj. In seveda tedaj telefona ni bilo in jaz sem pač vsele kako karto pisal. In potem sem pisal, domov smo 26. julija bomo v Skopju Potem bomo nadaljevali pod Beograd in potem tak da tu. In starši, svetelja je bil tisti potres in s kolegom, ki so bila v sobi zjutraj, jo rekli, tu pa električno budijo, je on pripomnil. Ti tu pa ne more biti električno, pogledaj, so vse guga, pa potem pa že sirene in vse to je, vse bilo čuti. Ne? In seveda doma dobijo razglednico, da smo v Skopju. Potem pa Koroški radio poroča maturantje in profesori so nekje. Ne vedo, kje so. Potem, čez nekaj časa, ker mi smo bili namenjeni v hotelu Macedonija in ta je ne bi bil porušen. Potem so, ja, ti so, ne najde se jih. No in potem, hvala Bogu, da nekaj upra ali proti večeru so poročali, so vendar pri življenju. Ampak za nas je bilo tole psihično že presej končano. Ne? Smo sicer nadaljevali, ampak ni bilo več čistega pravega vzdušja.
1: Po posvečenju, kako je se nadaljevala vaša duhovniška pot, ki so bile vaše službe?
2: Najprej sem bil, pri nas je bilo tako, mi smo bili posvečeni v 10. semestru, to se pravi po 5 letih. In potem smo eno leto, mi smo bili prvi, smo bili samo 4 novomašniki, zdaj 3 so že rajni. In smo imeli ponedeljek, torek, sredo predavanja in četrtek je bilo prosto. In mi, novomašniki, mi 4, smo potem imeli petek, soboto, nedeljo na eni fari. Ker sem pa, oni so bili v Celovcu, oni 3, jaz sem bil pa pol leta v Bekštajnu tam in potem pa pol leta v Podgorjah. Tam pripravljal povobajance, birmance, maševal, spovedoval, tako naprej, konc tedna tam. In potem sem končal diplomo in potem sem prišel na tisti kraj, ki mi je bil najbolj pri srcu pod navodnicami, za prefekta v Marjanišče na Plešivec. Za 3 leta. Pa sem iz tega, kar sem jaz se tedaj kot učenec doživel, sem hotel onem prihraniti. In sem res bil 3 leta zelo rad in vesel zgoraj.
1: Se pravi, vam je uspelo v tistih 3 letih obrniti ploščo?
2: Ja, na vsak način. In potem je bilo po 3 letih, tako da 3 so izstopili iz duhovništva, bila takšna zmešnjava sem in tja. Tako da sem prišel potem v Dobro vas za kaplana. In škof me je prosil, rekel, samo za 1 leto. Jaz sem pa že na univerzi inskribiral, ker sem hotel pisati disertacijo o verouku v dvojezičnem ozemlju. In sem imel že veliko materijala nabranega. Ne? Če pomislim, naprimer, v Šmohorju zgore, tam je bilo tako, da so se pri verouku naučili Oče naš, Zdrava Marija, Sveti Angel in Angel Gospodu slovensko, ono pa vse nemško. In v Vogrčah, tu pri Plivaku, pa obratno. Oče naš, Zdrava Marija, nemško, ono pa vse slovensko. In med tema dvema so bile te razlike. In to je tega profesorja v Gracu zelo zanimalo, da bi to iško rekel za 1 leto. Ja, pa spet 1 leto, pa spet 1 leto, pa spet 1 leto. Kaj je pa konec. In potem je pa tukaj moj predhodnik umrl, julija 77, jaz smo že inskribirano imel. In rekel, meni vse eno. Ja, škof, za 1 leto. Bom šel, samo maševal, nič kaj druga. Ne bom se dotaknil cirkve, ki bila tako napol zidana, ničesa, samo to. In potem sem pač od tu se vozil v Graz na predavanje oziroma tole. Ja. In potem sem po enem letu sem potem tule pisal res, no in potem je pa ljudje, najprej so bili proti, jo, pride slovenski duhom, mi hočemo nemškega. Ja, in so pobirali podpise proti meni. In potem, ko smo rekel, sem samo za eno leto tukaj, potem so hoteli so pobirali podpise, da bi ostal, rekel, vi ste butalci. Če jaz imam lahko 3000 podpisov, če rečem jaz ne, mi ti podpisi ne pomagajo kaj. In, no, in potem tako, da sem potem cerko zidal, pa zidal in leta 80 na velikonočni ponedeljek, ja, je škof potem to cerko blagoslov in me inštaliral za župnika. Tako smo zdaj 47 let tukaj.
1: Ja, se pravi, tukaj prej ni bilo cerkve, oziroma je bila kakšna druga, manjša cerkev?
2: Ne, to je do zaradi gostov. Aha. Ampak bi zdaj ta stara cerkev zadostevala.
1: Je zadostevala. Se pravi, študi ste potem tudi končali?
2: Končal, ja, sem z magisterijem končal. In sem to delo napisal, ja. Sem deloma obiskal ljudske šole, deloma pa jih pisal, da, tako da.
1: In tudi potem ste bili še veroučitelj, ne?
2: Jaz sem potem tu imel samo razrede za prvobhajance, na gimnaziji sem pa imel samo više šolce. Mm-hmm. Jaz sem imel 25 krat maturo iz verouka. Ja, ja.
1: In zdaj po toliko letih, pravzaprav desetletjih tukaj na Škocjanu, najbrž je župnija šla skozi eno obdobje enega razvoja, rasti pa ja, tudi kakšnega padca.
2: Ja, lahko bi rekel nekje tako tiha inflacija. Versko gledano in tudi kulturno gledano. In seveda višek je bil potem šele po koroni, ko se je marsikaj spremenilo, tiste vemo. Ampak recimo, da ljudje so se tudi spremenili. Zdaj, turizem ni več tisti, kot je bil. In velik problem pri nas je bil ta. Ena generacija je zidala. Ko sem prišel sem, je bilo 30 hotelov, ti se lahko vsak mesec, vsak dan šel v kakšno gostilno kositi. Zdaj so 3 hoteli. Generacija je zidala, druga generacija je to nekje ohranila oziroma malo spremenila in tretja generacija je rekla hvala lepa. In so mnoge hotele prodali. Tu je hokej. In kaj je pri nas tudi, recimo, kar se narodnega življenja tiče. Leta 50 pravzaprav se je tako na lahko začel turizem. In vem, da bilo v Fari so bile 3 nemške družine. In potem, ko je prišel,

0: slovensko, z otroci pa nemško. In otroci jim zdaj očitajo, zakaj z nami niste govorili slovensko. Ker zdaj dobivamo iz Slovenije, pa tudi iz Bulgarije, Rumenije, delavce, ker naši pa zapravo nočejo.
1: Ja. Omenili ste, da so, ko ste prišli sem, krajani, farani želeli nemško govorečega oziroma nemškega župnika. Zdaj recimo ste že toliko let, kako je s slovenstvom v teh krajih?
0: Ja, to moraš imeti nek dober občutek. Jaz sem seveda takoj tole nekje našel eno srednjo pot in jaz sem rekel, dobro, ne moreš človeka, ki ne razume slovensko, zdaj prisiliti, da bo nekje tule poslušal, če ne razume. In jaz sem se lepo udarjal, če so govorili o nemški maši, potem sem rekel, to je napačno. Gre se za besedo. Če kdo gre redno k sveti maši, ve, kaj je gospod usmili se, ve, kaj je povzdigovanje, ve, kaj je opailo. Ampak če sedi v cerkvi in posluša berilo in evangelij in pridigo in ne razume nobene besede, to je potem problem. In jaz sem sprva tako dolga leta, zadnjih 5 let nič več, sele imel dvojezično pridigo, ampak 2 pridigi. In potem sem rekel, čemu bi se jaz tule trudil, ker vsi razumejo nemško. Ne? Da bi pa šel, pa jaz slovensko isto kot nemško, to se mi je pa gabilo. In recimo je tako, da zadnja leta, ja, bom reči, pri pogrebih pride ljudje, preče, veste, gospod župnik, babica, ja ni znala nemško, ampak, veste, vnuki, pa vnuki, ne, pa to ne razumejo slovensko. Potem pa vse rečem, veste kaj, jaz bom pridigal samo nemško. Potem bom pa na grobu eno molitev imel slovensko. Pa v motvašnici tudi in pri maši bomo tudi molili v slovenskem jeziku. In sem pokopal 1000 ljudi in nisem imel nobenega problema. Če sem se s sorodniki zmenil, pri tem je ostalo tako. In s tem sem pravzaprav res zaoral eno linijo, ki sem potem dobil po 20 letih, ko sem bil tukaj, od občine Zlat prstan, kot znamenje sožitja. Ne? Nimam nobenih težav. In čas je tako, da bi človek bil res nekje, če kdo pride, pa vem, da bi laže slovensko govoril, pa se nemško trudi, pa ga ne bom izzival. Samo jaz pač tako naredim, če napravi kake napake, da ga korigiram, da potem reče, to se pa tako reče. In potem navadno sami začnejo slovensko govoriti.
1: Tako obrne. Ampak tukaj najbrž ste se v vse teh letih tudi srečevali s turisti. So tudi kdaj prišli k vam po kakšen pogovor?
0: Jaz sem imel v prvih 20 letih, tako rečemo, tako je, 15 letih, skoraj da v sezoni kakih poprečno 40-50 pogovorov. Deloma spovedni pogovori, deloma tako pogovori, ja, res da.
1: In ti pogovori so marsikaj prinesli, ne?
0: Marsikaj prinesli in predvsem, kar mi je zelo nekje dalo novih spodbud, da so včasih pisali, da jim pošljem kopijo pridige in je ugajala pa vse tole.
1: Župnik Mirko Izop nam je povedal tudi tole zanimivo zgodbo para, ki je bil na počitnicah ob Klopinskem jezeru in je k njemu kot župniku prišel na pogovor.
0: Ja, to je bil en turistični par, ja. In je bilo tako, te dva sta se srečala tukaj, ne, zadnjič, ne, in...

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Gospod Mirko Izop, župnik v Škocjanu v Podjuni, zelo ste povezani tudi z Marijo Pomagaj in z Brezjami. Od kdaj je ta povezanost?
2: Kot dijak sem parkrat bil na Brezah, ker smo bili v Škocjanu imeli vedno dva kaplana in ti so čas vzeli mene s seboj to. Potem, ko sem bil v bogoslovju, potem je bila večkrat dana priložnost, bi rekel tako, trikrat, štirikrat na leto. In potem, ko sem bil novomašnik, ko sem bil duhovnik, prva leta tudi ja, tako približno petkrat na leto. Ampak, bi rekel, zadnjih 10 let, pa nekje, ne vem zakaj, si mi to tako priljubilo, to svetišče. In sem rekel, kaj pa, ker sem zdaj v penziji, preko sem še poučeval, nisem bil tolikrat. Ampak zdaj sem v penziji, nimam pouka, kaj pa, se pa peljem, ob 10 je maša, somašujem in potem kosilo in je pa izlet, pa vse obenem. In potem tako bilo, da sem že leta 9 imel so težko črevesno operacijo in res to je vse dobro uspelo in potem sem še bil bolj povezan in tako je pravzaprav ostalo do sedaj tako. In potem seveda smo rekel, bom pa zlato mašo, ker tu farani so to zamudili, sem pa na Brezah priredil to zlato mašo in povabil 20 sorodnikov in je bilo res veliko doživetje in potem pa 5 let kasneje tudi.
1: Spravi lahko rečeva, da vas je Marija čudežno obvarovala v tisti bolezni leta 2009.
2: Prav gotovo in kasneje tudi. Jaz sem potem še enkrat imel eno operacijo na pljučih, sicer ni bila tako težka, ampak kljub temu.
1: Se na Marijo obračate z rožnim vencem, s kakšnimi molitvami?
2: Rožni ven, vsak dan, ja. Ja. In potem pa posebno 13. meseca, fatimski, ker sem bil v Fatimi in zato imam vsele 13. čast fatimski matre Božji.
1: Najbrž ste rožni venec že v vaši družini molili, že doma kot?
2: V postnem in adventnem času. Ja, poleti ne. Poleti smo navadno 10, ampak na vsak način. Ampak adventu pa v postnem času. To pa gotovo, ja. Na, moja mama je bila zelo vjerna. In meni se zdi, da je ravno mogoče. Ona nekje jo s to življenjsko tragedijo, kot je ona doživela, nekakšno psihično obremenito. Je tako bilo, da ona ni mogla dojiti. Razumljivo. Ne? In potem je bilo tako, da v taborišču so ženske dobile 4 litra mleka. Da so nekatere ženske tole dali mami, da potem je...
1: Ja. Se pravi, Marija Pomagaj je vaša zavetnica.
2: Ja, na vsak način. In bo še dokler bo.
1: Dokler bo. Duhovniška pot najbrž tudi ima uspone in padce. Greste kdaj na goro Tabor, pa tudi na Kalvarijo.
2: Svet, jasno, ne, ampak jaz tole mislim, so uspehi in neuspehi in je tako, ampak jaz vsele mislim, Kristus je sam rekel, niti las ne pade z glave brez očetove volje. In ne marsi kaj v življenju duhovnika tudi, če se ne razume. In ko sem bil v bolnici, ta naprej sem vsele mislil na Pavlove besede, topljenje sedanjega časa se ne da primerjati slavo, ki se bo razodela nad nami. In to je nekje bilo zame eno tolažba, oboje. In jaz mislim dobro, seveda, če če bi nam v duhovništvu vse uspelo, bi bil napuh zelo visok. Tako pa človek doživi na eni strani dober uspeh, na drugi strani mora pa priznati tudi kakšno polomijo.
1: In vse izročiti v Božje roke.
2: Ja, tako.
1: Tako smo se v tokratni oddaji spomnili slovenskega duhovnika z avstrijske Koroške in njegove življenjske zgodbe, tudi zato, da bi se iz zgodovine kaj naučili. Mirko Izop se je, kot omenjeno, rodil avgusta leta 1942 v taborišču v Nemčiji in je bil leta 1968 posvečen v duhovnika kot prvi duhovnik, ki je išel iz slovenske gimnazije v Celovcu. Več kot 40 let je bil župnik v Škocjanu ob Klopinskem jezeru na avstrijskem Koroškem in tudi pogost romar k Mariji pomagaj na Brezje. Slišali smo, da je prvič povedal tudi nekaj spominov iz obdobja druge svetovne vojne. Kot rečeno, današnja spominska oddaja naj bo vsem nam v opomin, da bi se iz zgodovine tudi kaj naučili in je ne ponavljali.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tem tednu smo v Sloveniji dobili novo vlado pod vodstvom predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše. V tem tednu je bilo v državnem zboru tudi zaslišanje nove ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko in v petek je bila na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi že primopredaja. O tem smo tudi poročali v naših dnevnih podcastih, vabljeni, da se jih preberete oziroma jim znova prisluhnete. Pred koncem tokratne oddaje pa imamo za vas še nekaj vabil. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta in Društvo za umetnost KONS vabita na ogled dokumentarca Bogdan Grom, ki ga je leta 2009 režiral Damjan Kozole, nastal pa je v produkcijski hiši Vertigo. Najprej bo pozdrav predsednikov Martina Breclja za Društvo slovenskih izobražencev in Žive Pahor za KONS. K ogledu bo povabila Jasna Merku. Vabljeni jutri ob 20.30 v Peterlinovo dvorano na ulici Doniceti 3 v Trstu, vstop je prost. Rafaelova družba vas vabi na filmski večer ob 75-letnici izhajanja mesečnika za Slovence po svetu Naša luč. Predvajali bodo kratek film o zgodovini in poslanstvu mesečnika ter kratka filma iz serije Zamejstvo skozi oči mladih, ki predstavljata življenje Slovencev v Italiji in na Madžarskem. Mladi ustvarjalci bodo v filmih tudi spregovorili. Vabljeni v Galerijo Družina v Ljubljani ta torek ob 19.00. Svetovni slovenski kongres pa v tem tednu vabi na dva dogodka. V okviru projekta Neizgubljena slovenska dediščina po svetu vabijo na ogled dokumentarnega filma o slovenski skupnosti v Fairfieldu v Združenih državah Amerike. Film predstavlja bogato kulturno in duhovno dediščino tamkajšnjih Slovencev, njihovo povezanost s slovenskimi koreninami ter prizadevanja za ohranjanje identitete skozi generacije. Po projekciji bo sledil pogovor z doktorjem Dejanom Valentinčičem o nastajanju dokumentarne serije in pomenu ohranjanja slovenske dediščine po svetu. Projekcija dokumentarnega filma Slovenska skupnost v Fairfieldu ZDA bo to sredo ob 18.00 v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Ta petek 12. ob 16.00 pa bo v dvorani Zdravniške zbornice v Ljubljani na Dunajski cesti okrogla miza Zdravje – skupna vrednota slovenskega naroda. Zdravstvo je ena ključnih tem sodobne slovenske družbe. Na okrogli mizi bodo ugledni slovenski strokovnjaki iz domovine in tujine razpravljali o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema ter iskali rešitve in dobre prakse, ki bi lahko prispevale k bolj učinkovitemu in človeku prijaznemu zdravstvu. Dogodek nadaljuje dolgoletno prizadevanje Svetovnega slovenskega kongresa za povezovanje slovenskih zdravnikov in prenos znanja iz mednarodnega okolja v slovenski prostor. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. In vse dobro do naslednjega slišanja. Z Bogom!
0: Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Dragi poslušalci, v tej nedelji je z vami Radio Ognjišče. Ob 17. smo pogledali k Slovencem po svetu in domovini, tokrat spominsko oddajo o Mirku Isopu, slovenskem duhovniku z avstrijske Koroške, ki je pred kratkim zapustil ta svet. Kaj sledi pa v nadaljevanju, izveste že kaj kmalu, ko bomo predstavili večerni program. Do takrat pa še nekaj glasbe.

Prijazen pozdrav, dragi naši spremljevalci, ki ste si v tej nedelji vzeli čas tudi za nas, za Radio Ognjišče. S programom vstopamo v večerni del, v katerem si bodo oddaje in rubrike sledile po naslednjem vrstnem redu. Že čez nekaj minut, 20 minut čez 18, bo na sporedu oddaja Caritas. Gostja bo Jana Lampe. Ta je nedavno prejela ukrajinsko odlikovanje, red za zasluge za humanitarno pomoč v Ukrajini. Povedala bo, kako slovenska Caritas pomaga prebivalcem Ukrajine po vojni, od začetka katere so minila že več kot 4 leta. 15 minut pred 19. bomo slišali, kaj je o zgodovini današnjega dneva izbrskal Tone Gorjup, to pa nam bo v rubriki Spominjamo se povedal Štefan Iskra. Nato 10 minut pred 19. pride na vrsto nekaj več besed o današnjem svetniku. Ob 19. pa bodo program preplavile pesmi iz oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. 15 minut pred 20. bo čas za prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa pride na vrsto oddaja Moja zgodba. V njej bomo objavili prispevek iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija, pojmenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Slišali boste prispevek doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države in tudi doktorja Renata Podbersiča, ki pa bo predstavil prvo pesem o Slovencih. Večerni program bomo sklenili z oddajo Nedeljski klepet. S gostjo psihologinjo Janjo Frelih Gorjanc bomo govorili o ljubezni v starosti in zakaj ni nikoli prepozno za partnersko terapijo ter kako usmisliti življenje takrat, ko se želja po globoki ljubezenski povezanosti v starosti ne uresniči. Vsem tem prisluhnite klepetu ob 21. Tako, to je današnja večerna ponudba z naše strani. Vi, dragi poslušalci, pa zadnje ure nedelje preživite tako, da vam bo lepo.

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci, z vami v rubriki Karitas Maja Morela Čuk, o meni pa sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe. Jana, dobrodošla.
3: Dobar dan, Maja, in vsem poslušalcem.
2: Več kot 4 leta že mineva od začetka vojne v Ukrajini, stiske ljudi pa ostajajo velike, zato bomo nekaj rekli danes na to temo. Mnogi so izgubili tam domove, dostop do zdravstvene oskrbe, elektrike, pa tudi osnovnih življenjskih pogojev. Jana, kako bi ti trenutno opisala razmere v Ukrajini, humanitarne razmere, kaj tam najbolj pretresa?
3: Ja, humanitarne razmere v Ukrajini so sigurno najtežje od začetka vojne, prav sedaj. Seveda zelo težka je bila letošnja zima, ker skor polovice elektrarn v Ukrajini je uničenih, tako da so bili mnogi brez ogrevanja, elektrike. Zdaj mogoče iz tega vidika mehan lažji, ko prihaja pomlad, ko je malo topleje, a ne po zimi, pa res pri minus 15 stopinjah je mnogo zeblo. Tudi v šotorih so bili znotraj stanovanče, drugega ni bilo res težka zima. Ampak vsem sploh ob frontni liniji na vzhodu je zelo težko, seveda številni so v teh regijah izgubili svoje delo, tam so ostali predvsem starejši, bolni, ki imajo tudi nizke pokojnine, potem tudi matere z otroci, ki so brez dela, humanitarne pomoči je pa vse manj, seveda, ko se malo medijske luči ugasnejo, potem je tudi manj sredstev, tudi tako, da ljudje zelo težko živijo, tudi inflacija v Ukrajini zelo visoka, tako da starejši zelo težko kupijo zdravila ali pa sploh družine z otroci, pa tudi starejši te osnovne življenjske potrebščine. Veliko hiš je tudi bombardiranih, tako da imajo poškodovano ali streho, okna. Vsak deseti Ukrajinec je v bistvu ostal brez svojega doma. Skor 3 milijone ljudi je bilo vsaj delno poškodovanih ali pa uničenih. Tako da ljudje živijo v zelo težkih pogojih, ampak mnogi se pa ne želijo preseliti. Še posebej starejši, seveda kam pa naj grejo, ne poznajo nobenega jezika. Tako da za mnoge je težko, sploh pa tudi za druge ranljive, recimo kot so invalidni, kar še vojna tudi pušča ne sam te stiske v materialnem smislu, po teh čisto osnovnih življenjskih potrebščinah, a ne tudi številne trgovine so zaprte, veliko krat so pač bombardiranja, alarmi, ljudje niti do trgovine morajo. Po drugi strani pa te psihosocialne stiske, ki jih pušča vojna, sploh na otrocih. Moramo vedeti, da otroci v Ukrajini že skor 6 let, ja, 6 let niso bili v šoli, najprej bil COVID, potem vojna, sploh kle pač, ja, vzhodne regije od Harkiva, Donetska, Luganska. Mnogi se še danes skrivajo tudi večkrat po kleteh, alarmi in to res pušča res hude posledice na otrocih. Napadov je vse več, kot mi tudi pove naša pač Slovenka Mira Milavec, ki deluje na lokalni Karitas PES, tako da so zelo težke razmere, pa ponovno so širi ta vojna tudi do drugih mest, kot je Kijev, tako da ljudje so res v velikih stiskah.
2: Rekla pa si, da pomoč včasih kar malo zamre, ampak slovenska Karitas pa konstantno pomaga, kako?
3: Ja, na slovenski Karitas že od začetka vojne pomagamo ljudem v Ukrajini. Najprej seveda smo pomagali predvsem z materialnimi pošiljkami. Do danes smo odposlali 42 pošiljk materialne pomoči. Sploh prvo leto je bilo to zelo pomembno, ker je bila res vojna na celem območju Ukrajine, do hrane, higijenskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov, zdravil, spalnih reči in tako dalje. Skupna vrednost vse pomoči, tudi finančne, pa je do zdaj znašala 6,7 milijonov evrov. To so donacije številnih posameznikov, podjetij, pa seveda tudi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je prispevalo od tega 3 milijone evrov preko slovenske Karitas, humanitarnega strateškega partnerstva. Tukaj pomagamo ne samo s temi osnovnimi potrebščinami, veliko smo pomagali tudi recimo lansko zimo pri nakupu kurjave, pri nakupu generatorjev za šole, bolnice, potem smo omogočili 11.000 toplih obrokov za notranje razseljene. Samo lani smo obnovili 103 poškodovane domove s bombardiranjem na vzhodu Ukrajine. Obnovili smo tudi šolo, potem smo kupili in obnovili dom za otroke, za psihosocialno pomoč v predmestju Harkova. Organiziramo tam tabore za otroke. No, eden največjih projektov je bil pa siguran dom za invalidne otroke v Zaričanih, to je regija Žitomir, južno od Kijeva. ustanova, ki je namenjena rehabilitaciji invalidnih otrok. Že pred vojno je bilo zelo težko omogočiti kakšno rehabilitacijo v Ukrajini, ker teh pač ustanov ni ali pa so zelo drage. Sedaj so potrebe še večje, ker so otroci tudi poškodovani, tako da smo obnovili ta dom. To je bil velik projekt, plus tega, da podpiramo 14-dnevne rehabilitacijske tabore za otroke in matere, ki imajo invalidne otroke, tudi mame. Mamam se pomaga, da znajo v bistvu za te otroke bolj skrbeti, tudi doma, pa tudi, da se one malo odpočijo, ker pride tudi iz vzhodnih regij, iz cele Ukrajine. No, kar je pa nekaj najbolj dragocenega, so pa te poletna letovanja, ki jih organiziramo za otroke, ki pridejo iz Ukrajine v Slovenijo, v Strunjanu in v Portorožu, tako da do zdaj smo jih 7, več kot 300 otrok smo že pripravljali, letos nas pa čakata še dve takšni letovanji.
2: No in po vsem tem povedanem se res čuti, da si ti še posebej vključena, vpeta v to pomoč tam in zato si prejela tudi red za zasluge od samega predsednika države Ukrajine, Volodimirja Zelenskega. Jana, iskrene čestitke ob tem dosežku.
3: Ja, hvala lepa, Maja. Ja, zelo sem bila presenečena, ko sem prejela klic strani ukrajinskega veleposlaništva v Sloveniji, s katerim tudi sodelujemo že od samega začetka vojne, še posebej pri prevozu humanitarnih pošiljk v Ukrajino, kjer nam oni organizirajo prevoz z ukrajinskimi šoferji. To je res ena taka pač gesta za vso pomoč, ki jo je Slovenija do zdaj namenila v Ukrajini preko slovenske Caritas. Seveda, tukaj ni samo moje delo, seveda nekdo drži pa koordinira, ne, te niti v roki, ampak za mano je na velika mreža, seveda Caritas v Sloveniji, so še sodelavci slovenske Caritas, 6 škofijskih Caritas, več 100 župnijskih Caritas, ki so tudi številni prostovoljci, ki so pomagali pri pripravi pošiljk, potem pa seveda tudi vsi darovi posameznikov, več kot 250 podjetij, potem smo veliko sodelovali tudi zdravniško zbornico Slovenije in posameznimi zdravniškimi društvi, ki so prispevali tudi veliko zdravil, medicinske opreme, potem z šolami, univerzami, različnimi veleposlaništvi, predvsem s polskim, seveda številnimi vami mediji, ki ste ali organizirali dogodke ali promovirali to pomoč, da smo čim več zbrali, tako da pa seveda Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kot sem že omenila, ker res prispevajo veliko sredstva, sploh v tem zadnjem obdobju so pomembni, ker seveda pomoč ugaša, pač naša država pa še naprej ostaja solidarna. Jaz ne bom nikoli pozabila teh prvih trenutkov vojne, ko so telefoni non-stop zvonili, a ne? Vsak je hotel izraziti svojo solidarnost. Po drugi strani se mi pa tudi zelo dotaknilo to, ko so sodelavci Caritas pa še danes rečejo, da čutijo vso to našo solidarnost na drugi strani in to jim da moči, da vsak dan zjutraj vstanejo, da grejo in pomagajo. Je pa seveda zato, za tem odličen so tudi številni mnogi posamezniki nikoli ne bodo vidni. Tako da mogoče vam nihče ni nikoli rekel niti hvala. Tako da res je srca hvala, ker mislite na te ljudi.
2: In kako lahko pomagajo tudi naši poslušalci in ne nazadnje, kako pomembna je tudi molitvena podpora za te vojne kraje, vojna območja?
3: Ja, sigurno je tudi molitev potrebna za mir v Ukrajini. Vedno sem vesela, ko slišim kakšnega duhovnika, ko prosi, ko moli med sveto mašo za mir v Ukrajini ali pa kakšna prošnja izražena. Ljudje res potrebujejo tudi to podporo. Tudi na terenu včasih, kakšen človek bolj kot kar paket hrane, tako mi Mira Milavec pove, potrebuje objem, bližino, seveda potrebuje tudi ta paket hrane. In tudi za nakup tega paketa hrane pa seveda tudi vi lahko pomagate. Na Slovenski Caritas imamo odprt transakcijski račun. Vsi podatki na spletni strani caritas.si ali pa nas pokličete na 01-300-5960. Lahko pa darujete tudi z SMS poročilom Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na 1919. In hvala res iz srca vsem, ki zvesto pomagate tem trpečim ljudem v Ukrajini.
2: Jana Lampe, hvala tebi za vse te informacije, za vse povedano, predvsem pa za delo, ki ga skupaj s sodelavci tudi Slovenske Caritas opravljate za ljudi v Ukrajini.
3: Hvala.
0: Caritas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
2: Na škofijsko Karitas Novo mesto se je obrnila tričlanska družina, ki se je znašla v hudi finančni stiski. Starša se zaradi resnih zdravstvenih težav soočata z omejenimi prihodki, njuna hči pa je zaradi težke srčne bolezni prestala že več operacij in čaka na presaditev srca. Z dohodki, ki jih prejemajo, ne zmorejo plačati najemnine, mesečnih stroškov in pokriti potreb hčere, ki ima poleg srčne bolezni tudi druge zdravstvene težave. Zato potrebuje posebno prehrano in prehranska dopolnila, ki predstavljajo dodaten finančni strošek. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo upanje 5 ali upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas smo se z gostjo Jano Lampe, sodelovko Slovenske Karitas, pogovarjali o humanitarnih razmerah v Ukrajini. Od začetka tamkajšnje vojne so minila že več kot 4 leta, ljudje pa se še vedno soočajo z izgubo domov, omejenim dostopom do zdravstva in osnovnih življenjskih potrebščin. Jana Lampe je še posebej vključena v tamkajšnjo pomoč in zato sva spregovorili tudi nekaj besed o redu za zasluge, ki ga je prejela od predsednika države Ukrajine Volodimirja Zelenskega. Med drugim pa je naša sogovornica spomnila, da je za vojne kraje skoraj tako kot finančna pomoč pomembna tudi molitvena podpora. Toliko za danes, do prihodnič pa vse lepo in dobro ter lepo vas pozdravljam. Maja Morela Čuk.
0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 993 ali 994 se je rodil frajzenški škof Abraham. Škofovsko službo si je pridobil tudi posesti na Kranjskem, v Škofji Loki, v Kanalski dolini in na Koroškem. V zanj napisanem latinskem rokopisu pridig so zapisani tudi brižinski spomeniki. To je najstarejše ohranjeno besedilo, ki je zapisano v slovenskem jeziku. 7. junija leta 1863 je v Halajnu umrl skladatelj Franz Gruber, avtor Svete noči. Na današnji dan 1922 se je v Slovenski Bistrici rodila radijska napovedovalka in učiteljica kulture govora Ana Mlakar. Najprej je bila napovedovalka na Radiu Ljubljana, kjer je mlajše uvajala v govorno tehniko, zatem je 10 let učila odrski in mikrofonski govor na AGRFT. Od 1982 je kot strokovnjakinja za jezikovno vzgojo sodelovala z radijskimi in televizijskimi postajami v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Trstu. Sodelovala je pri oblikovanju govorne podobe Radija Ognjišče. Ana Mlakar je bila tudi pesnica. Prisluhnimo pesmi Breze se oblačijo v zeleno.
2: Breze se oblačijo v zeleno. Dren bi rad bil lepši kakor sonce. Češnja v čipkah, sanja o čebelah. Nisem breza, niti dren, ne češnja. Sem le ženska zaljubljena v pomlad.
1: Pesem Breze se oblačijo v zeleno Ane Mlakar je interpretiral Gregor Čušin. Leta 1940 je v Clevelandu umrl slikar in grafik Gregor Perušek. Doma je bil iz Ribnice. Pri 30 letih se je izselil v ZDA in ustanovil slikarsko šolo. Na današnji dan 1974 je v Innsbrucku umrl duhovnik, teolog, rektor kanizijanuma Franz Lakner, doma iz Ormoža. Po posvečenju je nadaljeval študij ter doktoriral iz filozofije in teologije. Nato je predaval dogmatiko in pastoralko v kolegijo kanizijanum. Papež Pavel VI. Ga je 1969 imenoval za člana nove mednarodne teološke komisije. V njej je sodeloval s teologi, kot so Deluba iz Francije, von Balthasar iz Švice in Ratziger iz Nemčije, pozneje papež Benedikt XVI. 7. junija leta 2000 je Slovenija dobila novo vlado, ki jo je vodil Andrej Bajuk. Njen glavni cilj je bil nadaljevanje priprav za vstop Slovenije v Evropsko zvezo. Leta 2017 je v Kaliforniji umrl inženir in izumitelj France Rode. Pri nas je končal študij elektromehanike, odšel v ZDA in se posvetil biomedicini. Tam je izumil prvi žepni kalkulator HP35 in postal avtor številnih patentov z tega področja. Zatem se je posvetil v razvijanju elektronskih ključavnic in napravam za slepo pristajanje letal, kjer je razvil več patentov. Franc Rode je vsa leta ostal zgleden kristjan in zaveden Slovenec. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

V soboto, 20. junija, vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Na 88,9.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 7. junij, Robert, prvi cistercijanski opat na angleškem iz 12. stoletja. Eno pomembnih duhovnih središč na slovenskih tleh je cistercijanski samostan v Stični na Dolenjskem. Beli menihi, kakor cistercijane imenujejo zaradi njihove bele redovne obleke, so se tam naselili že leta 1136, 17 let pred smrtjo svetega Bernarda, ki velja za pravega ustanovitelja cistercijanskega reda. Bil je tako močna osebnost, da je vtisnil globok pečat svojemu 12. stoletju. Podobno kot sveti Bernard na evropski celini, je na angleškem otoku deloval njegov sodobnik sveti Robert, prvi cistercijanski opat onkraj Rokavskega preliva. Rodil se je okoli leta 1100 v kraju Gargrave v škofiji York. Bil je silno vedoželen in nabral si je ogromno znanja, toda bolj, ko se je bogatilo njegovo znanje, bolj je v njem zorelo spoznanje, samo Bog je velik. Človek velja le toliko, kolikor cene ima v božjih očeh. Po mašniškem posvečenju je nekaj časa opravljal duhovniško službo v domačem kraju. V želji, da se duhovno poglobi, je vstopil v benediktinski samostan Whitby, ki pa se mu je zdel premalo strog. Predstojniki so mu dovolili, da je z nekaterimi somišljeniki odšel v samostan Fountains blizu Yorka, kjer so menihi živeli po zgledu cistercije v Franciji, katere ustanovitelj je bil prav sveti Bernard. Tako je Robert postal cistercijan in v redovnem obnovitelju svetem Bernardu je videl tistega glasnika z neba, ki ga je ves čas iskal. Z Bernardom sta kmalu postala prijatelja in sta si živahno dopisovala. Samostan Fontaines je privabljal mlade može, željne zdrave duhovnosti. Ko je postal pretesen, je Robert dobil nalogo, da ustanovi nov samostan v škofiji Durham, ki mu je dal ime Newminster ali Novi klošter. Menihi so ga izbrali za opata. Robert je uresničeval svoje želje iz mladosti in pa tudi zamisli redovnega ustanovitelja svetega Bernarda. Ko je tudi Newminster postal pretesen, je Robert med letoma 1143 in 48 ustanovil še tri nove cistercijanske samostane. Pri vsem njegovem delu ga je vodila misel, ponižnost je temelj vsemu in vsa rast je iz milosti. Krotil ni samo svojega telesa, ampak tudi svojega duha, ki naj ga razsvetli samo Božja luč. Iz njegovih ust je bilo slišati neprestano hvalo Bogu, da mu je očitno pomagal pri premagovanju težav, ki jih je nova ustanova morala prebroditi, preden se je ustalila. Robert se je držal cistercijanskih redovnih pravil, ki jih je bil izdelal Anglež Stefan Harding, vendar je za svoje opatije sprejemal pobude še od drugod. Tako je po zgledu prvih puščavnikov uredil postop kruhu in vodi za ves 40-dnevni post. Izogibal pa se je vsake samovoljnosti. Ko so ga neki zavistneži tožili svetemu Bernardu, je Robert šel k njemu. Srečanje je bilo prijateljsko in Bernard mu je izkazal popolno zaupanje, ter je odobril njegovo delo. Od prvih dni svojega redovniškega življenja je Robert imel prisrčne stike s svetniškim puščavnikom Godericom, ko ga je leta 1159 zadnjikrat obiskal, je po vrnitvi v Newminster zbolel in po dveh tednih, 6. junija leta 1159, umrl blažene smrti. Ob češčenju, ki se je takoj začelo, so mu menihi pripravili grob v samostanski cerkvi. Njegov god so vedno obhajali 7. junija. Že v času življenja se je o njem širil glas, da ima dar prerokovanja in viden. Njegovi samostani so srečno prestali vse viharje, ki so poznejša stoletja zajeli cerkev na angleškem.

0: Še vedno je z vami, dragi poslušalci, tukaj Radio Ognjišče. In v tem trenutku želimo z vami podeliti misel, ki je zapisana za današnji dan na našem svetniškem koledarju. Gre tako. Samo Bog je velik, človek pa velja le toliko, kolikor ima cene v Božjih očeh. Naj nas ta misel nagovori, prav tako pa tudi glasba, ki bo sledila v naslednji oddaji. Vabljeni k poslušanju.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospod.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni ob delu večera, ki bo prinesel skladbe zazrte k Bogu, Mariji, v srce naše vere. Slovenski komorni zbor v borgelski spremljavi Primoža Malavašiča bo nadaljeval, pa oktet Mariborskega bogoslovja, pel nam bo mešani zbor Obilskega pevskega društva, Akademski pevski zbor Svete Cecilije, Fantje na vasi, Združeni crkveni pevski zbori Dekanije Domžale in nadškof Alojz Uran ob spremljavi gala zbora Radija Ognjišče. Torej, vabljeni na to bogato zborovsko pot, ki jo zdaj nadaljuje skladba Alojzija Mava, Večni oče, sprejmi dar. Predstavil se bo Slovenski komorni zbor pod vodstvom dr. Mirka Cudermana v borgelski spremljavi Primoža Malavašiča. Nadaljeval pa bo oktet Mariborskega bogoslovja v Marijinem vrtu Cveto skladbo Janeza Kranca.

Zvesti poslušalci, tudi naše oddaje Naj bo pesem moja posoda tvojega imena ste gotovo že slišali tudi, da se radi naslonimo na pesem, ki prihaja iz zamejstva. Na pesem, ki jo prinašajo naši izseljenci, celo v Cleveland, v Ohio, v Združene države Amerike, smo pogledali s posnetki. Zdaj le bomo šli pa samo čez karavanke in se ustavili pri tistem, kar je nastalo, ko je obirski župnik, narodnjak in kulturnik Tomaž Holmar ustanovil obirsko pevsko društvo. Z velikim angažmajem se je pehal in brusil glasove, posluh in pevski izraz cerkvenih pevcev in pevk na obirskem. Zvestoba slovenskim koreninam ter zahteven in brezkompromisen odnos do čistega, kultiviranega glasbenega izražanja sta bili neizbrisni profilni črti klene osebnosti obirskega župnika takrat, Tomaža Holmarja, ki je bil vsa svoja aktivna leta tudi veroučitelj dvojezične ljudske šole na obirskem. Posledica tega večdesetletnega, nedogovorjeno vzajemnega in doslednega dela pri glasbeni vzgoji mladih rodov pod Obirjem z njegovim učiteljskim kolegom Valentinom Polanškom skozi desetletja je bila, da so v skriti gorski dolini med Storžičem, Košuto in Ojstrcem zrasli osupljivo sposobni rodovi pevcev in pevk, kar se še danes odraža v nadpovprečnem številu zvenečih glasov in različnih glasbenih skupin, in obeta, da bo še v prihodnje dolgo ostalo tako. In zdaj le nam bo res zapelo tudi obirsko pevsko društvo, prihaja mešani pevski zbor društva skladbo Do tav se priklonimo, na to pa nam zapoje še akademski pevski zbor Svete Cecilije. V skladbi Kot pomrzli studenčini bomo slišali del bogatega navdiha in čudovitega ustvarjanja patra Hugolina Satnerja.

Umestna beseda našega nedeljskega večera v oddaji Naj bo pesem moja, posoda tvojega imena, je tudi beseda psalmista. Za danes iz psalma 100, mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Vzklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem. Spoznajte, da je Gospod Bog, On edini, On nas je naredil, mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Zakaj? Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Mi smo njegovo ljudstvo, čreda njegove paše.

Lep del poleti mineva tudi v znamenju posvečenja novomašnikov, torej veselja o novih pastirjih na gospodovi nivi. In temu veselju bi zdaj radi dodali tudi tri skladbe ob sklepu našega današnjega srečanja. Ko Jezus je začel učiti, Jezusova oporoka in Gospod ti veš. Duhovnik je poslan tudi k tistim, ki mu gredo na živce. Ali, ko sem odgovoril, da grem za Gospodom, noben korak naprej ni bil več težak. Ja, tudi misel na začetek, na to, kako se je rodila želja v mladem fantu, je lahko navodilo vsem nam. Če se odločimo za Gospoda, potem noben korak ne bo težak. To so gotovo spoznali, pa čeprav je bilo naven, lahko beremo v evangelijih, v svetopisemskih zgodbah, videti drugače, tudi njegovi prvi učenci. In zdaj gremo v tiste čase, ko Jezus je začel učiti. Potem pa še Združeni cerkveni pevski zbori Dekanije Domžale v skladbi Matije Tomca Jezusova oporoka.

tem mesecu juniju smo prav posebej hvaležni tistim, ki so se odločili Gospodu darovati življenje. Pravzaprav nam, ljudem, svojim delom, svojim zgledom, kot je pisal Simon Gregorčič, daritev bodi ti življenje celo. Oltar najlepši je srca oltar. Ljubezen sveta v njem nebeški je žar. Gospodu žrtva vsako dobro delo. O, da srce gojilo bi vsegdar ta sveti žar, naj živo bi gorelo, enako kresu vedno ti plamtelo. Bogu in domu žgalo vreden dar. Odločno odpovej se svoji sreči. Goreče išči drugim jo doseči, živeti vrli mož ne sme za se. Iz bratov sreče njemu sreča klije, veselje ljudsko njemu okusije. In tuja solza mu meči srce. Sklenili bomo skladbo, v kateri bo zapel ta, ki je v svojem škofovskem geslu zapisal, izrekel in živel. Veseli smo, da je takrat pred leti zapel z nami in da zdaj lahko slišimo njegovo izpoved. In z njo sklenimo oddajo, v kateri vas ob sklepu lepo pozdravljava Tadej Sadar in Jure Sešek. Lepo nadaljevanje večera, bogat teden in nasvidenje prihodno nedeljo.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Milijon 200 tisoč vernikov je v nedeljo 7. junija dopoldne napolnilo madridski trg Plaza de Cibeles ter okoliške ulice in se udeležilo svete maše, ki jo je na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval papež Leon XIV. Med homilijo je povabil, naj se z iskreno ljubeznijo vrnemo k evharističnemu Jezusu, po maši pa po madridskih ulicah vodil procesijo z najsvetejšim. Kot je dejal, ne gre le za to, da ven odnesemo moštranco, ampak za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na Gospodovo povabilo k spreobrnjenju, da sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta.
2: Estamos reunidos en torno a la Eucaristía. El don de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros.
1: Zbrali smo se ob Evharistiji, daru žive Kristusove prisotnosti med nami. On, ki nam je želel darovati svoje življenje, da bi nas povedel v občestvo z očetom in nas naredil za njegove otroke, je tukaj kot živi kruh, ki je prišel iz nebes, da bi nas nasitil življenjem samega Boga, z ljubeznijo, ki je močnejša od smrti. Je začel homilijo sveti oče. Ta spomin na Gospoda, ki je prisoten v evharističnem kruhu, je središče vaše vere in zgodovine vašega ljudstva. Tukaj v Madridu, a tudi v mnogih krajih po Španiji, praznik Corpus Domini ni le eden od mnogih praznikov liturgičnega leta, ampak je vrnitev k koreninam vere, da bi obnovili ljubezen in zvestobo Bogu. Slovesne procesije na ta dan so stoletja oblikovale pobožnost, umetnost, glasbo, arhitekturo in življenje španskega ljudstva. In tudi danes se izražajo in kažejo duhovno izkušnjo te dežele skozi lepoto in eleganco cvetličnih preprog, uličnih oltarjev, skrbi za monštrance, pesmi in oblačil.
2: No se trata di una manifestación exterior, di una supervivencia.
1: Ne gre za zunanjo predstavo, za preživelo folkloro ali navadno estetsko okrasje. Gre za vero v prisotnost ostalega Gospoda, ki je živ in še vedno hodi med nami, ki postane kruh za našo lakoto po življenju in obiskuje kotičke našega srca in naše zgodovine, tudi tiste najtemnejše, je zatrdil papež. Če se torej Kristus pri evharističnem obhajanju daruje kot hrana, nam procesija govori o tem, da ne ostaja zaprt v svetišču, ampak nasprotno gre nam naproti. Jezus hodi po poteh, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine, tolažba za slabotne, luč za družine. Upanje za najšibkejše, mir za trpeče. Kristus, ki hodi po ulicah v monštranci, je isti Kristus, ki se poistoveti z revnimi, bolnimi, osamljenimi in odvrženimi. Ni naključje, da tukaj v Španiji cerkev že vrsto let povezuje slovesnost Corpus Domini z dnem karitativnosti.
2: No se trata unicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos.
1: Ne gre le za to, da ven odnesemo monštranco, temveč za to, da sami sebe odnesemo ven iz egoizma, brezbrižnosti, udobne in zasebne vere, ter tako odgovorimo na njegovo povabilo k spreobrnjenju, k spremembi pogleda, sprejmemo njegovo navzočnost, ki nas spreminja in nas dela za graditelje novega sveta. Zato zgodovinskega spomina na procesije rešnjega telesa in krvi ni mogoče ujeti v nostalgične spomine. Ta spomin postane namreč povabilo za današnji čas, za naše osebno življenje, za naše odnose, družbo, gradnjo prihodnosti. In v tem smislu je treba razumeti povabilo, naj se spominjamo, kot smo slišali v prvem berilu iz 5. Mojzesove knjige. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod, tvoj Bog, teh 40 let vodil po puščavi. Spominjaj se, kako te je nahranil z mano, ko si bil lačen. Gre za spominjanje, da ne bi pozabil, kdo je Gospod, da ne bi padel v skušnjavo ter se zanašal na druge idole in se hranil s kruhom, ki ne nasiti. Tukaj je torej sporočilo za Španijo danes in jutri, je zatrdil papež. Vernost, ki stoletja oživlja dušo te dežele, naj ne bo muzej o preteklosti, ki bi ga bilo vredno obiskati, ampak šola vere, iz katere je treba zajemati tudi danes. Šola, ki nas uči klečati pred Bogom in pred bližnjim, kajti nihče ne more poklekniti pred Gospodom in hkrati prezirati brata. Šola, ki nas uči zastonjske ljubezni, ki je dar, da bi krožila med nami in pretrgala verige vsakega egoizma. Šola, v kateri se učimo, da je Bog resnična navzočnost in da smo tudi mi poklicani biti navzoči v situacijah in družbenih izzivih, ne da bi bežali, ampak da bi si v prvi osebi prizadevali graditi skupno dobro. Tukaj je papež Leon XIV. Želel spomniti na svetega Manuela Gonzaleza, španskega škofa zapuščenih tabernakljev. Njegovo življenje nam govori, da se Evharistija ne more častiti le o pomembnih slovesnostih ali občasnih priložnostih, temveč tudi v tihi zvestobi nekoga, ki spremlja Gospoda takrat, ko se zdi pozabljen, ter v ponižnem in nevsiljivem prijateljstvu, ki se goji iz dneva v dan. Spomnil pa je tudi na poetične vrstice svetega Janeza od Križa, ki je takole zapisal: "Dobro poznam tisti izvir, ki teče in žubori, če tudi je noč temna." V samostanskem zaporu v Toledu, kjer je bil zaprt v izredno težkih razmerah, tik pred praznikom Corpus Domini leta 1578, v temi tistega zapora spozna skrito Gospodovo navzočnost, iz katere izvira luč, ki ne pozna zatona, in izvira življenje, ki se nikoli ne izčrpa. Evharistični Jezus je ta večni skriti izvir, izvir, ki teče in odžeja, a ne slepi, ne vsiljuje se zunanjo silo, ne pojavlja se na spektakularen način.
2: Volvamos a él con amor sincero. Abramonos el encuentro con él.
1: Vrnimo se k njemu z iskreno ljubeznijo, je povabil sveti oče. Odprimo se za srečanje z njim, pustimo mu, da on namoči suhoto naših src, da bomo na to lahko odšli na ulice življenja in zgodovine ter med ljudi ponesli ta tok sveže vode, tok ljubezni, miru, pravičnosti in veselja. Ponovno pijmo iz tega evharističnega izvira, ki nas ne zapira v zasebno pobožnost, ampak nas pošilja namakat brate, družine, revne, trpeče, tiste, ki so izgubili upanje. Evharistična milost nas spreminja, a nas prav tako postavlja za protagoniste te spremembe zgodovine in znamenje upanja za tiste, ki jih srečujemo.
2: Que el Señor Jesús presente la Eucaristía.
1: Naj vas Gospod, navzoč v Evharistiji, spremeni v kruh, ki se razlomi, daruje in daje, da bo tekla polno življenja za vas, vaše družine in vašo državo, je sklenil homilijo papež Leon XIV.
0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Dragi poslušalci, tukaj je junij in z njim se približuje tudi 35-letnica samostojnosti naše slovenske države. In zato se bo nekaj naslednjih oddaj Moja zgodba navezovalo na to obeležje s prispevki iz znanstvenega posveta. Kater posvet imamo tokrat v mislih in čigava prispevka bosta vsebina današnje oddaje, izveste v nadaljevanju. Oddajo pa je pripravil Jože Bartol.

0: Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v ponedeljek 25. novembra 2024 je bil v dvorani Slovenske matice v Ljubljani znanstveni posvet Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija. Na znanstvenem posvetu so referenti spregovorili o prehodu od slovenske dežele do Slovenije. Avtori so se posvečali poti, ki smo jo prehodili od uveljavitve imena Slovenija. Razmišljali so o pojmu Slovenija od srednjega veka preko zgodnjega novega veka do razsvetljenstva, ko se je rodila slovenska narodna zavest. Ta se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike, dozorela pa nazadnje, ko se je udejanila na poti svoje državnosti. Prispevke z omenjenega simpozija bomo predvajali tudi v luči 35-letnice samostojne slovenske države. Na omenjenem znanstvenem posvetu so sodelovali dr. Jurij Perovšek, dr. Renato Podbersič, dr. Tomaš Lazar, dr. Boris Golec, dr. Janez Hefler, dr. Aleš Maver, Anže Hobič, dr. Andrej Rahten, dvakratni dr. Igor Grdina, dr. Helena Jaklič, dr. Vanja Kočevar in dr. Igor Kavčič. Posvet so soorganizirali Študijski center za narodno spravo, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenska matica, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in pa Slovensko društvo za proučevanje 18. stoletja. Danes bo na sporedu prva oddaja s prispevki iz omenjenega simpozija, najprej pa bosta v imenu organizatorjev Slovenske matice in Študijskega centra za narodno spravo spregovorila doktorica Ignacija Fridel-Jarc in pa Matic Batič.
1: Katera lokacija in kateri trenutek bi bila bolj imenitna in bolj primerna, da odpre ta prostor za znanstveni poklon Sloveniji in njenemu imenu? Kot je to Slovenska matica, ki letos slavi svojo 160-letnico. Svojo kal je leta 1864 pognala ravno iz ljubezni preteklih rodov do skupne kulturne, jezikovne in narodne identitete. In dragoceni cvet slovenstva je negovala v časi, ko nismo imeli ne svoje univerze, ne akademije, ne razvite slovenske znanstvene terminologije. Tu so začeli izhajati osrednji učbeniki za posamezna strokovna področja v slovenščini. Slovenska matica je razširjala Kozlerjev zemljovid slovenske dežele in pokrajin med prebivalstvo. Pri njej je Simon Rutar z Beneško Slovenijo pomembno začrtal meje slovenskega življa na zahodu in Slovenska matica je bila prva, ki je sistematično izdajala geografske raziskave o ozemlju in pokrajina, kjer živi slovensko prebivalstvo, vključno z Melikovo obsežno monografijo Slovenija v dveh zvezkih, ki sta izšla leta 1935 in 1936. Prav tu, na Slovenski matici, je bila zasnovana prva slovenska znanstvena revija, zbornik znanstvenih in poučnih spisov, ki danes izhaja pod imenom Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Pri našem najstarejšem slovenskem kulturnem in znanstvenem društvu, ki je ob koncu 19. stoletja z vrsto zbirk pospeševalo izdajanje slovenskega izvirnega leposlovja, je Ivan Cankar izdal kar 10 svojih del. Med njimi svoja osrednja romana Martin Kačur in Na klancu. In se od Slovenske matice, kot pričuje v svoji zbirki Črtic moje življenje, kot zavedni Slovenec odvrnil v hipu, ko se je ta odrekla svojemu poslanstvu skrbi za slovenski jezik ter pod vplivom ilirističnih teženj za nekaj časa zdrsnila svoje poti slovenstva v iskanje in utrjevanje skupnega jugoslovanskega jezika. V času komunistične represije na Slovenskem je bila Slovenska matica prostor dialoga. In še zlasti v času urednikovanja Draga Jančarja je dala besedo tudi zatrtim, zamolčanim, zaprtim, preganjanim in cenzuriranim avtorjem. Na Slovenski matici je vzklila ideja o enotnem slovenskem kulturnem prostoru, ki naj kot nevidna duhovna nit poveže med sabo Slovence, ki živijo na različnih koncih sveta. In tu se je poleg številnih drugih pomembnih prostorov rojevala misel o samostojni slovenski državi. Slovenska matica se je torej rodila iz srčne želje po povezanosti v narod na osnovi stoletne, jezikovne, kulturne in duhovne bližine. In ona sama je po svojem nastanku temelje slovenstva skrbno in močno utrjevala več kot stoletje, dokler ni doživela, navajam, najveličastnejšega menika v naši narodni zgodovini, kot je slovensko osamosvojitev v enem od svojih govorov ob državnem prazniku poimenoval bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, tudi častni član Slovenske matice. Skrb vzbuja dejstvo, da smo v svoji čuječnosti do narodove kulture in znanosti, jezika in umike zaspali v prepričanju, da bodo naše slovenstvo, odkar imamo samostojno državo Slovenijo, varovali zakoni in ustava, državne inštitucije in politični organi. V resnici pa se je naša nova slovenska pot z novo državo šele začela. Zakaj življenja naroda, njegove kulture in duha ne more utrjevati in ščititi zgolj in samo pravo, ampak ljudje. Ko se je namreč Alojz Rebula v svojih mladostnih dnevnikih spraševal, ljubim slovenstvo, a kaj je to, si je odgovoril, patriotizem, da, da bi ti samo ljubil, opeval, prebujal, pričeval, čustvoval, ko bi drugi vodili blagajne, aretirali, obsojali, morili. Alojz Rebula je pričeval in nam vsem danes pričuje o tem, da je odnos do naroda vez ljubezni, povezanosti med jaz in ti, med mano in jezikom, ki me določuje v vseh mojih razsežnostih mišljenja in delovanja. Prav to, ljubezen, pa nam danes hoče vzeti sodobni mediji in tudi vse bolj v orwellovskem duhu globalizirajoča se strokovna javnost. Ko zatrjujejo, da je imeti rad svoj narod in svojo domovino Slovenijo nekaj staromodnega, preživelega, skrajno nacionalističnega, celo fašističnega. Medtem, ko pripadniki različnih balkanskih narodov na naših tleh smelo utrjujejo svoj kulturni hegemonizem, bi morali mi verjeti, da je napočil čas, ko se moramo odreči svojemu slovenskemu imenu. To stapljanje, bolje rečeno utapljanje narodov, je kot največjo nevarnost Sloveniji že pred več kot 40 leti kot strategijo socializma za lažje upravljanje z ljudmi zaslutil še en veliki slovenski človek z robov slovenstva, pisatelj, akademik Boris Pahor. V svoji knjigi Ta ocean strašno odprt je zapisal, da je slovenstvo spet v nevarnosti. In se pri tem skliceval na Kardeljevo tezo, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl, ter da bodo, navajam, socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo postopoma vnašal v nacionalne forme, obče človeško vsebino in s tem opravljal veliko dela pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. In ob teh besedah je Boris Pahor jasno povedal, da se, navajam, takemu absurdu upre celo moja nespametna mediteranska pamet, saj se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj brez nasilja spojili z drugimi narodi. V tem duhu naj poteka današnji znanstveni posvet. Zdaj pa vabim doktorja Matica Batiča, namestnika direktorja Študijskega centra za narodno spravo, da vas nagovori.
2: Spoštovani in spoštovane, na Študijskem centru smo seveda veseli in ponosni, da je to zgolj ena od številnih znanstvenih konferenc v zadnjih letih, pri katerih lahko sodelujemo kot organizator oziroma soorganizator. Med pomembnejšimi lahko izpostavim vsaj konferenco o razvoju parlamentarizma na Slovenskem, ki smo jo novembra 2022 pripravili v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije. Poleg tega lahko izpostavim tudi simpozij o katoliških intelektualcih in narodnem vprašanju, pa tudi že izpostavljeni simpozij o dahovskih procesih. Današnjo konferenco lahko to razumemo kot nekakšno nadaljevanje našega sodelovanja pri znanstvenih srečanjih, ki se dotikajo nekaterih temeljnih vidikov slovenske preteklosti. In seveda je prav problematika pojmovanj slovenstva in slovenskega ozemlja skozi stoletja brez doma predstavlja oziroma je predstavljala eno od tistih raziskovalnih področjih, ki so vedno znova zbujala pozornost zgodovinarjev. Danes ni pri tem nič drugače, pri čemer lahko brez dvoma zaznamo močan vpliv prevladujočih mednarodnih tokov v sodobni humanistiki in družboslovju. Dejstvo je tudi, da pod tem vplivom nekateri raziskovalci razvijajo teorije, ki v marsičem nasprotujejo doslej ustaljenim predstavam o slovenskem narodnem razvoju. No, naj se z njimi strinjamo ali ne, menim, da so na zgodovinopisnem področju nove teorije in pristopi načeloma nekaj pozitivnega, vsaj dokler so ti strokovno utemeljeni. Ne nazadnje že zato, ker od nas zahtevajo, da se z njimi soočimo, ter pri tem nekako ponovno premislimo in ovrednotimo lastne interpretacije in koncepte. Seveda pa mora to veljati za vse strani, saj se le na ta način lahko razvije resničen strokovni dialog, ki na to, o tem sem prepričan, lahko vodi k globljemu razumevanju preteklosti. Resničen dialog pa je ali bi vsaj moral biti tudi temeljni cilj vsakega strokovnega srečanja, tudi današnjega.
0: Toliko v uvodu. Zdaj pa vas vabim k poslušanju predavanja doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države, v kateri se bo dotaknil pojma poimenovanja Slovenije od avstrijske dobe do samostojne Slovenije.
3: Pojem Slovenije, ki so ga v njegovem narodno-programskem naddeželnem poimenovanju utemeljili v revolucionarnem letu 1848, je po izteku avstrijske dobe najprej poudarila prva slovenska narodna vlada, narodna vlada SKS v Ljubljani. Ob svojem oblikovanju 31. oktobra 1918 je pripravila razglas, ki so ga 4. novembra objavili v njenem uradnem listu. V razglasu je Slovenijo razumela kot narodno-politični in upravni subjekt, v katerem temeljita njen obstoj in delovanje. Razglas je navajal, da je predsedstvo Narodnega vijeća v Zagrebu, najvišjega organa oblasti v državi SHS, na predlog Narodnega sveta v Ljubljani imenovalo vlado za Slovenijo. Za naš prikaz ne more biti odveč, če se ozremo še v predzadnje leto avstrijske dobe. Teda je pojem Slovenije kot narodne skupnosti čustveno občutil Ivan Cankar. Izrekel ga je 15. julija 1917 ob srečanju s Franom Milčinskim. Milčinski je o tem v svoj dnevnik zapisal. Srečal Cankarja, bil je nekoliko nasut. Povedal je, da je sila vesel naše Slovenije. Ko je Cankar Milčinskemu izrekel njeno besedo, je minil dober mesec in pol od Majniške deklaracije, v kateri, kot vemo, pojma Slovenije ni bilo. A mogoče bi lahko dopustili domnevo, lahko tudi ne, da je Cankarja deklaracijsko-emancipacijsko bistvo, ki je izražalo odločenost po vseslovenskem izstopu iz Avstrije in Ogrske ter prehodu v Habsburško jugoslovansko državo, navdihnilo k misli o spočetju Slovenije. V tem smislu pa so je slabi tri tedne zatem nedvoumno videli v vseslovenski ljudski stranki. Njeno glasilo Slovenec je 2. avgusta 1917 objavil članek s pomenljivim naslovom Proč z deželnimi mejami. Poudaril je, da mi Slovenci priznavamo danes samo en pojem Slovenije kot integralen del združene avstrijske jugoslovanske celote. Hočemo napraviti konec trpljenju koroških, štajerskih, primorskih, kranskih, prekmurskih Slovencev, hočemo lepšo bodočnost Slovenije, združene v jugoslovanski celoti. Beseda Slovenija, ki je po slovenčevem opozorilo komaj 2-3 mesece predtem še nismo smeli zapisati, je na to na njegovih stranih večkrat imela svoje mesto. Jeseni 1918 sta jo v razpravljanju o ureditvi bodoče jugoslovanske države v političnem in državnopravnem pomenu uveljavljala vidni pripadnik VLS Fran Šuklje in eden od pravakov liberalnega tabora Ivan Hribar. Prvi je v svoji avtonomistični zamisli jugoslovanske skupnosti kot eno od njenih enot imenoval Slovenijo za Istro, drugi pa je izjavil, naj bo del svobodne, samosvoje in neodvisne jugoslovanske države, zedinjena Slovenija, v taki popolnosti, v kakršni se je pred nekaj leti najsmelejši med nami še predstavljati ni upal. Deželne meje bodo padle. Med nami ne bo ne več Kranjcev, Štajercev, Korošcev, Goričanov, Tržačanov in Stranov. Vsi bodemo samo Slovenci. V kraljevini SHS so ime Slovenije v politično-upravnem pogledu sprva ohranili, medtem ko državno-pravnega pomena ni imelo. Ime Slovenija je živelo v deželni vladi za Slovenijo, ki je leta 1919 nasledila dotedanjo narodno vlado. V tem letu se je pojavila tudi misel o samostojni Sloveniji. Deželna vlada je v primerjavi za narodno vlado, ki je bila razen za zonalne zadeve pristojna za vsa druga ključna področja izvajanja državne oblasti, imela bistveno manjše pristojnosti. Njenega predsednika je že imenoval regent oziroma kralj. Ko jo je vodil predstavnik avtonomistično usmerjene vseslovenske ljudske stranke Janko Brejc, je skušal, kolikor je le bilo mogoče, za Slovenijo obdržati še tisto malo avtonomije, kolikor je je ostalo po njenem oblikovanju. Ko sta bila njena predsednika pripadnika unitaristične in centralistične liberalne jugoslovanske demokratske stranke Gregor Žerjav in Viljem Baltič, pa je deželna vlada vse posle upravljala v znamenju vdanosti in poslušnosti beograjski vladi. Slovenija se je v vladnem imenu tega dela politično-upravne ureditve kraljevine obdržala do sprejetja centralistične in unitaristične vidovdanske ustave leta 1921. Po njenem sprejetju so pokrajinske oziroma deželne vlade ukinili, namesto njih pa uvedli nove upravne enote. Za Slovenijo pokrajinsko upravo, v kateri se je politično-upravni pojem Slovenije še obdržal. Pokrajinska uprava za Slovenijo je delovala do konca leta 1923, 1. januarja 1924 pa sta začela poslovati velika župana ljubljanske in mariborske oblasti, upravno ozemljskih enot, na kateri so skladno z vidovdansko ustavo razdelili Slovenijo. V upravno-političnem pogledu Slovenije v prvi jugoslovanski državi ni bilo več. V pravni razdelitvi Slovenije se je v času veljave vidovdanske ustave, to je do leta 1929, vse skozi upirala avtonomistično-federalistična politika, medtem ko so jo na unitarno-centralistični strani podpirali. Podlago avtonomistične politike so postavili že pred sprejetjem ustave, ko so se Slovenska ljudska stranka, v katero se je leta 1920 preimenovala VLS, in liberalni narodno-socialistična stranka ter tedaj še avtonomistično usmerjena samostojna kmetijska stranka zauzele za vzpostavitev avtonomne Slovenije v jugoslovanski državi. Ime Slovenija je dobilo dejaven politični pomen in državno-pravno vsebino. Zahtevo po upravno enotni Sloveniji za lastnim parlamentom in vlado v različnih federativnih povezavah, jugoslovanski, jugoslovansko-bolgarski, balkanski in podonavsko-balkanski, so v 20 letih podpirali v vsem političnem prostoru. V katoliškem taboru SLS, v liberalnem v prvi polovici 20 let narodno-socialistična stranka, v drugi pa slovenska kmetska stranka, med marksisti socialistična stranka delovnega ljudstva in od leta 1923 komunisti, izven tradicionalnih političnih taborov pa Prpeluk Lončarjevi avtonomisti, Novočanova slovenska republikanska stranka in narodno-demokratski republik Lojze Ude. Do tega časa je ime Slovenija v narodopolitičnem pomenu uporabil tudi sicer unitaristični slovenski narod. V ugovoru jugoslovansko-narodno-integralistično usmerjenemu literarnemu in kulturnemu zgodovinarju Franu Ilešiču, ki je v upravno združeni Sloveniji kot posebni politične enote v jugoslovanski državi videl anahronizem, je leta 1922 zagovarjal upravno enotno Slovenijo kot integralen del jugoslovanske države. Poudaril je, Slovenija je. Po njegovi oceni je tudi jugoslovansko državno ime, kraljevina Srbov, Hrvati in Slovencev, pomenilo upoštevanje Slovenije kot celote v političnem in kulturnem pogledu. Povemo naj še, da se je eden najvidnejših slovenskih politikov avstrijske dobe, Fran Šuklje, leta 1923 odpovedal hrepenenjem po zastareli zedinjeni Sloveniji. Ogrožajo višjo enoto jugoslovanske države in zagovarjajo jo le nekateri romantični čudaki, kot je zapisal Slovencu. 9 let kasneje, še za njegovega življenja, pa se je katoliška politika, kateri je prestopil v prelomu stoletij, v znameniti slovenski deklaraciji konec leta 1932 zavzela za stari slovenski narodni postulat Združeno Slovenijo. Pripadniki SLS so pred tem ime Slovenije poudarili tudi ob 10. obletnici narodne samodložbe leta 1918, ko so zahtevali oblikovanje upravno-politične Združene Slovenije. Z uvedbo kraljeve diktature in novo upravno-ozemeljsko razdelitvijo zdaj kraljevine Jugoslavije leta 1929 so jugoslovanski del Slovenije združili v eno enoto Dravsko banovino. Zunaj njenega okvira je ostala Bela krajina, ki so jo priključili 2 leti kasneje. Upravno-politični pojem Slovenije je izostal, saj so banovino poimenovali po reki Dravi, tako kot so po rekah, ki so tekle po jugoslovanskem ozemlju, poimenovali večino drugih banovin. Ime Slovenija v narodno-političnem in državno-pravnem pomenu pa je ponovno nastopilo v političnem življenju leta 1932. Že ob 60-letnici Antona Krošca, maja 1932, so njegovi privrženci vzklikali Živela samostojna Slovenija, medtem ko je že omenjena slovenska deklaracija zahtevala združitev vsega slovenskega naroda v eno politično enoto in vzpostavitev samostojnega položaja Slovenije v posvobodnem sporazumu preurejene jugoslovanske države. Leta 1932 je ime Slovenija dobila tudi kontinuiran poudarek za naslovom časopisa, ki so ga poimenovali po njej. Demokrati iz liberalnih in katoliških vrst, ki so se zbrali okoli Slovenije, so zahtevali narodno enakopravnost Slovencev. Enakopravnost Slovenije so v 30-ih letih zahtevali tudi kmečko-delovsko gibanje zbrano okoli glasila Slovenska zemlja, konec 30-ih let socialisti ter komunistični ljudska pravica in zveza delovnega ljudstva Slovenije. Komunisti so v 30-ih letih izhajali iz svojih predtem domišljenih federativnih stališč, v katera so vpeli načelo Združene Slovenije, oblikovane v državni zvezi, ki bi najbolje ustrezala slovenskim narodno-kulturnim in socialno-političnim interesom. Z imenom Slovenija so označili tudi svoje politične organizacije, leta 1937 ustanovljeno Komunistično partijo Slovenije in omenjeno Zvezo delovnega ljudstva. Na znanem bohinjskem tednu avgusta 1939 je poseben položaj Slovenije v Jugoslaviji zahteval tudi krščanski socialist Bogo Grafenauer. Drugače so ime Slovenija v političnem in drugem javnem prostoru, kot tudi v zasebnem življenju uporabljali naprej, označilo je tudi veliko, še danes standardno delo znanstvenih in kulturnih delavcev, spominski zbornik Slovenije, ki so ga izdali ob 20-letnici kraljevine Jugoslavije. Slovenija je bila vtisnjena v narodovo zavest. Vrh zavesti v Sloveniji pa je v političnem življenju predstavljala zahteva Banskega sveta Dravske banovine februarja 1940 o ustanovitvi posebne državno-pravne enote banovine Slovenije. Zaradi naraščajoče vojne nevarnosti Banski svet na zadnjem zasedanju februarja 1941 o ustanovitvi slovenske banovine ni več razpravljal. Druga svetovna vojna, ob okupaciji ter vseh grozotah in narodovi razklanosti, ki jih je povzročila, zavesti o Sloveniji ni izbrisala. Italijanski, nemški in madžarski okupatori so ime Slovenije sicer izrezali iz svoje slike po njih uravnavane zgodovine. Slovensko zemljo so v letih 1941-45 razkosavali na različne dele. Ljubljansko pokrajino, Reško pokrajino, Spodnjo Štajersko, zasedeno območje Koroške in Kranjske, veliki županiji Vas in Zala, operacijsko cono Jadransko primorje, pokrajinsko upravo v Ljubljani in na njih vzpostavili svojo oblast, medtem ko je bila Primorska že od Rapalske pogodbe tudi formalno v sestavu italijanske države. Toda Slovenci so za imenom svoje domovine Slovenije poimenovali politična in vojaška telesa ter organizacije, ki so jih ustanovili v tem času. Te so imele različne ideološki in politični značaj, saj so jih oblikovali tako na eni kot na drugi strani slovenske delitve med drugo svetovno vojno. A njihova imena so bila Narodni svet za Slovenijo, Narodni odbor za Slovenijo, Narodno osvobodilna vojska in partizanski odredi Slovenije, Komanda jugoslovanske vojske v Sloveniji in Narodna vlada Slovenije. Narodno-politični pomen Slovenije so ohranili. In tudi vsi slovenski narodno-politični programi enega in drugega tabora med vojno so temeljili v poudarku Slovenije kot federativnega dela bodoče jugoslovanske države. Ob tem so se pojavile tudi različne dileme in predlogi povezani z vprašanjem meddržavno-pravnega položaja Slovenije. Omenimo naj zauzemanje patra Kazimirja Zakrajška pri ameriških oblasteh za samostojno slovensko državo. In poleg njega načrt Lamberta Erliha o oblikovanju Intermarija, konfederacije med Baltikom, Jadranom in Egejem, v kateri bi bila Slovenija sedež take velike evropske zveze. V letu 1945 je imenu Slovenija prineslo državno-pravni pomen. Na podlagi odloka protifašističnega sveta narodno osvoboditve Jugoslavije z novembra 1943 o oblikovanju Jugoslavije na federativnem načelu je postala federalna enota, tako imenovana Federalna Slovenija, marca 1945 ustanovljene demokratične federativne Jugoslavije. Na to je bila od novembra 1945 federativni del Federativne ljudske republike Jugoslavije in od aprila 1963 socialistične federativne republike Jugoslavije. Po vključitvi Primorske v Slovensko republiko leta 1947 oziroma 1954 je obsegala ozemlje današnje slovenske države. V slovenskem ustavnem redu je dobila izrazito ideološki pomen leta 1963, ko so jo opredelili kot državno, socialistično, demokratično skupnost ljudstva Slovenije. Socialistični značaj Slovenske republike so potrdili tudi v ustavnem redu postavljenem leta 1974. Ideološko opredelitev Slovenije so odpravili leta 1990, ko so v ustavnih amandmajih k ustavi SRS črtali besedo socialistična in določili, da se v celotnem besedilu ustave uporablja ime Republika Slovenija. V drugi Jugoslaviji so ime in pojem Slovenije široko uveljavili v političnem, družbenem, kulturnem in gospodarskem življenju. V ideološkem smislu so jo uporabljali za imenovanje tedanjih političnih subjektov, Komunistična partija Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije. Osmišljala sta tudi življenje Slovencev, ki so se leta 1945 umaknili v tujino. Ti so za imenom Slovenije poimenovali vrsto svojih društv in političnih glasil, Zedinjena Slovenija, Svobodna Slovenija, Koledar Svobodne Slovenije, Zbornik Svobodne Slovenije, Akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Ideji Slovenije sta sledila še glasili Smer v slovensko državo in Slovenska država. Ko so konec 80-ih let v Sloveniji začeli ustanavljati opozicijske politične organizacije, so posamezne označili tudi za imenom Slovenije, Socialdemokratska zveza Slovenije oziroma Socialdemokratska stranka Slovenije, Zeleni Slovenije, skupno organizacijo vseh opozicijskih zvez oziroma strank ustanovljeno leto 1990, pa so poimenovali Demokratična opozicija Slovenije, Demos. Omenimo naj, da so medtem od srede 80-ih let v drugih delih Jugoslavije za Slovenijo uporabljali posmehljivo imenovanje dežela, ki so ga povzeli iz slovenskega turistično-promocijskega spota v okviru kampanje Slovenija moja dežela. Leta 1991 je s slovensko osamosvojitvijo ime Slovenija dobila državni pomen. Zaključena je bila pot, ki so jo Slovenci skozi različne zgodovinske položaje prikodili od deželne razdeljenosti do svojega narodno-emancipacijskega vrha lastne države Republike Slovenije. Državni značaj imena Slovenije so na to polno uveljavili v mednarodnem prostoru, v organizaciji Združenih narodov, Evropski zvezi in NATO. Slovenija je bila tudi na čelu multilateralizma in sicer varnostnemu svetu OZN je med svojim prvim nestalnim članstvom v tem organu v letih 1998-1999 predsedovala avgusta 1998 in novembra 1999. V letu 2008 in 2021 je ime Slovenije pomenilo predsedovanje svetu Evropske zveze, septembra 2024 pa je znova predsedovala varnostnemu svetu kot njegova nestalna članica v letih 2024-2025. Načelo varnostnega sveta bo tudi decembra 2025. Slovenija in njeno ime imata svoj razločno izrisani veljaven prostor v svetu. Hvala lepa.
0: Podaj moja zgodba ste slišali predavanje doktorja Jurija Perovška z naslovom Slovenija od dežele do države, v kateri se je dotaknil pojma poimenovanja Slovenije od avstrijske dobe do samostojne Slovenije. Sicer bomo v današnji oddaji prisluhnili še doktorju Renatu Podbersiču, ki je na znanstvenem posvetu z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici javne rabe modernega imena Slovenija spregovoril na temo Prva pesem o Slovencih in skupna slovenska zavest razsvetljenske dobe. V mislih je imel predvsem dekana Andreja Laurina, ki je veljal za pomembnega goriškega pesnika, ki je zapisal pesem Oda slavenska.

času razsvetljenstva se je rodila slovenska narodna zavest, ki se je dokončno izoblikovala v obdobju romantike s Franceta Prešerna. Razsvetljensko obdobje na Slovenskem lahko vrstimo med sredino 18. stoletja in sredino prve polovice 19. stoletja. Naše razsvetljenstvo je potekalo v treh etapah. Najprej se je oblikoval osnovni prerodni in izobraževalni program, začelo se je pospešeno izdajati nabožno slovstvo v narodnem jeziku, za kar so si prizadevali predvsem Marko Fohlin, Juri Apel, kasnejši tržaški škof Matevž Ravnikar. Zatem se je slovenski jezik razširil na vsa področja javnega delovanja. V tretji etapi pa so se začele oblikovati obrobne slovenske pokrajine, kjer so posamezni avtori posnemali dogajanje na krajinskem in pri tem prevzeli prvi tip razsvetljenskega programa. Med pomembne predstavnike te dobe lahko vrstimo tudi Andreja Jožefa Laurina, oziroma Laurina z ujem pisanega, dekana v Šempetru pri Gorici, na vratih Gorice, ki med ljudstvom slovel kot mali slovenski škof. Dekana Laurina lahko skupaj z Jurijem Japljem štejemo med začetnike slovenske posvetne in leposlovne pesmi. Poleg Deva, Miheliča, Puhlina in Vodnika, avtorjev ljubljanskih pisanic, prve zbirke takšnih pesmi iz leta 1779. Pisanice od lepih umetnosti so pravzaprav prvi slovenski pesniški almanah, izhajale v obdobju razsvetljenstva, prvi zvezek leta 79, 17, seveda drugi 80, tretji 81. Njihov urednik je bil Felix Anton alias Janez Damaščan Del, v njih pa je nekaj pesmi izdal tudi Valentin Vornik. V dolgi vrsti duhovnikov, ki so v preteklosti službovali v Šempetru pri Gorici, eni najpomembnejši dekani znotraj goriške nadškofije, zauzema dekan Laurin prav posebno mesto. Ta razgledani in izobraženi mož je v kraju na vratih Gorice deloval skoraj 30 let in to v času po odhodu jezuitov iz kraja, ki so za kraj bolj slabo skrbeli, tako duhovno kot tudi materialno. Laurin se je rodil 13. septembra 1743 v kenečki družini v Vipavi, umrl pa je zaradi etike 24. aprila 1808 v Šempetru pri Gorici. Izhajali iz kmečke družine, se šola v Novem mestu, Ljubljani, Gradcu in končno na Dunaju, kjer je doktoriral iz filozofije in teologije. Posvečenje je prijel leta 1768, do junija 1779 je bil kaplan v rodni Vipavi. Čas, ko je bil Laurin župnik v Šempetru, katoliški cerkvi ni bil najbolj naklonjen, predvsem zaradi različnih reformnih prizadevanj, v tistem času še posebej Jožefa Druzga. Ta se je na Goriškem kazal v reševanju odprtih vprašanj tudi na cerkvenem področju, ki jih je zahtevala tedanja preobrazba avstrijske države. Reforme so segale tudi na upravno, davčno, sodno, gospodarsko in pod Jožefom II. Tudi cerkveno področje. In seveda je bil cilj Jožefa Druzga predvsem državni nadzor nad katoliško cerkvijo in tudi seveda verska strpnost, spomnimo se njegovega tolerančnega patenta. Konec 18. stoletja je bila šempetrska župnija ena najpomembnejših goriških nadškofij, tako po obsegu kot po prihodkih. Več kot 150 let od 1615 do 1773 so oskrbovali jezuiti iz Gorice. Točno je od njih postavljeni vikarji in kaplani, ki so bivali v samem Šempetru. V času, ko so Šempetru oskrbovali jezuiti, so se v kraju pogosto menjavali kaplani in drugi pastoralni sodelavci. Verjetno to lahko pripišemo dejstvu, da jezuiti niso dovolili, da bi se kdo od njih podrejenih sodelavcev predolgo zadrževal v istem kraju. Zato so jih menjavali, pošiljali tudi drugam, kjer so vršili svoje poslanstvo in jih ponovno klicali v isto službo. In ta praksa dejansko traja do 1773, ko je papež Klemen XIV. Ukinil jezuitski red, pri čemer je bila, moramo priznati, vladarica Marija Terezija temu precej naklonjena. In v ta prostor je leta 1779 prišel mladi duhovnik Jožef Andrej Laurin. Drugi goriški nadškof, grof Rudolf Edling, je mlademu duhovniku Laurinu videl sposobnega ter primernega kandidata za zahtevno mesto šempetrskega župnika. Župnija je bila namreč ena največjih, kot smo omenili, goriški nadškofiji, in so jo ponavadi zasedali najboljši, najodličnejši, najbolj izpostavljeni duhovniki. Goriški nadškofije so jih namreč želeli imeti svoje bližine, od Šempetra do Gorice je morda 20 minut hoje,
da bi jim pomagali pri vodenju nadškofije. Mladi Laurin se je pri svojem delu zelo izkazal in kmalo napredoval do pomembnih nalog v nadškofiji. Goriški nadškof Inzaghi je cenil Laurinovo izobrazbo, njegovo previdnost in znanje jezikov. Župnika Laurina je povišal konzistorialnega svetnika, dobil pomembno vlogo pri župnijskih izpitih. Leta 1790 je Laurin postal častni kanonik, istega leta pa še okrožni dekan, decanus circularis, in je upravljal velik del ozemlja tedanje goriške nadškofije. Andrej Jožef Laurin pa ni bil eminentna oseba samo na pastoralnem področju. Veljal je tudi za pomembnega goriškega pesnika. Sodeloval je pri nastanku zbirke prigodnic v čast grofu Janezu Filipu Kobenclu, avstrijskemu diplomatu ter pomembnemu posestniku na Goriškem in Kranjskem, ki je šla leta 1779. Tu najdemo tudi dve pesmi v slovenščini, ki sta verjetno prvi slovenski besedili natisnjeni v Gorici. Laurinova klasicistična pesem Oda slavenska poudarja, da govori v imenu vseh Slavencev. To besedno mi se le častiti veselimo visoke našega Slovenca. Ob tem je Laurin prvič v slovenski poeziji

Mihael Rof Atems, oklepaj Goriška nadškofija je dedič Oblejskega patriarhata, ustanovljena po razpustitvi patriarhata leta 1751. Torej, Tomazini je prišel zaradi pobude nadškofa, druga pomembna figura je pa njegov kasnejši sodelavec Giuseppe de Coletti. Slednik je bil v Rimu že član Arkadije s pastirskim imenom Tebanski koribant, ima zaslugo tako za širjenje italijanske kulture in književnosti, kot tudi za ustanovitev Goriške akademije Arkadije v originalu Arkadija Romano Sanciana, ki se je naknadno razširila še v Trstu. Akademija je v času največjega razcveta v Gorici štela kar 91 tako imenovanih pastirjev oziroma pastiric. V tem okolju je leta 1779, torej še pred uvodoma omenjenimi ljubljanskimi pisanicami, nastala obširna pesniška zbirka z naslovom Raccolta di composizioni e di poezie italiane, latine, francesi, friulane, tedeske, kranjoline, inglezi, greke ed ebrajke in okazione, in tukaj se pravi ob priložnosti posvetitve Giovanniju Filipu grofu Kobenclu. Se skupaj je išlo sredi maja 1779. Za njo, torej to zbirko prigodnic, sta največ poeziji prispevala prav omenjena Tomazini in De Coletti. Vendar je v njej svojo literarno omikanost razkazovala vsa takratna izobražena elita na Goriškem. Prilika se je ponudila, ko je član plemiške rodbine, že omenjeni Janez Filip grof Kobenzl, zastopal Habsburško monarhijo na mirovnem kongresu s pruskim kraljem Friderikom II. V Tešinu leta 1777. Namreč njegov bratranec, Ludvik Filip Kobenzl, je namreč zbolel in mladi diplomat je prevzel njegovo mesto. Tako uspešno je vodil pogajanja glede predvsem bavarske dediščine, da je bil povratku imenovan za podkanclerja. V njemu posvečeno pesniško zbirko se je torej zlil ves večjezični ponos njegovih domačih goriških krajev. Zbirka vsebuje zlasti sonete v italijanščini, brez prevoda, v nadaljevanju pa so zbrane, pogosto s prevodom, poezije v nemščini, francoščini, angleščini, furlanščini, latinščini, grščini, hebrejščini in tudi slovenščini. Torej, gotovo gre za odsev kulturnih in političnih vezi te družine po Evropi, pa tkrati nakazuje tudi to večkulturno kozmopolitskost goriške dežele, zase deželjnega glavnega mesta in želje po mednarodnem povezovanju. V omenjenem goriškem zborniku sta objavljeni tudi dve slovenski kompoziciji, obe sta sicer nepodpisani. Eno na strani 81, kitično nečlenjeno, je v Jamskem Dimetru po vsej verjetnosti spisal Juri Japelj in dal naslov Anakreon. Drugo, na straneh 82 do 87, je v devetih sapiških kiticah napisal šempetrski dekan, uvodoma predstavljen Andrej Jožef Lovrin, ki je v ori tudi dosledno uresničuje podpisano metrično schemo treh sapiških enajstercev in Adonija. Naslov Lovrinove pesmi je Oda slovenska. Na levi se sledijo kitice v slovenščini, na desni pa Lovrinov prevod v italijanščino. V zvezi z večjezičnostjo obeh kompozicij velja omeniti, da je prva pesem opremljena z nekaterimi opombami, v kateri avtor prevaja slovenske izraze z latinskimi, recimo slava, gloria, knes, komes, tako naprej, morda bi se zdelo, da avtorjeva večjezičnost italijanščine ne izključuje, torej ne vključuje italijanščine. Lovrinove opombe pa nekatere slovenske izraze prevajajo v italijanščino. Recimo dvorjane imenuje gentiluomini, potem slavnih imenuje gloriozi, duželan imenuje patriota. V nekaterih primerih pa dogodke omenjene v pesmi pojasnjuje z daljšo italijansko razlago. Lovrin je pravzaprav podpisal samo italijanski prevod svoje pesmi. Omenjeni objavljeni slovenski pesmi v zbirki Kobenclovih prigodnic je zanimivo, prvi od leta 1894 v Ljubljanskem zvonu predstavil drugi slavni goriški rojak, eden prvih goriških šolanih zgodovinarjev in geografov Simon Rutar. Rutar poroča, da je v zbirki odkril v knjižnici, citiram, grofa Žige Atemsa v Podgori pri Gorici, katera šteje do 20 tisoč zvezkov. Konec navedka. Samo za intermezzo, danes je ta graščina izgubljena, obstajajo samo še slike iz

0: prvé svetovné vojne, kedy ty byla komplet zradierana, nespopády na soške fronty. Rútar si se Romenia samo Lorina, literárny zgodovinár Francie Kildrič, pa je kasneje v svoji omembi zbirke prvo pesem pripisal Japlju. Naknadno je obe besedili objavil goriški duhovnik in pisec Stanko Stanič v koledarju Goriške bohorjeve družbe za leto 1952. Samo Laurinovo odo pa gimnazijski profesor in pisatelj Joža Laurentič, ravnatelj gimnazije Slovenske Gorici med drugo svetovno vojno, zamolčan obsojen na izgubo spomina po drugi svetovni vojni, gonilo goriškega kulturnega razvoja med leti 43 in 45 v sami Gorici. Veliko je pisal zlasti v Goriški list, ki so ga izdajali pripadniki primorskega domobranstva. In tam je v 12. nadaljevanju podlistka Zgodovina slovenske besede v Posočju posebno tematiko, poseben članek posvetil tudi Laurinu in njegovi pesnitvi Odi, Oda slovenska. Tekan Laurin je očitno poznal genealogijo Slavljenčeve, Kobenčeve družine. Omenja na primer njegovega strica in očeta. Poudarja pa zlasti njegovo pripadnost krajinski. V zibeli tvoji rojen, napiše, na krajinskim gospoduje, slava krajinske zemlje. Ob tem, nekoliko izven konteksta, nagovarja Ljubljančane. Ljubljančen, me zastopiš. Vse se zaveda njihove veličine. V glavnem pa je njegovo proslavljanje splošno, saj bi nanizani visoko zveneči komplimenti lahko poveličali katerega koli vplivnega plemiča. Laurinova pesem dokazuje, da je avtor bolje poznal podrobnosti iz politične kariere Slavljenca, omenja na primer okoliščine, da so nekateri zavisneži kritizirali dejstvo, da je bil za pokojalca v Tešinu izbran Janez Filip Kobencel, mlad in razmeroma neizkušen diplomat. Tvoje hlejt mladost, napiše, ne katerim ternije. Nadalje, da se je za las izognil smrti ob eksploziji smodnišnice v Nussdorfu in tako naprej. Laurinova pesem se sicer začenja z isto temo kot Japljeva, že omenjena, prva objavljena v tej zbirki prigodnic. Cesarica Marija Terezija zna umno izbrati svoje uradnike, ki jim lahko zaupa. Nato pa se razvije bolj originalno mestoma v obliki nagovora naslavljenca. Imenuje ga Veliki Kobencel, kdo tej enak? Tudi v tej slavilni pesmi avtor podaja kobencelsko pokrajinsko pripadnost, vendar z razliko prve pesmi ne uporablja termina krajinski kranjec ali krajinska, temveč slavenec, tudi veseli slavence, našega slavenca, tvojih slavencev. Kot prebivalec pokneženje grofije Goriške Kriščanske se očitno ni čudil deželan Vojvodine Krajinske, čeprav sta bili obe deželi pod Habsburško oblastjo in čeprav je ta pokrivala večji del takratnega slovenskega govorečega ozemlja. Poleg tega je intelektualna elita, ki je ustvarila pesniški zbornik, prav tako koreninila v prostoru, ki ni bil neposredno povezan s Krajinsko. Pomembno je, da je dekan Laurin, ta razgledani goriški in primorski duhovnik, na večjezičnem področju ne samo obvladal krajevne jezike, ob slovenščini vsaj nemščino, italijanščino in latinščino, verjetno tudi furlanščino, ki je bila govorjeni jezik na goriškem romanskem podeželju in tudi sami Gorici, ampak da je tudi čutil potrebo, da lastni jezik postavi ob bok tistim, ki so imeli že razvito literarno tradicijo. Morda veljati dodati še, da vsebino slovenske hvalnice s prevodom v italijanščino kot posrednik med dvema kulturama ponudil branje tudi tistim, ki slovenščine tedaj niso razumeli. Seveda ni mogoče pojmovati Laurina kot nekakšnega izumitelja ideje nacionalne ali nadregionalne slovenske enotnosti, vendar je nedvomno pomenljivo, da je zelo verjetno zavračal enačenje med krajinci in slovenci. Kljub vsebinski poprečnosti ima torej Laurinova hvalnica velik pojem iz več razlogov. V prvi vrsti lahko Laurina imamo za prvega goriškega oziroma splošno primorskega pesnika. Poleg tega pa je po vsej verjetnosti njegov prevod lastne poezije prvi prevod iz slovenščine v italijanščino. Še pomembnejše pa je, da je v hvalnici rabljen narodni naziv Slavenec, v pomenu Slovenec, v nasprotju s pokrajinsko varianto Kranjec. Na povzihanje tega visoko rojenega gospoda, gospoda Filipa kneza Kobencla, k najvišji službi vunanjih opravil, oda slovenska. Naj za konec morda dodam še to, da je gospod dekan nekdanje Andrej Jožef Lavrin praktično nepoznan v domačem prostoru, da ni nobenega trga, nobene ulice, nobenega spomina, ki bi na tej teritorijalni ravni negoval spomin na velikega goriškega oziroma primorskega vojaka. Hvala lepa.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste prvo oddajo iz znanstvenega posveta Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja ob 180-letnici prve javne rabe modernega imena Slovenija, ki je pozno jeseni 2024 potekala na Slovenski matici. Prvi predavanji sta pripravila dr. Jurij Perovšek z naslovom Slovenija od dežele do države in pa dr. Renato Podbersič pod naslovom Prva pesem o Slovencih in skupna slovenska zavest razsvetljenske dobe. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v tem nedeljskem večeru, v katerem je pred nami še zadnja večerna oddaja, nedeljski klepet. Njegova tema bo ljubezen v starosti, pa tudi vse, kar pride poleg. Prisluhnite oddaji, ki jo je pripravila Damjana Medved.
1: Nedeljski klepet.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu, ko gostimo psihologinjo Janjo Frelih Gorjanc. Lepo pozdravljeni, gospa Janja.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Pomlad povezujemo z ljubeznijo. Videvamo pare, predvsem mlade sicer, ki zaljubljeno zrejo, drug drugega se objemajo, poljubljajo, skratka izkazujejo naklonjenost. Ne nazadnje je pozno pomlad tudi tradicionalno čas porok in v tokratnem nedeljskem klepetu bi rada govorila prav o ljubezni. Posebej o ljubezni v zrelih letih ali pa recimo o ljubezni v starosti. Gospa Janja, kako doseči, da je ljubezen živa tudi v zrelih letih?
3: Jaz mislim, da je ta zrela ljubezen, ki jo lahko živimo v zrelih letih, predvsem, kako ne rečemo, rezultat ali slika tega, kako smo mi živeli preživljenje. Ne? Kako smo to ljubezen pa ta odnos živeli, bom rekla, kar od mladosti. Zdaj, koliko je bilo te neke povezanosti? Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, predvsem ta čustvena povezanost, koliko se partnerja vidva slišva med seboj, ker funkcionalno stvari speljamo. Včasih zmanjka časa no, za to čustveno povezanost, ker imamo toliko enih načrtov, toliko enih mogoče projektov, otroke. In če pozabimo na to povezanost, se lahko zgodi, da potem v zrelih letih smo, kot da bi bili malo razočarani nad ljubeznijo. Ne? Mogoče so bile neke sanje, kako bo ljubezen, kako nekak ljubezen zgleda, partnerstvo zgleda. In če si ne vzamemo časa za odnos, ne, že prej, se lahko zgodi, da pride do nekega razočaranja. Sploh čez sprot, predvsem tih čustvenih stvari ne rešujemo, ali pa se ne pogovarjamo, se ne vidimo, se ne slišimo, pravzaprav ne raste, da najin odnos ne raste. A ne, takrat se včasih zgodi, a ne, vsak iz svoje strani mal svet gledava, doživljava, najin odnos doživljava in včasih so lahko problem zamere, ne, ker so se v življenju nabrale. Zdaj pa včasih zmoremo, ne, če se odločimo, zmoremo lahko tudi potem kasnej te zamere nekaj predelati, pa na novo spostaviti ta odnos, ne, če ga nismo zmogli že prej.
2: No, vsak par sicer živi neko svojo dinamiko, gotovo pa obstajajo neke zakonitosti, ki so enake ali vsaj podobne pri vseh. In navsezadnje, kot ste tudi sami rekli, do starosti pridemo prek mladosti, srednjih let in tako tudi naš partnerski odnos. Pa me zanima, kaj opažate pri svojem delu, katere so glavne čeri, ki čakajo par do globoke povezanosti v starosti. Omenili ste čas, druge projekte, mogoče še kaj na tem mestu lahko omenite?
3: Zagotovo je največja čer, da se midva ne slišva med seboj, pa da ne vlagava časa in energije v najin odnos. Ker tako kot vsaka živa stvar, to otroštvo moramo mi zalivati, ne, pa jo, ne vem, skrbeti za njo, najin odnos je tudi ena taka rožca. Ne. In tako, kot sem prej rekla, ne, se mi da so lahko zelo funkcionalne, zelo fajn greva lahko skozi življenje, ampak ključna, bom rekla, čer, ne, je tisto, da ni čustvene povezanosti, da živiva drug mimo drugega. To je tista glavna stvar. Včasih je recimo, ne vem, lahko se toliko starševstvo to globoko podava in sva samo starša in nismo več partnerja. Ne? To je tudi ena taka od enih velikih črik, kamor lahko nasedva. Potem stvari, ljudje smo zelo kompleksna bitja in Nosimo določene stvari iz svoje preteklosti, tudi iz otroštva. Ne? In partnerski odnos je eno tako polje, kjer se preigravajo tudi moje mogoče stare rane iz otroštva. In zdaj je zelo odvisno, kako mi dva uspeva, jaz osebno in mi dva skupaj, te stare rane v toku življenja, ne, tako sta lepo naštela vsa ta obdobja, koliko sva mi dva zdaj že uspela te rane na en način ali zaceliti, ali vsaj mal potolažiti. Nekaj, če samo dejansko, bom rekla, kar projicirava na drugega, vedno je nekdo drugi krijo, to si mi naredila, to si mi naredil, ne. To je največja čer, ne? Ko gledam samo iz svoje perspektive. Tudi ene raziskave, ne, so bile tako zelo dolgotrajne narejene, mislim, so celo trajale nekih 40 let, da je zelo pomembno, a ne, koliko mi v našem odnosu vidimo pozitivne stvari. Se pravi, ali je najin odnos nekaj, kar naju presega, kar je za oba pomembno, ali gledava samo, bom rekla, kar egoistično, pravzaprav samo iz svojega gledišča na svoje potrebe. Zelo pomembno je, kako sva naravnana. Ne? Ena zelo velika čer v najinem odnosu je ta kritičnost, nezadovoljstvo, iskanje napak. Tam v bistvu nove rane ustvarjava. A ne, če pa mi da nekje pozitivno pogledava, če drug drugega jemljava kot človeka z napakami, se sva človeka, ne, tisti par imajo ponovat večjo, bom rekla, kar možnost preživetja. Ali pa, ne vem, nekega odnosa, ki je poven, ki je zadovoljujoč, za katerega lahko rečemo, da je srečen. Se pravi, prav ta, bom rekla, kar pozitivna naravnanost. Kar ne pomeni zakrivanje bolečin, kar ne pomeni, ne vem, stvari dajati pod preprogo, ampak da imava nek pozitivno držo. Do bolečin, do odzivov drug drugega. In da nama je odnos, da je odnos tista vrednota, ki naju presega.
2: In kaj se vam zdi, kaj je tisto, kar par običajno res poveže? So to vesele stvari, kot so naprimer otroci, vnuki, skupni projekti, kot je naprimer gradnja hiše, ali pa so to težke stvari, naprimer smrti prijateljev, bolezen?
3: Jaz mislim, da naju oboje lahko poveže in oboje naju lahko razcepi. Ko imamo te lepe stvari, ne, kaj se nam v življenju dogajajo, tam ni, se ne rabimo niti toliko matrati, ne? In so kakšni lepi spomini. Ampak je spet treba pravzaprav mečkam pozornosti dati na te lepe stvari. Jaz bom rekla, kar je na hvaležnost, ne, za lepe stvari, ki se mi dogajajo. To je tisto, kar na jo lahko zelo globoko poveže. Ne, ko lahko občudujem, aha, ne vem, moža v vlogi očeta, ko ga lahko občudujem v vlogi dedka, enako za mamo, babico. Ampak da lahko tukaj vidim tudi, kako je ona kot ženska, kako je on kot moški. Ne, se pravi, da nas pustimo teh stvari. Zdaj, te težke stvari so pa pač preizkusi, koliko se uspeva mi dva videti, koliko je najin odnos lahko prostor, kjer predelava ali žalovanje, ali izgube, ali, ne vem, vse živo se nam v življenju zgodi. In lahko so prav te preizkušnje kot nek poziv, aha, še globlje morava stopati skupaj, ne? Še bolj morava stopati skupaj, še bolj te rabim slišati, še bolj se ti rabim odpreti. Ne? Ko vemo, da v trpljenju, ne, ko pridemo do neke ranljivosti, tam se zgodijo najglobje vezi. Lahko pa, a ne, če ne zmoreva, ali se ne odločiva, ali ne zmoreva, ne, najo pa te stvari lahko potem razcepijo, ne, in jih najin odnos ne preživi.
2: Kaj pa sindrom praznega gnezda? To je zagotovo izziv za marsikaterega starša, ko se kar naenkrat, tako se vsaj zdi, da je kar naenkrat, zgodi, da je hiša prazna. Otroci so odšli, mož in žena pa ostaneta sama in ugotovita, da sta v zadnjih letih premalo živela za partnerski odnos, da njunega odnosa pravzaprav ni. Kako spet obuditi ljubezen?
3: Že prvi korak je to, da sploh ugotoviva, da ni odnosa in da bi ga rada imela. Ne? Ko se pa odloča, da ga pač noča več imeti, ne? Da nimava več za kaj skupaj živeti, pa ne, zelo tako instant. Ampak če se odloča, ok, izgubila sva se v teh letih, toliko je bilo enih drugih projektov, bolj sva svoje starševstvo živela, nisva toliko partnerstva živela, to ne pomeni, da je vsega konc. Mi da se lahko vrneva nazaj, vsak k sebi, pa drug k drugmu, z eno radovednostjo, bom rekla, a kdo si pa zdaj ti, kako si pa ti tole, ne vem, tole najino življenje doživela, doživel, kaj si spremenilo, imaš enake vrednote, kaj te zanima, kaj želiš še v življenju početi. To, ki je še živga tam, ne? Mi mislimo, da ta praznina pomeni praznost, da tam ničesar ni, ampak tudi nič je nekaj, ne. In je lahko to en velik prostor, vemo, tako kot spomlad, ne, je prazna zemlja, pa mi posadimo stvari noter. In kaj želiva mi dva pravzaprav posaditi, da bo potem naprej bujno raslo? Kdo sva? Kdo sem jaz pa vseh tih leti? Kdo si ti pa vseh tih leti? Se pravi, če uspeva neko radovednost pa zanimanje še ohraniti, bedva lahko skoraj čez novo življenje tam zgradiva, tako zelo bujno. Pravo džunglo.
2: No, upokojitev je še ena prelomnica, ko takrat pa res čez noč dobimo toliko dodatnih ur, ki bi jih lahko ustvarjalno preživeli skupaj, pa kar ne najdemo več skupnih interesov, skupnih vesel. Kakšen bi bil vaš nasvet, da bi bil ta prehod, ki je težaven tudi v drugih točkah, ne zgolj v partnerskem odnosu, ampak da bi bil ob zadovoljujočem partnerskem odnosu ta prehod lažji? Kar se da gladek.
3: Ja, verjetno se večina od nas že majčkan tako malo prej pripravlja, ne, na to imamo kakšne sanje, kaj vse bomo pa počeli, ko bomo upokojeni. Ampak je tukaj ena past je, da služba, pa to, kar počnemo pravzaprav za družbo, ne, da je zelo en velik del naše identitete. In zdaj nekomu ta del identitete predstavlja zelo velik del, nekomu majhen manjši del. In tist, ki mu predstavlja en zelo velik del, ima lahko večjo krizo. In ko pride mogoče ta praznina, kdo pa zdaj sploh sem, ne? Sploh nisem več potrebna, zdaj sem samo še za odpad, tudi take misli pridejo, ne? Zdaj samo še čakam, ne vem, da grem za Maurico, take misli so lahko zelo depresivne. In imamo mogoče občutek, aha, se pravi, zdaj, ko pa nisem več to, je pa mojega življenja konc. In je fajn se vprašati, a res tukaj življenje konc? In mogoče se je takrat fajn vrniti nazaj k svojim sanjem, to sem si želel početi. Kaj pa če tole probava midva skupaj? Ne vem, vedno sva si želela potovati. Kaj pa če si zdaj, ne vem, eno potovanje umislila? Ne treba, ne vem, na drug konc sveta, takoj na začetku. Pak pravzaprav, da najdem, da pravzaprav ugotovim, da je v meni še bistveno več kot samo moj poklic. Da imam še ogromno enih darov. Da imam... Sploh pa zdaj, ko imam ogromno enih življenjskih izkušenj, ko se znam odločati, ko se mi ni treba brez glavo podajati stvari. Ampak da prav poiščemo tisto svoje bogatstvo, vsak v sebi, pa tudi, kaj je najino bogatstvo, kaj je bogatstvo v najinem odnosu.
2: No, kar izziv najbolj za marsikoga, sploh zato, ker je tudi upokojitev nekako družbeno določena, torej ob določeni starosti, ob določenem številu let je čas, da zapustiš svoj poklic, kar pa mogoče ni čisto v sozvočju s tvojim doživljanjem tega, kaj še zmoreš dati. Ampak, če se vrneva k ljubezni, kaj pa menite, gospa Janja, če par ne doživi skupaj visoke starosti? Iz različnih razlogov, lahko je to smrt sozakonca, lahko je to ločitev ali pa preprosto odtujenosti. Kako se soočiti s to izgubo ideje, recimo temu tako, torej želje, da bi živeli globoko ljubezensko povezanost tudi v starosti, ko si mogoče, ko smo mlajši, predstavljamo, da potem, ko pa bo recimo službene dolžnosti bodo za nami, vzgoje otrok bo za nami, torej vse te stvari bodo že za nami, pa bomo lahko živeli ta partnerski odnos res v polnosti, potem pa zaradi različnih razlogov do tega ne pride. Kako se posloviti od te ideje, od te želje?
3: Ja, to je res, bom rekla, kar težko, ne? Ker dejansko moramo tam nekje odžalovati svoje sanje. Sanje, kako bova drug ob drugem, ne? živela svojo starost. Ja, in če se to ne zgodi, to je lahko zelo globok pretres. Sploh, če je tam kakšna izguba, ne vem, včasih pride do ločitve, včasih pride do toliko različnih interesov, pač ne vemo. In prva stvar, ki bi jo jaz rekla, je pravzaprav, da se zavedamo, da žalujemo in da je ok, in da je ok, da smo jezni, da nas je strah, da smo žalostni, da jokamo, da si dovolimo to čutiti. Ja, moje sanje so se razblinile pravzaprav. Ampak to ne pomeni, da sem brez sanj. A ne, problem je, če si rečemo, ki to so bile edine moje sanje, nimam drugih sanj, o, brez skrbi. Tako, kot sem prej rekla, v vsakem od nas se skriva tako bogatstvo, ne, da lahko iz tega potem črpamo, bom rekla, kar za nove sanje. A ne, bo lahko rečemo, ker nikoli si nisem mislila, da bom v življenju kaj takega počela, ne, pa počnem. Vse to je podobno kot pri upokojitvi. Ne. Marsikaj, a ne, ste prej rekla, kaj pa toliko imam še zadat? Kje pa lahko dam? Kje pa lahko jaz nekje, pa ne bom rekla, izpolnim sebe, sej ko izpolnim sebe ali pa ko živim iz sebe, potem tudi drugi okrog, ne, ogromno življenja lahko dam. To ne pomeni, da lahko živim samo v odnosu. Sej dejstvo je, da smo socialna bitja, vsak od nas rabi odnos. Ampak ni nujno. Je to vedno ljubezenski odnos. Lahko so to prijatelji, lahko je to, ne vem, neko društvo, lahko je to, ne vem, ljubezen do športa. Ogromno, ogromno enih stvari je. Je pa zelo odvisno potem od nas, na kako se usmerimo, na kakšen način se usmerimo, a verjamemo, da je še kaj od tega življenja za nas, a se odločimo, mogoče to tudi odločitev, da ostanemo tam, kjer smo, vse mi je bilo vzeto, ne? Zdaj to je spet povezano z neko hvaležnostjo, a ne rečejo, ne vem, ko se nekje zaprejo vrata, bo kot pre okno, kje je tisto moje okno? Niso vrata, ampak je pa okno. Koliko sem pripravljena poiskati ta pogled ven, pravzaprav na noter spustiti svetlobo in pravzaprav ven pogledati. Ker ogromno, vidite, samo pogledajte okrog, sploh zdaj le spomladi, to življenje v obilju, ne? Življenje, ko se življenje ustavi, tam ni več življenja, ne? Tam je smrt. In če se odločam kljub vsemu živeti, če se odločam, da sem vredna življenja, ne? Grem lahko tudi v takih težkih situacijah, pravzaprav naprej. In če se pravzaprav bom kar tako rekla, če se odločam, ne biti žrtev okoliščin.
2: Gospa Janja, se je vredno boriti za ljubezen? Priporočate na primer partnersko terapijo tudi v starosti?
3: Zelo jo priporočam, ker je lahko zelo bogata po vseh življenjskih izkušnjah. Ne? Sploh, če uspeva, če si dovoljiva pogledati v sebe z eno tako samo refleksijo, pa reče, ok, tole sva preživela, tega ne želiva več, želiva si nekaj drugega. To ne pomeni, da bo kar lahko in uspelo, ampak ja, splača se, ne? Poiskati to življenje, bom kar rekla, življenje spet v nama, ker so to je lahko, mislim, res lahko bogatstvo najnega odnosa, odkrijeva šele na stara leta, ne bom tako rekla, ker prej so bila zaposlena z vsem živim, ampak zdaj pa čas za naju, vse je fajn tam kakšnega vnuka imeti, ne pa tako, ampak zdaj pa mogoče čas za naju, da se mi dva, če prvič v življenju lahko pogledava v oči. Kaj prej, ali so bile sanje, ali je bila strast, ali je bilo nekaj drugega, zdaj pa realnost, ne? In to sva mi zdaj drug ob drugem zna biti zelo, zelo bogato, če si to dovoljiva.
2: Tako s to pozitivno mislijo bova skoraj zaključili najin nocojšnji klepet. Morda za konec, če gospa Janja Frelih Gorjancu spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti.
3: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi. Do sebe. Stik s seboj. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah. Ni vedno samo partnerski odnos. Ampak je, mogoče se pa na stara leta naučim ceniti sebe, ceniti svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je življenje. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen, ali ni tako?
2: In morda niti ni treba čakati na vse to do starosti. Lahko poskusimo že tudi v letih poprej. Drži?
3: Ja, recimo, no. Recimo bi bilo čest fajn, da že mečkan prej učvržemo na tele stvari, ampak nikoli ni prepozen.
2: Prav lepa hvala, gospa Janja Frelih Gorjanc, za tale klepet. Vse dobro vam želim, prijetno poletje in se veselim najnega naslednjega srečanja.
3: Ja, poletje polno ljubezni tudi želim.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v junijskem nedeljskem klepetu, ko je bila naša gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohin,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni, dragi naši prijatelji in prijateljice. Skupaj preživljamo nedeljski večer, prve nedelje v mesecu juniju. Ta je v iztekanju in z našim programom prehajamo v nočnega. Zapolnjen bo sledečimi ponovitvami oddaj. Ob 23. bomo ponovili utrip cerkve v Sloveniji. Izpostavili smo utrinke slovesnega praznovanja Škofije Celje, pa tudi pogovor z Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Ob 23:45 pa bo ponovno na voljo star zapis Franca Sodje. To je duhovnika, ki je že leta 1971 razmišljal o razsežnosti misijonskega poklica. Zapisu lahko prisluhnete v ponovitvi oddaje Pojdite in učite. Nato pa ob polnoči ponovno prisluhnemo oddaji iz življenja vesoljne cerkve. Ob enih zjutraj bomo ponovno klepetali, na sporedu bo nedeljski klepet, tokrat Janje Frelih Gorjanc z Damijano Medved. Njuna osrednja tema pa je bila ljubezen v starosti. Ob drugi uri pride na vrsto oddaja Karitas z Jano Lampe. Ta je nedavno prejela ukrajinsko odlikovanje, red za zasluge za humanitarno pomoč v Ukrajini. Potem pa ob 3:30 se bomo ozrli še nekoliko bolj nazaj v petkov večer. Marjan Bunič je tokrat gostil Anjo Rupel, pevko, pisateljico besedil, napovedovalko in glasbeno urednico na nacionalnem radiju. Kot vedno bo tudi tokrat zadnja vsebina nočnega programa slovenska oddaja Radia Vatikan. Ta pride na vrsto 20 pred peto. Prva, z katerega pa začenjamo, pa je ponovitev oddaje Naš gost. Tokrat je bil to salezijanec Peter Pučnik. Pogovoru pa ga je povabila Maja Morela Čuk. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi tega pogovora, kot tudi, da ostanete naš spremljevalec na nočnih poteh.
3: Naš gost. Naš
4: gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas v svoji družbi pozdravlja Maja Morela Čuk. Vsak človek nosi svojo zgodbo in le te poslušamo v sobotnih oddajah Naš gost na radiju Ognjišče in tudi tokrat bo tako. Nekatere poti so mirne, druge polne ovinkov, iskanj, dvomov in tudi preizkušenj. A ravno v zahtevnejših okoliščinah pogosto najbolj jasno zaslišimo, kako Bog človeka vodi skozi življenje, tiho, potrpežljivo in včasih povsem nepričakovano. Danes je z nami duhovnik, sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere, salezijanec Peter Pučnik. Odprl bo svojo življenjsko knjigo in iz nje za nas prebral vrstico dve, tri. Njegovo življenje so zaznamovali in še zaznamujejo delo z mladimi, duhovniško poslanstvo, številna srečanja z ljudmi, pa tudi osebne preizkušnje bolezni, ki so njegovo vero še poglobile. V naslednji uri bomo skupaj odkrivali njegovo življenjsko pot od otroštva in prvih sanj do poklicanosti, dela, bolezni, notranjih bojev in trenutkov, ki človeka naučijo, kaj je v življenju zares pomembno.
3: Naš gost.
4: Peter Pučnik, dobrodošli na Radio Ognišče.
5: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
4: Z veseljem. Smo sicer že sodelovali, nekajkrat ste bili tudi gostu in tam v naših različnih oddajah, ampak v oddaji Naš gost še ne. In zato sem izkoristila priložnost in vas povabila, pa tudi zato, ker imate veliko zapovedati iz vseh naštetih stališč, pa tudi ste med drugim zakonski in družinski terapeut. Ker ste dejavni na vseh teh področjih, me zanima, je veliko poti k različnim medijem, k ljudem po opravkih ali kje je zdaj trenutno vaš okoliš, kje se gibate?
5: Trenutno sem v Želimljem, tam je zavod svetega Frančiška Saleškega, kjer je tudi gimnazija Želimlje, dom Jana Zabuska in majcno dom. Po vseh teh burnih časih, ko so me preskušale razne bolezni, sem dobil povabilo, da, ker so me tudi invalidsko pokojili, sem dobil povabilo, da bi prišel Želimlje za duhovnega asistenta zavoda. To pomeni, da se tam preprosto na razpolago za te mlade, za pogovore, spovedi, kakšno maša, kakšno razmišljanje, kakšno predavanje. Toliko, kolikor pač lahko. Sem nekoliko omejen, ampak glava pa jezik mi še pa delata zaenkrat.
4: Ja, krasno, ampak ob sobotah, a ne, pa mladine ni. Kako pa običajno zgleda vaša ena sobota?
5: Ha, zjutraj so itak te stvari, ki so v skupnosti, od maša, premišljevanja, hvalnice, te stvari. Potem pa sobot imam kar nekaj, bom rekel, rezerviranih za posamezne dogodke. Ali so kakšna praznovanja, so kakšni krsti, kar nekaj porok zale čez poletje tudi. To pa ponavadi tudi priprava na nedeljo. Ker ob nedeljah pa kljub vsemu temu, kolikor pa zmorem, rad grem tudi v pastoralno pomoč ali kam spovedovati, kam maševati, na kakšna taka srečanja.
4: Si predstavljam, da ste prej živeli še bolj polno. Kako je pa zdaj, ko je človek oziroma ste si primorani vzeti tudi kaj časa za oddih, pa malo tudi za počitek, si predstavljam?
5: Ja, res je. Toda, če sem iskren, mi je zelo lepo. Skozi vsa ta leta, 25 let duhovništva, sem nekako premišljeval in se večkrat tudi spraševal, zakaj mora biti tukaj aktivn, zakaj tukaj ene obremenitve skoz. In imam premalo časa za ljudi. Zdaj pa se mi zdi, da je prišel čas, ko pa res lahko, se mi zdi, doslej najbolj napolno živim svoje duhovništvo. Pomeni, da sem na razpolago za ljudi, da sem kot duhovnik ne samo v tisto, ko si funkcionalen, ko ne vem, kaj vse delaš, ko ne vem, kaj vse organiziraš, vodiš. Trenutno je nekoliko drugače in mi je lepo, ker čutim, da sem res kot duhovnik in da se uresničujem na ta način kot duhovnik.
4: Ampak to je še vedno delo, a ne? Delo z ljudmi je še vedno delo, kaj pa takrat, ko je res, pride tisti oddih, samo za vas, kako preživljate te ure, dni?
5: No, ravno ta teden sem si dovolil, da sem šel za par dni na morje k enim prijateljom, eni družini, ko se dobro poznamo, so mi dali na razpolago svoj apartma, sem bil sam in sem bil večino časa v tišini ob knjigah, v kakšnem filmu. Sem gledal film Apostola Pavla, fantastičen, sem se odločil, da ga bom šel ponovno študirati. Na tak način polnim baterije, tudi kakšne prijetne obiske, za razvedrilo rad vzamem v roke kitaro ali harmoniko in to me veliko pomeni. In na ta način se mi zdi, da kar polnim baterije, zavedam se pa, da so trenutki samote, ne osamljenosti, ampak trenutki samote zelo dragoceni. Moj izraz je, da se srečam s samim seboj. Pomeni s svojim telesom, s svojimi občutki, s svojim srcem, s svojimi doživljami, tudi včasih težkih trenutkih, ampak tudi v lepih trenutkih. In se mi zdi, da je edini način in najboljši način, če zmorem te trenutke, pa naj bodo lepi ali težki, da zmorem tisti trenutek objet in reči, ja, to je ta trenutek del mojega življenja. In to je tisto, kar je najbolj dragoceno. In tem noter se mi zdi, da tudi duhovno rastem in ko uspem tudi v to, bom rekel, vsakdanjost dela, tudi skrbi, tudi bolečina na trenutke, ko povabim Boga tudi v to srčiko svojega življenja, ki je tam lepo.
4: Čez točno mesec dni, 6. julija, bo pa eno leto, odkar ste obhajali srebrno mašo, teh 25 let ste že omenili tekom pogovora, na domači prihovi. Torej, zdaj v bistvu že 26 let duhovništva. Kako so se ta leta odvrtela v vaših očeh?
5: Zelo hitro in s tistim občutkom, ki ni samo moja, pa tudi drugi pravijo zase, da imaš občutek, da še nič ni se naredil posebnega življenja. Skozi delaš, hitiš, delaš nekaj, pa na koncu imaš občutek, da še nisi nič pametnega naredil. Ne? Se potem, ko razmišljaš, pa gledaš nazaj, je bilo ogromno dogodkov, preko katerih sem nekako skušal uresničevati svoje življenje. Upam, da sem tudi kaj dobrega naredil, da kaj dobrega tudi dal drugim. In v tem pogledu bom rekel, rad pogledam nazaj teh 26 let. Se pa pravi, prva leta takoj po Novi Maši, sem prvi 10 let oziroma 11 let, sem preživel v Želimljem, v dijaškem domu kot vzgojitelj. Poleg tega sem tudi bil nekako odgovoren za glasbene dejavnosti in duhovnost v dijaškem domu. Med vikendi sem pa pripravljal duhovne vaje za otroke in mladino. To je bilo 9 let, sem bil v tem delu. Je tudi zame eno najlepših obdobij, kar se tiče tega dela z otroki in z mladimi. Namreč v tem času je šlo letno okrog 1200-1300 otrok pa mladih skozi te programe. To je bilo noro. To je bilo res najlepše. Poleg tega sem začel tudi takrat s pevskimi vikendi, na katerih sem zbiral otroke, v bistvu iz cele Slovenije so prihajali, taki, ki so želeli peti. In smo prepevali, snemali, tako so začele nastajati te zgoščenke od Sončni žarek, skupina Sončni žarek, doslej je 5 samostojnih, pa še 3 take oratorijske, no. Kar je en tak lep projekt, no.
4: Pa tudi knjižice z notami.
5: Se pravi, lotil sem se res sistematično, da so na vseh zgoščenkah, na vsaki je 12 pesmi, poleg tega še 12 aranžmajev, da recimo tisti, ki so želeli to uporabljati, pa niso mogoče imeli v domači župni instrumentalistov, so lahko dali podlago, glasbeno podlago za ozadje, peli se po živo. Poleg tega sem tudi pripravil se, notografiral pesmi, ker sem želel, da pesmi izidejo tako, da ostanejo originali, ker pomeni, če je notni zapis in če posnetek, bo vse približno ostala originalna varianta tiste pesmi. Namreč, skozi tista študentska leta, ko sem se marsikatero pesem učil, ko nisem nikoli not videl, potem pa vidiš v vsakem kraju pojo nekoliko drugače, sem rekel, ne, tega ne želim. Želim, da te pesmi, ki so, da so fotografirane, da so posnete in da to ostane original. Pa ne bodo moje pesmi ali druge pesmi, a ne?
4: In po vsem tem povedanem, a ne, kako ste nagovarjali mladino, pripravljali duhovne vaje, tudi ni nič čudnega, ja, malo se bom še zadržala pri srebrni maši, da pravzaprav ta dogodek ni bil praznik samo za vas, ampak se je tudi mladina vam prišla pokloniti na nek način z glasbo, in to ravno z temi omenjenimi vašimi pesmimi. Kako je bilo to doživeti, začutiti?
5: To je bil šok. Mislim, dobesedno sem ustrepetal in
4: Presenečen,
5: ker nisem vedel. Namreč moja pranečakinja, od Bartranca hči, Ana Pučnik, se jo mnogi poznajo, ona je sprejela to odločitev in povabila zraven vse 3 župninske zbora in še prijatelje, tako da je bilo okrog 90 pevcev.
4: Pa vodi tudi ona MPP zbora.
5: Tudi,
4: ne?
5: Tako, tudi ja. No in ona je pripravila s temi pevci in instrumentalisti pred mašo, vse pesme, razne ene pesme, so bile vse pesme iz mojega repertoarja, iz mojega opusa, no, dela. In niti nisem vedel, pa sem jo 14 dni ali 3 teden pred tom prašal. Sem rekel, Ana, boš mogoče imela časa, prideš, vabilo sem poslal celi družini. Sploh nisem vedel, da ona to pripravlja. Ona se mi malo nasmehnila in rekla, bomo še videli, pusti se presenetiti. In dejansko je bil šok za me. Kar res, se kar suze zadržval odganjenost. No, tako, res lepo.
4: Kako ste pa vi začeli z glasbo?
5: Že kot otrok sem zelo rad pel. Jaz sem kot otrok v osnovni šoli večino časa pasu krave. Doma imamo veliko kmetijo in sem pač vsadno, ko sem prišel šole, imel kosilo popoldne, sem pa pasu krave in to sta leta do 8. razreda. Ker mi je bilo dolg čas, sem si pel. Učil sem se na pamet pesmi, jaz sem takrat znal ogromno pesmi in teh ljudskih, narodnih, tudi nekaj zabavnih in tudi krščanskih, ljudskih, crkvenih ljudskih. Ne. Ogromno besedil sem znal na pamet. Jaz sem cele popoldneve prepel na pašniku.
4: Kaj več glasje so tudi sama šla v uho?
5: Takrat še ne. Tu sem bil otrok, ne. Potem, ko sem pa šel proti koncu osnovne šole, sem pa hodil na duhovne vaje v Želimle in takrat sem videl, ne bo se spomnil pesmi Magnifikat. In smo peli v kanonu. In takrat sem spogruntal, kako se sliši več glasja. Ne? In potem sem pa začel malo razmišljati. Potem v 5. razredu sem tudi se upisal v glasbeno šolo za harmoniko, klavirsko harmoniko. Sem tudi hodil, tudi izpite naredil. Potem pa, ko sem končal 8. razred, sem pa šel tako v malo semnišče v Želimne. Tam sem pa imel možnost, da so me tudi učili. Sem se učil, harmoniko sem nadaljeval. Začel sem tudi harmonijo, kitaro, potem smo tudi imeli dva taka majhna ansambla, enega narodno-zabavnega, enega za to duhovno ritmično glasbo. In takrat potem, ne vem, poskusil sem.
4: Daj pa je nastalo prvo besedilo, prva melodija?
5: Besedila, ker sem tudi malo poezije pisal, no. Sicer bila bolj ljubezensko usmerjena, no. Tako, ja, seveda. V bistvu je bila tako, tista mladostniška ljubezen, prva, ki me navdihnila, da sem začel razmišljati o tem, verze sestavljati. Potem pa, ko sem bil v noviciatu, pomeni, sem bil tam 17-18 let, sem pač prvič probal, kako bi pa to zgledalo, če bi to spravil v melodijo. In je šlo. In sem začel, in je šlo.
4: In se je sestavilo. A še kaj pišete?
5: Trenutno ne, ampak čutim, okay. da bom še. V bistvu sem zdaj nekoliko v okrevanju, po vseh te bolezni, kar se je izčrpalo in nisem imel moči, ampak zdaj se mi zdi, da počasi dobivam nazaj energijo in mislim, da bom še. Tako me že malo žgečka.
4: In se veselimo tega. Zdaj bi pa še šla malo nazaj, omenila sem vašo domačo Prihovo. Kako se je spremenila od odraščanja, od takrat, ko ste pasli krave, pa do zdaj, kako se jo spominjate?
5: Zanimivo mi je to, da mi je skoraj zelo blizu in domača. Čeprav teh generacij, ki so zdaj, veliko osnovno šolce, srednjo šolce, študenti, jaz sploh ne poznam. Jaz sem šel doma leta 86, to pomeni zdaj skoraj 40 let, ja, kar sem šel doma in to pomeni, da v tem času pač nisem imel rednih stikov. Vendar sorodniki sem ostal zmeraj povezan, tudi s krajani dokaj in za župljani je pa zanimivo to, da so vsi župniki od takrat do danes me povabili za veliki šmarn, ko je naše župninsko žegnanje in od takrat do danes imam vsako leto maša ob 8. je moja maša. Tako so oni rekli, nisem si jaz zamislil, nisem se jaz zagrebal, ampak so mi rekli, da naj bo to zaenkrat kar tradicija in na ta način se mi zdi ostajem povezan z župnijo, tudi s krajem, pa vsi večji dogodki, kot so v župniji, sem ponavadi povabljen in tudi rad grem.
4: Lepo, da ostajate tako povezani. Kdaj pa ste se vi rodili, katerega leta?
5: Leta 71, takih ne delajo več.
4: Kaj se je takrat dogajalo v družbi? A ne, že iz tega povsem generacijskega razmaka med nama me zanima, kako se je pač odraščalo takrat?
5: Nisem nikoli razmišljal o tem, kako bi to opisal.
4: Kaj se spomnite, kako se je živelo?
5: Recimo, veliko smo delali. Jaz se spomnim, da smo doma vsako popoldne, ko sem prišel v šole, prvo bilo delo, ne učenje.
4: Kako veliko kmetijo ste pa imeli?
5: Ogromno kmetijo. Dobro, takrat je bilo okrog 40 govedi. In zdaj ima brat več kot 250, skoraj 300 govedi. A ne? To je bistvena razlika, ampak je tudi bolj mehanizirana zadeva. Medtem ko takrat pa fizično delo na njivi, na travniku, v hlevu.
4: Kaj to da človeku? Kako ga oblikuje po vašem? A kaj je dalo vam?
5: Jaz bi rekel strajnost in to, da cenim človeško delo. Recimo tudi, ko danes kogarkoli vidim, ko jaz vidim kmeta na njivi ali v hlevu, jaz bi se mu poklonil. S takim spoštovanjem ali pa nekdo, ki cesto pometa, nekdo, ki čisti, recimo čistilka nekje v šoli, v trgovini, kjerkoli, poklon. spoštovanje. In to me je naučila pa kmetija, to so me pa domači naučili spoštovanje do dela in tudi rad delam. Tudi danes mi ni težav delati karkoli, prijeti v roke, metlo, grable, če treba, karkoli.
4: A lahko opišete malo, v kakšni družini ste se rodili?
5: Se pravi, v družini smo 4 otroci, naprej starejši brat Slavko, ki je 4 leta starejši od mene, potem je sestra Anica 3 leta starejši od mene, jaz sem 3, pa mlajši brat Pavle, on je pa 5 let mlajši od mene. Torej, 3 fantje, 1 dekle. Delali smo zmeraj vsi vse. Fant je predvsem bolj zunaj, ampak če bo treba tudi v hiši, smo priskočili na pomoč, enako tudi sestra zunaj. Kar se tiče vzgoje, smo imeli dokaj klasično vzgojo, tako bom rekel tudi duhovno. Oče in mami sta živela res z eno tako močno vero, osebno vero, ne samo tradicionalno. In recimo, kar sem zelo cenil, da sem videl starša, ko molita, da mislita resno. Da ni to samo neko bred, ali pa recimo, ko sem bil na nivi ali pa na travniku, ne bom nikoli pozabil, ko je zvonilo povdne, ali pa recimo zvečer, kolikati oče snel kapo z glave, se pokrižal in smo skupaj zmolili angel gospodov. To so bile take trenutke, ki ti dajo potem celo življenje in vsakeč, ko se spomnim, vsakeč, ko zvoni, je še to danes naredim. Zanimivo, ko sem učil, želim na gimnaziji, pa je bila glih ena ura, a ko je zvonilo povdne, pa sem enkrat rekel dijakom, a ste za to čist nakratko? Sam pomislimo te 3 skrivnosti, angel, ki je v znanu Mariji, in ona rekla da, in Bog se je učlovečil. To je bistvo, zakaj zvoni. In ko smo naslednjič, potem vsak teden, ko sem učil, ko sem imel to uro, vero in kulture je bil predmet, sem rekel, se veste, zakaj zvoni. Pa smo se samo spogledali, pa smo vsi vedeli, zakaj. Trenutek, ko se spomnimo, da se Bog učlovečil.
4: Kaj pa ti odnosi? Včasih so bili zanimivi, ko poslušamo te starejše generacije, oče, mama, potem med vami, sorojenci. Kako ste odraščali v tem smislu, v tem pogledu?
5: Strani staršev je bilo zelo vedno čutiti spoštovanje. Tudi otroci med seboj smo se, bom rekel, dokaj spoštovali, čeprav smo se večkrat vmes logično v teh najstniških letih, najstniških otroških letih skregali, tudi stepli. Zdaj se pa tako razumemo, da samo glej, stoji in glej. Tudi recimo, ko imamo v kakšnem praznovanja, delamo vse nad tem, da se vsi skupaj dobimo. In tudi njihove družine, se pravi vsi, 3 oba brata in sestra imajo družine in se zelo dobro razumemo. In tudi ti nečaki, koliko krat mi dajo vedeti, kot reče, si spet radite, mamo, pa jaz imam tudi vas rad, ne. Taka je ena res naša bližina, ki nam ogromno pomeni in smo ostali povezani.
4: Kdo vas je pa iz tega otroškega obdobja najbolj zaznamoval, kaj bi rekli?
5: Se pravi, za življenje me je najbolj oblikoval oče, mama, v tem otroškem obdobju. Potem v srednji šoli je bil pa en sobrat Salezijanec, gospod Lojze. On je bil takrat predstavnik v Želimljem in on mi je dal največ. Ampak zanimivo, na kakšen način. S tem, da mi je zaupal. Jaz sem bil takrat 2., 3. letnik srednje šole in on mi je kar zaupal inštrukcije za otroke tam iz Župnije, da sem učil kitaro, učil sem harmonko, malo sem sintetizajzer učil. In on mi je kar zaupal.
4: Imeli ste odgovornost.
5: Tako, dal mi odgovornost. In je recimo šel potem on kot profesor vere in kulture, takrat je tudi šel recimo na Pohorje ali pa na Oskovnico, na te tedne komunikacije in me vzel seboj. Nikoli mi ni preveril. Pa sem zvedel, da je tudi malo preveril pri teh mladih, ampak tudi normalno. Ampak mi je zaupal in s tem, ko mi je zaupal, mi je največ dal.
4: Kako bi se pa opisali takrat recimo v otroških letih in potem tekom zorenja?
5: Z eno besedo, živec. Aha, bil sem živec. Tako, posod mi bo polno, mislim tako. Za akcijo sem bil zmeraj. Tudi kakšno neumnost, mislim tako. Normalno, v najstniških letih pa v otroštvu. Res pa je, da nikoli pri vseh neumnostih, nikoli pa nisem nekaj naredil, kar bi, s čimer bi koga prizadel ali pa škodoval. Ali pa škodo delal, to pa ne. Raz sem pa kako na špičo, to pa še danes. Ampak to imam v krvi in to rad naredim in to me drži tako vitalnega, polnega življenja, igrivega, no, tak sem. Ja.
4: Da se tudi lažje zlijete s to mladostno okolico. Tako. Kdaj ste pa potem prvič začutili, da vas kliče Bog?
5: Zanimivo. Že v osnovni šoli, Takrat je bil moj župnik en trapist, redovnik.
4: Kaj ste pa hodili v osnovno šolo?
5: Na Prihovo. Prvo 4 leta na Prihovo, drugo 4 leta v višjo stopnjo, pa potem v Plotnico. In ta župnik, pokojni že zdavnaj, mi je dal eno tako spoštovanje do oltarja, spoštovanje do maše, do Evharistije. In to mi je bilo všeč. In sem bil ministrant že od prvega razreda osnovne šole, pa potem s celo osnovno šolo sem bil ministrant, potem sem pa itak šel v malo semnišče. In ta duhovnik mi je dal eno tako spoštovanje in ob tem sem nekako zaželel si, da bi pa šel na to pot. Ne bom pozabil, ko sem bil tam drugem, tretjem, četrtem razredu enkrat bolan, pa nisem šel v šolo, pa je prišla k meni mama, mami in se je usedla na postelja, pa je rekla, Peter, pa kaj boš ti, ko boš velik? Sem pa rekel, jaz bil duhovnik. Samo jaz vem, jaz sem bolj slab v šoli, ne gre mi glih na boljšo šoli, to pa za duhovnika pa moraš biti kar tako obrihtena, ne? Pa je rekla, ne boj se, jaz sem zanč v ognišče obrala, da je nekdo tudi tako razmišljal, pa mu je duhovnik rekel, lej, če Bog želi, da boš duhovnik, boš že poskrbil. In točno to se je zgodilo. Sem imel kar nekaj težav v šoli, ni mi šlo z lahkoto, a ne? Ampak šlo je.
4: Se na koncu vse poklopilo.
5: Točno tako.
4: A pa ste se kdaj borili s kakšnimi dvomi, strahovi, ali je to potem prava pot, prava odločitev? Vas je kdaj mikalo kam drugam tekom najstniških let?
5: Ja, eni dvakrat. Enkrat bo rekel bolj v obdobju najstništva, drugič pa potem že na fakulteti. Preprosto to odločito, ali bi šel v družino, družinsko življenje ali kot redovnik, kot salezijansko duhovnik. Ampak zmeraj pretehtalo, absolutno pretehtalo. Sploh recimo takrat v študentskih letih se bo spomnim. Tista poletje sem vodil, mislim, da 3 ali 4 oratorije. Kot vodja, voditelja, ne? To pomeni v različnih krajih Slovenije. In ti otroci in ti animatori, to je bilo za me taka bomba, vse sem bil zmatran, crken sem bil, zgaran do besedo, nekaj tu se cele dneve, cele tedne na terenu. Ampak tukaj se rečen, nekaj to bi, to je to. In to je nekako potem bo tisto, kar najbolj botrovalo temu, da sem se odločil, da grem to pot naprej.
4: Duša je bila mirna.
5: Tako, tako.
4: A pa že odvedno salezijanski red?
5: Oh, to pa zanimivo. Ko sem bil v osnovni šoli, sem že omenil, sem hodil na duhovne vaje v Želimljem. In takrat sem rekel, jaz bi tudi bil tak. Videl sem te mlade fante tam, ki so, bom rekel, veseli so bili, z glasbo so se ukvarjali, vsak je nekaj igral, en ansambl so imeli, pleh musko so imeli, dobro volje so bili, sem rekel, jaz bi rad tudi nekaj tazga, ne? Pa niti nisem vedel, kaj so salezijanci. Pa kdo je Don Bosco? Vedel sem, da je Don Bosco, pa da je to ustanovitelj salezijancev. Ne, jaz sem šel v Želimlje, preden sem vedel točno, kaj so salezijanci in kaj je njihovo poslanstvo. To je bil nek notarni glas, a ne? Jaz sem šele potem v srednji šoli spoznal, kaj je poanta salezijancev, njihovega dela, in potem sem bil pa še bolj nadušen. In danes mi ni žal.
4: Kaj pa opažate tekom let, kako se spreminjajo potrebe mladih? A sploh se, ali mladost vedno nekako zahteva eno?
5: Usmeril se bom na to, kar je bilo enako pred 20-timi, 30-timi leti ali pa danes. Ljudje potrebujemo drug drugega. In če uspemo v tem odnosu, tudi tem mladim, ne pametovati, ampak sem biti z njimi, jih slišati, jih upoštevati, in tudi, če je neumno, srečeš le to se mi ne zvredom, pa zaradi tega ne pomeni, da te ne spoštujem, a ne?
4: To je kar težko, a ne?
5: Ja, težko. Ampak bolj, ko si odrasel, bolj, ko vidiš, da nič ni tvoje, bolj vidiš, kako je pomembno to, da se med seboj sprejemamo in da tudi kot vzgojitelji ali pa kot starši ali pa kot duhovniki, da bi zmogli imeti nekaj tega Jezusovega pogleda, ki ne obsoja, ampak ki pristopi s takim načinom, da nobenmu ni težko biti z njim. To me tako nekako osebno najbolj blizu in me nagovarja in tudi želim in tudi molim za to, recimo, ko sem prihajal iz Vržeja v Želimlje, sem tako čist osebno razmišljal, kaj želim v tem obdobju, kaj želim dati. In me je prešinila prav ta misel, želim biti kanal, želim biti cel, po katerem bo Jezus tekel tem mladim. In molim za to, da bi to smogo biti. Vse ne vem, če me ratuje. Tu pa tam še mogoče, ampak gotovo ne redno. Ampak želim si pa tega, da bi lahko bil ena pretočna zadeva, po kateri bi Bog lahko tekel k tem mladim. No.
4: In zagotovo so mnogi tudi po vas spoznali Boga, začutili, da obstaja, ste jih temu nagovorili s svojimi dejavnostmi, duhovnimi vajami, ampak mnogi se pa sploh v teh občutljivih letih lovijo, iščejo, kako naj prisluhnejo temu, da je tudi za njih nekaj Božjega, da nekaj jih nagovarja.
5: Pri duhovnem življenju in pri našem duhovniškem delu je predvsem to, da smo najprej ljudje. Vera je potem nadgradnja, a ne? Pomeni, če se bo nekdo včutil ob meni, spoštovanega, sprijetega, ljubljenega, bo prej ali slej tudi sposobno sprijeti to, kar mu želim duhovnega dati. To sem se najbolj naučil v Ržeju. Tam sem se pohitil. Zdaj sem že javno povedal, da sem imel dva oltarja. Eden bil v kapeli, drug pa za šankom. Ja, smešno, mar si do celo kakšen se izgražal, ampak še enkrat poudarim, kako je bilo pomembno to, da sem tudi tam ob šanku srečal razne dijake iz neh cerkvenih šol, učitelje, profesore, tudi kakšne bivše, se pravi, kriminaliste, policaje, ali pa ki niso imeli nič s cerkvijo, ampak tam smo se srečali. In ljudje, ki so se tam počutili sprijete, spoštovane, ovrednotene, in so me potem začeli spraševati in sem potem povedal, da sem duhovnik, noben ni imel težav. Vsak je spremljal tudi moj poklic, tudi moje duhovništvo, a ne?
4: Uh-huh.
5: Tako s spoštovanjem. Ampak najprej človeška dimenzija. In enako je pri teh mladih danes, a ne? Preden mi začnem govoriti o Bogu karkoli, najprej jih moram imeti rad. Najprej moram imeti prostor za njih, da lahko govorijo, da lahko kaj povejo.
4: Salezijanec Peter Pučnik je naš sogovornik, tokratne oddaje naš gost na radiju Ognjišče. Dragi poslušalci, gospod Pučnik, nadaljujeva z vašo potjo. V redu, iz domačega okolja, potem kam naprej, kako ste prišli potem po semenišču, po bogoslovju, v prvi stik z ljudmi?
5: Mi Salezijanci smo imeli že v času študija, v času bogoslovja smo imeli že redno prakso na župnijah ob sobotah in nedeljah. In takrat sem že tudi imel kar nekaj kateheze, veruke, kakšne mladinske skupine, kakšen zbor, kakšna skupina, tudi tako. Tako da smo se počasi privajali. Potem pa, ko sem prišel, naprej sem želim nekočal srednjo šolo, pa noviciat, tudi civilno vojsko sem tam odslužil. Potem sem šel za 2 leti Ljubljano na Rakovnik, kjer sem obiskoval teološko fakulteto in nato za 3 leta v Italijo, v Turin, kjer sem tudi končal teologijo, diplomiral in prišel nazaj kot diakon v Želimlje kot zgovitelj. In ko sem rekel potem od 99. leta do 20 sem bil v Želimljem kot zgovitelj in vodil sem te duhovne vaje, kot sem že omenil. Po tistem sem bil predstavljen na Rakovnik, sem bil odgovoren 5 let za glasbeno šolo. V tem času sem tudi delal dopolnjevalni študij zakonske družinske terapije. Pred tem sem moral za Želimlje še, da sem lahko tam deloval, sem delal še pedagoško andragoško izobraževanje, zato da sem pač to lahko bil kot zgovitelj, tudi zaposlen. Po tistem, se pravi 2010 na Rakovniku, 2015 sem bil pa potem predstavljen v Vržej. Mnogi poznajo Marjanišče oziroma Zavod Marjano. To je bila pa ena kar zahtevna zadeva, namreč jaz sem bil vsa leta do takrat v pedagoških vodah. Tja sem bil pa postavljen za direktora in ekonoma. Pomeni čist drugi svet. Pa se sem, mislim, da sem dokaj praktičen človek, da vidim stvari in da tudi komunikacije mi teče, odnosi mi tečejo, pa to se mislim tako. In sem se zelo, zelo bal. Kako bom jaz iz enega takega področja našel čist drugi ekstrem, kjer je treba gospodarsko skrbeti in za zaposlene in za vzdrževanje hiše in za projekte, načrte in hkrati dati te hiši v Vržeju eno tako ponudbo, da se bo hiša napolnila, da bomo s temi lahko preživeli 10 zaposlenih, 10 plač, Plus vzdrževanje, plus vsi stroški, ki so od elektrike, hrane, vse. Ali.
4: Kako ste se znašli?
5: Švico sem. Hvala Bogu, no, sem bil tukaj drzen, ker prej je bila ta hiša usmerjena predvsem za mlade, bolj ali manj birmace, ampak se nikako ni napolnila. Jaz sem pa takrat dobil idejo in nekako en notrni vzgib, da sem začel načrtno delati z družinami. In ta hiša je v teh 10 letih res, tako slišimo drugih, to se nisem jaz zmislil, postavila dom za družine. Mi smo prišli tam 4000, 5000 nočitev letno, smo prišli na 17000 nočitev letno. Nočitev. In s tem smo tudi nekako hišo lahko postavili na ene take temelje, da lahko sama, bom rekel, shaja, da se preživi. In v tem času sem posrečal ogromno družin, od katerih sem se ogromno naučil. Namreč tudi za nas duhovnike je zelo pomembno, da se srečamo z družino, pa ne samo v tistih idealnih stvarih, tudi v družinah, ki so preizkušene, ki so ranjene, ki trpijo, tudi kjer odnosi škripajo, kjer so razočaranja, to je pač del življenja. Ne? In za nas duhovnike je to nujno, da to poznamo, ker drugače smo preveč idealisti in teoretiki.
4: Kje pa danes vidite največ ranljivosti pri družinah, družinskem življenju?
5: Menim, da je področje nevarnost rutine, ko naši odnosi postanejo rutina in posledično se zgodi, da začnemo živeti drug mimo drugega in da so potem vse stvari samoumevne. Že to, ne vem, da je mama, gospodinja, da je zmeraj nekaj skuhanega, da je hiša pospravljena, da je urejeno, da oče poskrbi za hišo, za avtomobil, za okrog hiše, za vrt, pa tisti cel, pa če kmetija, da ta zunanja dela. Ne? In kako je hitro nevarno, da ne spoštujemo več dela drugega, da nam samoumevno. In ko otrok vidi, da tega spoštovanja ni, se tudi ne bo naučil, a ne? Zanimivo, zanim smo poslušali eno predavanje tudi in največ, kaj lahko otroke naučimo v življenju, največja doto, ki jim jo damo v življenju, je to, da jih naučimo spoštovanja. Da znajo spoštovati. In to se začne doma, pri delu, pri mizi, pri odnosih in te stvari. In tukaj se mi zdi, da so družine danes zelo ranjene. Velik vzrok tega je, kot sem rekel, rutina. Do rutine pa se mi zdi, da pride zaradi tega, ker je vsak toliko tako upet v ta ritem življenja, starši v službo, v to kolesje in dejansko samo da narediš, a ne, in potem ni več časa za najbolj pomembne stvari, da se pogledaš oči, ne vem, da se zakonca objameta, da ne vem, si zvečer starši po otroci vsedejo dol pa si kakšno povejo, da se tudi mogoče poheca, da si skupaj poigrajo, da kam gredo. In te stvari zelo hitro izginejo, če ne delamo načrtno na tem. In v tem smislu so družine danes zelo ranljive. Poleg tega je pa ogromno teh dejavnikov, ki pa te hitro potegnejo od medijev do zaslonov, takih drugačnih odvisnosti, ker človek išče srečo, človek konc koncev išče odnos, išče stik. In če ga ne najde s človekom, ga pa ne najde z neko stvarjo. A ne? To se mi zdi, da je ena taka moža. No, v tem času, ko sem bil vržel, sem imel tudi to srečo, da sem v tem času spremljal tudi 4 zakonske skupine, 2 v Ormožu, 1 v Mariboru, 1 v Vržeju. In od teh zakoncev sem ogromno dobil. Prav to, ko zdaj govorim, bom rekel, ta njihov boj življenju in tudi to, kako je pomembno, da imaš nekoga. Mogoče tudi, če nimaš v družini, tudi zakonska skupina, kjer se lahko povemo in ko vsi vidimo, da imamo vsi podobne težave, naj bomo lažje.
4: Lažje, tako. Ja, torej, ljudi spremljate v najlepših, pa tudi v najtežjih trenutkih življenja. Kljub temu pa tudi vam, a ne, ni prizanešeno. Zdi se, kot da drugim pomagate nositi njihove križe. Kdo pa jih pomaga nositi vam?
5: Za tiste, ki mogoče ne vejo, sem imel kar nekaj preizkušen, samo menim. 2019 zelo hudo obliko mišem vrzlce, ko sem bil res na nitke, ker tudi zdravniki niso vedeli, ali bom preživel ali ne. Potem 2021 raka na bezgavkah, folikularni limfom, potem leta 2022 pa dvakrat možgansko kap. To povem sem zato, da bodo razumeli to, kar bom zdaj povedal. In v tem času mi je marsikdo rekel, Peter, ja, dober si, ampak blagor tebi, ker si veren, ker imaš vero, pa tako naprej. Ker imaš Boga, sem rekli. Sem pa rekel, ja, res je. Sam veste, ta Bog je zelo konkreten. Ta Bog me je tolažil, mi je dal podporo preko vseh vas. Vsak od vas, ki me je pogledal, ki me je obiskal, ki me je poklical, ki mi je povedal, da me ima rad, ki mi je povedal, da me spoštuje, ki mi je prišel, pa me je objel. Mislim, tisoč te stvari je to, preko katerih čutim, da me ima Bog rad in lahko rečem, ja, hvala Bogu, imam Boga, ampak Bog ima roke, Bog ima oči, Bog ima usta, Bog ima ušesa vseh vas, preko katerih lahko deluje. Zato, dragi ljudje, vsakmo, ko spregovorimo o tem smislu, bodimo si blizu, bodimo ljudje drug drugemu, dajmo prosto drug drugemu, pomagam si, stojmo si ob strani, včasih brez besed, včasih mogoče sam s pogledom, mogoče včasih se solzo v očesu, ko vidiš, da nekdo v stiski, pa nimaš kaj reči, ampak boš z njim.

0: pa se mi včasih celo kakšne rekli, pa kako da ne, pa to bi se ti skoraj moralo, a se bojiš, poslušaj, celo to so mi rekli, kakšno, to ni prav, to ni v redu, a si se kdaj jeziv na Boga, ma nisem se, ja, pa ti bi se moral jeziti na Boga, ker kakšen mi je hotel to povedati, da s tem nimam jaz pristnega odnosa z Bogom, ampak ga imam, ampak mi je to dobrega naredil, da jaz ne moram reči, zdaj sem pa stari, zdaj sem pa zapustil, ne morem tega reči, no, ker je pa to dobrega naredil. In še nekaj, doslej, vse preizkušnje, ki so bile, sem iz njih izhajal, ali pa še izhajam, močnejši, bolj veder, bolj svoboden, notranje svoboden. In to je tisto, zaradi česar si upam večkrat reči. Glejte, ko me kakšno prosi za molitev, pa ni problem, bom molil. Ravno včeraj me klical nekdo in jutri začnem 9-dnevnico za njega in za njegovo družino, ker so zelo težki preizkušnji. Le, jaz bom molil 9-dnevnico za te, pa za tvojo družino. Za zdravje tvojega otroka. Ampak dovoliš, da bom na koncu nekaj dodal. Le, jaz bom molil za blagoslov, za zdravje, pa krati Bog, če pa ti veš, da je drugače boljše za to družino, pa naj se zgodi. Ker Bog bolj ve, kaj je dobro za me, kot pa jaz. In ko sem enkrat to dojel, sem tudi začel bolezen čist drugače gledati. Sem rekel, Bog, na koncu vem, da boš naredil tako, kot je za me dobro. In to tako pomerja. To da tukaj enega notranjega miru, da tukaj lažje greš naprej. Potem, ker veš, na koncu se bo... Ma Bog se ne bo delal norca z nas. To garantiram.
1: Ste se skozi bolezen naučili tudi kaj novega o sebi? O dojemanju drugih, odnosov?
0: Ja, mogoče bi lahko rekel, da je precej enega balasta odpadlo. V smislu, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Ko vidiš, ko si mlad, ko misliš, kaj se moš, kako moš ugajati, kaj se moš narediti za to, da boš lahko. Na koncu vidiš le na koncu tehta samo ena stvar. Zdaj sem poslišal pocukrano, ampak mislim dobesedno. Na koncu je sam ljubezen. Ampak nisem široke pomenil besede. Ne bom pozabil nikoli, ko sem bil po drugi možanski kapi, čist nepokreten, to sem že večkrat povedal. Nepokreten, čist nisem mogel, če sem glavo obrnil, sem bruhal, ker sem tako poškodan center za ravnotežje. In takrat sem molil, jaz ne vem, odkje sem to molitev takrat vzel, sem rekel, ljubi Bog, eno prošnjo imam, če mi vzameš vse, te prosim, ena sama stvar mi pusti, to, da bi zmogel med ljudi rad. Takrat sem to dojel, da je na koncu edino, kar bo ostalo, je to. Tudi zdaj, ko sem želim na kukaj, se spomnim tudi za te mlade, pa jih razganja, pa naj jih razganja, ampak želim me tako, želim me tratno. Pa so delavce, krasni so delavci. Pa se ni nikoli vse idealno, ampak le vsake me ena taka srčika dobrega, za katero ni nikoli škoda ljubezni. A pa mislim ljubezni, zato sem, mogoče se res slišimo pod cukrano, ker ta beseda že taka, ampak eno majhno pozornost, eno majhno spoštovanje, no, s katerim lahko gradimo odnose.
1: Mislim, da smo na točki, ko lahko vprašam tudi malce širše vprašanje. Znamo kot družba dovolj spremljati bolne, osamljene, trpeče in prihajati naproti?
0: Ne. Mislim, da ne, ampak tudi se mi zdi, zakaj ne, ker sem sam šel skozi to. Namreč, ljudje se zmera mislimo, ko je nekdo preizkušnji, joj, kaj moram pa zdaj reči? Zdaj pa ne vem, kako naj ga potolažim, kako ne.
1: Kako se vest?
0: Tako, kako se vest do njega. In sem se naučil, da ti ljudje, najprej na sebi sem se to naučil, a ne? Da takrat ne potrebuješ nobenega pametovanja, nobenega svetovanja, nobenega tiste tolažbe, vse bo v redu, pa on je tudi tako zbolel, pa bil pa potem pa uzdravel, pa to ne.
1: Ne pomaga.
0: Nič ne pomaga. Takrat edino, kar lahko narediš, je to, da si s človekom. Imam kar nekaj, bom rekel, takih primerov, izkušen, ko sem preprosto zvedel, da je nekdo zbolel, kar nekaj primerov, sem poklical to osebo, sem rekel, glej, sem slišal, da si v preizkušnji. Nič te ne bom pametoval. Vidi pa, da sem s teboj in če boš karkoli potreboval, potrebovala, lahko pokličeš, lahko napišeš, tukaj sem. Pa če dovoliš, se bom še kaj oglasil ali pa tudi se kaj oglasi. Amen. Ker takrat nekaj pametovati brez veze, ker ti gre na bruhanje. Oprostite zraz, ampak iz svoje izkušnje vem, ko sem tam ležal na posteli, pa ti ne vem, kaj se ti gorijo. Ni treba me tega govoriti. In ko enkrat to sprejemaš,

0: se tudi nehaš jezit, tudi na Boga se ne jeziš več. Ker tista lunt je tako dragocen in lahko vsakem trenutku nekaj nežiš. Ne bom pozdravil pred leti, je bila pri meni ena mlada mamica, tudi zelo težko zbolela, ne vem koliko posegal, je imela tumor na možganih, ne vem koliko posegal imela, ne? Pa je bila aktivna animatorka, delala ni da ni, vse živo, ne? In potem pa skoraj nepremična na posteli. Veliko krat sem me obiskal v kliničnem centru, obhilo sem nesel večkrat, ne? In enkrat je jokala, pravi, počasi sem tuk dobrega lahko naredila, pa animirala to, pa pripravljala, organizirala za otroke, za mlado, za mlade, za družine. In sem rekel, ta trenutek, če si preizkušena, Bog ne želi v tebe, da tisto delaš. Bog želi v tebe, da si tukaj in da skušaš tudi ta trenutek bolezni živeti na polno. Tak trenutek, kot si. Takšen trenutek, kot je. Tudi, ko je težko. Tudi, če so solze. Tudi, če je težko, ampak bodi tam. Ja, to je ta trenutek moje življenje. Ampak tega ne bi nikoli upal, tega se ne bi upal reči, če ne bi sam bil v tem. Ko dejansko ne moreš nič, ko si popolno odvisen drugih, ko te previjajo, ko te nesejo botuške, ne moreš nič.
1: Torej, to preizkušnjo dojemate tudi kot še en korak, da ste bliže lahko
0: tako,
1: so ljudem.
0: Tako, točno to. Pa ne s pametovanjem, ampak sočutjem. No.
1: In z bližino.
0: Tako.
1: Danes se veliko, se mi zdi, govori o notranjem miru. Se mi zdi to en tak vzhodnjaški pridih te besede, ampak se mi zdi, da tudi pri kristjanih veliko krat slišimo to, da moramo priti do notranjega miru, ampak kako ga doseči seveda v skladu z našo vero?
0: Lete, glavna težava New Age-a je v tem, da mislimo, da se bomo z raznimi tehnikami sami nekako osvobodili pa spravili na višji nivo, se notranje umirili. Vsej nekaj tega je, ampak ključno, to, kar imamo kristjani, pa to nima nišče, da imaš ti odrešenika, ki je v bistvu odkupil vse tvoje probleme, grehe, slabosti in rekel, lej, dovolj, da zaupaš. Jaz bom skrbel zate. In tukaj ima ta duhovnost tako moč. Najprej verjeti, da te ima Bog rad, verjeti, da te Bog odpušča in verjeti v to, da bo On poskrbel zate. In ko se človek začne osvobajati in ko verjame, da ga ima Bog rad, lahko počasi človek tudi samega sebe objame. Tudi v tistem najbolj krhkem delu, tam, kjer smo najbolj krhki, najbolj ranjeni, najbolj nemočni, ker same sebe najtežje sprejemamo. Počasi dobivamo moč, da lahko tudi svojo krhkost spremi in to je tisto, kar najbolj pomirja.
1: Peter Pučnik, kaj pa vas danes najbolj pomirja ali pa tudi razveseljuje? V čem najdete veselje po vseh teh preizkušnjah, ki ste jih dali čez?
0: To je zdaj na več nivojih, ne. Gremo naprej fizično, pomirja to, da ogromno hodim. Zadnji mesec ogromno hodim in to je zunanja tehnika. Ne. Druga stvar je glasba. Rad primem harmonko v roke, igram, uživam v tem, poslušam kvalitetno glasbo.
1: Kaj pa je za vas ta glasba?
0: Odvisno, kako sem razpoložen. Včasih je klasika, včasih je jazz. Jazz mi je zelo všeč. Včasih je tale kršanska, sodobna kršanska glasba. Včasih narodnjaki. Uh-huh. Ne? Tako da pač včasih kvatrpirci, recimo. Ne? Ali pa, ja. Mi je pa pomembno, da je glasba kvalitetna. No? To pa rad poslušam kvalitetno glasbo, da še raj ne.
1: Dobro.
0: Ja. Kaj se tiče pa potem duhovno, me pa najbolj pomirjajo odnosi. In to, da imam, če imam odnose urejene, da lahko vsakega oči pogledam, ma to ni lepše. To me res osrečuje in me tudi pomirja. In to je to.
1: Da takrat začutite Boga.
0: Točno, točno to.
1: Kaj bi pa danes, na primer, rekli Petru Pučniku, ki je bil še pred vsemi temi preizkušnjami bolezni?
0: Ne boj se. Apostol Pavel bi rekel, in jaz bi ponovil njegov stavek, ko mi Jezus rekel, ne boj se, dovolj ti je moja milost. Ampak to ni naučen stavek. Ampak jaz sem na koncu, bo Bog poskrbel za me. In bo, če mu bom jaz ostal zvest, bo tudi on meni. A ne? In bo poskrbel. In to je tisto, za kar lahko rečem, da sem srečen duhovnik in da ne bi za mene poklical.
1: Peter Pučnik, hvala za iskrenost, mir in besede, ki ste jih danes delili z nami. Vaša zgodba nas spominja, da življenje pač ni brez preizkušenj, ampak prav skozi njih človek pogosto odkrije največjo globino vere, odnosov pa tudi samega sebe. In da upanje ni nekaj oddaljenega, ampak odločitev, da tudi v težkih trenutkih ne obupamo, se je Bog tako rekoč vedno z vami. Mi vam res želimo iz srca veliko, predvsem zdravja, in blagoslova na vaši poti in pri delu z mladimi in vsega, kar se boste lotili še naprej.
0: Hvala vam, pa tudi vsem tistim, ki so bili tale čas z nama.
1: Spoštovani poslušalci, tako je, hvala za vašo družbo. Oddajo Naš gost lahko ponovno poslušate tudi v audio arhivu ali v obliki podcasta. Lepo popoldne še naprej in vse dobro vam kličem, Maja Morela Čuk.
2: Naš gost.
3: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke, v našem programu sledi druga nočna oddaja. Ta je bila na sporedu zjutraj ob 8. Sledi namreč njena ponovitev in to je oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Tokrat smo postavili v ospredje slovesnost Štajerske.
3: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
4: Prav lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se bomo ozrli na nedavno slovesno praznovanje 20. obletnice ustanovitve Škofije Celje. Prisluhnili boste pogovoru z duhovnikom Miranom Kelvišarjem iz skupnosti Mir. Spomnili se bomo praznika svetega rešnjega telesa in krvi in vprašanja, ali res živo verujemo v Kristusovo navzočnost v najsvetejšem zakramentu, ter povabili k branju nove številke revije Mir odmev Medžugorja. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
5: V tem tednu godujejo jutri Medard, škof, Armand Redovnik, v torek Primož in Felicijan Mučenca ter Efrem Sirski, diakon in cerkveni učitelj. V sredo Bogumil Poljski, škof ter Diana Redovnica. V četrtek Barnaba, apostol, Jolenta Opatinja ter Alica Flamska Redovnica. V petek Eskil Mučenec, Odulf Duhovnik, Onfuzi Opat. V petek bo praznik srca Jezusovega. V soboto Anton Padovanski, cerkveni učitelj. V soboto je tudi praznik Marijinega brezmadežnega srca. In v nedeljo goduje Valerij, mučenec, ter Metod Carigrajski, škof in Elizej prerok. Prihodnja nedelja bo 11. nedelja med letom.
3: V današnjem Gospodovem dnevu.
5: Dopoldne bo v Izlakah v Župnijski cerkvi svetega Jurija ob 10. blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Popoldne bo v Leskovcu pri Krškem ob 15. posvetitev novih zvonov in sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prav tako popoldne, toda ob 16. bo na Zaplazu grozdetov molitveni shod za njegovo kanonizacijo.
3: Torek.
5: V torek ob 17.30 bo v Domu duhovnosti Benedikt v tamkajšnji kapeli svetega Leopolda Mandiča, Rožni venec, ob 18. pa sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Prav tako v torek, toda ob 18.30, bo tudi v podružnični cerkvi svetega Leopolda Mandiča v Novi vasi pri Ptuju, Rožni venec, in nato ob 19. sveta maša za bolnike z rakom in njihove svojce. Tudi na Ptuju bo po sveti maši blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
3: Sreda.
5: V sredo ob 18.30 bo v Mariboru, v Župnijski cerkvi svetega rešnjega telesa seminar za duhovno in osebnostno rast z naslovom Vera in zdravje. Potekal bo 3 zaporedne srede, v program pa je vključeno slavljenje, predavanje in molitev za ozdravljenje. Vabi katoliška karizmatična prenova v svetem duhu.
3: Petek.
5: V petek bo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na taboru slovesno praznovanje praznika srca Jezusovega. Ob 16. bo najprej molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prav tako v petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo najprej rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
3: Sobota.
5: V soboto, 13. junija, bo po vzoru Medžugorja v cerkvi Marijinega Vznanjenja v Velesovem potekal 12. Marijin dan, ki ga pripravlja Društvo prijatelji Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom dr. Primoža Krečiča. Program se bo začel ob 8. z molitvijo rožnega venca, ob 9.30 bo sledil nagovor gostje sestre Emanuele Milar. To soboto, na predvečer kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, bo v Baziliki ob 20. slovesno svetomašo daroval pater Kristjan Gostečnik, provincial slovenskih frančiškanov. Sledila bo procesija z lučkami.
3: Nedelja.
5: Prihodnja nedelja bo 11. nedelja med letom in takrat bo tudi zunanja slovesnost praznika srca Jezusovega. V nedeljo ob 16. bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj škofijsko romanje članov župnijskih pastoralnih svetov Novomeške škofije. Prav tako v nedeljo ob 16. toda v Mariboru na Pobrežju bo posvetitev tamkajšnje župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želimo.
4: V naslednjih minutah pa bomo preko našega programa ponesli znova tudi nekaj utripa slovesnega praznovanja 20. obletnice ustanovitve Škofije Celje. Na nedeljo Svete Trojice so se verniki zbrali v celjski stolnici, da bi se svojim škofom Maksimilijanom Matjažem, z apostolskim nuncijem Luigijem Biancom, drugimi slovenskimi škofi, duhovniki, diakoni ter redovnicami in redovniki in bogoslovci zahvalili Bogu za 20 let življenja in delovanja Škofije Celje. V teh dveh desetletjih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko cerkvenemu življenju v škofiji, je povedal škof Matjaž. Svoj nagovor je posvetil razmišljanju o cerkvi v prihodnosti, ki je po njegovem mnenju občestvo pogumnih in živih skupnosti, ki jih je povezal Sveti Duh. Prepričan je, da je bil navdih tega Božjega duha ključen tudi na začetku pri snovanju njihove škofije.
6: Samo Gospodov duh je namreč mogel povezati ljudi od Posavja, Zasavja in Kozjanskega preko Celjske kotline vse tja do Savinjskega sedla v eno škofijsko skupnost in jih utrditi v identiteti enega Božjega ljudstva. Ustanovitev škofije leta 2006 je bila po eni strani odgovor na pastoralne izzive časa, da bi bila cerkev bližje človeku in bi lahko zadihala z novim evangelizacijskim zagonom, kot ga je spodbujal papež, sveti papež Janez Pavel II. Hkrati pa je bila tudi odraz presoje, kakor pravi prvi celjski škof Anton Stres, da so verniki s svojimi pastiri na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v svojem okolju. V teh dveh desetletjih se je zgodilo veliko pobud, ki so dajale konkretno obliko našemu cerkvenemu življenju. Hvaležni smo za vse, ki so soustvarjali to pot. Številni duhovniki, katehistini, animatori in različni župnijski sodelavci so darovali svoje najboljše moči, ko rečemo tudi najboljša leta, da bi prebujali in prenašali ter utrjevali viro v novih generacijah, da bi lahko bila cerkev prepričljiva priča evangeljskih vrednot. Prepričan sem, da nobeno dejanje, ki je bilo narejeno iz ljubezni, ni izgubljeno iz Božjega načrta. Ako danes obhajamo 20 let naše krajevne cerkve, se hkrati dobro zavedamo, da živimo v drugačnih časih, v spremenjenih časih. Naše okolje je večinoma zgolj le še formalno krščansko. Vera v družbi ni več nekaj samo po sebi umevnega. Če naši modeli oznanjevanja vzdržujejo le zunanjo pripadnost cerkve, ne da bi ustvarjali notranjo odločitev za Kristusa, jih je potrebno temeljito premisliti in morda tudi spremeniti. Z vero, pogumom in ljubeznijo.
4: Ob tem je spomnil na pobude papeža Leona XIV. K večjemu pogumu duhovnikov, katehez in župni, ki naj postajajo resnično gostoljubna in misionarska občestva. Prav zato so v celjski škofiji pred leti sprejeli povabilo papeža Frančiška, da stopijo na pot sinodalne prenove.
6: Želimo se vedno bolj prepoznavati kot cerkev živih občestev, kjer bi se lahko vsak posameznik močneje ovedel svoje krstnega dostojanstva in prepoznal svojo lastno poslanstvo v oznanjevanju Evangelija. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsak ponudi dar, ki ga je prejel od Svetega Duha za skupno izgrajevanje skupnosti. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino. Povabljeni smo, da skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, da bi lahko te darove prepoznali in prijeli pogum za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da je sinodalnost predvsem učenje poslušanja in pogovarjanja, tako z Bogom kot med seboj. Izkušamo, da je to zahteven proces, ki kliče k zvestobi v molitvi in premišljevanju Božje besede ter k vsakodnevnemu prakticiranju dejanj usmiljenja in ljubezni. V takem ozračju verujemo, da tudi duhovni poklici ne morejo izostajati, ampak bodo potrditev živosti naših občestev. Na ta način bomo lahko, dragi bratje in sestre, uresničili vizijo naše škofije, ki nam jo je Sveti Duh v teh letih skupnega iskanja pomagal odkriti in nam jo polaga na srce. V Svetem Duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Upanje, da je ta vizija uresničljiva, nam daje prav današnja Jezusova beseda v Evangeliju. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
4: Nunci Luigi Bianco je namenil poseben pozdrav prisotnim škofom, med katerimi sta bila tudi mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl in predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje.
7: Kot apostolski nunci v Sloveniji, predstavnik Svetega očeta Leona XIV., imam čast vsem posredovati njegov apostolski blagoslov. 7. aprila 2006 je pokojni papež Benedikt XVI ustanovil nove škofje Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Maribor pa je bil povzdignje v metropolitansko nad škofijo. V dolgi zgodovini cerkve v Sloveniji je bil te trenutek posebnega pomena.
4: Zbrane je nagovoril tudi nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
8: Veselim se z vami ob tem vašem praznovanju. 20 let škofije Celje je hkrati tudi 20 let Mariborske metropolije. Skupaj prosimo za Božje varstvo in Božje blagoslov za vse naše prihodnje delovanje. Kot mariborski nadškof vam želim ob tej priložnosti, vas želim povabiti k našemu praznovanju, da se nam pridružite v praznovanju 800-letnice naše škofije, prej Lavantinske škofije. Nismo povezani samo po skupnih krščanskih koreninah, povezuje nas tudi stoletja skupne poti vere, verskega in kulturnega življenja in delovanja. Ta zgodovinska povezanost naj se še naprej kaže, naj utrjuje, predvsem pa nas spodbuja k medsebojnemu bratstvu in sodelovanju pri oznanjevanju evangeljskega oznanila. Naj Gospod blagoslavlja celjsko škofijo in po njenem delovanju tudi celotno mariborsko metropolijo.
4: Slovesnost so kronali z zahvalno pesmijo. Župnije pa so ob sklepu prejele zbornik, ki je izšel ob 20. obletnici.

0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V četrtek smo obhajali praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Na spletni strani Škofije Novo mesto so ob tej priložnosti opozorili na vprašanje, ali živo verujemo v Kristusovo navzočnost v najsvetejšem zakramentu ter častimo Kristusa, ki ostaja med nami pod podobo kruha. Evharistična vera se ne izraža le pri obhajanju svete maše in prejemanju svetega obhajila, ampak tudi v času, ki ga preživimo pred Gospodom v molitvi, tišini in češčenju. Iz izkušnje cerkve vemo, da tam, kjer je Kristus v najsvetejšem zakramentu redno izpostavljen in kjer se verniki zbirajo v molitvi, prihajajo posebne božje milosti. Kako pa je s tem pri nas? Se sprašujejo na novomeški škofiji. Menijo, da ni dovolj, da je najsvetejše le izpostavljeno, ampak da je potrebno organizirano češčenje, pri katerem posamezniki, družine, župnije, molitvene skupine in druge skupnosti sprejmejo odgovornost za določeno molitveno uro. Tako bi bilo mogoče začeti z večurnim češčenjem, morda 12 ur na dan, ter nekoč, če bi bilo dovolj molivcev, tudi stalnim 24-urnim češčenjem. Po mnenju škofije je praznik telovo priložnost za razmislek in izziv, da bi Kristusa še na drugačen način povabili medse ter pred njim molili za prenovo slovenskega naroda, za nove duhovne poklice, za prenovo župni in za poglobitev vere vseh vernikov.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
0: Duhovniki in diakoni se v mesecu juniju spominjajo milostnih trenutkov, ko so z diakonskim in mašniškim posvečenjem prejeli dar službenega duhovništva in postali Gospodovi sodelavci ter znamenje njegove prisotnosti med ljudmi. Zato se po povabilu škofa zberejo na tako imenovanih Dies Sanctificationis ali dan posvečenja, kjer v bratski skupnosti poživijo svojo poklicanost in hvaležnost za dar duhovništva. Celjski duhovniki in diakoni so dan posvečenja obhajali v Libojah pri cerkvi Svete Neže v sredo. Med mašo jih je nagovoril škof Maksimilijan Matjaž, generalni vikar Rok Metličar pa je predstavil duhovnike jubilante in jim v imenu prisotnih voščil ob njihovih jubilejih. Tudi duhovniki Mariborske nadškofije so se v sredo srečali na dnevu posvečenja in sicer v Ormožu. Kot so zapisali na portalu Družina, je srečanje minilo v duhu priprave na obhajanje 800-letnice Levantinske škofije, danes nadškofije Maribor. Zbrane duhovnike in stalne diakone je na začetku nagovoril Sebastian Valentan, ki je predstavil osrednjo temo odpustke kot dragoceni dar Božjega usmiljenja. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje upokojenega mariborskega nadškofa in metropolita Marjana Turnška o odpustkih. Nato so se udeleženci zbrali pri maši v cerkvi svetega Jakoba, ki jo je ob somaševanju daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
0: V nadaljevanju oddaje pa vas vabimo k poslušanju pogovora, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
2: V studiu Radija Ognišče se mi je pridružil župnik v Stožicah in duhovni asistent skupnosti Mer, dr. Miran Kelvišar, ki ga prav lepo pozdravljam.
3: Lepo pozdravljam tudi vas in vse poslušalce Radija Ognišče.
2: Skupnost Mer Slovenija, ki se ukvarja z novo evangelizacijo in hagioterapijo, bo kmalu izdala nov prevod knjige profesorja Tomislava Ivančiča. Gospod Miran, za katero knjigo pravzaprav gre?
3: Res je, kmalo bomo izdali eno izmed zadnjih knjig, ki jih je v svojem življenju napisal priznani hrvaški teolog profesor dr. Tomislav Ivančič. Avtor tega dela je tudi ustanovitelj skupnosti Mir, utemeljitelj hagioterapije in izvirnega načina nove evangelizacije. Naslov novega prevoda njegove knjige je Klic duše.
2: Kako bi predstavili to knjigo?
3: Knjiga vsebuje izredno kratke, bogate in posebne vsebine krščanskega življenja, na katere naj bi bil današnji kristjan še posebej pozoren. Vendar pa delo ne vsebuje samo bogatih in vrednih spoznanj za sodobnega kristjana, ampak ga spodbuja tudi k oblikovanju tistih duhovnih in krščanskih drž, na katere smo morda pozabili ali jih opustili. Morda pa jih od nas terjajo nove razmere in novi časi. Vsekakor je današnji kristjan pred mnogimi novimi življenjskimi izzivi, ko ne ve, kako naj v določenih situacijah se odzove ali obnaša. V knjigi profesorja Tomislava Ivančiča je mnogo spodbud, pričevanj, izkustev in spoznanj, ki bodo lahko vsakemu današnjemu kristjanu v pomoč pri njegovi osebni moralni prenovi in tudi v lastnem krščanskem življenju. Zato ima to delo tudi praktično vrednost in je pomembno za oblikovanje današnjega in jutrišnjega kristjana, ki potrebuje razširjeno izkustveno poznavanje obzorja vere, katero vodi k svobodi, sreči, zdravju in polnosti življenja.
2: V čem pa je posebna vrednost te knjige?
3: Posebna vrednost te Ivančičeve knjige in vsega njegovega delovanja med ljudmi je ravno v tem, da je znal vse pomembne in zahtevne vsebine naše vere in teologije na zelo preprost in prepričljiv način približati današnjemu človeku v njegovem vsakdanjiku. In če je res tako, potem sodobni človek ne bo imel problemov s prejemanjem osnovnih resnic naše vere, meni znameniti nemški teolog Karel Rahner. Prepričani smo, da bodo bralci te knjige v tem pogledu mnogo pridobili na področju življenja iz vere.
2: Kakšen je namen te knjige?
3: Jezus v evangeliju pravi: "Vi ste luč sveta." Ravno namen te Ivančičeve knjige je, kako postati luč sveta v današnjem svetu in času. Hvala skupnosti Mir Slovenija in prevajalcema te knjižice za vse opravljeno delo. Veseli smo, da bo ta knjiga s kratkimi, a jedrnato bogatimi mislimi prišla tudi med Slovence in naj da svoj skromni prispevek pri oblikovanju in rasti vere slovenskega človeka za današnji in prihodni čas.
2: Če si je v tej predstavitvi te knjige mogoče kdo zaželel, da bi jo tudi naročil, kje jo lahko?
3: Naročila sprejemamo na email naše skupnosti info@mir-slo.si ali na 031-448-409. Možno pa jo bo dobiti tudi v katoliških knjigarnah po Sloveniji.
2: V vaši skupnosti Mir, torej vam ni prav nič dolg čas, organizirate namreč tudi duhovne vaje v juniju in avgustu. Kako je naslov teh duhovnih vaj?
3: Res je, skupnost Mir Slovenija organizira duhovne vaje z naslovom Moliti s profesorjem Ivančičem, prvi in drugi del. Pri tem je potrebno poudariti, da se oba dela dopolnjujeta oziroma nadgrajujeta. Tako priporočamo vsem, ki se tega želijo udeležiti, da se nam pridružijo na obeh duhovnih vajah, tako v juniju kot tudi v avgustu. Se bodo s tem duhovne vaje prinesle učinkovitejšo duhovno rast in duhovno zdravje ter druge duhovne sadove.
2: Če nam poveste še nekaj informacij, kdaj bo prvi del teh duhovnih vaj in kdaj drugi del ter seveda kje?
3: Prvi del teh duhovnih vaj moliti s profesorjem Ivančičem bodo od 12. do 14. junija. Drugi del pa bo od 28. do 30. avgusta. Oba dela duhovnih vaj se pričneta v petek ob 18. Duhovne vaje bodo v prelepem in mirnem naravnem ambijentu Rafkovega mlina, turno 13 Gorica pri Slivnici, kjer je tudi sedež naše skupnosti in kjer je kar nekaj časa živel tudi magister Rafko Vodeb, ki je bil tudi eden izmed ustanovnih članov naše skupnosti Mir Slovenija.
2: Koga nagovarjate k udeležbi oziroma za kakšne duhovne vaje pravzaprav gre?
3: Gre za odlične duhovno-terapevtske vaje v tišini po načinu profesorja Tomislava Ivančiča. Če želiš zaživeti znova ali če želiš ponovno najti sebe oziroma srečati se samim seboj, če iščeš ozdravljenje, srečo, mir ali smisel svojega življenja, potem so to odlične duhovne vaje prav zate. Naj spomnim, da smo pred leti imeli tudi takšne duhovne vaje, na katerih je eden izmed duhovnikov pričeval, kako se je rešil različnih problemov in težav sabo v svojem življenju in celo tudi depresije. Te duhovne vaje nas bodo vodila na pota osebne moralne prenove in spreobrnenja ter tesnejšega in prisnejšega odnosa živim Bogom. Zato Skupnost Mir Slovenija vabi vse mlade, zakonce, odrasle in starejše na te duhovno-terapevtske vaje moliti s profesorjem Ivančičem.
2: In če se kdo počutil nagovorjenega oziroma bi se rad udeležil teh duhovnih vaj, kje se lahko prijavi in dokdaj?
3: Prijavite se lahko na email info@mir-slo.si ali na številko 0417597703. Za prvi del duhovnih vaj, ki bodo od 12. do 14. junija, se prijavite do 7. junija. Za drugi del duhovnih vaj, ki bodo 28. do 30. avgusta, pa zbiramo prijave vse do 10. avgusta. Lepo vabljeni in veselimo se srečanja z vami.
2: Gospod Miran Kelvišar, mi smo pa veseli, da ste se nam pridružili v studio in nam povedali te zanimive informacije o delovanju vaše skupnosti Mir Slovenije. Želimo vam še naprej blagoslovljeno delo.
3: Hvala in Bog povrni.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
0: Izšla je tretja letošnja dvojna številka revije Mir Odmev Medžugorja. Urednica Mirjam Strle sporoča, da tokratna številka že na naslovnici opozarja, da se v tem mesecu zaokrožuje 45. leto medžugorskih dogajanj. Sicer pa se v reviji nadaljujejo razlage Janezovega razodetja. Predstavljeni čilenski svetnik sveti Alberto Hurtado nam ni znan, a iz njegovega življenjepisa lahko ugotovimo, kako velik človek je to bil za vse male in obrobne, ki jih je dobesedno iskal in pobiral po mestnih ulicah. Z objavo programa letošnjega Mladi festa vabijo k udeležbi na tem duhovno bogatem festivalu. V rubriki Sadovi Medžugorja pa spoznamo še eno skupnost, ki je vzklila v objemu Medžugorja. Za vse, ki spremljate romanja v ta sveti kraj, je v rubriki Pripravimo se na romanje gradivo, s katerim je dobro biti opremljen na tej poti. Obogatila vas bodo tudi razmišljanja in pričevanja tistih, ki jim je Medžugorje spremenilo življenje. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvovezajmir.si. Ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310, sporočajo iz uredništva revije Mir. Tako končujemo še eno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo.
1: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija

0: kraj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Prijazen nočni pozdrav vsem vam, ki ste v družbi Radia Ognjišče. V današnjem jutru, ukolikor ste bili z nami, ste lahko slišali, kako je duhovnik Franc Sodja že leta 1971 razmišljal o razsežnosti misijonskega poklica. Če ste rubriko Pojdite in učite zamudili, sledi njena ponovitev.
1: Pojdite.
2: Prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni. V misijonskih obzorjih je lepa rubrika. Rubrika, ki gleda nazaj, ki opozarja na dni, ki so mimo in prinaša utrinke razmisleke iz daljnih desetletij. Bilo je leta 1971, ko je duhovnik Franc Sodja objavil zapis, ki bi vam ga danes rad prebral, sicer pa je njegova

0: življenje leta 1941 prineslo posvetitev Bogu, takrat je bil posvečen v duhovnika, želel je iti v misijone na Kitajsko, pa sta mu vojna in revolucija prekrižali načrte. V težkih povojnih letih je kot lazarist deloval v Ljubljani, Beogradu, Makedoniji in na Kosovu, vmes 5 let preživel v zaporu, zaradi nenehnih pritiskov strani Udbe po prihodu iz Ječe je pobegnil v Kanado, kmalo zatem odšel v Buenos Aires, kjer je vrsto let vodil misijonski zavod, zadnje desetletja pa spet živel v Kanadi, kjer je umrl 15. julija leta 2007. Poleg pastoralnega dela je Franc Sodija napisal tudi vrsto duhovnih del, med katerimi najdemo mnoge knjige, denimo Lepo je biti mlad, Prebodeno srce, Kraljica apostolov, Sreča pod domačo streho, vem, da ga mnogi poznate kot avtorja. Čeprav so bile njegove knjige, ki so išle večinoma v Buenos Airesu, doma prepovedane, pa so se znašle tudi v domovini. Napisal je 2 deli, ki se tesno dotikata njegovega osebnega življenja, Pred vrati pekla in Pisma mrtvemu bratu. Takole je razmišljal o zamenjeni ljubezni leta 1971, zato pogled nazaj in utrinek res minulih časov, pa boste videli, kako dobro razumemo njegove razmišljanje besede tudi danes. Poudarek na notranje doživljanje vere je pravilen. A le dotlej, dokler ne vodi v nezdravo skrajnost, češ, da je najvažnejše doživljanje. Čisto osebno izravnavanje krščanskega življenja končno more dovesti do povsem človeške vere, ki ni drugega kot osebna težnja po nečem nerazumskem, neotipljivem, hlastanje za skrivnostjo. In če je ljubezen le problem osebnih doživeti, se mora kaj lahko sprevreči v navadno človekoljubje. Evangelij je merilo. Ne more ljubiti Boga, kdor ne ljubi človeka, veremo. A kaj lahko človek ljubi človeka, ne da bi ljubil Boga? Križ je sestavljen iz 2 delov, navpičnega in prečnega. Tudi evangelij razglaša eno ljubezen, ki pa je kot križ sestavljena iz 2 pramenov. Ljubezni do Boga, ki se izraža tudi v ljubezni do bližnjega, kakor je pravilno, da obsojamo tisto sebično krščanstvo, ki se tolaži z molitvijo in postom in farizejskim izpolnjevanjem cerkvenih zapovedi, ne pozna pa pristne ljubezni do bližnjega, prav tako bi bilo neevangelsko krščanstvo, ki bi ljubezen skrčilo le na ljubezen do bližnjega. Ali karmeličanka, ali kartuzijan ne ljubita, se sprašuje Franc Sodija. Pa nimata našteti nobenih del ljubezni, kot to danes pričakujemo. Njuno življenje je predvsem v ljubezni do Boga, ki pa na svojski način vklepa ljubezen do vsega človeštva. Saj je znano geslo kartuzijanov, naša župnija je v svet. Koliko pa je apostolov v svetu, ki kar nenadno odpovedo? In nazadnje se kdaj izkaže, da ti veliki delavci niti vere v Boga niso imeli, torej tudi ne ljubezni. Morda je to razmišljanje koristno, da tudi misijonsko delo postavimo na zdrav temelj. Vodi ga ljubezen do Boga, toda preko ljudi. Nikdar ne more in ne sme biti samo človekoljubje, če ne bo res misijonsko delo. Kristus ni bil poslan in ne pošilja zato, da bi samo ljudi ogrel z ljubeznijo, ampak predvsem, da bi jih združil v eno družino, ki bi ljubila Boga. Tako vsekakor ne smemo poudarjati socialnega dela v misijonih tako močno, da bi izgubili iz vida prvi nagib vsega misijonskega dela – ljubezen do Boga. Res, posebni namen misijonskega dela je oznanjevanje in zasajanje cerkve med narodi. A vodilo je ljubezen. Tudi to delo izhaja iz vira ljubezni in zbira Božje ljudstvo, da na ljubezen odgovori z ljubeznijo. V tem je naloga cerkve. Tako je leta 1971, pred 55 leti, razmišljal duhovnik Franc Sodija. Besede, ki še danes, dajo misliti vsem, posebej tistim, ki so povezani z misijoni, s to, morda bi rekli, dobrodelnostjo, ki pa, nas opozarja avtor, je veliko več kot to. Hvala za pozornost. Besede Franca Sodje sem prebral Jure Sešek. Lepo nedeljo želim.
1: Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
2: In šli so.

0: Še vedno je z vami, dragi poslušalci, Radio Ognjišče. V današnjem jutranjem programu smo kot vedno ob nedeljah prisluhnili novicam iz življenja Vesoljne cerkve. Sledi ponovitev.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Nas obredje omejuje ali umirja. Papež imenoval laikinjo na čelo Vatikanskega urada za komunikacijo. Kaj je sveti oče sporočil 4500 članom katoliške karizmatične prenove? Papež konec avgusta v San Marino. Gre pri pacifizmu papeža Frančiška in Leona 14. za naivnost ali evangelsko držo? Dobar dan, z vami sem Marijana Debevec. Papež Leon 14. je sredeno splošno audienco znova posvetil liturgični reformi drugega Vatikanskega koncila. Med drugim je zatrdil, da obredje vključuje natančno določene geste in molitve. To lahko včasih nasprotuje temu, kar bi mi spontano naredili. Vendar pa po besedah svetega očeta logika obredja ni v tem, da bi omejeval svobodo.
3: A contrario, Nasprotno,
4: slovesno zmernostjo svojih ritmov obred prekine hitenje in nas pripelje nazaj k bistvu. Tako odkrijemo drugačno razsežnost delovanja, ki je ne vodijo preračunljivosti in želja po produktivnosti, ampak gre za drugačno izkušnjo časa in prostora. V obredu doživljamo logiko zastonskosti, najdemo počitek, ki obnavlja srce, spoznavamo, da Božja milost prihaja vnaprej in se učimo živeti v ritmu, ki ga prežema Sveti Duh.
2: Vatikan je sporočil še en cilj papeževih potovanj. V soboto 22. avgusta se bo dopoldne mudil v Republiki San Marino. Obisk bo potekal v okviru njegovega že napovedanega obiska v Škofiji Rimini, kjer se bo udeležil srečanja za prijateljstvo med narodi, ki ga vsako leto pripravlja gibanje občestvo in osvoboditev. Tajnik za zunanje in politične zadeve v San Marinu, Luca Beccari, je ob novici izpostavil, da bo obisk potekal ob stoletnici diplomatskih odnosov med San Marinom in Svetim sedežem, ter izrazil skupno zavezanost obeh strani k miru. Papež Leon 14. je na čelo Vatikanskega urada za komuniciranje imenoval vodjo katoliške ameriške medijske mreže, mehiškega rodu Maria Monserrat Alvarado, ki bo 1. novembra nasledila Paula Ruffinija, je prva laikinja, ki bo zasedla položaj v rimski kuriji. V prvem odzivu je poudarila, da je bilo imenovanje nepričakovano, da pa ga sprejema z iskreno željo služiti svetemu očetu. Več pa Nataša Ličen.
5: Maria Monserrat Alvarado, rojena v Mexico Cityju, je akademsko izobrazbo pridobila na Floridski mednarodni univerzi in na Univerzi Georgea Washingtona. Od leta 2009 do 2023 je zasedala vodstvene položaje v organizaciji Back and Found ter Religions Liberty, kjer se je zauzemala za pobude, namenjene zaščiti verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in operativna direktorica EVTN News, novinarskega oddelka Eternal World Television Network, kjer nadzoruje mednarodne medijske platforme, ki ustvarjajo vsebine v 7 jezikih prek televizije, radija, tiska, digitalnih medijev in družbenih omrežij. Z njenim imenovanjem papež Leon 14. nadaljuje pot reform in prenovi rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek in v sklopu katere so bili laičnim vernikom, moškim in ženskam, zaupane vodstvene funkcije in odgovornosti v službi Vesoljne cerkve. Alvaradova je prva ženska, ki ni redovnica, imenovana za prefektko enega od oddelkov Svetega sedeža. Papež Frančišek je na ključna mesta v Vatikanu imenoval dve redovnici. Sestra Rafaela Petrini je postala generalna sekretarka guvernatorata v Vatikanski upravi, sestra Simona Brambilja pa je bila imenovana za vodjo Vatikanskega urada za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. V izjavi, ki jo je podala po objavi, je Alvaradova dejala, čeprav je bilo to imenovanje nepričakovano, ga sprejemam z iskreno željo služiti papežu na začetku njegovega pontifikata. Hvaležna sem Paolo Ruffiniju za njegovo vodstvo v zadnjih letih in se veselim, da bom v prijateljstvu in upanju nadaljevala pomembno delo krepitve dikasterija, da bo lahko še naprej služil cerkvi v Rimu in povsod drugod ter svetu oznanjal Kristusa. Je še dejala Maria Montserrat Alvarado.
2: Papež Leon XIV. Se je minuli konec tedna srečal s približno 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V nagovoru je premišljeval o petih duhovnih temeljih gibanja in člane spodbudil, naj dajo svoje darove na razpolago v služenju celotni cerkvi. Več Jernej Dragar.
6: Bog je vaše skupnosti resnično blagoslovil številnimi darovi, med katerimi je tudi duhovna življenjska moč, je po navedbah vatikanskih medijev papež dejal zbranim članom gibanja. Leta po drugem vatikanskem koncilu so bila obdobje velikega razmaha in rasti za katoliško karizmatično prenovo, je nadaljeval sveti oče in ob tem navedel nekaj sporočil svojih predhodnikov, ki so ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev. Od svetega Pavla VI., ki je katoliško karizmatično prenovo leta 1975 spodbudil naj pričuje duhovno prenovo v vedno bolj sekulariziranem svetu, do svetega Janeza Pavla II., ki je članom gibanja naročil, naj na vse okoli sebe prenašajo gorečnost za evangelij. Leon XIV. Je navedel tudi besede Benedikta XVI., ki je leta 2008 izpostavil, kako so pri katoliški karizmatični prenovi zaslužni, da so cerkev opozorili na aktualnost karizem ali darov svetega duha, ter sklenil z izjavo svojega predhodnika, papeža Frančiška, ki je člane katoliške karizmatične prenove, označil za tok milosti za vso cerkev. Naštel je tudi pet njihovih značilnosti, med katerimi je najprej krst v duhu, potem slavilna molitev, božja beseda, občestvo in ljubezen. Ob koncu se je papež zbranim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo svoje poslanstvo. Dajte se na razpolago za služenje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije, jim je dejal ter nadaljeval. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov, v skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovom modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Na koncu je vse skupaj spodbudil, naj negujejo sožitje in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadajo, in pazijo, da nikoli ne podležejo želji po širjenju lastnega ugleda ali hrepenenju pomoči.
2: Papež je v ponedeljek sprejel udeležence zasedanja papeških misijonskih družb. V svojem govoru je poudaril, da v svetu zaznamovanem z razdeljenostmi, vojnami in konflikti misijonske družbe opravljajo neprecenljivo poslanstvo pri oznanjevanju Kristusa. Spomnil je na stoletnico obhajanja misijonske nedelje, ki jo obhajamo na predzadnjo nedeljo v oktobru. V nagovoru pa je izpostavil tudi nadškofa Faltona Sheena, nacionalnega direktorja papeških misijonskih družb v ZDA, ki bo 24. septembra letos razglašen za blaženega. Nadškof Sheen je evangeliziral prek radija in televizije. Kot je dejal Leon XIV., je bil tudi sam priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija. Njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije.

0: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje iz življenja vesoljne cerkve pa bomo odprli temo, ki zadeva pravzaprav vse nas v svet, gre za vprašanje miru. Profesor na teološki fakulteti dr. Roman Globokar je imel pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje moralne in duhovne teologije javno nastopno predavanje z naslovom Pacifizem papežev Frančiška in Leona XIV. Zvestoba evangeliju ali politična naivnost. Ker gre za zelo aktualno tematiko, smo ga povabili tudi v naš studio, da nam predstavi vsaj nekaj poudarkov iz tega predavanja. Lepo pozdravljeni.
2: Hvala za povabilo.
1: Poglejte torej, ali pomeni pacifizem papežev Frančiška in Leona XIV. Prelom s tradicionalno teorijo pravične vojne, o kateri smo slišali govoriti, ali predvsem njeno novo interpretacijo v času sodobnih konfliktov?
2: Pomeni pravzaprav nadaljevanje stališč papežev 20. stoletja, ki so vsi po vrsti ponavljali nikoli več vojne. Vojna je zlo in že papež Benedikt 15. je leta 1917, torej ob koncu prve svetovne vojne, pozval k prepovedi vsake oblike vojne. Rekel je, vojna ni več sredstvo za dosego pravičnosti. In še močnejši je bil potem poziv Janeza 23., ki je rekel, da v času, ko imamo jedrsko orožje, ne moremo več govoriti o pravični vojni. Torej, preveč imamo moči sedaj, da lahko uničimo človeštvo in dejansko celotno življenje na planetu, da bi lahko z orožjem dosegali svoje interese, politične interese. In tudi drugi vatikanski koncil potem ne govori več o pravični vojni, govori samo še o pravičnem miru. In govori potem o tem, da sicer je dopustna obrambna vojna, zato da se prepreči zlo, ni pa več tega koncepta pravične vojne, ki je bil v tradiciji. Isto potem tudi Janez Pavel II. Nasprotuje temu konceptu pravične vojne in tudi kritizira vedno znova, recimo prav Združene države Amerike, ko so šli v prvo iraško vojno, drugo iraško vojno kot neko preventivno vojno v smislu opravičevanja uporabe orožja za to, da se zagotovi pravičnost, pravi, ni možno uporabljati orožje za zagotavljanje in vojne za zagotavljanje nekih upravičenih interesov. Zanimivo pa je, ne, da pa dopušča pa prav obrambno vojno v Sloveniji na Hrvaškem, tukaj pa recimo Vatikan podprl, torej upor z orožjem proti agresorju. Gre za to, da kadar gre za direkten napad in se nekdo brani pred napadom, takrat je uporaba orožja dopustna in to potem tudi tako papež Leon sedaj, kot tudi papež Frančišek v izjemnih primerih dopuščata, vendar pa govorite, da je pa ta koncept pravične vojne, ki je veljal v tradiciji, tudi katoliški tradiciji, pa sedaj presežen, ker se ga lahko preveč na široko razlaga. Ne? In gre za to, da kadar je neka oblika, neko stanje nepravičnosti in ko se ne da doseči drugače kot z orožjem, ima legitimna oblast tudi to možnost, da z orožjem vzpostavi red. To je recimo v kratkem ta koncept pravične vojne. Ampak danes pravzaprav zagovarja cerkev že torej 100 let, da nikoli ne smemo začeti vojne. Ne? Torej tudi, če bi s tem domnevno preprečili neko večje zlo.
1: Zanimivo mi je bilo, ko je papež Frančišek, spominjam se, to je bilo na letalu, ko se je pogovarjal z novinarji, prvič, ko je izjavil, da je nemoralno že posedovati jedrsko orožje. Takrat je bilo kar presenečenje za nas, ko je to izjavil. Zakaj je to, mislite?
2: Pravzaprav je to rekel že Janez 23. Ne? Takoj po kubanski krizi, vemo, da 1962 Rusija oziroma Sovjetska zveza namesti jedrsko orožje na Kubi in takrat je bila velika nevarnost, da bo prišlo do jedrske vojne med Sovjetsko zvezo in Ameriko. Takrat je Vatikan res uporabil vse diplomatske vezi, sile za to, da je preprečil ta konflikt oziroma eskalacijo, to se pravi še povečevanje napetosti med obema velesiloma. In po koncu tega konflikta papež Janez 23. Izda okrožnico Pacem in Teris, mir na zemlji, in tam reče, ni rešitev v tem, da mi povečujemo oboroževanje in s tem, ko imamo jedrsko orožje, smo zaščiteni pred drugim, da bi nas napadel z jedrskim orožjem. On pravi, prav zdaj se je pokazalo, da ni tako, ampak rešitev je v odpravi jedrskega orožja. In potem dejansko tudi je šlo v to spodbudo zmanjševanja jedrskega orožja in sicer tako, da vsaka velesila pravzaprav zmanjšuje v istem deležu, zato da se ohranja neko ravnovesje, ampak zdaj vemo, da so vsi ti sporazumi pod velikim vprašanjem in da je oboroževanje jedrsko tudi sedaj v drugih državah, Pakistan, Severna Koreja, Iran verjetno, torej želi dobiti jedrsko orožje, Indija in tako naprej, se pravi vse te države si nekako želijo na ta način ohraniti neko moč znotraj svetovnega reda, ampak na ta način je samo povečevanje možnosti za nove konflikte, nikakor pa to ne prispeva k svetovnemu miru. In zato bi bila odprava jedrskega orožja pravzaprav edina varovalka, zanesljiva varovalka. In tako Frančišek kot tudi sedaj Leon ustrajata pri tem, da je potrebno odpraviti jedrsko orožje. Seveda, kako to narediti, kako priti do ene take rešitve, je pa seveda zelo zahtevno, ampak prav krepiti te mednarodne institucije, ki bi lahko privedle do tega, da bi to odpravili.
1: Ali lahko torej že tudi razvoj tega sodobnega orožja, o katerem smo govorila jedrsko, pa tudi druge vrste, ki se verjetno razvija od umetno-inteligenčnega, torej dokončno odpravi to, kar ste govorili, klasično teorijo pravične vojne kot opravičljive, je tudi to vplivalo na to?
2: Absolutno, ker eden od elementov teorije o pravični vojni je tudi sorazmernost, kar pomeni ti lahko uporabiš samo toliko moči, da vzpostaviš red, mir in pravičnost, nikakor pa ne smeš uničiti drugega popolnoma. Ne gre zdaj za to, da bi ti naredil totalno vojno. Zdaj, z novimi oblikami orožja je ravno to nemogoče doseči. Tudi zdaj vidimo z droni, ki sicer želijo zelo ciljno torej usmeriti svoj uničevalni potencial, ampak vidimo, da vedno znova pride do nekih napak, pride do civilnih žrtev, pride do tako imenovane kolateralne ali stranske škode, ki pa pravzaprav pomeni kršitev mednarodnega prava, kršitev človekovih pravic in v tem smislu noben algoritem še tako natančen ne more opravičiti moralnosti vojaškega posredovanja. Tako da mislim, da je res prav ta razvoj jedrskega pa tudi avtonomnega orožja tisti, ki kaže na to, da ne moremo več govoriti o neki pravični vojni.
1: Ali menite, da današnji papeški pacifizem dovolj upošteva realnost geopolitičnih razmer in moči? Če gledamo zdaj konflikte zadnje, pa je bil Izrael, Iran, ZDA, vse te napetosti, govorili ste torej mir za vsako ceno, nikoli več vojne, ampak glede na to stanje?
2: Mislim, da je to en neprecenljiv prispevek svetovnemu miru, ki ga lahko da samo papež in Vatikan. Torej, Vatikana nobena velesila ne more izsiljevati s takšnimi in drugačnimi sankcijami, z uvedbo carin. Torej, papež je tukaj res samostojen, svoboden, avtonomen in lahko in tudi mora oznanjati evangelij. Papež tukaj ni politik, večkrat govori, njegov namen ni, da bi deloval kot politik, ampak kot verski voditelj, ki poziva vse ljudi in tudi politične voditelje, da se odločijo za mir, ker daljnoročno je to v korist vseh. Vsaka vojna pusti nove žrtve, pusti nove posledice, nove rane in spet je potreben čas, da se te rane zacelijo. In edina pot ven iz te spirale zla je mir in se mi zdi, da je papež prav ta avtoriteta svetovna, ki to lahko zagotovi oziroma ima to enkratno poslanstvo. Zato mislim, da gre za eno zelo realno moč, ki jo ima papež, tudi znotraj tega političnega delovanja, da ni brez moči, ima veliko moč ravno zaradi tega, ker ni odvisen od raznih političnih pritiskov. Tako kot so drugi voditelji, ki ne morejo na tak način se recimo pogajati z določenimi velesilami.
1: In dejansko edina moralna avtoriteta se mi zdi, da še ostaja v tem našem zmedenem svetu.
2: Ja, gotovo. Ne? In pravim, da res ta svoboda, ki jo ima in samostojnost, ki jo ima papež, tudi na nek način kot predstavnik svetega sedeža, ki združuje pravzaprav vse katoličane in ima tudi neko mednarodno moč, tudi z svojo diplomatsko mrežo, da lahko stalno prispeva k širitvi zaupanja med ljudmi, k vzpostavitvi nekih mostov, ne pa k gradni zidov, kot je recimo poudarjal papež Frančišek.
1: Ja, govorili ste o papežu kot o znanjevalcu evangelija, delavcu za mir, pa lahko cerkev ohranja moralno avtoriteto, če v konfliktih ne zavzame bolj konkretnih političnih stališč. Kakšna je pravzaprav vloga cerkve v konfliktih?
2: Kot sem že rekel, ima cerkev kar konkretna politična stališča v tem smislu, da si prizadeva za skupno dobro. Ne? Politika je v enem širšem smislu pravzaprav vsako zauzemanje za skupno dobro in tukaj ima cerkev neko neprecenljivo vlogo, ker je prisotna pravzaprav v skoraj vseh državah sveta, so tudi katoličani in tako je ta mreža katoliške cerkve tista, ki lahko prispeva k širjenju tudi prizadevanja za mir po vsem svetu. Tako da se mi zdi, da je tukaj tudi neka realna, tudi politična moč, seveda ne politika prav v smislu upravljanja z oblastjo, da bi bili zdaj katoliški voditelji v vseh teh državah in bi zdaj podprli papeža v njegovih prizadevanjih, ampak da smo katoličani tisti, ki širimo to znanilo evangelija in potem od spodaj gor tudi pritiskamo recimo na politične voditelje, da bi se bolj zauzemali za taka stališča, kot jih recimo predstavljajo naši torej papeži v 20. stoletju. Torej, da bi se bolj zauzemali za pravičen mir, za družbeno pravičnost. Papeži vsi ponavljajo, da je temelj miru je pravičnost, torej ni mogoče z nasiljem, z močjo vzpostaviti mir, ampak mir se bo vzpostavil takrat, ko bodo pravične razmere, ko bodo ljudje lahko živeli vsak v svojem okolju na en dostojen način, potem bo manj možnosti za konflikt. Več kot je revščine, več kot je izkoriščanja, več je tudi potencijala za to, da ljudje z nasiljem skušajo uveljaviti svoj prav. In to se mi zdi, da možnosti za to imamo, vemo recimo že, da je hrane dovolj za vse ljudi na svetu danes. Torej, virov za to, da bi vsi živeli eno človeka vredno življenje je dovolj, samo manjka te pripravljenosti, da bi si te dobrine podelili med seboj. Ne? In ena od načel recimo družbenega nauka cerkva je prav univerzalna namembnost dobrin. To pomeni, dobrine, ki jih imamo, so namenjene vsem. In politika je pa način razporejanja teh dobrin na način, da bomo vsi imeli pravzaprav tisto, kar za življenje potrebujemo. Resursov je dovolj, potrebno je samo pripravljenost vseh, da se mogoče kdo odpove kakšnemu svojemu privilegiju in drugemu omogoči, da dobi tisto, kar pravzaprav potrebuje za življenje. In če bi te stvari uredili, bi bilo manj nasilja in konfliktov zaradi migracij, manj ekoloških težav in potem posledično tudi manj vojn.
1: Torej ne gre za nek naiven mir, nek pacifizem, ampak za to pravičnost, ki naj bi jo zagotavljala politika in ki jo spodbuja cerkev.
2: Pacifizem nikoli ne pomeni naivnosti, pravi pacifizem. Pacifizem pomeni nenasilen upor proti zlu. Pomeni, jaz vem, da se zlo ne sme širiti naprej. In pacifist ni tisti, ki mu je vseeno in ki bi se zdaj vdal nasilju, ampak je tisti, ki se upre nasilju tudi za ceno lastnega življenja, ampak ne poseže po nasilnih sredstvih. In se mi zdi, da je gotovo en vir evangelija tudi ta, da nas spodbuja k nenasilni drži. Torej, Jezus je Petru rekel, dovolj je, spravi meč v nožnico, konec je. Torej, ne bomo se na tak način upirali, lahko bi se, pa se ne bomo. Torej, želi in Jezus tudi s svojo smrtjo na križu na nenasilen način premaga smrt, ampak ima pa to zaupanje, to moč, da zlo ne bo zmagalo. Torej, ko Jezus umre na križu, ne pomeni, da on prepusti, da bi zlo zmagalo, ampak se obrne na očeta, izroči očetu to svojo smrt v zaupanju, da ga bo oče obudil v novo življenje. In to je pravzaprav tudi en temelj krščanskega pacifizma. In se mi zdi, da je to pomembno poslanstvo cerkve za tiste in tudi zato, recimo, prvotna cerkev je v glavnem imela tako nenasilno držo, duhovniki skozi celotno tradicijo cerkve in menihi so zavezani nenasilju, ne smejo uporabljati orožja za to, da bi se tudi obranili, zaščitili sami sebe. Torej, vidimo, da ima cerkev to dimenzijo, hkrati pa seveda je pa tudi realistično, sploh za politiko, da pa v skrajnih primerih pa je potrebno življenje zaščititi v svetu, v katerem nekateri posegajo po nasilju, tudi z orožjem. Tako da, recimo, katoliška cerkev, tudi Frančišek, tudi Leon, potem pa ne ustrajata do te mere svojo pacifistično držo, da bi pa rekla, v nobenem primeru pa obrambna drža, obrambna vojna, recimo, ali pa obramba države ni dopustna. Ne?
1: To se pravi, je oborožen odpor še vedno v določenih primerih moralna dolžnost?
2: Tako kot jaz razumem, tako Frančiška kot tudi Leona gre za celostno obrambo. In del celostne obrambe, en del celostne obrambe je nenasilen odpor, drugi del celostne obrambe v skrajnih primerih sploh strani političnih akterjev, recimo državnih voditeljev, je pa tudi oborožen odpor proti nasilju, proti agresorju, kadar drug odpor ni možen. Recimo, če mi gledamo vzhodno Evropo v 90-ih letih, pa že prej, vidimo recimo na Poljskem, na Češkem, so prav kristjani bili tisti, ki so bili pobudniki nekega nenasilnega odpora proti komunizmu in so tudi dosegali preobrat tudi s tem nenasilnim odporom. Janez Pavel II., Václav Havel. Tudi pri nas je bila ta težnja po nenasilnem odporu in miroljubni, recimo mirni odcepitvi in osamosvojitvi. Ampak ko to se ni dalo, je recimo primer prav obrambne vojne v Sloveniji tisti, ki kaže, kako je pa v določenih skrajnih primerih tudi povsem upravičeno uporabiti orožje, kadar si ti neposredno napaden, zato da braniš sebe, svoja življenja, življenja družin, svojo samostojnost.
1: Še ob sklepu, dr. Globokar, da sva malo aktualna, kako ste pa vi spremljali besedni napad ameriškega predsednika Trumpa na papeža, ko je pravzaprav pozval k molitvi za mir?
2: Ja, tukaj se je res pokazalo po eni strani veličina papeža, kako je pravzaprav se odzval mirno, preudarno. Jasno je povedal, da se ne boji nobene politične moči predsednika Trumpa, njegove besede so bile, nisem politik, niti najmanjše namere nimam, da bi se s Trumpom spuščal v debate. Sporočilo je ves čas enako strani katoliške cerkve, spodbujati mir, zauzemati se za mir. Ne? Po drugi strani smo pa videli, kako je Trump pravzaprav osebno diskreditiral papeža, kako mu je govoril, da je šibek voditelj, da je katastrofalen v zunanji politiki, da ima šibka stališča glede kriminala in jedrskega orožja, čeprav ima zelo jasna stališča, nobeden ne bi smel imeti jedrskega orožja. Ne? Tudi Iran, da ogroža življenje katoličanov. Rekel mu je celo, naj pazi, kaj govori o teologiji, to se pravi, tudi on zgleda, da več ve Trump o teologiji kot papež in rekel je, ne želim si papeža, ki kritizira predsednika ZDA. Ne. Torej, vidimo pravzaprav dve figuri, ne, dva človeka, dva različna profila, tako da tukaj jaz mislim, da se je papež res odzval zelo dostojanstveno in da je pa šel predsednik Trump tukaj predaleč v tej diskreditaciji in se je potem tudi videlo, kako so želeli njegovi svetovalci narediti vse, da bi nekako popravili ta vtis, ki ga je Trump pustil, ne, tudi v svetovni javnosti.
1: Najlepša vam hvala, dr. Roman Globokar, za tale kratek pogovor o tej tako pomembni temi. Mogoče res zaključiva z eno spodbudo, da smo kristjani pomembni nosilci, graditelji miru in pravičnosti, torej aktivna, ne pasivna drža.
2: Tako je. Aktivni pacifizem, v skrajni primeru pa tudi pravzaprav prav iz, kot pravi papež Frančišek, iz ljubezni do napadalca mu to preprečim, da ne bo naredil slabega dejanja. Torej, tudi če nekoga zaustavim, ko dela zlo, mu to naredim zato, da preprečim drugemu, da bi naredil nekaj slabega. Vedno je cilj pravzaprav mir in pravičnost.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala vam.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
0: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

Če duša iskreno ljubi Boga, zmore sredi pokvarjenosti ostati čista in nedotaknjena. Velika Božja ljubezen ji daje moč za boje. Dragi poslušalci, tako je trdila sveta Faustina Kovalska. Upamo, da ste bili danes brez bojev, če pa ste jih imeli, si želimo, da ste v njih pogumno izbojevali svoj mir in da vam je bila pri tem v pomoč Božja ljubezen. Naj nas ta poveže tudi v tej noči.

morda si zamahnil nad svojim. Veš, nekdo je rekel, da je svet oder, kjer ima vsakdo svojo vlogo. Usojeno mi je bilo igrati s teboj. Bilo je prvo dejanje, ko sva se srečala. Ljubil sem te in mislil, da boš vedno moja. Pa je prišlo drugo dejanje. Postal sem ti tuj in zakaj, zakaj še zdaj ne vem. Odšla si in me pustila samega. Toda vem, nekoč se boš vrnila.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalci, a radi klepetate? Vsake toliko prija imeti ob sebi nekoga, s katerim lahko spregovoriš tudi o najbolj težkih temah. Damjana Medved je za tokratno oddajo Nedeljski klepet našla sogovornico, psihologinjo Janjo Frelih Gorjanc. Le kaj je bila njuna tema?
1: Nedeljski klepet.
2: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu, ko gostimo psihologinjo Janjo Frelih Gorjanc. Lepo pozdravljeni, gospa Janja.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Pomlad povezujemo z ljubeznijo. Videvamo pare, predvsem mlade sicer, ki zaljubljeno zrejo, drug drugega se objemajo, poljubljajo, skratka izkazujejo naklonjenost. Ne nazadnje je pozna pomlad tudi tradicionalno čas porok in v tokratnem nedeljskem klepetu bi rada govorila prav o ljubezni. Posebej o ljubezni v zrelih letih ali pa recimo o ljubezni v starosti. Gospa Janja, kako doseči, da je ljubezen živa tudi v zrelih letih?
3: Jaz mislim, da je ta zrela ljubezen, ki jo lahko živimo v zrelih letih, predvsem, kako ne rečem, rezultat ali slika tega, kako smo mi živeli preživljenje. Ne? Kako smo to ljubezen pa ta odnos živeli, bom rekla, kar od mladosti. Zdaj, koliko je bilo te neke povezanosti? Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno predvsem ta čustvena povezanost, koliko se partnerja vidva slišva med seboj, ker funkcionalno stvari spelemo, ne? Včasih zmanjka časa, no, za to čustveno povezanost, ker imamo tokenih načrtov, tokenih mogoče projektov, otroke in če pozabimo na to povezanost, ne, se lahko zgodi, da potem v zrelih letih smo, kot da bi bili malo razočarani nad ljubeznijo. Ne? Mogoče so bile neke sanje, kako bo ljubezen, kako nekak ljubezen zgleda, partnerstvo zgleda. In če si ne vzamemo časa za odnos, ne, že prej, se lahko zgodi, da pride do nekega razočaranja. Sploh če sprot, predvsem tih čustvenih stvari ne rešujemo, ali pa se ne pogovarjamo, se ne vidimo, se ne slišimo, pravzaprav ne raste, da naj in odnos ne raste. A ne, takrat se včasih zgodi, a ne, vsak iz svoje strani mal svet gledava, doživljava, naj in odnos doživljava in včasih so lahko problem zamere, ne, ker so se v življenju nabrale. Zdaj pa včasih zmoremo, ne, če se odločimo, zmoremo lahko tudi potem kasneje te zamere nekaj predelati, pa na novo spostaviti ta odnos, ne, če ga nismo zmogli že prej.
2: No, vsak par sicer živi neko svojo dinamiko, gotovo pa obstajajo neke zakonitosti, ki so enake ali vsaj podobne pri vseh. In no, se zadnje, kot ste tudi sami rekli, do starosti pridemo prek mladosti, srednjih let in tako tudi naš partnerski odnos. Pa me zanima, kaj opažate pri svojem delu, katere so glavne čeri, ki čakajo par do globoke povezanosti v starosti. Omenili ste čas, druge projekte, mogoče še kaj na tem mestu lahko omenite?
3: Zagotovo je največja čer, da se midva ne slišva med seboj, pa da ne vlagava časa in energije v najin odnos. Ker tako kot vsaka živa stvar, to otroštvo moramo mi zalivati, ne, pa jo, ne vem, skrbeti za njo. Najin odnos je tudi ena taka rožca. Ne. In tako kot sem prej rekla, ne, se mi da so lahko zelo funkcionalne, zelo fajn greva lahko skozi življenje, ampak ključna, bom rekla, čer, ne, je tisto, da ni čustvene povezanosti, da živiva drug mimo drugega. To je tista glavna stvar. Včasih je recimo, ne vem, lahko se toliko starševstvo to globoko podava in sva samo starša in nismo več partnerja. Ne? To je tudi ena taka od enih velikih čeri, kamor lahko nasedeva. Potem stvari, ljudje smo zelo kompleksna bitja in Nosimo določene stvari iz svoje preteklosti, tudi iz otroštva. Ne? In partnerski odnos je eno tako polje, kjer se preigravajo tudi moje mogoče stare rane iz otroštva. In zdaj je zelo odvisno, kako mi dva uspeva, jaz osebno in mi dva skupaj, te stare rane v toku življenja, ne tako sta lepo naštela vsa ta obdobja, koliko sva mi dva zdaj že uspela te rane na en način ali zaceliti, ali vsaj mal potolažiti. Nekaj, če samo dejansko, bom rekla, kar projicirala na drugega, vedno je nekdo drugi krijo, to si mi naredila, to si mi naredil, ne. To je največja čer, ne? Ko gledam samo iz svoje perspektive. Tudi ene raziskave, ne, so bile tako zelo dolgotrajne narejene, mislim, so celo trajale nekih 40 let, da je zelo pomembno, a ne, koliko mi v našem odnosu vidimo pozitivne stvari. Se pravi, a je odnos, a je najin odnos nekaj, kar naju presega, kar je za oba pomembno, ali gledava samo, bom rekla kar egoistično, pravzaprav samo iz svojega gledišča na svoje potrebe. Zelo pomembno je, kako sva naravnana. Ne? Ena zelo velika čer v najinem odnosu je ta kritičnost, nezadovoljstvo, iskanje napak. Tam v bistvu nove rane ustvarjava. Ne, če pa mi da nekje pozitivno pogledava, če drug drugega jemljava kot človeka z napakami, se sva človeka, ne, tisti pari imajo ponovat večjo, bom rekla, kar možnost preživetja ali pa ne vem, nekega odnosa, ki je poven, ki je zadovoljujoč, za katerega lahko rečemo, da je srečen. Se pravi prav ta, bom rekla, kar pozitivna naravnanost. Kar ne pomeni zakrivanje bolečin, kar ne pomeni, ne vem, stvari dajati pod preprogo, ampak da imamo nek pozitivno držo. Do bolečin, do odzivov drug drugega. In da nam je odnos, da je odnos tista vrednota, ki najo preseka.
2: In kaj se vam zdi, kaj je tisto, kar par običajno res poveže? So to vesele stvari, kot so naprimer otroci, vnuki, skupni projekti, kot je naprimer gradnja hiše, ali pa so to težke stvari, naprimer smrti prijateljev, bolezen?
3: Jaz mislim, da naj oboje lahko poveže in oboje naj lahko razcepi. Ko imamo te lepe stvari, ne, kaj se nam v življenju dogajajo, tam ni, se ne rabimo niti toliko matrati, ne? In so kakšni lepi spomini. Ampak je spet treba pravzaprav mečkam pozornosti dati na te lepe stvari. Bo jaz bom rekla, kar je na hvaležnost, ne, za lepe stvari, ki se mi dogajajo. To je tisto, kar na jo lahko zelo globoko poveže, ne? Ko lahko občudujem, aha, ne vem, moža v vlogi očeta, ko ga lahko občudujem v vlogi dedka, enako za mamo, babico, ampak da lahko tukaj vidim tudi, kako je ona kot ženska, kako je on kot moški. Ne? Se pravi, da nas pustimo teh stvari. Zdaj, te težke stvari so pa pač preizkusi, koliko se uspeva mi dva videti, koliko je najin odnos lahko prostor, kjer predelava ali žalovanje, ali zgube, ali, ne vem, vse živo se nam v življenju zgodi. In lahko so prav te preizkušnje kot nek poziv, aha, še globlje morava stopati skupaj, ne? Še bolj morava stopati skupaj, še bolj te rabim slišati, še bolj se ti rabim odpreti. Ne? Ko vemo, da v trpljenju, a ne, ko pridemo do neke ranljivosti, tam se zgodijo najglobje vezi. Lahko pa, a ne, če ne zmoreva, ali se ne odločiva, ali ne zmoreva, ne, naj jo pa te stvari lahko potem razcepijo, ne, in jih najin odnos ne preživi.
2: Kaj pa sindrom praznega gnezda? To je zagotovo izziv za marsikaterega starša, ko se kar naenkrat, tako se vsaj zdi, da je kar naenkrat, zgodi, da je hiša prazna. Otroci so odšli, mož in žena pa ostaneta sama in ugotovita, da sta v zadnjih letih premalo živela za partnerski odnos, da njunega odnosa pravzaprav ni. Kako spet obuditi ljubezen?
3: Že prvi korak je to, da sploh ugotoviva, da ni odnosa in da bi ga rada imela. Ne? Ko se pa odloča, da ga pač noča več imeti, da nimava več za kaj skupaj živeti, pa ne, zelo tako instant. Ampak če se odloča, ok, izgubila smo se v teh letih, toliko je bilo enih drugih projektov, bolj smo svoje starševstvo živela, nisva toliko partnerstva živela, to ne pomeni, da je vsega konc. Mi da se lahko vrneva nazaj, vsak k sebi, pa drug k drugmu, z eno radovednostjo, bom rekla, a kdo si pa zdaj ti, kako si pa ti tole, ne vem, tole najino življenje doživela, doživel, kaj si spremenilo, imaš enake vrednote, kaj te zanima, kaj želiš še v življenju početi. To, ki še živga tam, ne? Mi mislimo, da ta praznina pomeni praznost, da tam ničesar ni, ampak tudi nič je nekaj, ne? In je lahko to en velik prostor, vemo, tako kot spomlad, ne, je prazna zemlja, pa mi posadimo stvari noter. In kaj želiva mi dva pravzaprav posaditi, da bo potem naprej bujno raslo? Kdo sva? Kdo sem jaz pa vseh tih letih? Kdo si ti pa vseh tih letih? Se pravi, če uspeva neko radovednost pa zanimanje še ohraniti, bedva lahko skoraj čez novo življenje tam zgradiva, tako zelo bujno. Pravo džunglo.
2: No, upokojitev je še ena prelomnica, ko takrat pa res čez noč dobimo toliko dodatnih ur, ki bi jih lahko ustvarjalno preživeli skupaj, pa kar ne najdemo več skupnih interesov, skupnih vesel. Kakšen bi bil vaš nasvet, da bi bil ta prehod, ki je težaven tudi v drugih točkah, ne zgolj v partnerskem odnosu, ampak da bi bil ob zadovoljujočem partnerskem odnosu ta prehod lažji? Kar se da gladek.
3: Ja, verjetno se večina od nas že majčkan tako malo prej pripravlja, ne, na to imamo kakšne sanje, kaj vse bomo pa počeli, ko bomo upokojeni. Ampak je tukaj ena past je, da služba, pa to, kar počnemo pravzaprav za družbo, ne, da je zelo en velik del naše identitete. In zdaj nekomu ta del identitete predstavlja zelo velik del, nekomu majhen manjši del. In tist, ki mu predstavlja en zelo velik del, ima lahko večjo krizo. In ko pride mogoče ta praznina, kdo pa zdaj sploh sem, ne? Sploh nisem več potrebna, zdaj sem samo še za odpad, tudi take misli pridejo, ne? Zdaj samo še čakam, ne vem, da grem za Maurico, take misli so lahko zelo depresivne. In imamo mogoče občutek, aha, se pravi, zdaj, ko pa nisem več to, je pa mojega življenja konc. In je fajn se vprašati, a res tukaj življenje konc? In mogoče se je takrat fajn vrniti nazaj k svojim sanjem. To sem si želel početi. Kaj pa če tole probava midva skupaj? Ne vem, vedno sva si želela potovati. Kaj pa če si zdaj, ne vem, eno potovanje umislila? Ni treba, ne vem, na drug konc sveta, takoj na začetku. Pak pravzaprav, da najdem, da pravzaprav ugotovim, da je v meni še bistveno več kot samo moj poklic. Da imam še ogromno enih darov. Da imam... Sploh pa zdaj, ko imam ogromno enih življenjskih izkušenj, ko se znam odločati, ko se mi ni treba brez glavo podajati v stvari. Ampak da prav poiščemo tisto svoje bogatstvo, vsak v sebi, pa tudi, kaj je najino bogatstvo, kaj je bogatstvo v najinem odnosu.
2: No, kar izziv najbrž za marsikoga, sploh zato, ker je tudi upokojitev nekako družbeno določena, torej ob določeni starosti, ob določenem številu let je čas, da zapustiš svoj poklic, kar pa mogoče ni čisto v sozvočju s tvojim doživljanjem tega, kaj še zmoraš dati. Ampak, če se vrneva k ljubezni, kaj pa menite, gospa Janja, če par ne doživi skupaj visoke starosti? Iz različnih razlogov, lahko je to smrt sozakonca, lahko je to ločitev ali pa preprosto odtujenosti. Kako se soočiti s to izgubo ideje, recimo temu tako, torej želje, da bi živeli globoko ljubezensko povezanost tudi v starosti, ko si mogoče, ko smo mlajši, predstavljamo, da potem, ko pa bo recimo službene dolžnosti bodo za nami, vzgoj otrok bo za nami, torej vse te stvari bodo že za nami, pa bomo lahko živeli ta partnerski odnos res v polnosti, potem pa zaradi različnih razlogov do tega ne pride. Kako se posloviti od te ideje, od te želje?
3: Ja, to je res, bom rekla, kar težko, ne? Ker dejansko moramo tam nekje odžalovati svoje sanje. Sanje, kako bova drug ob drugem, ne? živela svojo starost. Ja, in če se to ne zgodi, to je lahko zelo globok pretres. Sploh, če je tam kakšna izguba, ne vem, včasih pride do ločitve, včasih pride do toliko različnih interesov, pač ne vemo. In prva stvar, ki bi jo jaz rekla, je pravzaprav, da se zavedamo, da žalujemo in da je ok, in da je ok, da smo jezni, da nas je strah, da smo žalostni, da jokamo, da si dovolimo to čutiti. Ja, moje sanje so se razblinile pravzaprav. Ampak to ne pomeni, da sem brez sanj. A ne, problem je, če si rečemo, ker to so bile edine moje sanje, nimam drugih sanj, o, brez skrbi. Tako, kot sem prej rekla, v vsakem od nas se skriva tako bogatstvo, ne, da lahko iz tega potem črpamo, bom rekla, kar za nove sanje. A ne, bo lahko rečemo, ker nikoli si nisem mislila, da bom v življenju kaj takega počela, ne, pa počnem. Vse to je podobno kot pri upokojitvi, ne. Marsikaj, a ne, ste prej rekla, kaj pa toliko imam še zadat? Kje pa lahko dam? Kje pa lahko jaz nekje, pa ne bom rekla, izpolnim sebe. Sej, ko izpolnim sebe ali pa ko živim iz sebe, potem tudi drugi okrog, ne, ogromno življenja lahko dam. To ne pomeni, da lahko živim samo v odnosu. Sej dejstvo je, da smo socialna bitja, vsak od nas rabi odnos. Ampak ni nujno. Je to vedno ljubezenski odnos. Lahko so to prijatelji, lahko je to, ne vem, neko društvo, lahko je to, ne vem, ljubezen do športa. Ogromno, ogromno enih stvari je. Je pa zelo odvisno potem od nas, na kako se usmerimo, na kakšen način se usmerimo, a verjamemo, da je še kaj od tega življenja za nas, a se odločimo, mogoče to tudi odločitev, da ostanemo tam, kjer smo, vse mi je bilo vzeto, ne? Zdaj to je spet povezano z neko hvaležnostjo, a ne rečejo, ne vem, ko se nekje zaprejo vrata, bo kot pre okno, kje je tisto moje okno? Niso vrata, ampak je pa okno. Koliko sem pripravljena bo iskati ta pogled ven, pravzaprav na noter spustiti svetlobo in pravzaprav ven pogledati. Ker ogromno, vidite, samo pogledajte okrog, sploh zdajle spomladi, to življenje v obilju, ne. Življenje, ko se življenje ustavi, tam ni več življenja, ne. Tam je smrt. In če se odločam kljub vsemu živeti, če se odločam, da sem vredna življenja, ne, grem lahko tudi v takih težkih situacijah, pravzaprav naprej. In če se pravzaprav bom kar tako rekla, če se odločam, ne biti žrtev okoliščin.
2: Gospa Janja, se je vredno boriti za ljubezen? Priporočate na primer partnersko terapijo tudi v starosti?
3: Zelo jo priporočam, ker je lahko zelo bogata po vseh življenjskih izkušnjah. Ne? Sploh, če uspeva, če si dovoljiva pogledati v sebe z eno tako samo refleksijo, pa reče, ok, tole sva preživela, tega ne želiva več, želiva si nekaj drugega. To ne pomeni, da bo kar lahko in uspelo, ampak ja, splača se, ne, poiskati to življenje, bom kar rekla, življenje spet v nama, ker so, to je lahko, mislim, res lahko bogatstvo najinega odnosa, odkrijeva šele na stara leta, ne bom tako rekla, ker prej so bila zaposlena z vsem živim, ampak zdaj pa čas za naju. Zdaj je fajn tam kakšnega vnuka imeti, pa tako, ampak zdaj pa mogoče čas za naju, da se mi dva, mogoče prvič v življenju, lahko pogledava v oči. Ko prej, ali so bile sanje, ali je bila strast, ali je bilo nekaj drugega, zdaj pa realnost, ne? In to sva mi dva zdaj drug ob drugem zna biti zelo, zelo bogato, če si to dovoljiva.
2: Tako s to pozitivno mislijo bova skoraj zaključili najin nocojšnji klepet. Morda za konec, če gospa Janja Frelih Gorjancu spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti.
3: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi. Do sebe. Stik s seboj. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah. Ni vedno samo partnerski odnos. Ampak je, mogoče se pa na stara leta naučim cen sebe, cen svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je življenje. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen, ali ni tako?
2: In morda niti ni treba čakati na vse to do starosti. Lahko poskusimo že tudi v letih poprej. Drži?
3: Ja, recimo, no. Recimo bi bilo čest fajn, da že mečkan prej učvržemo na tele stvari, ampak nikoli ni prepozen.
2: Prav lepa hvala, gospa Janja Frelih Gorjanc, za tale klepet. Vse dobro vam želim, prijetno poletje in se veselim najnega naslednjega srečanja.
3: Ja, poletje polno ljubezni tudi želim.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v junijskem nedeljskem klepetu, ko je bila naša gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Poslušali ste nedeljski klepet.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: do večnosti.
1: Dragi spremljevalci Radia Ognjišče, od začetka vojne v Ukrajini so minila že več kot 4 leta. Kako slovenska Karitas pomaga tamkajšnjim prebivalcem in kaj je nedavno nazaj prejela njihova sodelavka Jana Lampe, izveste v ponovitvi naslednje oddaje.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
4: Dobar dan, spoštovani poslušalci, z vami v rubriki Karitas Maja Morela Čuk, o meni pa sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe. Jana, dobrodošla.
5: Dobar dan, Maja, in vsem poslušalcem.
4: Več kot 4 leta že mineva od začetka vojne v Ukrajini, stiske ljudi pa ostajajo velike, zato bomo nekaj rekli danes na to temo. Mnogi so izgubili tam domove, dostop do zdravstvene oskrbe, elektrike, pa tudi osnovnih življenjskih pogojev. Jana, kako bi ti trenutno opisala razmere v Ukrajini, humanitarne razmere, kaj tam najbolj pretresa?
5: Ja, humanitarne razmere v Ukrajini so sigurno najtežje od začetka vojne, prav sedaj. Seveda zelo težka je bila letošnja zima, ker skor polovice elektrarn v Ukrajini je uničenih, tako da so bili mnogi brez ogrevanja, elektrike. Zdaj mogoče iz tega vidika mehan lažji, ko prihaja pomlad, ko je malo topleje, a ne po zimi, pa res pri minus 15 stopinjah je mnogo zeblo. Tudi v šotorih so bili znotraj stanovanče, drugega ni bilo, in je bilo res težka zima. Ampak vsem sploh ob frontni liniji na vzhodu je zelo težko, seveda številni so v teh regijah izgubili svoje delo, tam so ostali predvsem starejši, bolni, ki imajo tudi nizke pokojnine, potem tudi matere z otroci, ki so brez dela, humanitarne pomoči je pa vse manj, seveda, ko se malo medijske luči ugasnejo, potem je tudi manj sredstev, tudi tako, da ljudje zelo težko živijo, tudi inflacija v Ukrajini je zelo visoka, tako da starejši zelo težko kupijo zdravila ali pa sploh družine z otroci, pa tudi starejše te osnovne življenjske potrebščine. Veliko hiš je tudi bombardiranih, tako da imajo poškodovano ali strešno.